0: 松林秀典って知ってる？
1: ああ、建築業の人でしょ。講師もしてるんだっけ？
0: 他にもいろいろやってるらしいよ。
1: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
0: え、待って、この後すぐじゃない？
2: まっちゃんの誰かとここらで。
0: え、もしかして本物？
1: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
2: 本物です。
1: ほほほ、本物？おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

い、皆さんこんにちは。8月7日金曜日17時半、つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第311回の放送の時間がやってまいりました。この番組が始まったのが2020年の8月7日ということで、ぴったり6年目を迎えるんですけれども、6年なんとか続けてこれました。なんだかんだいろいろとありましたけれども、6年続けてこれて、そしてこのね、2月のね、アカデミーでは、この番組もついに、録音部門最優秀賞をいただくというようなことで、皆さんのおかげでね、継続をさせていただいております。今週末からね、お盆休みという方も多いと思いますけれども、この番組お盆休みも関係なく、楽しくやってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、改めまして、今週はね、一人でやっていこうと思うんですけれども、2020年の8月7日が第1回の放送だったんです。思い起こせば、気がつけばね、なんかやろうということになっていたっていうような状況だったんですけれども、あの当時ね、僕のその今の教室のある建物の3階の一角をスタジオにして収録をしてたんですけれども、まあ、いつの間にか今はじゃあオンラインでね、収録もさせていただいて、なんとかかんとかこうして、続けられております。これもね、聞いてくださる方がいるからなんだろうなというところなんですけれども、いやしかし、6年前って何してたんだろうと思うとね、もう全く覚えがないというような感じなんですけれども、つい先週かな、熊本の方でね、大地震があったと思うんですけれども、ちょうど6年前のこの放送を撮る直前が、熊本で豪雨災害かなんかがあって、この1回目の放送直前に、その豪雨災害の地域に向けて、支援物資を送らせていただいた記憶がすごく残っています。いやー、なんか、ね、そんな6年の間にこんなことが起きる。で、ね、熊本の地震も10年前に4月に震度7があって、そして今回また震度7ということで、本当に熊本の皆さん大変だと思うんですけれども、何かね、できることを、本当にできることなんてね、我々、の力じゃ知れてはいるんだろうけれども、なんだろうな、本当にこう迷惑をかけない、逆にね、本当に、被災されている皆さんに迷惑がかからないように、日頃の生活をね、見直していくっていうことも大事なんだろうな、なんていうふうに思いながらね、最近ちょっといろんなことを考えているというようなところでございます。で、6年前ね、初めて収録した時は、この30分っていう時間をうまく使えずに、なんだ、途中で曲を流そうとしていたにもかかわらず、曲のタイミングを逃して、そのままね、ゲストのことを2人で喋ってたっていうのだけはすごく記憶に残っていて、そのゲストの方がちょうどその前年にね、一級建築試験に受かった、受講生だったというようなことでして、

ちょっとこの話少し聞いてください。ホテルというテーマが出てるんです。で、ホテルだったらまあまあそんなに難しくないのかなって思ってたんですけれども、なんかチロチロチロっとしっかり見ていくと、留意事項のところに既存建築物についてうんぬんかんぬんって書いてある。ということは、過去に例を見ない既存建築物がまあまあ、そもそも建ってるよっていうのを試験元は言ってくれてると。で、ここ数年は既存の建物があるような敷地っていうのは出たことがなくて、実は最後に既存建築物が出たのが僕が受験して合格した平成17年なんです。いやーもうね、本当に20年前の試験ですよ。はい。で、あの時は全くそういう予告もなく、防災学習のできるコミュニティ施設というテーマで出題がされていて、で、たまたまね、学校以外で身内というか仲間をうちで勉強しようよって言ってた仲間が4、5人、4人 ?4 人かな ?4 人でやってて、で、そのメンバーとこう、喋ってる時に増築って出たらどうするんだろうね、なんていう話題にもなって、で、まあ別に出たら出たでそこに継ぎ足してきゃいいんだから、スパンが決まるから楽だよね、なんて話をしてたんです。で、そしたらね、試験問題配られてる時に前の方からざわざわしてる。なんか知らんけど変な絵が描いてある。試験問題にね、問題用紙に絵が描いてある。で、なんだろうと思ったら既存建築物がありますよと、既存建築物の立面が描かれてますよという、ね。で、2階建てで2つの平面と立面図と断面図を描きましょうっていう問題だったというところで、立面図なんて練習してなかったからね、そこは本当に大変だったんですけれども、まあ、予告なく、ね、増築が出たあの時に比べて今回はね、既存建築物があるよという予告があるので、まあ、多少増築が出たところでね、対応はしやすいだろうし、なんだろうな、試験元が求めている法律の部分に関しても、こういう法律が出るんだろうなっていうのは対応しやすいのかなと思ってるんです。じゃあどこで難しくするんだろうとかね、いろんなことを考えてたんですけども、まあそもそも僕自身は今年は、ホテル系か集合住宅系かどっちかが出るんだろうなっていうふうに、3月ぐらいからかな、思ってて、っていうのも今年からね、建築士試験、その2次も法令書を持ち込みができるようになる。で、昨年の試験元のこの、勉強してこいよっていう内容に、高さ制限についてうんぬんかんぬんって書いてある。じゃあ、そういうのを出すんだったら、ちょっと背が高くなる建物だろうなっていうところで、そういうホテル系か、集合住宅系かどっちかだろうな、なんていうふうに思ってたんです。そしたら、まあ、ホテルというふうに来たので、そういう意味ではすごく、まあ、僕としては予定通りな部分なんですけども、予定と違ったのはホテルという、なんだろうな、単純な言葉で来たことかなというところです。ビジネスホテルであればシングルとかね、ダブルとか、いろいろあるんですけど、普通のホテルと来たときには、この、なんだろうな、観光の拠点にしたりとか、まあビジネスの拠点ではなく観光の拠点にしたりする、建物になるので、家族連れで使うであるとか、まあ、複数名で一室を使うっていうようなケースで考えられる建物になるんだろうなと。そうなると、まあちっちゃい部屋でも10畳間ぐらいとかね、そういうのが出てくる。で、増築じゃない、既存建築物があるとなったら、これ結構スパン考えるの大変だぞとかね、今そんなことをちょっと思いながらね、どういう指導をしていけばいいのかなって、まあまあ、もちろんね、二軒学院さんにいるので、二軒学院さんの指導方針を大事にしていかなきゃいけないんですけれども、この中でもね、僕の色をどうやって出して、受講生の皆さんが、なんだろうな、飽きずに

授業を受けれるようにできるのかっていうところをちょっと考えていかなきゃいけないなぁなんていうふうに思っているところです。いやー、しかし、既存建築物があるっていうだけで相当こう敷地の大きさも、限られてくるし、なんだろうな、あの A2 の大きさの図面に収まる最大の敷地ってどんだけだったっけとかって思いながらね、そこに何か既存の建物があるとなると、建てれる建物が賃貸員とかね、なんかそんなことを考えたりとか、あの駐車場なんかはもう完全に別の敷地があるんだろうなぁなんて想像しながら、今僕なりの予想も立てているというようなところでございます。しかしね、あのホテル系だとね、どうしてもこう建てられる場所も決まってくるので、そういう意味ではね、すごく法律的なところも絞られてくるっていう中で、どうやってして、受講生の皆さんにね、こうマスターすべき法律をね、チェックさせるかっていうところも、今回の指導としてはすごく大事になってくるのかななんていうふうに思っています。僕自分の本でも書いてるんですけれども、やっぱりね、今の自分の現在地をしっかり知っていなきゃいけない。そういう中では初受験の方たちは自分の現在地としてまずはちゃんと図面を時間内に書けるかどうか、ちゃんとした図面を書けるかどうか、ちゃんとした図面ね、試験に求められている図面を書けるかどうかっていうところがまず大事になっているので、なんだろうな、この試験対策の建物がどうのこうのとかよりも、まずは図面を書ける、でどんな手順でプランをするのかっていうのも、まずは図面を時間内に書き上げる、ここをねやってほしいなと思うし、でもうそのレベルには達してるよって方たちには、やはり相手を知る、相手が何を求めてるのかっていうところをしっかりとね、理解をしながら認識しながらね、学習を進めていってほしいなっていうところでございます。本当にね、勉強の仕方ちょっと間違えてしまうと、どうしても知識不足になってしまって、いらない知識をどんどんどんどんこう手に入れようとする、でいらない知識が手に入ったばっかりに、相手の求めている、この問題文の求めていることではなく、ついついね、自分の知識ならこういうものが建てれるよっていう、なんか知識の押し付けをして、プランを、ね、してしまう方が増えてきます。これってね、この建築士の試験だけじゃなくて、他のことでも言えることで、いろんなことで知識不足を先にしてしまって、知識でこう考えてしまうと、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようっていう不安の方が先走っちゃって、そして挙句に自分はこれを知ってるからこれを使いますっていうね、なんか妙なこう押し付けになってしまう。そうじゃなくって、やっぱり試験として求められてるであったりとか、対話として求められてるものは、相手が答えを持ってるわけだし、相手がね、思うものをに対してちゃんと、なんだろうな、ケアをしていかなきゃいけない。相手が思うものに対して答えを出していかなきゃいけない。相手の問われていることにね、答えるっていうことをしていかなきゃいけないっていう部分を大事にして、物事を進めていかないと、どんなことでもね、うまくいかないっていう結果になりかねないので、ぜひね、自分の知識は、まずは一旦置いといて、相手が何を求めているのかっていうところに、フォーカスを当ててね、いろんなことを挑戦していってほしいな、なんていうふうに思います。というところでね、前半このぐらいにしておきまして、曲の方を一曲流していきたいと思います。今週はですね、僕の方からね、一曲、皆さんにお届けです。先月、サッカーのワールドカップで、フジテレビの方でね、テーマ曲ソングになっていました。スーパービーバーでクライマックス、お聴きください。

0: はい、スーパービーバーでクライマックスお聴きいただきました。この曲ね、まさにこう、なんだろうな、今何かに挑戦している人たちに送りたいなっていう曲で、いくつもの挫折があって、いくつもの約束があって、いくつもの決断があったなとかね、その前の絶体絶命の中にも探るんだよ、奇跡の刹那を、奇跡に耐えるもんかよと、一世一代の大勝負だ、ずっと足をはしなくていいなんてね、本当にこう、なんだろうな、なんか挑戦していく上ですごく大事なね、言葉がなんか盛り込まれてるなーなんていうふうに思いながらね、このサッカーのワールドカップ見ながらね、聞かせてもらっていた曲なんです。うん、本当にね、いろんなところで挫折あって当たり前だし、僕ね、これそれこそ僕の本にも書いてるけど、人ってみんなポンコツだからね、完璧にできる人なんていないわけで、どんだけすごい人だってやっぱりポンコツなところがあって、そのポンコツなところがあるからこそ人間らしさだし、人と比べたらね、絶対人の方が上な部分っていっぱいあるはずなのよね。だからそんな中でいかにこう自分っていうものを持ってでやるよっていう決めたらさ、圧勝、本当に圧勝なんていらないんだよね。一定差でいいから勝つっていうね、本当に粘って粘って最後に勝つっていう、そこをどんな挑戦に対しても目指してほしいなと思うし、負けた時にね、ただ悔しいってそれで終わるんじゃなくて、ちゃんと今の自分に何が足りなかったんだろうっていうところを見ながら、じゃあ今度の自分はどうなればいいっていうふうなイメージを持って、いろんなことを進めてほしいななんていうふうに思っています。はい、けど本当ね、いい曲だと思いますので、よかったらね、またどっかで聴いていただけたらと思うんですけれども、そうそう、全くこれも全く話変わるんですけど、ちょうど1ヶ月ほど前かな、東京に行っておりまして、東京でその編集会社のね、動画講座の収録があったんですけれども、まあ、そこでまあ、いろんなことがありまして、まあ、一つ、ちょっとおかしな話になったんですけれども、僕自身も土地家屋調査士っていう資格を持ってるんですが、今年10月18日に試験を受けることになりました。はい。っていうのも、この土地家屋調査士の回答速報を毎年やってきてたんですけれども、あくまで択一式の方の部分の速報をやってきてたんです。で、まあ、問題が、終わってからね、送られてきて、で、何番と何番と何番の回答根拠を出してっていうことで、回答根拠を出してっていう作業をしてたんですけれども、東京に行った時にね、土地家屋調査士講座の、まあ、トップの先生と会食をさせていただきまして、話をしている中で、松林さん、もう一個の図面の方の回答速報をやってみないっていうふうなお声掛けをいただきました。で、あ、別にいいですけどって言ったら、じゃあ受験しようねっていうことで、はってなったんですけど、実はそのトップの先生も毎年受験をされていると。で、受験しなければ、試験の所感、この試験が難しいと感じる試験なのか、簡単と感じる試験なのかっていうのはわからないだろうと。だから毎年受験してるんだ。で、受験が終わってから、いつもね、この本部の方に戻ってきて、23時ぐらいまでかかって解いてるんだけど、もう受験でクタクタになった後にね、戻ってきてやっても、ほんと辛いんだよね、と。で、もっともっとそのやってくれる先生を探してるんだけど、なかなかね、その図面の方になると、みんな、なんか、及び腰になっちゃって、受験して落ちたらどうしようとかね、わけのわかんないことを考えて、みんな及び腰になっちゃうと。受験なんて受かる受からない関係ないと。もう現場に行って、ちゃんとその21番と22番が図面なんだけど、それだけ解いて帰ってきたらいいんだと。にもかかわらず、なんか、いろんな先生に頼むと嫌がるから、もしよかったらやってくれないかっていうような 声かけをいただきまして、まあ、僕でよかったらやりますよということで、今年、10年ぶりに、遅刻調査試験を受験することになりました。はい、今自分がね、検索はしてます。で、問題構成もしてます。だけど、じゃあ本当に問題解けるのかって言われたら、ちゃんと解いてないので、解けるかどうかは全然自信はありません。だけど、まあ、やってみるっていうことによって自分の中の幅も広がるし、検索している中で受験生に対してね、かける言葉も変わるんじゃないかななんていうふうに、思ったので、やってみようかなということに決意しました。で、当初はね、東京会場で受験してくれということだったんですけれども、予算の都合上、旅費を出してあげることができないから、もう近隣の名古屋で受験してくれませんかということで、名古屋で受験することが決まりました。10月11日に一級建築士の試験の指導を終えて、その翌週、土地価格調査試験に、ある意味チャレンジをしてまいります。はい。変なのと思われると思うんですけれども、まあまあ、それもね、一つの、なんだろうな、これから先への新しい世界を見るという意味では、すごく楽しみにね、受験していきたいな、というふうに思っているところです。でね、今月はね、末には、ちょっと大きな企業研修もあるし、10月、11月と PTA とかのね、研修も控えているので、いろいろとこう、準備も大変なんですけれども、まあ、そんな中で、そういう声かけをいただけたっていうことに、まず一つ感謝かなというところです。で、その東京の時もね、事前に入って、前日にいろいろ下見もしたにもかかわらず、2日目の会場に行く時には迷子になってしまいまして、まあまあ、ちょっと早めに行ってたからね、間に合ったんですけれども、まあおかげでいろんな出会いもあり、本当に、楽しい2日間、3日間か。お過ごさせてきましたというようなところでね、エンディングの方に向かっていきたいと思います。
1: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
2: 誰かとここらで

はい、エンディングなんですけれども、本当にね、6年間ずっとこうしてラジオを続けてこれたっていうのも、本当に聞いてくれる方がいる、だからやってこれるっていう部分だったと思います。本当にこれからもね、聞いてくださるリスナーさんに向けて何かちょっとでもね、なんか聞いてよかったなって思えるものを一放送に一個でも入れることができたらなぁなんて思いながらやっていきますので、これからも、末永くご愛顧のほどよろしくお願いいたします。そしてですね、本の方なんですけれども、僕のね合格力思考、先月かな、ちょっとこう出版社の方に聞いたところ、ようやく初版3000部のうち半分に到達したかなというような感じでございます。はい、この調子で売れていけば数年後には10版っていうのも考えてもいいかなというふうに出版社は言ってくれてるんですけれども、なんか数年後なんて言ってないでね、もっと早くね、そういうところに持っていきたいなっていうふうな思いは強く持っております。ですのでね、もしまだ読んでないよとか、まだ買ってないよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ Amazon の方でね、合格力思考を検索いただいてご購入いただけると嬉しいなと思いますし、大阪の方だと紀ノ国屋さんとかにはね、ちょいちょいと置いてくれてるので、書店の方でね、購入いただけたらすごく嬉しいです。書店の方ですと、もしよかったら、注文していただけると、非常に本屋さんもね、毎年毎年こうどんどん売れなくてね、なくなっていくっていうようなことにもなっていますので、やっぱり本屋さん、街に本屋さんがないっていうのはすごく寂しいのでね、ぜひね、本屋さんを助けるっていう意味も込めて、よかったらね、本屋さんの方へも足を運んでいただけたらななんていうふうに思っております。合格力思考、ぜひ、これからね、受験が始まってくると方もいらっしゃると思いますので、ぜひ読んでいただけたらななんていうふうに思います。ということでね、今週も30分間最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週末からはお盆休みという方もたくさんいらっしゃると思います。素敵なお盆休みをお過ごしください。それでは、お相手はまっちゃんでした。さよなら。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

0: 始まりました。シャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いしま す,
1: お願いします。
0: なんかフィルソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
1: ハッピーの時のポーズ。
0: いやだってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。
0: 手をハローがな、H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らない人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: 判断する。じゃあこっちに
0: ハッピー。これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなのあるやん。
1: こう横にするこうで。
0: ハッピー。
1: いるそう。ハッピー。
0: 全然ハッピーそうじゃないよね。
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃあリッちゃんに考えてもらおうか。
1: リッちゃんいい ね。一番頭が柔らかい。
0: そうそう。
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから。うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいのとか。
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
1: すごいな、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: でもこの子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
1: え、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
1: 小さい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、あ、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエーこうやってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えて覚えて覚えてる覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな。
1: 小さい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。なあ、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体を動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いや親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、
1: タイムリーですね、
0: タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、
1: う
0: ん、ね、もう家の中で皆さん体動きます、動かしましょう。というわけで今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ。
1: いいよーゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ、思い出してんけど。
0: そう、ずっとやってて、で、うん、結構筋肉ついた時期があったんや
1: んか。なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そう、でもそれやってたから、うん、私思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった、
0: 腹筋がその時結構ついてたから、お腹に力入れてっていう時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃう。
0: いや、なんかまあいいねんけど、そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、うん、めっちゃやってみたい。それ
0: 楽しい。うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。そ
0: うそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言って、もう横取り横取りされるけど、
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、うん、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけど、うーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて、見てやっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする。それが
0: クラファンね、クラファンするほどの値段でもないねんけど。多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい。
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、やっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダッダッダッダみたいなやつね。
0: そうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたい
0: な、ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、123トスみたいな、123アタックみたいな。
1: それ前かがさんでやったよな。
0: やったっけ。
1: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国
1: あれ。じゃあ似たようなやつやった
0: ら、似たようなやつあるかもしれんけど、
1: ミニゲームみたいな。
0: そうそうそう、そうマリオパーティーみたいなとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うーんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなのって、もう私たちこうイベント組んでた人やから早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち押さえて、
1: すごいわ行動早な。
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて、絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなとも思うし、
1: しようできるよ絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなのサンサンひまわりラジオで流すっていうね、
1: サンサンひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで上げます、お願いしますで止まってます。
1: OK。まあそういうこともあるね。
0: だけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
1: 演奏する方にね。
0: そうそうそう。さっき久しぶりに弾いたもんなピアノな。
1: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな、
0: 連打したら鳴ることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよ。何回かに1回のラーとかやめよ。
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかねずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから、交互期待。和歌山にも行きたいしね。
1: おー、
0: う
1: ん、
0: 行きたいよ。
1: それは行こうよ。
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよ。もうずーっとボスとずーっともう2時間半ぐらいずーっとやれ。
0: ねえ、だからうち来たらあのね、家族総出になるけれども、あのね、うちの実家の車でうぶぶって行ったりもできるんでね。うん、
1: りっちゃんも
0: ね。そう、りっちゃんもね。うん、そうそうですね。まあそんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、 シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます、はい、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

み出る君肌と肌合う。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: 楽しい。
1: いやいい曲やな、楽しいな。私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわこれ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。お、わかるわかる。
0: いやー ね、 いいね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうかこの
1: な。こうなること
0: ね、ほんまに結構古い曲よねこれね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年、 J リーグと同い年やね。
1: 確かそうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らんわ。
0: いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。いいね。リーナともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やが、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった
0: んか。 あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかった
0: ん、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやこの曲みたいな。
0: いやでユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、楽しい
0: です
1: ね。
0: いいと思います。ありがとうございます。
1: 元気出るよねなんか ね、
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひぜひやりましょう。ダイヤモンドとかもね、お願いします
0: 。はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよねバンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに乱れたもん何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは告知、そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ですね。ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: ミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。イエイ。まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ1時から1時半、うん、そして3時から3時半でね送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りにね出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はデザインのお仕事やってるんですけれど、服屋さんからね、スポンサーとして、配信とか、曲で PV 作るときとかは、うちの服使ってくれたら、これがこうこうこうこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっと服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバンバンバン来すぎて、すぐにストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの 一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってまあ、デザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、まあ、服にもねラフっていうものがあって、まあ、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS はイラストレーター、フォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、まあイラストレーター、フォトショップ使えたら、まあそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。まあやけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、まあフォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって、まあ結構あるあるなんですけれど、まあそれに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。まあ要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、まあ今回バトル、ラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。まあ結構あれですよね、人生の岐路、まあ転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、まあそこまでかなね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。え、そうです、私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構まあ 60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい、まあ今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないしね、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。いや結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: うん、まあまあ高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね、在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、うん、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。
3: うわ、
0: こうなんかダラダラしてしまう。やりだすとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やりだすまでがなかなかできひんかったり。
3: うわ、私もそのタイプや。
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんけどねと思うんやけど、ね、まあ、私はね両方ある方がいいタイプ。外に出たいし、
3: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど、飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください、また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじすりがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは、
1: おじいすりです。おじいすりの西さんことミスター T 西村です。
2: おじいすりの天さんこと天野です。
0: おじいすりの深さんこと深澤です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ始まりました、おじいすりのトライトライトライ。8月7日金曜日、時刻は22時。FM ギル東京渋谷ステーションからお送りしております、
2: はい、
0: 本日第128回目でございますが、
2: はい、
0: 8月になりまして
1: 暑いですね、
0: 暑いですね、まあ、夏といえば夏フェスなんですけど、うんうん、天さんユッティさんと先月に焼肉ロックフェスに、はい、
2: 行ってきましたよ。
0: 一緒に同行して
1: どうでした？
2: 最高の最高
0: あらね、まあ、
2: あの大の字もねいらっしゃって、
0: うん、大の
2: 字も、ね、久しぶりに大谷さんにもお会いして、
0: はいはいはい、
2: 何が良かったかと言いますと、簡潔に言います、
1: はい、
2: 僕世代的にですね、高校の頃にブラフマンっていう番組、
0: はいはいはいはい、
2: と山嵐っていう番組を大好きだったんですね、はい、でもライブ見たことなかったんです、
1: うんうん、
2: 見て泣きましたよ、かっこよすぎて、
0: はい、
2: あと曲もやってくれて、そうドラゴンアッシュ、
0: ドラゴンアッシュね、
2: そうなんだ、そうなんですっていうのもあったり、あとはまあ岸田さんね、この前ライブ出てくれた翔太君ご挨拶して、やっぱライブが面白いですよ、エンターテインメントの塊、
0: 結構いいロックのメンバーですね。
2: そうです、あとね、僕気になってたバンドコールドレインってバンドが、まあ、
0: 2
2: 日目のメインだったんですけど、
0: はいはい、
2: 圧倒的にすごかった、もう失神そうなるぐらいすごかったです、
0: なるほど、
2: 最高でした本当に。
1: 熱い
2: でもう3日間焼き肉食いまくって、
0: はい、
2: もうゆきさんおすすめのお店をね、コンセプトがいいですよね、
0: 焼き肉、
2: はい、
0: はい、ということで、そんな今回なんですけれども、うん、はい、素敵なゲストの方に、うん、なんとお越しいただいております、
2: はい、
0: 早速ご紹介してまいりましょう。新宿2丁目トランスバーパリピ代表で歌手そして声優の黒田美子さんです。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: どうも麻生太郎です。あ、いやいや、そうじゃないどうも黒田美子です。よろしくお願いいたします。
0: いきなり麻生さんが
1: 来
3: た。下島の、2番目、私はこの種のわけのわからない質問が来た場合、必ずこう答えるのですが、朝は希望をもっと目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝とともに眠る、これだと思います
2: 完璧じゃないですか。
0: すごいですね、モノマネ芸人ってのを入れた
3: ら、ね、モノマネタレントみたいなことも大昔にやってましたんで、
2: さす
3: がです。今日よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。じゃあそんな黒田美子さんですけれども、
3: はい、
0: ちょっと簡単にでいいんで自己紹介を、
3: 自己紹介
0: お願いできますでしょうか。
3: ま、1973年9月5日生まれで、
0: う
3: ん、あと自己紹介というと、うん、ま、歌手、
2: うん、
3: 歌手、あ、歌手の前に、うん、新宿2丁目にパリピというお店を、
0: は
3: い、
0: ね、
3: 17年前、
1: 長いよね、
2: そ
1: うね、
2: そ
1: んなるよね、
3: 2009年ですか、17年前ですね、2009年の12月にオープンして、で他名古屋とか大阪もお店やってたんですが、うん、そちらの方はもうすでに閉店してしまって、うん、
2: なるほど、
3: で今1店舗だけなんですけれども、うん、でそのやってる最中に歌手デビューしてみないかとか、うん、あと声優デビューしてみないかと、
1: すごいよね、
0: うん、
3: もう興味あったらちょっと飛び込んじゃうたちなんで、
0: す
2: ごい
0: ですね、はいはいはい、そして西さんと同い年で、
1: うん、もうね、なんだかんだ、ね、お店にはね、あの飲みにお邪魔したりとかしてたんで、結構初期から行ってたかな。
0: もともと西さんの知り合いということで今回
3: 知り合ったのは、うん、一番最初知り合ったのは21年前、
1: 21年、あ、そんななるか、
2: 覚えてるね、しっかりね、
3: 2005年なんで、
1: 5年だよね、
3: でお店も来ていただいて、
1: そうだよね、
3: うん、
2: そっから
3: そっからです
1: ね、そっから
2: 長い付き合いだな、
0: うん、そんな昔の話も今日はいっぱい聞けるということで、
2: はい、
0: 本日も最後までお楽しみください、
2: はい。

今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!

0: 正期の頃ね、まあんまし大きな声じゃ言えないんですけれども、はい、ちょっとおかしい子でした、
1: ちょっと周りから浮いて
0: る、周りから浮いてたりとか、うん、あとね、
2: うん、
0: まあ、びっくりするぐらいのいじめられっ子で、
2: そうなの、
1: そうなん
2: です、意外とその辺聞いたことなかったかもしれない、
0: いや話したことないから ね、 びっくり、
2: そう、
0: 担任の首が飛ぶレベルの、
3: あ、もう今だったら大問題、
0: 今だったら大問題どころじゃないですね、
1: そうなりましたからね、
0: そうで、子供の頃とかってあんまし記憶がないんですよね、
1: も
0: う、もう53ですからね、で これおじい3って、はい、ね、どっちかというと一人おばわんって感じですけど、今日は大丈夫ですかね
1: 大丈夫です、
3: はい、
1: まあ、でもなんか音楽が結構好きだったなって伺ってます、
0: ね、音楽は大好きですね、昔から、ね、その小学生か幼稚園児の頃にね、
1: うんうん、
0: 泳げたいやきくんって、
2: うん、はいはい、しもまさ
0: と、毎日毎日僕らは鉄板の、
1: いや、もう大ヒット曲ですね、
0: 大ヒット曲ですけど、はい、あれをね、レコードですよ、はいはい、まだ、はい、当時、
3: はい、
0: 買うてくれると、
2: うん、
0: 言うから、でちょうどその横に沢田研二の勝手に仕上が
1: る、はい、ジュリーですね、
0: 置いてて、
1: はい、
0: 僕こっちの方がええわ言うて、
2: え、何、途中で変えたの、
0: なんて綺麗な男性なんやろと、
3: 確かに、
1: 子供の頃にジュ
0: リー、もう子供の頃から、はい、結局おかんの何ちゅうやろ、うん、化粧品の棚、
1: はいはい、
0: あさって、うん、メイクとか自分でしたことあるらしいですよ、
1: ちょっと興味があったんですね、
0: 口紅塗ったりね、
1: ジュリーもね、今はちょっと太ってますけど、
0: ね、ケンタッキーの、
1: ね、
2: ケンタッキーね、カーネルサンダース、
0: うん、
1: 本当に男前ですもんね、はい、
0: で今だに、うん、あの方一ライブで20曲以上歌わはるんですよ、
1: はい、そう、うん、元気でね、もうライブも
0: されてて、あんまし変わんないんですよね、声が、もちろん
2: すごい、ね、
0: 老けてはいますけど、
1: はい、う
0: ん、やっぱり声量もえぐいし、
1: いや、すごいっすよね、うん、なるほど、そんな沢田研二さんが好きだったということで、
0: そうですね、
1: まあ、バンドでドラマーもされて、
0: ね、ドラムやってました、
1: ドラムどんな
0: 曲で、まあ、カバー曲メインですね、
1: はい、
2: うん、
1: でもなかなかこういろんな楽器ある中でね、ドラマーって人口が少ないから、うん、なんでドラムをやろうと思ったんですか、
0: なんでですかねいや、まあ、ドラムが一番人口少ないからじゃないですか、
2: うん、あ、逆に目立
1: たれてね、ところもあったりとか、うん、そうなんですね、なるほど、
0: で、あとね、一番金かかんない、
1: あ、そう、スティックさえあれば、
0: スティックさえあれば、
1: 確かに
0: 何とでもなるし、
1: そうですよね、まあ、ギターとかアンプとか、うん、エフェクターとか買わなくていいですもんね、うんうん、
0: でドラムってライブハウスのやつ借りるだけですからね、
1: はい、
2: まあ、とか
1: 確かにね、うん、しかもかっこいいですよね、センターにいて、
2: うん、そうそうそう、
1: 目立ちますしねなるほど、そのドラマーも経験されて、ね、でまあ学生が終えて、うん、IT 系の企業で、
0: ね、ここがねちょっとね、
1: はい、
0: いろいろあって、学生卒業した後、
1: はいはいはい、
0: 卒業した後じゃなくて卒業する前ですね、
1: はい、
2: 勤めてたんだ、
0: うん、日本中央競馬会で働いたり、
1: おお、
0: JRA、
1: JRA、
0: うん、まあ何をやっていたかって、乗馬やってました、
2: え、そうなの、
1: 乗る方
0: で厩務員やりたかったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で落馬事故を起こしちゃって、で膝ぶっ壊しちゃって、
1: はいはい、
0: でもう乗れないなと、でやめますと、でこの後はね、ちょっと言えないお仕事とかもやってましたが、
1: そこはカットで、
0: ね、うん、ね、まあ、うまくカットしてもらえるといいんですが、で、
1: そうなんですね、
0: あと今年ね、
1: 仕事を経て
0: 今年ね復活するらしいですけれども、
1: はいはい、
0: アメリカ横断ウルトラクイズが、
3: そうなんですか、
0: そうですよ、
1: 懐かしい、ニューヨーク行きたいか、
0: ニューヨークへ行きたいか
1: 懐かしいですよね、
3: 司会誰があるんだろう、
0: 桜井翔くん、
3: お、マジですか、
1: ジャストミートじゃなくて
0: ジャストミートじゃない、
1: 翔くん、
3: それ意外ですね、
0: でウルトラクイズでね、問題制作やってました、
2: そうなの、
1: クイズ制作、
2: 全然知らなかった、
1: うん、めちゃくちゃ幅広いですね
0: で、その後いろいろ経て IT 企業ですね、
2: あ、その後なんだ、
0: で IT 企業行った時は、
1: はい、
0: 確か2000年

0: ったと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、とある新聞社のオペレーター兼エンジニアやってまして、うんうん、大変でしたよ。2001年9月11日、
1: うわー、あ
0: ー、新聞社ですもの。
2: はいはい、まあ衝撃的な。
1: どうだった、どうした、どんな感じだった。
0: いや、24時間ずっと寝なくで仕事したの初めてでしたね。
2: うわー、もうとにかく
0: 寝る、
3: 寝れるよ、
0: 寝れる時間がない、
3: はい、
0: うん、そりゃそうだよね。あと、もうあの後部アドネラリン出てきちゃって、眠いとも思わない。
3: 何、騒然としてたの。
0: 騒然どころじゃないですよ、もう大騒ぎ。
2: アメリカのボールセンタービルで、あの、もう映画化のような映像で、ね、びっくりしましたもんね。そう、僕とか大学生とかなと思って、
3: うん、仕事しててね、ちょうどあのみんなでもう映像何度も見てましたよ、うん、やばいよやばいよみたいな、
2: もう CG かみたいなね。
3: そうそうそうそうそう、
0: ね、みんな言いますもんね、うん、
2: なるほど。あ、じゃあそういう時は結構過酷な労
3: 働環境だったんだ、ったんだ。
0: で、まあ、某新聞社から、あのエンジニアって結構いろいろな会社渡り歩くじゃないですか、
2: はいはい、スキルがありますからね、
0: うん、でそういう時にね、ちょっと、まあ、性別違和というか、
2: うん、
0: プライベートの方で、
2: はいはい、ちょっとご自身の性別
0: に気づいてしまって、
2: うんうん、まあ、昔のその化粧が、
0: まあ、そもそも初恋が男性なんでね。
2: ああ、そっか。じゃあその頃からちょっと思ってはいたけれども、う
0: ん、ないわゆる、もともとはゲイです、私は。
2: ただこの30歳ぐらいって伺ってますけど、その頃に、
0: はいはい、
2: そこにちょっと目覚めて、そっからこう歌舞伎町に転職したりとか、
0: うん、あ、はいはい、
2: そういう風に。
0: いや、これね、うん、これね、うん、とある会社、これ伏せピーって、はい、入れていただきたいんですが、とあるピーっていう会社で働いてまして、あ、日本の IT 企業のレベルとかスキルってこんなもんかと思ってしまい、
1: あ、下の方に下振れとか
0: 中の下ですな、
1: はいはいはい、
0: その会社は。
1: なるほど、なるほど、なるほど。
0: で、その時にね、知り合いのつてで、うん、歌舞伎町のとあるニューハーフショーパブに行きまして、
2: うん、
0: でそこのナンバー2の子かな、
2: うん、
0: の子と飲んでた時に、
2: はい、
0: 私あなたと働きたいわって、
2: おいおい、
0: あなたみたいなこと働きたいわって言われたんですよ、おいおい、いきなり。おっしゃ、働くか言うて
2: 面白そうだみたいな感じで、うん、
1: はいはい、
2: でもその時はこう、まあ、お姿は、まあ、普通の男性の格好とか、
0: まあ、週末だけ女装してみたいな、
2: そうですね、
0: うん、でその前からあの女性ホルモンの注射とか、
2: はい、
0: そういった錠剤とか、
2: はいはいはい、
0: そういったのはやってたんですが、
2: じゃその方にも一緒に働きたいってこ
0: う、ね、そうですね。でもう2023年かな、うん、に亡くなってしまったんですが、あ、
1: そう、
0: そのナンバー2の子ではなくて、はいはいはい、そのお店のママさんが、
2: あ、ママさんが、
0: でそのお店が変わったお店でね、
2: うん、
0: その子を入店させるかどうかってね、うん、多数決取るらしいんですよ、在籍メンバーでは
2: いはいはい、みんなが OK で
3: 多数決取られたの。
0: 圧倒的反対多数だったのに、
2: はい、
0: そのママさんが、うん、この子絶対にナンバーワン取る子だから、いつかって絶対入れなさいっつって、
3: すごいね、
0: 鶴の一声で、そう、
2: じゃあ見抜いてたんですね、
0: うん、ね、残念ながらね、
2: ちょっと転職をして、うん、その歌舞伎町のお店で働いて、ね、なるほど、うん、いや結構こういろんなお仕事を経てって
3: 感じです ね、 すごいね、
2: うん、またそこから、まあ、そう勤めるけれども、さっき聞いたご自身でもお店を起業されるようになるか、
0: はいはい、
2: それは何年ぐらい経った後なんでしょうか。
0: これが17年前なんで、2009年の12月にオープンして、
2: しばらくそのショーパブで働いた後にご自身でも店をやろうかと。
0: そうですね、ちょうどお店開いてみないかと、
2: あ、
0: いうふうに言っていただける方がいて、
2: へ
0: え、でお金は全部出すからと言われたんだけれども、
2: はいはいはい、
0: 自分のものにしたいから、うんうん、全部借金にしてくださいと。
2: あ、なるほどなるほど、もう全部 お膳立てしてやるんじゃなくて
0: 自分の、そうそうそうそう、で自分の好きな場所でやりたいし、
3: そうするとね発言できなくなっちゃうしね、う
0: ん、なんで新宿2丁目を選んだっていう、元はね六本木だったんですよ、
3: え六本木屋さんだったの、
0: 一番最初当初の予定ではあのドンキホーテあるでしょ、
2: はいはいはい、ありますね、
0: あの六本木のドンキホーテちょっとまっすぐ行って、
2: はいはいはい、
0: でちょっとなんか寂れたとこ左行って、
2: はい、
0: そこにね、外国人向けのバーがあったんですけど、うん、今あるんですかねそのお店さんね、
3: なくなったんじゃないの、
0: もう17年前ですから ね、
3: だからね、
2: じゃあ歌舞伎町で物件なんかも自分で
0: 見つけて、歌舞伎町はね物件は探しませんでしたね最初、
3: あそう、
0: うん、2丁目でしたね、
2: うんうん、あ一択歌舞伎町じゃなくて2丁目ですね、
3: うんうん、
2: じゃあお店ご自身で選んで、
0: そうですね、はい、
2: そこでちょっと犬木かなんかの店を、
0: うん、犬木のお店を契約して、
2: はい、でもなかなか急にねお店を経営するっていうのも結構最初は大変だったんじゃないですか、
0: いやーいつでも大変ですよ経営って
1: 確かにそうですよ ね、 ね、
2: まあ、その飲食店というかお店を十何年もやってるってい
3: う、でもちょうどあれだね、あのみこちゃんが店出した頃ってあのジェンダーレス系のバーが増えた時だよね、
0: いや、
3: ね、ちょっと先駆けだった、
0: ちょっと先駆け、
3: 5年ぐらい早いかな、
0: ね、
3: うん、
0: 今存在する、うん、その新宿2丁目に存在する女装のお店、うん、
2: はい、
0: で2番目に古いお店です、うちが、
3: あ1番ってどこ、
0: 1番ねジンバブエさん、
3: あきらさん
0: の、あきらさんとか
1: 知ら
0: ねえ、
2: うん、じゃあそういうのがあまり回れなかった時代にもつけて、
3: 確かにそうかも、うん、
0: で今新宿2丁目って言いましたけど、うん、もっと古いお店あるんですよ、うん、女装で言えば、
3: うん、
0: 新宿3丁目なんですよ ね、 ね、
3: はいはい、
0: あと5丁目とか、
3: あそうね、
0: 一番古いお店はね、うん、今ね1960何年に開いたね、あの白い部屋さんって、
3: あ、はいはいはい、それは有名な、ね、
0: 有名なお店さんがあって、
3: うんうん、はい、うん、
0: でもともとそこ新宿5丁目のお店ですから、
3: うん、
0: 今2丁目にあるんですけど、
2: その最初に入ったショーパブではちょっとこうキャストというか自分もショーに出るような感じで、
0: もちろんもちろん、
2: で自分で今度経営するお店の方は、
0: はいはい、
2: ちょっとオーナーみたいな感じなんですか、
0: まあオーナーママですね、
2: オーナーママで、うん、へえ、で従業員もたくさん、
0: 従業員は今は、4人ですか、
2: はい、
0: 4人5人か5人ですね、
2: あ、じゃあ結構その当時からずっといらっしゃる方とか
0: もいるんですか、当時からの方はゼロです、
2: じゃあもう結構入れ替わってって、
0: もうかなり入れ替わってますよね、
1: でも入れ替わりも激しい業界、
0: むちゃくちゃ、うちがむちゃくちゃ激しいだけで、
2: そうなんですね、
3: でもほら結構みんななんだかんだ学生から社会人になって、
0: うん、
3: 経てね辞めちゃう人多いじゃない、
0: うん、
3: 基本的には
0: そうですね、
3: 若いうちにとって
1: ね、うん、
0: まあ実際ねこれ私の持論ですけど、
3: うん、
0: 30超えてやるお仕事じゃないですよ毎日酒飲んで、
3: あ、若いからこそね、
0: 若いから、うん、若いうちにね
3: 結構飲むもんね、
0: うん、で実際あのマイバスケットとかの方は時給高いですからね今、
3: あ、そう、それは知らないけど、
0: だって1800いくらとかってか、
2: あ、最近ね、
0: 最近ね、いや私応募しちゃおうかなって思いましたよ
2: だからやっぱそういうね飲んだりとか、うん、皆さんと
0: そういうスーパーマーケットのお仕事とかコンビニのお仕事とかってね、面白そうじゃないですか、
3: 時給がねちょっと上がってきてるから、
0: そう
3: そう、
2: なるほど、そして、まあ、そんなマルチな活躍をしながら今こう歌手になり、
0: はい、
2: そして声優にもなるんですが、
0: はい、
2: ちょっと、ね、詳しくは来週に歌手の話を聞こうと思うんですが、
0: そうです
2: ね、ちょっときっかけだけ聞いていいですか、
0: はい、きっかけですね、きっかけはね新型コロナなんですよ、
2: あ、
0: 実は新型コロナウイルスが流行った時、まあ、お店営業できないですよね、
3: はいはい、
2: そうですよね、
0: でお店営業できなくて、
2: はい、
0: 当時クラブハウスっていうね、
2: あ、はい、あの
0: 音声だけでやるアプリ、
2: はい、ありました、流行りましたね、
0: あれでね、さっきみたいな麻生太郎のモノマネとか、
2: はい、
0: あと古畑任三郎とか、
3: あ、はいはい、
0: 花瓶花瓶花瓶花瓶まだ続けますかもうみたいな
2: クラブハウスだともう声だけでしょう、
0: ね、それとかで その時に、歌手のねあのプロデューサーやってる、
2: はい、
0: あの東郷さんって方と知り合いまして、
2: はいはいはいはい、
0: で ね、ママダユウちゃんっていう、
1: あの、
0: うん、山田優じゃないですよ。
1: モノマネの
0: 人じゃない。モノマネの人ではない。ママダユウさんっていうか、あの歌手の方とし、うん、に、歌を書いていただいて私を表現する。で、それがこんなもんじゃないっていうデビューシングルなんですが、でこれで巫女さん歌手デビューしてみませんかと。いうふうに言われて、
2: クラブハウスきっかけで
0: ですね、
2: ちょっとこう、
3: でもすごいね、コロナ禍でその、うん、確かに、なんか流れを感じるね、逆に、うん、
0: まあ実際ね、でもコロナ禍の時は一番楽しかったですからね、私、逆に
2: そうなんですか、やっぱね、お店やってる方は結構大変ってね、聞きますけど、うん、まあいろいろ逆にいろんな可能性が広がったみたいな、
0: まあ苦境だから楽しいみたいな考え方ありますよね。
3: あ、確かにね、
2: なるほど、うん、
3: 逆境でこそ流行るみたいなね。
0: そうそうそうそう。
2: ありがとうございます。ちょっと続きも気になりますが、ここで1曲ちょっとみこさんに紹介していただきたいんですが、はい、曲紹介をお願いいたします。
0: は
2: い、
0: 私が高校生の頃にですね、あのパンクロックばっかり聴いてた頃、もう毎日のように聴いてた曲です。 The Crush I Fought the Law。

0: いということで聞いていただきましたが、クラッシュも好きだったんですね。
1: そうですね、クラッシュ、ダムド、セックスピストルズってもうパンク、UK パンク御三家とか、
2: ね、間違いないですね、
0: うん、まあ、だからドラムやってた子もですから自分で叩いたりも
1: した
0: んです
1: よ。叩きましたね。
0: あ、なるほど。
1: でギターもベースもドラムもできる曲ですね、これは。
3: なるほど、
0: そうなんですね。まあ、ただ今歌手デビューの話ありましたけど、うん、はい、歌は結構やってたんですか？
1: いや、やってないです
3: そう、
1: 何もやってないです。
0: そのショーパブの時に結構こう歌歌ったりとか、そういうのも。
1: あ、でももともと歌とか、うん、まあ、絵はむちゃくちゃ下手なんでびっくりするぐらい、
0: うんうん、
1: で何か一つの作品を出して世の中に自分の名前を出したいみたいなのは昔から思ってましたよ。
0: はいはいはいはい。じゃあ結構歌手は初挑戦みたいな感じだったんですね。
1: う
0: ん、
1: 全くあの未経験エリアですね。
0: へ、
2: 知らなかったもん。だっていつの間に歌手デビューしたんだろうと、うん、
1: そうもうあの X とかね
2: すごいなと思って、
1: 最近ちゃんと更新するようにしてたんですけどね、うんうんうん、まあこれは、ね、あんまし言っちゃいけないのかもしれないけど、うん、人ってあのマイナスなニュースばっかりにあの見ちゃう癖がありますから、最近
2: ポジティブな話はね、
1: ポジティブな話ね、するね、する、うん、
2: よくない傾向だね、それはね、
1: よくないですよ
2: ね、
0: うん、でもそのコロナ禍にねきっかけがあって、しかもプロデューサーさんにこう見つかって、
1: うん、
2: それはだからやっぱりそういう、ね、あの力があったって
3: ことですね。魅力というかね、う
0: ん、やっぱ、うん、あとやっぱ声がめちゃくちゃいい、
2: いい声してんだよね見た目と全然違う
3: やっぱモノマネが上手い人って歌も上手いですからね、
1: うん、あコロッケさんとかね、上手いですよね。
0: 耳がいいとかって言いますもんね、
3: う
0: ん、
3: あかもしれないですね、うん、
0: ちなみに他のモノマネは
1: 何か他のモノマネ
0: ありますか？麻生太郎、
3: うん、古畑任三郎、
1: あとホーンテッドマンションってあのディズニーランドの
2: いいねそれ
1: 諸君はこの不思議な感覚に気づいただろうか、部屋が伸びているのか、それとも諸君の目の錯覚か、よーく見るがいい、この部屋には窓も扉も全くない慌ててももう遅い、果たして諸君はこの部屋からどうやって出るのかな、私ならこうやって出るがな
3: 細かすぎてってやつね
1: 、ちょっとね、一回願書出したんですけどね。
0: いけそうな感じですね。よく、しかもセリフがパッと出てくるの。
2: よく覚えてるね。でもそんな感じだったね。
0: 面白い。ということで、ちょっと時間があっという間なんですが、最後に黒田さん、ね、なんかお知らせありますか？
1: お知らせ。
0: お店はどこにあるでしょう
1: か？お店は新宿2丁目 の、はい、あのトランスバーパリピという、新宿公園であの白い柵で覆われてる公園あるんですが、
0: はい、
1: そういうの真横になります。
0: わかりました。いつなんか閉店、あ、定休日とかありますか？
1: 定休日ね、日曜と火曜日ですね。
0: あ、日曜火曜以外だと、ね、だいたい行くと美子さんにも会えると。
1: あ、月曜水曜金曜土曜は私必ず、 あと木曜日や、まあ、必ずいますので。
0: なるほど。じゃちょっと G3 でもね、うん、遊びに行っちゃおうかと思います。
1: ぜひ、ね、遊びいらしてください、
0: はいはい、また来週もゲストに来ていただけるということで、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: G3 の SNS とも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。
3: はい、
0: それでは今日はもうあっという間でしたが、楽しい週末を皆
1: さん、はい、ありがとうございます。
0: 以上 G3 の
2: 西さんと
3: 天さんと
0: 深さんと歌手の黒田美子さんでした。せーの、
1: また来週、
0: バイバイ、バイバイ、
1: またおふぃ
4: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

大の字お家の渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。

0: いよ皆さん、いかがお過ごしですか。この暑い中、本日8月の7日ということで、
1: はい、
0: まあちょっと本当日に日に
1: やばいっすね。
0: またさらに暑さが増してるんじゃないかと、
1: うん、
0: まあそんな中我々こういろいろこうフェスとか行かしてもらって
1: るのか。夏忙しいっすもんね。
0: なんかしらね、フェスというかね、
1: はい、
0: もうなんか地元のお祭りとか、
1: あ、はいはいはい、
0: そういうやつとかに行ったりとかが多いんですよね、はい
1: は
0: い。
1: まあ、地方の、
0: ね、はい、地域創生っていうか、そういうのも多分あってだと思うんですけど、でも行くとやっぱね、でももうこの間なんて1日いわゆる2カ所、
1: はい、
0: で最初は天野君も言いましたけども、焼肉
1: あれ最高だった
0: ね。え、
1: でも大内さんそうですよね、その2日目にその日に来たんですもんね。
0: そうです、2日目の朝一向かって、うんうんうん、
1: はい、
0: 現場ついて、
1: はい、
0: で12時前ぐらいかな、
1: はい、
0: 12時ぐらいに出番やって、
1: うん、
0: で漫才、まあ漫才というかちょっとしたこう賑やかしみたいなのと、
1: はい、
0: DJ やって、うん、もう飛び出しですよそこからピューっつって。
1: だから全然知り合いの方も多かったですもんね。
0: そうそうそう、
1: だって前日は岸田さんも出られてましたし、
0: はいはい、これ前日とかさ、
1: はい、
0: でまあ前日は僕はその長崎の生放送だったので行けないんで、生放送終わりで東京帰って東京で朝一、
1: はい、
0: 日曜日の朝一向かうって、
1: はい、うんうん
0: うん、そしたらもうなんか土曜日は土曜日でみんな楽しそうでさ
1: いやマジで楽しかった。
0: 着いたら着いたでさ、
1: はい、
0: なんか聞いたら、
1: はい、
0: あのここのね延命ラジオやってるユッティとかさ、
1: はい、
0: その金曜日からもう行ってたの、うん、金土日、
1: 日
0: で天野くんはもうそこに一緒にいるわけでしょ。
1: 一緒にいて、だから翌日の月曜日祝日にまたずんどこずんどこ車で帰ってた感じです。
0: いやほんとさ超楽しいスケジュールじゃん
1: 超楽しかったっすよ。
0: いやほんで聞いたら前乗りして、
1: はい、
0: ベロベロに酔っ払ったっつって
1: もうベロベロにもやばかった
0: いやそれ何そうっつって、ほんでその何どっかみんなでその会場で、
1: 初日はですね、その金曜日前乗りの日はユッティさんはニッチローさんたちとの食事があったみたいで、
0: はいはいはい、
1: で、あの延命ラジオのその相方というか後輩芸人の若部さんと、はい、まあ飯田の町に繰り出してですね、
0: はいはい、
1: 飲んで、でスナックに突入して
0: 行って、
1: でそこでずっと1時半とか2時ぐらいまで飲んで、でもうそんな飲んだつもりなかったんですけど、はい、翌日死ぬほど使い置いて
0: 土曜日が
1: 土曜日で途中までも全然もうライブもまともに見えなかった
0: でもまあお客さんだから、
1: うん、
0: 別に何やるってわけじゃなくただ2日酔いでこう見てるっていう酒抜けるのを待ってみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: めちゃくちゃいいな。なんか
1: いや
0: フェス楽しんでるよね。なんか
1: で僕あのやっぱり世代的にあのブラフマンと、
0: はいはいはい、
1: 山嵐はもう同世代で、
0: はいはい、山嵐も出てましたね。
1: 出てました。で僕ライブ見たことなかったんです
0: よ、はいはいはい、
1: ようやく見れると思ってピッタリ泣いちゃって感動で、曲も当時の曲やっぱやってくれるわけですよね。
0: やっぱね、
1: そうもうそれで
0: いい
1: で、この敏郎さんのステッカーももらっちゃいました。
0: いいな
1: これはもうめっちゃ僕ボーさん見てください。これもう
0: これ本当だ、
1: これは宝物ですね。
0: 宝物だね。
1: いや本当良かったです。
0: いやいや、そんな中私は、うん、行ってこいでもすぐ飛び出しですよ。
1: そうですよね。
0: 誰とももうユーティーでちょっと喋って、ほんで、
1: はいはいはい、
0: あの焼肉ロックフェスだっつって、うん、で肉ぐらいは食いたいなと思ったけど、
1: まあそうですよね、
0: 結局、うん、朝一過ぎて、
1: はい、
0: 裏とかでまだ肉振る舞うやつの炭も起きてないしもうちょい待ってくださいみたいな感じで、いやもうあのそろそろ出番ですって言って、
1: はいはいはいはい、
0: だからあの
1: 準備ができなかったんですね。
0: そうだからすっげえ美味しいあのおにぎり3つだけ持ち帰って
1: あ、携帯がありましたね。
0: そうそう美味しいなっつって本当はこの米にお肉が合うのになーなんて言いながら、ね、おにぎりも美味しいし、あそこ空間もすごくいいしさ、い
1: やあれめっちゃシチュエーション最高ですね。
0: 最高だよ、
1: うん、マジで最高でした。
0: 聞いてるなんかユッティ聞いてるかどうか分かりませんけども、
1: はい、
0: 関係者の方、うん、来年、
1: ね、
0: ぜひお願いします。
1: 来年も、ね、一緒に行きましょうよ。
0: 来年はもう、うん、あのなんかうまいこと、うん、 あの最後まで入れるようなスケジュールにしていただけたら
1: もうだから旅行気分がいいですよね。
0: そうそうね、
1: みんなラストビットみたいなね、
0: なんかピクニックな感覚で行きたいなと思っております。
1: 本当ですね。
0: はい、さあそれじゃ行きましょう。渋谷のオチスタートです。大の城オチの渋谷のオチ。さあ改めまして、渋谷のオチパーソナリティの大の城オチです。よろしくお願いします。今日も渋谷のスタジオからお送りしております。ということは目の前にいるのは天野
1: くん。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ジグ渋谷の天野エチラーです。
0: エチエチ、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まあだから夏はね、こうフェスとかさ、うん、
1: はい、
0: この間もあのフジロック、
1: おお、フジロック、
0: いやもちろん行けてないんですよ、
1: うんうんうん、
0: もちろん行けてないんですけど、
1: はい、
0: あ、やっぱこうあの今回配信とかもあったじゃないですか、
1: はい、
0: ほんでね、藤井風さんとか、うん、ハイスタとかは僕配信見れなかったんですよ、
1: う
0: ん、ちょうど
1: 配信やってましたね、
0: 仕事というかあれで、
1: はいはいはい、
0: むちゃくちゃ、むちゃくちゃなんかこの見たかったなと思うけど、ほんであれアーカイブ残んのかなと思ったら残んないですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: 配信だけで、
1: だからかなんかもうその日みんな結構インスタに上げてましたもん、ハイスタのその配信のやつを、
0: そうね、まあなんか、いやすごい、なんか噂では、いや藤井風さん最高に良かったとか、やっぱハイスタも熱かったとか、だから一バンドだけ見れたんですよ。
1: お、
0: もう大好きなバンド、ターンスタイルっていう、
1: あ、前から言ってますよね。
0: ターンスタイルだけは見れて、ちょうどその時間、
1: はい、
0: もうね、スマホの片手に、
1: はい、
0: そのあそこ楽屋かな、
1: おいおい、
0: 楽屋でモッシュですよ。
1: 一人ぼっし、
0: 一人ぼっし、臨場感出すためにめちゃくちゃ最高です。
1: もうほんと好きですもんね。
0: いやだからその前に渋谷、
1: はい、
0: あれ川崎のクラブチッタでライブだったんですよ、
1: はい、うん、はいはいはい。
0: でその川崎のクラブチッタでも要はそのフジロック前にパンスタイルライブっていう銘打って、
1: はいはい、
0: もうそれもチケット速完で、
1: 速完、あ、行こうとしたけどってこと
0: だった。いやでも結局ね、はい、仕事で行けなかったんですよ。
1: やっぱそうなんですね。
0: あのその日のうちに福岡に入んなきゃいけなかったんで、
1: はいはいはいはい、
0: クーって思いながらただね、僕の知り合いのマイメンがね、
1: はい、
0: お土産に T シャツ買ってくれてたん
1: です。うわー、熱っ、
0: やったーっつって、
1: それは熱いっすね、
0: ありがとうーなんつって、
1: うわー、そういうこと、
0: いやー嬉しい、いやでもね、だいぶ見たかったんですけどね。
1: でもまあ少なくともね、
0: その T シャツだけ、いやそうそう、 T シャツで、
1: うん、
0: いやだからもうそのターンスタイルが日本に来てる間、うん、その知り合いとかがもうアテンドしたりとかしてるから、
1: はいはい、
0: ストーリーにすごい上がってくるんですよ。
1: あー、そっか、
0: ターンスタイルのメンバーが、
1: はいはいはい、
0: で日本のハードコアシーンのそのナムのセンタさんとか、
1: うん、
0: あとあのトメさんっていう方がいて、
1: はい、
0: そのトメさんとかがもう1回目のターンスタイル、いやボーカルが前にやってたバンドの時からもう結構日本に招待をそのトメさんがやったりとかしてて、まあ、そのつながりもあって今回ももう来てからもうずーっといろいろ遊び行ったりご飯行ったりとかしてるのをストーリーに上げてて、いいなぁ、いいなぁって思いながら俺も本当
1: もう今でもだからやっぱもう本当キッズなんですね。
0: そう、やっぱなんかね、あ、実際に会ったらね、なんかもうちょっと喋れないかもしんないけど、
1: はい、
0: で、そのターンでそのドラムの人とギターかな、
1: はい、
0: がものすごいアジカン好きなんですよ。
1: え？
0: ドラムの、もうそう名前忘れてたんですけど、
1: はいはいはい、
0: ドラムの方アジカン大好きで、
1: はい、
0: ライブの時いつも、
1: はい、
0: ワールドワールドワールドって書いたあの T シャツ着てるんですけど、
1: はいはい、
0: 何の T シャツだろうなと思ったら、うん、アジカンの T シャツなんですよ。それくらい好きで、
1: でも音楽性はだいぶ違うってことですよね。
0: 全然違うです。でもやっぱその日本のそのカルチャー込みでのやっぱあるだと思うんですけど、はい、すっごい好きで、
1: 意外
0: でカラオケでアジカンの曲を、
1: はい、
0: リライトとか
1: ありがとう、はいはいはい、
0: 歌ってたりとかして動画流れてきて、あ、もう本当好きなんだ。
1: あ、そうですね、
0: いい いなこんなカラオケ行けたらいいなとか、まあ、やっぱそういうとこちょっと、ちょっと宮だからさ。
1: キッズだな。
0: いやいやいやいや、でもそのすごい日本を堪能されてるのを見て、あ、よかったよかったと思って、
1: 来日のタイミングってやっぱり年に1回ぐらいはあるんですか。
0: いや、
1: そんなこともない。
0: そんなこともない。
1: あ、じゃあ余計レア
0: なんだ。まあ、だから年に1回ぐらいあんのかな。去年も去年で来てるんですよ。
1: そうそう、俺らライブの話され
0: てましたね。僕行ってるんですけど、
1: はいはい、
0: で、あのいわゆるあのゼップダイバーシティの、
1: うん、
0: あの柵を全部外して、
1: はい、
0: 中に入ってる、
1: はい、
0: で、あの柵を外すのに結構、まあ、はい、都市伝説ですよ、噂ですよ、うん、あのライブハウス側と主催者側で、いやいや、これ柵はダメだよ、それ危ないからって言って、でもあの外さないとライブやんないって本人たちが言ってますみたいな、本人たちはやっぱもうハードコアだから、うん、もう外せ外せ、いや外せない、外せ外せないで
1: 押し問答があった、
0: 押し問答があって1時間押しでライブ始まるっていう。いやいや、とってもね、押してまだ入れねえのみたいな押すなーなんて言いながら、うんうんうん、でも結局、うん、でライブ始まって、もうはい、したらもうだから今回のチッタも、
1: はい、
0: 最初は一応あのポスターとかね、
1: はい、
0: 告知のところには、うん、当ライブはモッシュダイブ禁止、
1: はいはいはい、
0: 文言入ってるんですよ。
1: まあまあまあ、そういうことですね。
0: 文言入ってますけど、うん、キッズたちも、うん、ね、まあ建て前でしょと
1: 書かなきゃいけないことは分かるねみたいな、
0: ね、まあ分かるよっ
1: つって
0: 、
1: はい、
0: 始まったら、はい、バッコバコ飛んでるバッコバコ飛んでる
1: 飛び出行ってますからね。
0: そうそう、それも動画で見て、で、フジロック見たら、
1: はい、
0: フジロック、フジロックでもバッコバコみんな。
1: バッコバコ。うわ
0: ー。いやーっつって、いやー、でもあのターンスタイルのライブって結構もうステージにキッズがバーって上がったりとかして、
1: はい、そ
0: の
1: まま、
0: はい、
1: ステージに？
0: ステージに。ほんでもあのボーカルのブレンダーももう上がれ上がれって
1: な
0: って。
1: うわー、そういう感じなんだ。
0: もうこの曲はもう上がれみたいな時あるんですよ。
1: はいはいはい。
0: もう誰がメンバーか分かんないぐらい本当に。ステージの上キッチキチになるんですけど、
1: それで演奏できるんです
0: か。いや、もう演奏するんですよ。うわーってみんなそれも一斉に飛び込んだりとかして、
1: はいはい、
0: で前回そのダイバーの時は僕もあのいやーと思ってこの曲だーっつってもう一人で行ってたんですけど、
1: はいはい、
0: 上がろうとしたらもう後ろのやつが上がろうとした俺を踏み台にしてどんどん上がっていくんですよ
1: ありますね、
0: そうそうそう、ありますね、待てと
1: 俺も生きてんだ、
0: 俺も生きてんだっつってもうお気に入りの T シャツがもうどんどん泥まみれになって靴跡とかついてやーと思っていやでも楽しかったですね。
1: ぎゅうぎゅう感がまたいいですよね。
0: やっぱね、でまあそれで怪我をしたらどうすんだって、
1: まあ、
0: やっぱ、
1: まあまあね、
0: もちろんね、うん、でももうあのもう この論争はいつまでたってもう収まりつかないと思うんですけども、うん、いやそれもう分かって言ってますから俺ら
1: は。そうなんですよね、これ
0: もちろん怪我させないようにするし、
1: うん、
0: ただ海外のダイブの人とかって、
1: うん、
0: バーって飛んだら暴れないんですよあんまり。
1: お
0: そのまんまこうわーって力抜いて後ろの方に行くとか、
1: はい、
0: 結構日本の方って後ろからこう来るじゃないですか、
1: うん、
0: で後ろから来たら結構不意を突かれてグッて首やるとか、
1: うん、ありますね、全然ありますね。
0: 海外は前から来るからみんなこう構えられるんですよ。
1: あ
0: ステージっていうかその前の柵から飛ぶから。
1: なるほど、はい、そこ違うんだ。
0: なんか結構違ったりとかするんですよね、
1: はいはいはい、
0: あと暴れないんですよ、
1: まあ、なるほど。
0: そうそうそう、だからあのダイブで後ろの方から前にゴロゴロゴロゴロゴロって来るパターンがやっぱ日本多いと思うんですけど、
1: うん、はいはいはい、多いっす。
0: 海外あんまないんじゃないかな、
1: そのパターン。なるほど。あ、言われてみたらスリップノットもそうだった気がするな。
0: なんか後ろから行くのは多分日本独特の、はいはいはい、いやこれちょっと僕も今言いながらなんかあれって僕は勝手に思ってただけで、
1: うん、あでも確かに言われてみたら、
0: ね、そうそうそうそう、だからそのライブ行きたかったなっていうのとまあちょっとハードコア界隈で行くと、
1: はい、
0: もう最近ねちょっと僕の大好きな、
1: はい、
0: もう今日もキャップかぶってますけど、
1: はい、
0: シック・オブ・イット・オールっていう、
1: はい、
0: もうニューヨークハードコアの、
1: あ、ニューヨーク、はいはいはい、
0: もう僕が 中3、高1上がる前かな、
1: はいはい、
0: 友達の家に聞かせてもらって、
1: はい、
0: でめちゃくちゃかっこよくて、
1: はい、
0: でそっからもう一番最初に心を奪われたバンドではあるんですよ、
1: はいはい、
0: でこのシック・オブ・イット・オールってバンドのボーカルのルー・コラーっていう方が、
1: はい、
0: つい先日、がんかな、
1: はいはい、
0: で亡くなって、
1: あ、亡くなったんですか、
0: 結構それがもうね、そこから結構立て続けに、
1: うん、
0: 日本のハードコアレジェンドのリップクリームっていうバンドのボーカルの、あのジャジャさんも、
1: はい、
0: あのご病気かな、ちょっと死因はあれだけど、あの亡くなられて、
1: 両方ともそのバンドの結成時期とか
0: はもう80年代
1: だ、うわ、じゃあもう本当大内さんの青春の、
0: もうそうですそうです、
1: へ
0: ー、でうわジャジャさん亡くなられたんだって思ってたら、今度うちのお兄ちゃんがドラム叩いてた、
1: あ、はいはい、
0: ビヨンズっていう、
1: はいはい、
0: でビヨンズの初代ギターの方がいて、
1: はい、
0: 高杉さんっていう、
1: はい、
0: でその方も先日亡くなられた、
1: 60、
0: いやいや60もいってないです、
1: ね、若い、
0: はい、ご病気だったみたいです、50代後半で、
1: はいはい、
0: うちの僕の5つ上ぐらいで、まだ60手前ですね、
1: まあまあ、そんぐらいとか、
0: いやーなんかね、立て続けすぎて、
1: あ、
0: いやなかなかこう、うん、ちょっと来るものありますよね、
1: ありますよね、
0: 自分たちが見てたバンドだったりとかするから、うんうんうんうん、余計になんかもう、いや確かにね、うん、まあもちろんそういう終わりがあるっていうのは、僕はもう、うん、うちのお父さんで身をもって、
1: うん、
0: 体験をしてるとはいえ、
1: うん、
0: やっぱ好きなバンドの方が、そっかってことはもうオリジナルでやることはないんだって思っちゃったりとか、まあまあね、それこそ X でもそうですし、
1: そうですね、やっぱ
0: ヒデさんがいないとか、
1: そうですね、確かに
0: ね、タイジさんも、あ、タイジさん
1: は、タイジさんは亡くなってます、
0: 亡
1: くなってますし、そうですね、
0: パタさんも、
1: パツは生きてるって言いましたね、あ、そうですね、そうだ、いろいろ
0: とか、いろいろこう考えちゃいます
1: よね、だってルダシーもね、
0: そう、深夜さんが、
1: だから、
0: あと深夜さんも早いよな、
1: 早い、で、またバンドマンってやっぱ早い方多いですね、うん、なんとなくもそんな感じしますね、
0: なんかね、
1: まあ、生活的な部分とかもね、うん、バンドマンってまたちょっとね、
0: 結構途中からね、こう生活スタイルをこう変えられたりとかする人ももちろんいるだろうし、うん、かといって変えないでそのまま
1: ず
0: っとこれがパンクだロックだっていう
1: 人もいらっしゃいますからね、考え
0: ももちろんあるし、でももうそっかと思って、
1: はい、
0: もうだからさすがにね、ちょっと X とかでも、いやもうみんな立て続けすぎるだろうみたいな、
1: うん、
0: いやジャジャさんとかも まだ全然60代とかで若いし、皆さん多分そのルーコラーもそれぐらいですね、
1: はいはいはいはい、
0: そういう人が、いやもうだからぜひ皆さんちょっとこのシック・オブ・イット・オールっていうバンドなんですけども、はい、ちょっと
1: いっちゃいますか、
0: いいですか、聞いていただいて、
1: はい、いっちゃいましょうか、
0: 多分これステップダウンを送ってるのかな、
1: はい、
0: 僕は、
1: はい、
0: はい、それでは皆さんお聞きください、ルーコラーを忍んでSick of it or the step down.

0: 大路上おうちの渋谷のおうち。さあ聞いていただきました、シコビトール
1: ですね。かっこいい
0: ですね。かっこいいんですよ。これあの YouTube もあって、はい、その YouTube では、はい、そのあのハードコアマナーのダンスの仕方とか、
1: はい、
0: そういうのを永遠の載せてるんで、はい、ハードコアダンス、いわゆるあのみんなが知ってる、まあはい、サークルモッシュとかだけじゃなく、はい、モッシュとかにもウィンドミルとか、フロアパンチとかいろいろあるんですよ。
1: そうなんですね、はい、知らなかったです。
0: 結構そういうまあまあ曲によってとかブームによってっていうのもあるんですけど、うんうん、なんかそれを結構ね、あこれこういう名前ついてんだとか、
1: ほうほう、
0: スラムダンスとか、
1: あるんですね。
0: あるんですよ、だからそれが結構この YouTube だと見えるんで、
1: はい、面白いですね。
0: 面白いです、面白いです。なのでぜひ皆さんちょっとこの YouTube の再生、うんね、なんかその公式の方で多分上げてると思うんで、
1: は
0: い、
1: うんうん
0: うん、なんかちょっとそういうのを見て、なんかこういうハードコア界のレジェンドがいらっしゃったんだなとか、それこそ僕初めて渋谷で見た、
1: はいはい、
0: 渋谷のお家、渋谷で見たハードコアバンドが、はい、海外ハードコアがシコビトルだ
1: った。そうなんですか、はい、どこでやったんですか渋谷。
0: 僕、渋谷の、ね、クアトロじゃなくて、
1: はい、
0: あそこあそこ、今あのデュオとかあるあの
1: イースト
0: か、
1: はいはいはいはい、はいはい、
0: あそこで見ましたね。
1: いや思い出があるんだ
0: ね。めちゃめちゃ思い出ありますよ。財布拾って、財布拾って、
1: はい、
0: その持ち主の人に返してあげて、はい、しかももうその時家なんか携帯とかなかったから、
1: はい、
0: あの申し訳ないですけど、その財布の中見たら、はい、お荷物かなんかが届いてる、あのあるじゃないですか、
1: あ宅急便とかですか、
0: 宅急便の、
1: はいはいはい、
0: あれの多分送ったやつなのか、
1: うん、
0: なんかあの、うん、なんとか表みたいな、
1: 伝票みたいなあります
0: よね、伝票みたいなのがあって、うん、そこに電話番号載ってたから、
1: あ
0: 直接電話して、あの財布拾いましたっってありがとうございますってで家に取り来てくれて、
1: ああそうなんですね。
0: そうそう、もうせっかくなんで、ちょっと飯食いますか。
1: マジですか。
0: お元気かな彼。
1: そんなことがあったんです
0: よ。
1: はい。せっかくだから。
0: で飯食って、はい、そのハードコアの話しながら、
1: あ、そっか、
0: うん、そう、ね、好きだから、えどの辺好きなんですかとかなんか言いながら、あいいっすねつって。
1: キッズ同士の会話が。
0: でちょっと酔っ払って、はい、じゃあうちでちょっとなんかレコード聴きますか。
1: そんなことあったんですか、
0: はい、
1: 面白い、
0: 覚えてますね。だからそういうのもあった、うん、なんか思い出のバンド、だから思い入れは強いですね、シコビトールは。なんじゃこりゃって思った覚えあるもんな。
1: 衝撃だったんですね。
0: そう、うん、じゃあちょっと一曲、ラスト一曲、
1: はい、行きましょう。
0: いいですか、
1: はい。
0: これもね、僕がもう中学高校の時にもうハードコアの友達に教えてくれた、
1: はい、
0: が教えてくれたバンドですね、のボーカルジャジャさんが亡くなりましたけども、
1: はい、
0: そのジャジャさんを偲んで、
1: はい、
0: 皆さんお聴きください、
1: はい、
0: リップクリームでキルアグリポップ。

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。
1: When the night has come。 はい、ということで聞いていただきました、リップクリームっていうね、
2: 86年ですね、
1: 86年か、うん、あだから俺が72年だから14歳とかのバンドですね。いやー渋いなー、やっぱかっこいい、
2: 渋いですね、かっこいい、
1: むちゃくちゃかっこいい、うん、いやもう本当にこう、まあだからね、本当押せるときに、
2: うん、
1: 押しといた方が絶対、まあ、見れるときはライブは見といた方がいいっていうのを、
2: ね、特に最近思いますね、強くね、
1: ね、
2: 本当に
1: 本当やっぱ何があるか分かんないよっていうのもよく言われるし、うん、いやうちはとか俺はいや、それこそ自分がどうなるかも分かんないから、いや
2: 本当そう、まずそうっすよね。
1: いや本当にあの病気、
2: うんうん、
1: まあ、俺なんてもうね、もう本当巻き込んで申し訳ないけど、俺もあまるくんも酒は飲むわ、
2: う
1: ん、タバコは吸うわじゃん。
2: もう本当そうですよ。
1: いやなんかね、うん、いやこれでさ、うん、究極もうむちゃくちゃ面白いやつだったら、うん、まだ芸人としてこの、うん、なんかこう、
2: うん、
1: 生き様というかあるけど、はいはいはい、さほどのやつが体調を悪くして、はい、お前何やってんだって話だからなんかちょっと考えるようになってきちゃいましたね。
2: いやそれはもう皆さん一緒だと思います
1: ね。ちょっと皆さんだから元気で、
2: はい、
1: 笑顔で会える日をまた楽しみにしておりますので、
2: はい、
1: ぜひ今後ともよろしくお願いします、はい、ということで今週はここまで、さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ8月5日、8月に入りました。毎日暑いですけれども、皆さんお元気に過ごされてますか？はい、私はねもう毎回言っておりますが、もうはるかさん料理を食べてから本当に体調がいい、そういう人多いんじゃないかと思うんですけどね。いや、ほんまにありがたい限りです。はい、今日も元気に始まったわけなんですけども、コメントソングまだまだ出番ストーリーが、続いてましたね。今回は割とちょっとにぎやかめに後ろにね来てくださっておりますが、スターの皆さんが、はい、今日はこのスターの皆さんと一緒にお送りしていこうと思います。そして、オープニングのお題は、デンジャカーさんが書いてくださってました。中井明と高橋勝とコロラティーノです。はい、で、非常に綺麗な声の方でしたね。そうか、この方がこんなに綺麗にね、綺麗な歌声をされてるんだなって思いながらで、ね、曲も素敵でしたね。はい、ということで、はい、今日のオープニングお送りしました。キャー言うたり喜んでもらえてるようでよかったです。はいね、で今日は今日はそうそう、パッサンマザーがパツマザ来ているわということで、じゃあお休みをうまいこと取れたんですね。よかったです。はい、今日も皆さん勢ぞろいしてくださってるようですね。そしてミカリンのお母さんがお誕生日ということで、あ、おめでとうございます。ミカリンのお母様おめでとうございますね。え、誕生日お祝いね、暑いので気をつけてお過ごしくださいね。はい。はい、というところで、今週もね始まりましたが、今のところ、YouTube ね千住魂を見ております。まあ、追いつくまでということで、今回試合の方もねおすすめしてもらってるんですけども、マナミ対岡由里香というシングルマッチ、しかもういういし1年目と3年目という対戦でしたね。この2人、まあ、YouTube をこうだいぶこう見てきているので、ね、人柄とかなんか面白い方だなっていうのはね、YouTube から伝わってくるんですけども、まあ、まだすごく初々しくて、岡選手なんか本当にあら同じ人かいなって思うぐらい体大きしはったんですね。まなみ選手もだいぶ二回りぐらい大きなったはったかなっていう感じなんですけど、いやー本当にもう体大きくするっていうのもねなかなか大変ですからね。でもこの1年目と3年目の選手の試合としては非常に何て言うんですかね、その若手感のない試合の流れをしてはる。なんか戦場のね練習風景とかを見ていても結構スパーリングやったはるみたいじゃないですか。で練習基本的にこう練習をした後にこうスパーリングの流れで橋本選手がおっしゃってたんですかね、やっぱりそれをしておかないと試合で、まあ、試合感というかその試合での動きっていうのがやっぱりつながっていかないということで、スパーリング大事なんやっていう話があったと思うんですけど、まあ、なるほどなと思いました。だってまだねそんなにできる技があるわけじゃないじゃないですか。1年とかに特にね岡選手なんか1年目で、で真奈選手も言うても3年目ということで、でもそれでもあれだけ試合をきちんと見せられるっていうのはやっぱり基礎をきっちりしてて、スパーリングもねみっちりやってんだなというふうに思いました。
いやでも本当に面白いですねこの YouTube で、これを見た上でこう試合を見ていくと本当にまた面白さが何倍にもなるなと。で今後もどんどんどんどんね見ていくわけで、それがどんこう積み重なっていって、まあ、より相乗効果で面白くなると思いますけれども、今回はですね、また、一つ試合は紹介していただくとしまして、 YouTube の方は、エピソード31から35まで、はい、今週は31から35まで

し迫ってんのに、なんという展開を持ってくるんでしょうかね。本当に、いやでもスヒョンはどうかと思うでと思いながら、なんかこう主人公なんですけど、なかなかスヒョンに肩入れしにくいことがたくさん起こるので、でも結局スヒョンはスヒョン、ずっとスヒョンはスヒョンですね。で、要するにこう自分の気持ちが多分まず第一で、自分の気が済むようにというかね、それによって周りの人がどう思ってどんな辛い目に遭うとかいうのはその時は考えられないんでしょうね。まあでも手を大変やね、もう隠し事はなしにしようって言って、ずっと隠し事というかね、ずっと言わないんですよね。まあ、テウもそういうとこあるんですけど、スヒョンは特にね、はい、でいろいろとね、あの予想してしながら見てるんですけど、ほんまに当たらないですね。予想の上を行く展開が毎回襲ってくるので、はい、で今週は、最高の愛になります。で、戦場が追いついた時にどうしようかっていう話をね、2週前かしてましたけども、やっぱり基本的にはドラマをどうするかっていうことで皆さんの意見がこう一致しているので、でまあもう2つしかないですね、ドラマを1本にするか、もしくは今みたいに2つのドラマをこう交互に見るっていうね、やり方になると思うんですけども、もうここはちょっと個人的にもう決めさせていただきました。結構今のね、私的にはこの交互の見方も結構面白いなと思うので、このスタイルで、いや、あこのスタイルでやっていこうかなって思ってます。はい、あハービーちゃんが日本ちゃんは嫌ちゃんだよって言った、あってことは一緒ですよね。日本ドラマは日本にしてちょっと交互に見るというやり方でちょっとやってみましょう。ちゃんぽんちゃんでもいいだよ。そう、もう本当にね、あのドラマもいっぱいありますから、もうね、なかなかもう時間がなくてね、はい、まあ、ですが、この形でやっていきましょう。はい、なので、まあ、またね、迷わないでが、次最終回を迎えるときにまたお方法夫人に、次のドラマを選んでいこういただこうと思います。とりあえず、今週は、最高の愛、こちらを見ましょう。はい、では、スヨリミュージックいきましょう。その前に朝顔さん書いてくれはりました。里村芽衣子、水波兄貴、あや涼言ってはったかな、まなみ岡由里香、お願いします。1年前の里村選手引退前の最後の大阪大会です、ということで、そうそう、で水波選手このタイミングで見れるんですね。わあ、これ面白そうですね。しかもまなみ岡由里香が組んで、ああでは試合の方は、このおすすめしてもらった試合を、見ていきましょう。で試合1本と、YouTube エピソード31から35になります。そしてドラマは最高の愛です。では、ね、ほんと仙台ガールズ面白いですね。ほんまにいいの教えてもらいました。さあさあさあ、では曲の方いきましょうか。これだな、はい、今日のスヨリミュージックは、モードレット特集します。あ、そうそう、でその今回のこのスヨリミュージックね、モドレットやりますって言ってましたら、芋男爵さんがコメント入れてくれた。

ましたね。番組日誌の方の、コメントで、あ、モードレッドはやばい、なんでそんなに最高なんですかと、びっくりマークがめっちゃよけついております。はい、ということで、はい、じゃあぜひぜひ盛り上がってください。盛り上がりましょう。ということで、今日はこちらのアルバムを持ってきております、 In This Life です。はい、ではもう早速参りましょう。オープニングナンバーはタイトルナンバーでスタートします。 In This Life。

to prevent the things that make a large complaint.

ことうまのコーナーです。このコーナーは、プロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。

週の結果からいきましょう。はい、では先週はアイビスサマーダッシュでした。アイビスサマーダッシュ、はい、では結果いきましょう。1着はピューロマジック、はい、ハーピーちゃん、デンジャさん、オーさん、同好会さん、スースーさん的中で160円です。そして2着はロードトレイル、メダカさん、はい、一人メダカ1280円つきました。おー、来ましたねこれは大きい。いきなり来ました、1周目。はい、3着はカウスリップ、はい、ウピさん、かよちゃん、ま、かよちゃんは放牧中と入りましたか、はい、ロンソンさん、そして、私当たりまして720円、はい、カウスリップも結構ついたんですけどね、まあ、ロードトレイルすごいです。いやでもピューロマジック強かったです。さあでは、今週は CBC 賞です。 CBC 賞では、あ、小峠選手予想が、あ、小峠選手がまだ来てないので、じゃあまた小峠選手後ほどですね。じゃあ私の予想からいきます。私の予想は、はい、1投目はタマモイコ、タマモイカロス、2投目ディアナザールにしました。タマモイカロス、はい、3歳なんですね、まだね、3歳馬なんですけれども、この短距離適性はかなり高そうだなと。もうずっとね、こう崩れすることなく、まあ、来てまして、まあ、コバ相手にどうかっていうところなんですけども、まあ、それでも筋量も54キロなので、その恩恵にも預かって、うん、副賞圏内やったら来るんじゃないかと。はい、でディアナザール、ディアナザールも、まあ、ずっとマイル使ってて、マイル1800マイルと使っていて、で前走クラマステークスで、まあ、3着に、まあ、来てると。でなんとなくですけど、まあ、でもマイルでね、結果出してるんですけども、まあ、1200意外とより合うんじゃないかというふうに勝手に思いまして、で筋量も1キロ減るというところで、選びました。では、あ、人気上がってるな。タマモイカロスが現在3番人気になっております。お、あ、じゃあ割と固め予想になっちゃった。はい、では皆さんの予想いきましょう。ウピさん、ウピさん、ポロトポロス、鉱石、はい、プロトポロス、プロトポロスは大穴ですね、まあ、ずっと2桁着順というか、ダート、ね、ずっと、まあ、芝やったりダートやったりなんですけど、ここのところずっとダート使ってて、でちょっと結果消えへんので、北九州記念出たんですが、まあ、この時は12着ということで人気は落ちてますが、まあ、重馬場適性がどうだったかっていうところもね、ありますね。はい、うん、朝顔さんはジェニファークラスペディア、はい、ジェニファーもね、ちょっとね、かなり迷いました。
52キロなんでね、あの52キロペアっていうのもちょっと思ったんですけどね。はい、そしてクラスペディア、はい、4歳馬、前回はね、函館 スプリントステークスが除外になっちゃって、まあ、仕切り直しっていうところです。はい、タヌタヌさんはレイピア、サンアントワーヌ、はい、レイピア、まあ、現在一番人気に押されておりますが、まあ強いとは思うんですが、まあ、筋量をねちょっと背負うので、その影響があるのかないのかどうなんでしょう。サンアントワーヌ、そう、3歳ね、3歳牝馬、はい、まあ、フィリーズデビュー2着に来てるというところで、3歳牝馬ではちょっと筋量がね、52キロ、まあ、軽いといえば軽いんですが、まあ、3歳なんでね。メダカさん、アンクルクロス、タママブラックタイ。さあメダカさん、ここ当てとくとかなり有利になってきます。どうか、タママブラックタイ、アンクルクロス。タママブラックタイは結構な穴ですからね。はい、そしてアンクルクロス、前走は北九州記念でしたね、7着ですが、私アンクルクロスも迷って、まあ、前走はね、もうババババ的性的に、まあ、度外視できるかなと思って、いや今回ほんまに迷いました。ダメオさん、いつもニコニコ、レッドエヴァンスニコちゃんですよ、ニコちゃん、まあ、前走北九州4着馬ですが、結構人気が、いい具合にオッズがついてませんね。単勝52倍です現在。そしてレッドエヴァンス、はい、3勝クラスから上がってきたところの馬ですね。トイレ便器さんもいつもニコニコ、そして鉱石、はい、鉱石も前走ね、3勝クラスから勝ち上がってきました。はい、この馬も逃げですかね。ワラットルさん、プロトポロス、フロムダスク、おプロトポロスね、はい、大穴場です、フロムダスク、はい、フロムダスク、3勝クラス勝って、その後オープンに上がって、前走でね掲示板乗ってきましたね。まあ、この時不利がありながらの5着ということで、はい、お米さん、ディアナザール、タマモイカロス、はい、タマモイカロス一緒です。ディアナザール一緒です。あ、お米さん丸かぶりです丸かぶりです、ダブル的中したいですペペさん、レイピアと鉱石、はい、レイピアね、横山武史ジョッキー、はい、そのまんますんなりレイピアが来るんでしょうか、どうなんでしょうか。アクアさん、鉱石とクラスペディアです。はい、クラスペディアね、クラスペディアも結構筋量背負うんですよね、 57.5、 はい、そしてハーピちゃん、ディちゃんとリンちゃんで行くだよ、ディちゃん、ディアナザール、インちゃん、インビンシブルパパですね。パパは去年の勝ち馬ですね、確かね、あ、ですね、はい、さあどう逃げるか、もう逃げる予告してはりますもんね、パパ逃げます、はい、王隊長はデ
ディアナザイルとタマモイカロスで復活しすぎてごめりんこ。あ、イカロス、タマモイカロス一緒です。ディアナザイル、そう、王さん、ディアナザイル、ディアナザール、ディアナザール、このペアは3組目ですね。3人目ですね。お、珍しい。これは王さん、王さんと2つ一緒って初めてちゃうかな私ね。あ、復活、復活してほしい。なぞこさん、鉱石とレイピア、はい、レイピア、レイピアも、ね、人気が集まってきましたが、さあそのまま一番人気で、はい、3着以内に入ってくるでしょうか。入ってきそうな気もするんだけれども、どうでしょうか。デンジャさん、サンアートアースレッドエヴァンス、はい、サンアントワーヌね、3歳前走は桜花賞7着、この時の勝ち馬がスターアニスだったっていうね、そこに出てはりました。ハンセンさんはレイピアとインビンシブルパパ、はい、レイピア、言葉的にはレイピアが人気っぽいですね、はい、パパ、インビンシブルパパが意外にまだ2票しか入ってない、うん、さあそしてスースーさんは、アブキールベイ、ナムラローズマリー、あ、これ初めて出てきたんじゃないですか、ナムラローズマリー。ナムラローズマリーもね、そこ13キロなので筋量的には恵まれてます。はい、さあそしてにゃにゃにゃ、アブキールベイもまだ誰も選んでなかったかな、前走北九州5着、そして私もさん、フィオライア、インビンシブルパパ、お、パパ来ました、フィオライア、フィオライア、これもね迷ったんです、迷ったんです。実はシルクロードステークスってレイピアに勝ってるんですよね。なのでちょっと怖い存在だなと、はい、ドンソンさん、ディアナザール、インビンシブルパパ、お、パパが来ました。そしてディアナザール、はい、こちら一緒ですね。バケツと職室猫さんはサンアートワーヌレッドエヴァンスです。はい、サンアントワーヌね、3歳馬にも、割と票が集まってきました。 CBC 賞ってね、今まで3歳馬でも来てないんですよね。だからそのタマモイカロス選ぶときに、うんって思いつつ、まあそれは関係ないなとたまたまやなということでね選びました。がチャーシューさんはレイピアとアンクルクロスです。はい、アンクルクロス、これもねなんか不気味な存在なんですよね。同好会さんはピプチドヤマトとタマモイカロス、はい、タマモイカロス一緒です。ピプチドヤマト、ピプチドヤマトは単勝万馬券、ね、ダートからやってきます。まあ、1回芝使ってるんですけど、1回じゃないか、 何回か芝は使ってるんですけど、なかなかこう結果が出せずで、やっぱりダートということなんでしょうか。でもここでまた芝
そしてかよちゃん、ナムラローズマリーと鉱石。あ、ナムラローズマリー来ましたね。放牧中のかよちゃん、さあまた牧場に行かれてるんでしょうか。はい、そしてミカリン、ミカリン、ミカミカミカリン、ミカミカリン、タマモブラック対ペプチドヤマト。はい、ミカリン、ミカリンの直感は当たるでしょうか。ゆいちゃん、アンクルクロスと鉱石。はい、書いてくれてはります。ということは全員小峠選手を待つのみということになりました。はい、では選手のね、ことうまパワー振り返っておきましょう。

三章クラスのテラメリタ、バケツと尺師と猫さん、豊橋ステークスは2着でした。2着惜しい、もうちょっとです。テラメリタ、そして、同じく三章クラス STB 賞に出走のアルマデオロ、タヌタヌサンバ、こちらも2着惜しい、こと馬場もうちょっと。そして、2歳新馬戦に登場のシェーンリヒト、ハンセンさん、こちらは3着。いやー、いい感じやったんですけどね。いやでも本当にみんな頑張ってます。こと馬場すごい。そして、もう一頭2歳新馬戦に、出走のラムラベイ、新潟 AB 野郎さん、はい、ミカリンが首が転がってるか気にしてはりましたが、はい、見事1着新馬勝ち、おめでとうございます。いや直線入ってね、すごいよそ見せたんで、前見て前見てと言いながら応援してたんですが、見事に新馬勝ちしました。おめでとうございます。本当に皆さん優秀。さあ、では今週のレースいきましょう。まずは8月8日土曜日、札幌6レースの3歳未勝利戦、こちらに猫と馬場が2頭出ます。札幌6レース3歳未勝利戦、スイーティーベルとウィスカーパッドです。スイーティーベルは誘導さん、ウィスカーパッドドンソンさん、もう同じレースねできたら、でも別々のレース出てほしいんですけども、まあでも、2頭ね一緒に応援しましょう。それから新潟7レース、関越ステークスオープンです。レイニングスースーさん、はい、出走想定出ております。さらに新潟10レース3歳以上1勝クラスサレジオ、これはアクアさんです。アクアサンバ、続いて8月9日日曜日です。8月9日日曜日、まずは中京12レース3歳未勝利戦にビッグヒーロー芋男爵さん、そして、続いて札幌6レース3歳未勝利戦にヘイジュードペンペンさん、同じく札幌9レース札幌9レースの3歳以上1勝クラスにラプランセスジールさん、そして札幌11レース UHB 賞オープンナムラクララお米さんが、出走予定となっております。それとですね、ちょっといまだに、デビューできていないこと馬5期生が2頭いるんですけれども、トラコがですね、トラゴロウさんのトラコが、登録抹消になっておりまして、なぜなのかとかがちょっとわからないんですけど、まあ、ただ登録抹消になって実は地方走ってましたというパターンもあるので、ちょっともうしばらくね、トラコ情報をなんとか追っかけたいなとは思っているんですが、登録抹消となってしまいました。GT ライオンはうんともすんともどななっとんのかわかりません。わからへん、デビューしてくれ、デビューしてくれ、はい、という感じでございます。今週は以上になります。はい、では、こと馬はここまでとなりまして、ではここでねちょっと一息つきましょうか。ずんたずんたずんたずん、では、ワンニャンいきましょう。ワンニャン

アジサイさんから、はい、朝顔日記届いております。8月5日、玄関の戸を開けるとコタちゃんの木のあでやかな葉の緑が目に飛び込んできます。すぐ前のミソラメスコちゃんは黄色い花をいっぱいつけ、もうちらほらと白い綿毛が出てきました。緑の中の柔らかく白い綿毛は本当に美しいです。一方スメコちゃんは1本の太い茎の下から2本の新しい茎が出て、葉がかなり茂っています。スメコちゃんの茎の先にも花芽ができてきました。横の秋川ピタムちゃんは赤紫の太い茎が立ち上がり、先にいっぱい花が咲いています。緑の丸い粒のようなつぼみが開くと、中から五輪の可愛い白い花が現れてきます。朝顔のおくよちゃんたちは今朝110輪ものすごい数の花が咲きました。その葉がよく茂り、もう緑の屏風のようになっています。ここで夜空を眺めるのは至福の時です。ひよどり上戸親株は二村天一さんの成長がすごく、ネットを伝った茎の脇芽にはもうたくさんのつぼみができています。武田天津屋さんはぐっと細い茎を伸ばしていますが、小さいつぼみができてきました。なぜかはてな、早くから勢いの強かった山本リンダさんは枯れていきそうです。もう10年目なのです。今年はスーカーさんが空からいろんな種を落としてくださいますが、また新しく元気なひよどり上戸の苗が5本育っているので、その中の1本をリンダさんの植木鉢に植えようと思います。ひよどり上戸小株の方は順調で、加藤八子さんが一番長く茎を伸ばしていて、もうネットの上を張っています。ジュリーエイトちゃんも白い花を咲かせています。覆面パルホちゃんは先が折れたのですが、すぐ下の脇芽が頑張って急速に伸びています。朝顔団子八兄弟の花は深いマゼンダ色で、縁の白が中の色をより美しくしています。フィンガーエイトちゃんの花の色もとても深みがあります。1本は赤みの紫、もう1本はマゼンダ色です。草野正八さん、北島八郎さんの花もマゼンダ色ですが、フィンガーエイトちゃんの花はより紫みが強いです。どういう交配をしたのでしょうか。葉の勢いが早くから強かったシモン正八さん、山本城八さん、そして柏原よばえちゃんはピンクの花が小さくなってきました。そして菅原兄弟の鉢では、ひらひらとした大きなカマフミちゃんの子の白い花が7輪咲きました。早くから咲いていたピンク色の花は少なくなってきています。その鉢に芽生えた柔らかい葉のスパチダースちゃんは中から新しい葉が増えていますが、成長はゆっくりです。大葉のパロシちゃんとパーボーは日陰に移したので、葉が少し柔らかく色も濃くなってきました。木枯らしもみじろうちゃんは茎がしっかりとし、下の葉の緑が濃くなりつつあります。コスモスの大橋八子さんは茎が伸び、長いのは47センチになりました。細い葉が茂ってきて美しいです。南一里ちゃんも細い茎がしっかりとしてきました。瀬川パチコちゃんはたくさんのつるがネットを伝い、軒先に届いています。それぞれ葉の付け根からは小さな脇芽が伸び出しています。あたりを美しくしてくれた桔梗の中山一位ちゃんはいよいよ花が終わったようです。団子八兄弟の鉢に芽生えたオクラの苗を植木鉢に移し、浜田翔一さんと記念写真を撮りました。もう本葉が出てきて元気いっぱいです。浜田さんはこの後撮影隊に参加されました。追伸、小太郎くんの写真は2023年10月末ですということですね。そうか、山本リンダさんね、ちょっと枯れていきそうということなんですが、でも10年目っていうのがちょっとびっくりですね。確かひよどり上戸6、7年って言うてはりませんでしたっけね。すごいことですよ。でもちょうどその節目に、不思議なことにスーカーさんがまた空からポトンポトンと
ヒヨドリジョウゴの種を落としているっていうね。でもそれももしかしたら山本リンダさんの実を食べてとかね、そんなのがあるかもしれない。さあではお写真、はい、届いておりますので皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強いるはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてや。

試合でアンファはい、試合でアンファの時間になりました。このコーナーは、リスナーさんに韓国映画を紹介してもらうと、そういうコーナーになっております。あ、トラゴロウさんからメールが来ました。ガオーシクシクシク。いやーねー、デビューしてほしかったですよね。ちょっとトラゴロウさん、またPOG ね、来年の POG 参加してください。でもほんま難しいですね。もう選んでる時はもうこの馬絶対来るやろうと思って選んでるんですが、なかなかそううまくいかないで、結構選ばれた馬の POG のベスト10みたいなのがザーって出るんですけど、終わってみたらそのベスト10に入ってる馬って全然なんかオープンクラスに上がれていないのがほとんどとかね、そんなこと多いんですよね。もうそれだけ難しい。私が選んだ GT ライオンも未だデビューなし、デビューしないし、いつしてくれるんでしょうか。さあ、では映画の方行きましょうか。今回は清子さん紹介してくださいました、日が西から昇ったら。よかったですね。いや、まさかまさかの警察官、交通課の警察官であるボムス、これイムチャンジョンですは、いつか、プロ野球の審判になりたいと、そういう夢を持ってたんです。まあ、最初はね、プロ野球選手を目指してたんだけれども、まあ、それは無理だと、じゃあ審判を目指そうという夢を持ってたで、まあ、ある日無免許運転をして街路樹に衝突するっていうね、なかなか無茶なんですけれども、そういう事故を起こした、女子大生のヒョンジュと出会います。まあ、仮免中やったんですよね。で、練習しようと思ってって言ってそこのまま突っ込んじゃった。で、それが高素4です。で、それを取り締まったことがきっかけで知り合うんですけども、まあ、その後ね、車の運転教えてあげたりとかねしてね、まあ、交流をするわけです。で、まあ、そうやって親しくなっていくんですけれども、ボムスが、ヒョンジュに、まあ、告白をするんですが、まあ、ヒョンジュは、まあ、私も好きだと言いつつもそれを断っていい友達でいましょうと言って留学してしまうんですね。で、そこから、月日が流れます。で、ボムスは夢だった野球の審判に、なりました。で、ヒョンジュは、女優になっておりました。まあ、この女子大生、ヒョンジュね、女子大生時代に出会ってるんですけども、その時から演劇をねやってたんですよね。で、トップ女優になりまして、で、それで2人はまた再会することになるんですけども、で、そのヒョンジュの出演している CM があるんですけど、ラーメンので、その広告主がなんと、まあ、ピョン社長、若い社長なんですけども、これがチャスンを特個人ですよ。わあ、ここで、そして若い特個人と全然違うっていうね。いや、でも最高の愛を見てなかったら、ヨンファを見ていなかったら、ここ普通にスーンって通り過ぎてたかもしれませんね、もしかしたらね。で、まあ、そのピョン社長が、まあ、ヒョンジュのことが、まあ、好きで、すごいアプローチしてくるわけです。で、そんな中、まあ、芸能記者もいろいろとこう張っててですね、そんな中でもボムスとこっそりデートを、まあ、楽しむわけです、ヒョンジュは。まあ、気持ちはその昔とお互いに変わってなかったということですよね。まあ、これは本当に最後誤解が生まれそうになりながらも、まあ、ハッピーエンドで終わるんですけども、で、みんななんかいい人ですね。いい人でしたね。嫌な人いなかったです。で、このね、ピョン社長の秘書に
いいボムスが出てたりとか、あとこれ後で、あ、そうやったかって思ったんですが、野球選手で、あのキムサンギョンでパクソンウ、この人たちみんなね、もう主演の主演俳優さんじゃないですか。その若かりし頃もうそうやってちょっとした役で実は出てきていたということで、すごい面々がこの映画出てはりました。はい、いや素敵な映画でしたね。はい、ありがとうございます。さ、では今週、指名されていたのはアクアグリーンさんでしたね。では、アクアグリーンさん、コメント欄の方に、あ、チャット欄の方に、紹介映画よろしくお願いします。そして大隊長は来週の指名をよろしくお願いします。はい、ではお答え待っている間に、映画紹介そして来週の締めを待っている間に、曲の方行きましょう。ではこれだな、はい、今日はモードレット特集しております。では、続いてのナンバー行きましょう。ダウンタウン

はい、王隊長の指名来てますね。金パ夫人、金パ夫人さんお願いします。はい、金パ夫人お願いします。来週紹介お願いします。はい、でアクアさんはちょっと待ちましょうね。はい浜田翔一ちゃん確かにかっこよかったねえ、すごいかっこよかったですね。あ、来ました、アクアグリーンさん来ました。真海お願いします。真海、おお、何でしょうか、気になるタイトルですね。はい、では来週というか今週の映画は真海で、来週の指名は金パ夫人ということになりました。よろしく。

きましょう。今日の塩キングは曜日川柳ランキングです。曜日川柳です。はい、では行きましょう。ちょっと集計ができていないので集計しつつになりますが、はい、まずはピロさん、ピロさんが選んだのは天ぷらの油が切れたフライデー。はい、それはえらいこっちゃですねえらいこっちゃ、うまいことを合わせて、あの語呂よくね、天ぷらの油が切れたフライデー、フライできひんがらね、まあうまいですね、うまい。さあそしてはい、レイ太郎さんです。レイ太郎さんは洗濯のカゴからなだれ月曜日。マリハンおこんばんばんじーのレイ太郎出す。夏場は洗濯物が増えてしゃあないんですわ。かというて毎日洗濯するも面倒くさいもんでついつい溜まっていくんですわ。夏は早く乾くからええですけんどねーとなるほど、これ月曜日に洗濯が溜まってるの？

とかしてましたね風邪ひいたふり。子供の時これ1回は2回はしますね。何回か私もなんかずる休みというかしんどい言うて休んだことあります何が別に学校は好きっていうかまあやったん嫌じゃなかったんですけど、なんか無性に面倒くさくなった時があって、2回ほど記憶がありますね。風邪ひいたふり、ね、はい。そして絹ごろもさんです。万歩計3桁で済ます日曜日、日曜日休みの日やから、3桁ほう、会社が休みの日は基本ゴロゴロしている我が娘、多分1000歩も歩いていないんじゃないでしょうか隣で娘がいらんこと言わんでいいと言っておりますがなるほどね、バラされちゃったバラされちゃった。まあでもそんなもんかもしれませんよ休みの日、あーでも私もそうかもだってもう家から出ないです家から出へんし、ずっと強いるのなんやかんやで見てるし、で仕事は机の前座って絵描いてるし、で休みの日はほんまに歩いてないかも。見けたやろな、見けたかもな、うん、一緒です一緒です。はい、そして続いてはアスナロさんです。選んだのはゴミ出しが仕事始めの月曜日、確かに気が引き締まりますわら月曜日か、まあでも、うん、始まりの週の始まりっていう感じでいいかもしれませんね。週の始まり、うん、いいかもしれません。それはそれでね。そしてビワッチさんもゴミ出しが仕事始めの月曜日と、それに加えお掃除当番とかもあるので、結構曜日には気を使います。うん、あ、お掃除当番とかありますね。お掃除当番の札が回ってくる

あ、ホルピチさんもこれ選んではった。天ぷらの油が切れたフライデー。そして休み来た1週間のゴブサタデー、この2つが語呂よく作っているので選びましたということです。あ、なるほど、じゃあ2つそこ、天ぷらと金曜日と土曜日、これにしましょう。

この間通りのこの絵さんは2日ぶり人と話した月曜日休みは基本引きこもっているのでどうしてもそうなりがちです確かに。なんか本当にこの休みの使い方って極端に分かれるというか、私の友達とかでこう予定が入っての嫌な人っていうのがいるんですよね。こうなんていうのか、常にこう予定表じゃないけど持ってて、手帳持ってて、で何も書いてないのが嫌っていう、なんか用事入れたいっていうね、そういう人も

カッパさん、カッパのちくわまきさんはゴミ出しが仕事始めの月曜日と。ゴミ出しが仕事始めの月曜日、はい。今週は共感できるものがなくて、強いて言うならこれかなと。月曜日が可燃ゴミの日です。一度ゴミ置き場のフェンスにカラスが止まっていて怖かったです。あら、まあカラスもね、でも最近は私はもうカラスの声が聞こえるとはっ、どっから聞こえたってなんかそういうね、もう耳が拾う癖がつきましたね。だから仕事とか行っててもよう泣いてるんですよ。なんか今までって、今までも泣いてたんでしょうけど、これまでも別にその日常の音としてこうやり過ごしてたというか、でも今はすごいこう耳が拾いにくい風になってて、あ、ここにも、あ、ここでもいはるわとか結構声しますよね。うん、でもカラスはね、賢いから友達になろうと思ったらなれるんちゃうかなと思ってるんですけどね。まあかといってご飯あげたらいっぱいね来はっても、ご近所さんに怒られそうやしとかいろいろ思いますがね。あ、サンバカラスがいるんですかいいじゃないですかね。カラス、カラス可愛いですよ、お顔見たらはい。そして、まあ、何もこっちが何もしなければ何もしませんからね、カラスもね、非常に賢いので。

あ、ちょっと待ってくださいね。メールが来ましたね。あ、新潟 AB 野郎さんからメールが届きました。新潟野郎さん、新潟 AB 野郎さんです。嬉しい、念願の POG 参加して、まさかいきなり勝つなんて最高の気分です。 A と B で抱き合って涙を流して喜び合いました。強いる本当に最高です。生活そのもので全部が欠かせません。はるかさんのメニューもありがたいです。毎日のご飯が楽しいです。つよキングはそんなバナナの日暮れに一票お願いします。つよキングどこにあったかな。そんなバナナ、そんなバナナ番外編に一票。おーん、新潟エビ野郎さん、いやーもうそら嬉しいやろうなと思います。なかなかね、あの新馬戦で勝つ、もうこれは1回しかないですからね、新馬戦それで勝ち上がるっていうのは本当に嬉しいね。めっちゃ応援してました。でもやっぱり可愛いですね、あの2歳馬新馬戦はね。よかったです、もうみんなね続いていきたいです。はい、そして新潟エビ野郎さんがメールをくれましたが、そんな時に限ってミカリンは寝ちゃったんじゃないでしょうか、寝落ちしちゃってるんじゃないでしょうか、多分ね。はい、でははい、あ、コメントで、あ、ハーピーちゃんが書いてくれてましたね。トラちゃんにチャンスをあげて、チャンして、チャンして、チャンポトちゃんだよ。はい、来年のね、まあ、神様もそうですけども、優先権というのをちょっとね作って、トラゴロウさんもね優先出走権みたいな感じで選んでもらいましょうね。はい、うん、さあでは、こちら最後かな。はい、ではこちらラストです。はい、遥かなる山の彼方、略してはるかさんは、天ぷらの油が切れたフライで選んで貼りました。油はあまり使わないけど切れたら困るねと、いざという時にね困りますね。なかなかその油で何かを揚げるっていうのは確かにもう今や少なくなってはいるんですが、はい、では追伸があります。はるかさん追伸、アナゴちゃんこんばんは。アイビスサマーダッシュ、アナゴちゃんのお馬さんはピューロマジックとアメリカンステージね。今日は直線コースよ、スタートしました。アメリカンちゃん前にいる、ピューロちゃんは1番だわ、アメリカンちゃんは3番目、いいよ頑張って。うわー、もう残り 200m、 ピューロちゃんいいよ話し出した、すごい話し方、そのままゴール。ピューロちゃん見事1着、アメリカンちゃんは5着でマイナス2号砲よ。チャーさん、今日もチャッパはほぼなしよ。アナゴちゃん、次も応援するよ、頑張ってね。スヤイル4波は、今週は清子さん紹介の日が西から昇ったらでした。優しい雰囲気の漂った映画で、ラストも幸せに終わり楽しかったです。清子さん持ってきましたか、ジャスーを。今見ているドラマ、最高の愛と雰囲気が違い楽しかったです。みんなメローファンにお便りちょうだいね。おいでよ委員会、アナゴとはるか

さあペペさん、外れと出ましたがチャンス到来、逆チャンス到来、同率1位が2つあります。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。天ぷらの油が切れたフライデー、ゴミ出しが仕事始めの月曜日。続いて世間の1位の発表です。休み来た、1週間の

ペペさん大当たりでございます。いやー、さすがペペさんですね。チャンス到来で同率1位が2つもあるにもかかわらず外れ、正解でございます。はい、ということで今週もご褒美おやつが食べられます。今日はですね、ご褒美おやつはこちらでございます。でででん、ミニガトーショコラです。ミニガトーショコラ、はい、これは食べたこと皆さんあるんじゃなかろうかです。はい、森永です。はい、ちっちゃいバージョンです。たっぷりチョコレートクリーム、ガトーショコラ。このあのチョコパイ系はですね、まあ森永、あとエンゼルパイとかね、なんかありますけど、ガトーショコラ。ではいただきましょう。はい、ミニやからちびこいです。さっきまで冷蔵庫に入ってました。冷えてます。いただきます。

まあこれは普通に美味しい。うん、これそんな大外ししないですね、やっぱこれ系はね。ガトーショコラ、うんうん、ある意味簡単。うん、8点。早い、評価が早い。うん、まあ、これは安定してますけど、でも実は私このチョコパイ的なやつはロッテのチョコパイ一択だったんですよ。うん、なんか買うとしたらロッテのチョコパイを選んでしまうので、ガトーショコラはこれはね自分で買うということはまずない商品やったんです。でもらったりとか、なんかおやつとして置いてあってとかやったら食べるんですけど、自分で買うときはもう本当に 100% ロッテのチョコパイを選んでいたので。まあでもガトーショコラも美味しいです。うん、はい、高得点ですね。うん、でも私の記憶の中でね、エンゼルパイは微妙やった気がします。でもガトーショコラは大丈夫。はい、もぐもぐ面白いですか？皆さんそう言ってくださるんですけど、私自分では全然わかんないんですよね。これただ食べて本とか何点言うてね、楽しんでもらえてるんやろうかと思うんですが、なんか楽しんでもらえてるようでよかったです。はい、ということで、はい、ガトーショコラ8点でした。また来週も皆様の一票をお待ちしています。

あっという間にエンディングの時間になりました。はい、トイレ便器さん鼻からお茶は、何がそんな、何か面白いこと言いましたかね。いや、ほんまにほんまに不思議なんですけど、あー、でも鼻からお茶出てよかったです。はいね、はい、はるかさん、今週はみょうがとエビのかき揚げを作りました。あ、まさにこれフライデーじゃないですか。油なかったらダメじゃないですかね、かき揚げやったら。あら、ちょっと楽しみです。はい、ということで、来週は、はい、ドラマの方が最高の愛ですね。で、今後も日本のドラマを一個ずつ交代で見るっていうことで、決定となります。ね、そっちの方がいいって書いてくれてる方もいはったので一安心です。はい、そして新しく、千住が仲間入りしたと、まあ、そういうことですね。まあ、追いつくまでもうちょっとかかるかもですけれども、はい、このペースでやっていきましょう。はい、お、スムージーはバナナと抹茶だそうです。美味しそうですね、本当美味しそうですね。はい、もう今週もね、また暑くなるみたいですけども、皆さん、はるかさん料理で美味しく元気に乗り切って、また来週の水曜日に、このムーンライトブレイクスウェールでお会いしましょう。はい、ということで今週もありがとうございました。

0: イエスタクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
0: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました、エンタメ伝説でございます。ポポーっとということで、
1: はい、
2: はい、やってまいりました。
1: はい、
2: どうですか、もうなんか
1: ダメだよ、
2: はい、
1: 言いそうだよ。
2: いや、危ないですよ、危ないです、うん、そんなね、季節の話なんかしないっす、
1: うん、
2: はい、じゃあいいですか。
1: いいよ。
2: 毎日、
1: うん、
2: 寝れてます？最近
1: 寝れてるよ。
2: 寝れてます、
1: うん、
2: 大体どれくらい寝ます？毎日
1: 時間の話
2: で、時間で言うと
1: 8時間は寝てんじゃない？
2: すごい、
1: うん、
2: あ、なんか僕ちょっとあのすごい長く寝る機会があって、
1: うん、
2: なんか結構革命だったんですよ、
1: うん、
2: っていう話をちょっとしたいなと思ってまして、
1: うんうんうん、
2: なんかあの寝具ってすごいなって最近思い始めまして、
1: うん、
2: オープニングの話のもあれなんですけど、僕結構出張族じゃないですか、
1: うん、
2: でたまたまこの前ホテル行ったら、あのホテルの人がすいませんって来て、あ、どうされましたって、今日、エコノミーコース一泊お一人でって言われて、あ、そうですって言ったら、こちらの手違いで部屋が取れずに、あのちょっと勝手ですがグレードアップをさせていただきましたって言われまして、
1: うんうん、
2: これなんかの、まあ、いわゆる普通の広さなんですけど、設備がまあすごいよっていう部屋に行ったんですよ、
1: うん、
2: なんかリカバリールームみたいな、
1: はい、
2: それで、全部エアウィーブっていう部屋に通されまして、
1: うん、
2: 結構最高級の、こう敷布団と掛け布団、掛け布団じゃないか、敷布団と枕、
1: うん、
2: で、いや、やっぱ全然違うんだなと思いまして、
1: あ、寝心地がね、
2: はい、
1: うん、
2: めちゃくちゃびっくりしまして、
1: うん、
2: なんか僕そんなになんか今まで寝具にこだわったことがなくて、
1: うん、
2: 枕とかも、もう本当になんか結局枕パッド変えればいいんじゃないのぐらいの感じだったんですけど、
1: うん、
2: なんかやっぱすごい 4D 枕みたいなのを体験したら、いや、めちゃくちゃ寝れましたね。久しぶりに9時間ぐらい寝ましたよ。
1: 9時間も寝たの、
2: はい、結構本当ここ、
1: まあ、でもあるかそんな日も。
2: いや、なんかめちゃくちゃ久しぶりで、ね、何ヶ月ぶりとかにドーンって寝まして、
1: うん、
2: なんかいつもとトイレで起きちゃうとか、なんか光で起きちゃうとかあるんですけど、
1: うん、
2: 久しぶりに寝まして、
1: うんうん、
2: なんかエアウィーブすごいなと思ってパチってアマゾン見たらとんでもない金額なんですね。
1: ポチってね、
2: はい、ポチって見たら、
1: うん、
2: スマホで
1: パチっては見ないよな。
2: どうですか、
1: うん、
2: もうポチって見たら、いや、これはすごいなと思ったというなんか経験がありまして、
1: うん、
2: 結構これキンキンで革命的な情報でした、僕的には。
1: おお、まあでもそうか、まあね、う
2: ん、
1: 確かにね、寝具とかはまあ重要じゃない？
2: なんか言いますよね。
1: うん、
2: でもなんかとはいえなんかそんなに費用対効果あるのかなとはずっと思ってたんですよ。
1: うん、
2: なんか眠たければ寝れるし、
1: うん、
2: なんか結局どんなにいい寝具でも今日は6時間だと思ったら6時間しか寝れないわけじゃないですか。
1: うんうん、
2: だからあんまで僕うつ伏せで寝がちなので、
1: うん、
2: いやでもやっぱ違うなと思いました。
1: あ、
2: 肩こりがなくなりましたね。
1: なるほど、
2: そうそうそうそう、なんでちょっとエアウィーブちょっと検討してみようかなってちょっと思っちゃいました。
1: あ、いいんじゃない。
2: はい、まあそんな、
1: この何高いってどれぐらい高いの。
2: マットレスで、なんか僕が見た感じだと、うん、なんか6センチぐらいのマットレスだったんですよ、
1: うん、
2: そう、そんなに高くも太くもなかったんですけど、
1: うん、
2: 8万ぐらいでしたね。
1: ああ、まあ そんなにあれじゃない、マットレスだったら安い方なんじゃないの。
2: なんかって言いますね、なんか結構天井見たら何十万とかするじゃないですか、30万40万とかって、うん、あるっちゃあるので、うん、なんか僕今まで全然なんか本当にせんべい布団みたいなやつ寝てたので。
1: ああ、なるほどね。
2: ですです、なんかちょっとびっくりしました。
1: さすがに全然違うんじゃないのかな。
2: そうそうそう、
1: うん、
2: なんか体 の, この不快感が全くなくて、
1: うん、
2: まあ、枕も結構衝撃でしたね。タオルゴロンとして寝るみたいな感じだったんで、
1: うん、
2: はい、まあ、そんなこの話でした。
1: いいじゃないですか。
2: 的には
1: いいじゃないですか。
2: すみません。ちょっとね、ちょっと、これで本編の方にね、うん、行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、まあ、僕はよく眠れましたという話でした。なんかね、意外と9時間とか8時間とか寝てるっていうのでちょっとびっくりしました僕は。なんかもうすごいめちゃめちゃ忙しくて、いや全然寝てないよっていうのかなとか思ってたので、 まず感動しましたね。まあなんか僕ずっとこう寝るところもベッドとかで寝たこと記憶がほとんどなくて、
1: うん、
2: ずっと布団なんですよね、
1: うん、
2: そうそうそうそう。なんでマットレス確かにあの下にスノコをつけてマットレスっていうのはいい選択肢になるのかなって、うん、こうこう YouTube とか見ながらいろいろ調べていて、なんか次の冬の某のナスで検討してもいいのかなってちょっとね思っちゃいましたね。
1: 買っちゃおう。
2: 買っちゃいますかね。そうそうそうそう。なんか社長前なんかちょっと羊の枕とか買ってたじゃないですか。
1: うん。
2: そうそうそうそう。
1: 全く意味はなかったけど。
2: そうなんですか。
1: うん。
2: でもなんかその後になんかこうやっぱ斜めのやつが欲しいなとか言ってたじゃないですか。斜めというかその三角形のやつ。
1: うん。
2: 枕もなんかちょっといろいろ調べてみようかなって気になりましたね。
1: いいんじゃない。
2: そうそうそう。なんか姿勢も悪いとかこの前なんか整体にちょっとめちゃくちゃ言われたので。
1: うん。
2: すごい巻き肩だとか。社長姿勢いいですよね。
1: いやそんなことないよ。
2: なんか肩の並びとかもすごい綺麗じゃないですか。
1: いやいやいやいや、なんか、
2: ええ、
1: 姿勢はあんま良くないよ。
2: あ本当ですか。
1: うん。
2: はあ。
1: なんかね重心がね、ええ、右にやっぱ傾いてるって言われるね。
2: 左右の。
1: うん。
2: はあ、はあはあはあはあ。あれですかね、利き腕とかの話ですかね、そういうのってね。
1: 立ち方じゃない？あと座り方もだけどね。
2: うん、あ組む足の方向とかでなんかちょっと腰の負担とかもありそうですね。
1: うん、
2: うん、うん、確かに僕もすぐ右足上にしちゃったりしますもん組むとき、うんうん、なんか決まってるというか、
1: うん、
2: で肘左でついちゃうんで多分もうくちゃくちゃなんだろうなと思って。
1: くちゃくちゃよ
2: 多分、
1: うん、
2: でもなんか筋トレとかする時間もないので、
1: うん
2: まあ、時間は作るんですけど、
1: うん、
2: なんかあんまりしてないんでなんかこう50歳もう目前なのでやっぱ筋肉って大事なのかなって思いながら今いろいろ考えてます本当に、
1: うん、
2: いやなんか本当なんか健康にお金を使おうとかやっぱなんか最近思っちゃいますね、
1: うん、
2: なんかこの前も車の話させてもらったじゃないですか、まあ、あれもなんかこう自分のなんかこう精神なんでしょうね。なんか車の運転も多分いい車乗ったらちょっとするのかなとか思っちゃったりしますもん。
1: どういうこと。
2: なんでしょうやっぱり車結構僕無限に運転できますとかみんなに言うんですよ。無限というかその、5時間ぐらいだったら
1: 本当あれだよね。
2: 無限までちょっとやつ。
1: 本当なんか、はい、なんかその持って言うことに何かいいメリットがあるの。
2: そうそうそう、メリットはゼロなんですけど、うん、無限って言い方あれなんですけど。
1: 多分大体の人、何なんこいつって思うよ。
2: まあそうですよね。嘘ですもんね完全に。
1: 嘘だもん。
2: そうそう嘘。
1: うん、
2: そう、まあ、長時間ドライブがまあできるという。
1: へー。あれなんだ10時間とかは平気でノンストップで行ける人なんだ。
2: まあ、眠気だけですね。あとは
1: 10時間よ
2: 10うーんだから7時間とかはこうやったことありますね普通に。
1: へえ。

0: はい、
1: ちょっと怖い。怖い
0: ってどういうことですか？
1: 怖い。
0: 変、あ、まあ、
1: 変さが怖い。
0: 変さが怖いですか？
1: うん、あんま出会ったことないね。
0: あれですよ、もちろん7時間運転したいわけじゃないですよ。
1: うん、
0: なんか、
1: いや、普通しないもん。
0: あ、だから催したらさすがに入るんですけど、
1: うん、
0: まあ、あんまりなんか
1: 催さなくても止まるけどな。
0: あ、
1: うん、
0: なんかの夜の高速が結構好きで、なんかついついずっとまっすぐ行っちゃうっていう感じではあるんですけど、
1: うん、
0: そうそうそうそう、なんかこう会話しないけど大きな買い物みたいなするのを調べるのが、まあ、結構最近好きみたいな感じです
1: よね。なるほどね。
0: なんか YouTube とか見ててもついついそれの情報を見ちゃうとか、Amazon、なんかプライムデーがこの前あったので、その時にちょっとなんか高額のものが割引かれてないかなとか思っちゃいますね。
1: あった、なんかいいの。
0: なんか一瞬だけ iPhone Air。
1: iPhone Air って何なの？
0: あの一番薄い iPhone っていう、前回の9月に出たやつですかね。
1: ああ、そもそものなんか端末ってこと？
0: あ、そうです、そうです。iPhone Pro とノーマルの間ぐらいのやつで、あんまり売れてないっていうのはよく聞いてて、20% オフとかなってましたね、Amazon で。
1: iPhone 今その本体みたいなのが欲しいとは思わんけどな。
0: あのいいのっていうわけじゃないですけど、
1: うん、
0: なんかそんな爆発的に機能良くなったりしないですもんね。
1: うん、
0: うん、その1世代2世代ぐらいじゃ、
1: うんうんうん、
0: うん、そんなになんか特殊なことやらない限りは、
1: うん、
0: でもスマホで特殊なことやること自体が多分なんかちょっとレアケースですよね。
1: うん、
0: うん、まあ、確かになんか動画見てブラウジングするぐらいですもんね、大体の人は。
1: うん、ブラウジングって何？
0: あのネットを見るみたいな、ブラウザーを見る。
1: はあ、
0: は
1: あ、ブラウジングするって言うんだ。
0: あれ、なんかと思ってました。すみません。
1: いや、分からん。
0: はあ、
1: へえ。
0: そうそうそう。
1: やっぱ変だね。
0: ですか。
1: うん。
0: なんか、ネットを見るみたいなんですかね。
1: ネット見るとかだと思うけど。
0: は
1: あ、
0: うん、
1: あれだよね。
0: はい。
1: 周りの人が使わない言葉使いがちだよ。
0: あ、なんかそれ言われますね。そうですね。うん、
1: 変だよ。
0: 変ですかね。
1: まあ別にそういう人もおるんやろうけど、う
0: ん、何でしたっけ、前も言われましたね、なんか、うん、なんか言ったら、
1: うん、結構ある、
0: はい、覚えてます。なんか 3,4 回ぐらい、
1: うん、
0: それ言わないよみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: どういう意味って聞くもん。
0: はい、
1: うん、
0: そうですよね。
1: 会話でそんなん一般的に言うのみたいな。
0: まあ出てこない、
1: 出てこない。
0: なんか言われて、あ、確かになんかっていうのはありましたね、前。うん、うん、すみません、なんかちょっと、うん、スッと出ないですけど、確かに何回かありました。うん、
1: まあでもそういう、まあやっぱ変わってる、
0: はい、
1: じゃ変わってるもんね。
0: まあそうですね、多分変わっていると思います、自分で言うのもあれですけど。
1: うん、まあいいんじゃないですか。
0: ありがとうございます。すみません、なんかそうって言っていただけるので、はい、すみません、嬉しくいさせていただいております。すみません。はい、
1: まあ本当の意味でいいんじゃないって言ってるわけじゃないけど。
0: そうですよね、
1: うん、どうでもいいんじゃない
0: ですね。どうでもいいんじゃないですよね。ありがとうございます。もうそれも含めてありがとうございますね、うん、生かしてください、うん、はい。なんか最近ありました、いいこと、いいことというか、こう最近こうやねんみたいなことって。
1: え、それ、
0: あ、わかりますか。
1: やばいな、質問の類が。
0: すいません、なんかこの前あの変な人に会いま、変な人っていうか変わった人に会いましたって話ちょっと盛り上がったじゃないですか、うん、
1: 変わった人に出会いました、
0: はい、
1: で盛り上がった、
0: はい、
1: ああそう、
0: そうです、そうです。
1: 何の話だろうな、ちょっと分かんないな、今ピンとこないね。
0: あ、そうね、や
1: っぱこう空いてるからな。
0: ああ、そうですね、確か、
1: うん、
0: あの前回盛り上がったのは、うん、スーパーでおじいがなんかあの電話しながら、
1: それだいぶ前じゃない、
0: それ多分1ヶ月
1: 2回ぐらい前、 2,3 回前じゃない、
0: 3回前ぐらいですかね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なるほどね、
0: はい、うん、そんな出会いとか最近ありました？
1: あの、ええ、最近変な人を見かけましたかっていう質問なのかな。
0: それも含めて、
1: 含めるの、
0: 含めて、なんかこう、
1: じゃあそれはない。
0: あ、ないか。
1: あと何だろう。
0: そうです、ちょっと振りが雑で。
1: いやいやいや、
0: うん、
1: 本当ですよ。
0: すいません、
1: 質問の日本語が全然意味わかんないんですけど。
0: そうですよね、
1: うん、
0: はい、
1: 何やろう、何を聞かれとんかな、うん、今、うん、変わって出来事がありましたかって
0: こと。そうですね、なんかこうお伝え、こう僕が聞いてうわーってなることあったかなと思いまして。
1: わーってなる、またなんかその、
0: はい、
1: わざわざそのわけわからん方に、
0: はい、言い回し、
1: 言い回しをするのはなんかあんの。
0: いや、特にない。
1: 何においたらわっていうの、
0: 結構僕言いがちじゃないですか、わーって。
1: いや、その今

0: イメージねえし。
1: ないですか。すいません。はい。
0: うん、イメージないな。なんもないよ。
1: ああ、ないですかね。まあでも忙しかったですかね。ここ最近。
0: あんまなんかね、ここ最近の記憶ちょっと忙しかった。本当に忙しかったからあんま記憶ないけど。もうちょっと。またちょっとあれかな、少し忙しいかな気持ちは。そうね、そろそろあれだもんね、明日か、明日はあのうちのバーではスナックナイトしないといけないしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: こう 業態と言っていいんですかね、ちょっと少しだけ変更というか、バージョンが増えるという、
0: だからあの明日あれじゃん、各期出張中だから、
1: はい、はい、
0: うん、だから一番下っ端になるわけだからね。
1: そうですね、
0: そうだよ、
1: あの知らない世界が出てくるので、はい、
0: そうだよ、
1: なんでちょっと来週は、もうちょっとね泊まりモードでやったろうかなと思ってるんで、
0: あ、
1: はい、
0: さっきの7時間の運転に近い言い方だな。多分嘘だよ。
1: 嘘ですかね。はい、あのでも用具はね持ってくるようにね、ちょっとね、気合い入れてやりたいかなと思ってるんで、はあ、運転の時と同じ。
0: まあ実際7時間でもなかったような気もするしな。
1: あ、これがね本当7時間なんですよ。
0: あ、ごめんごめん、それは、
1: あ、すいません、
0: それ
1: は悪かった。失礼しました、
0: すごい、
1: やめましょうやめましょう、すいません、すいません、やめましょうやめましょう。
0: 一番嫌でしょ。
1: はい、なんか不運ぐらいがちょうどいいですね。
0: いや、まあでも、ラジオで出してるからもう、
1: あ、すいません、
0: そうだよ、
1: そうですよね、
0: そうだよ、
1: はい、ありがとうございます。まあここはね特技ということで、
0: そうだね、
1: はい、出していこうかなと思いますね、
0: いいんじゃないですか。
1: なんでね、ちょ最近はね、ちょ僕の欲しいもの欲しいものばっかりちょっと相談させてもらってたんで、
0: 欲しいもの、
1: はい、
0: 相談、
1: はい、
0: 受けた。
1: あ、まあ、今だったら、マットレスがいい感じだなとか、あと車がだなとか、そうそうそう、はい、あ、そうだ、もう一個ね、社長に、相談があって、なんかもう僕も結構弱い、いい年になってきてて、あの大きな買い物っていうの
0: は弱い、
1: あ、年齢が
0: 弱い、
1: はい、弱い、
0: 弱いって言ったから分かんなかった。
1: あ、そうそう、弱い、弱いですか。そうね。はい、
0: はい、
1: 年齢が、そう、あのもう大きな買い物ってそんなにできないなと思っていて。
0: なんで、全然分からんぞ。
1: あ、要するに
0: 年取ったら大きい買い物って物理的な大きさの話をしてんの。
1: あ、いえ、金額的な。
0: なんで年取ったら金額的に大きいの買えんなの。
1: やっぱりなんかこう
0: 年取った方が金使えるやん、
1: なんか貯蓄した方がいいのかな、残した方がいいのかなとか。
0: それはお前の、生活水準の考え方であり、
1: そうそうそう、そうです、そうですね。
0: 何を年取ったら世間一般的には買えんなるやないですか。同調できんって。、
1: まあまあ、確かにそうですよね。すいません、すいません。はい、はい、
0: 同調できんな。
1: そうですね、なんか僕の生活水準的に、なんかその例えばその車も欲しいけど、なんか庭が今うち斜面なんですけど、斜面に建ってるんですよ家が、はい、なんであのうちの窓を開けたら隣の家が2階の屋根が見えるみたいな、はい、ところに住んでいて、いわゆるのり面と呼ばれるなんか土地的に言うと、でなんかもう斜面が何も機能してないんですよ。なんか雑草が生え放題で、毎年この除草剤をまくってい
0: う
1: のは結構辛い作業になっていて、草むしりとか、
0: はいはいはい、
1: だから思い切ってもうコンクリにしちゃうと か、 なんかウッドデッキをでかいのつけるとか、要するにその数百万円かかっちゃうような、ことをやりたいなと思いながらも、まあ、車もそろそろもう13年とか乗ってるので、
0: そんな草なんてなんか肩に生えんの。
1: そうです、そうです。
0: どこ住んでんの。
1: もうちょっとなんかあの横が草原な、草原っていうかもう誰も手も入ってないような雑草生え放題なんですよ横の家が、もう斜面で、そこからやっぱ胞子が飛んできて、どれだけやってももうこう草が生えてしまうような。
0: へえ、そんなんあるんだ。
1: はい、で周りの家はもう全部何ですかね、あの擁壁やってコンクリで埋めてるみたいな、そうそうそうそう。でもうちもやろうかなと思って、相談したら1000万クラスかかるって言われて、外交屋さんに。
0: そんな広いの。1000万もかかるほど。
1: 擁壁自体が結構強いというか、コンクリで固めるの、で家が建ってるのでトラックが入れないから。お、お、お電話が、はい、そう、全部人の手になるからっていう、人件費が結構高くなりますねなんで 1.2、3倍になっちゃうかもっていう答 と言われて、
0: うん
1: うん、家が建てなかったら全然あの7掛けぐらいでできますよみたいなこと言われたんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱり1000万を超えてくるって言われて、じゃあウッドデッキをドンと斜面に乗せるぐらいですねみたいな予算的には。
0: へ
1: え、はい、それだったらもう
0: そんなかかんだ、
1: はあ、なんかうーんって思っちゃいました。で横の人に、相談したら、なんか近所同士でこんにちはって言うんですけど、それどれくらいかかったんですかって2000万かかったって言われて擁壁、そう、そこはもう鉄骨みたいになってて、鉄筋というか、
0: そうでもその1000万やら2000万、
1: ええ、
0: 分からんけど、
1: はい、
0: 僕個人だったら完全に引っ越すね、
1: ええ
0: 、
1: あ
0: うん、売って引っ越すわ。
1: あ確かに、
0: うん、嫌だったら、
1: はいはい、
0: うん、
1: あとその選択肢も出てきますよね、
0: うん、
1: 確かに、うん、ちょうどいい時に買えたんですよね、なんかのまた物価が安い時、
0: うん、
1: はい、なので今やったらもしかしたらっていうこともあるんですけど、
0: うん
1: うん、
0: もしかしたら何、
1: あの値上がる、
0: あ、
1: はい、
0: 無理でしょ、
1: まあ、無理ですね、
0: だってアビコでしょ、
1: あ出たそうそうなんですよ、
0: うん、
1: でもアビコの家も僕が買った時は、
0: うん、
1: まあ、ちょっとなんか相場的に言ったら、まあ、2000万円台で普通に一軒家が建てたんですよね、
0: うん、
1: そうそうそうそう、でも今はもう3000万後半とかってますね、売り出しが
0: 安いじゃん、
1: そうそうそう安いんですよ、
0: うん、
1: で僕の家もまあ結構安い価格で買えて、
0: うん、
1: でもそれでも全体的に 1.5 倍ぐらいになっているんだなっていう、そうそう相場的には、
0: うん、
1: まあ東京とかはやっぱ無理でしたねその頃でも、
0: まあ一軒家はね、
1: う
0: ん、あ今ちょうどね、
1: はい、
0: Google マップで、アビコ
1: を、ええ、ははは
0: 見てるんですけど、
1: ええ、
0: なるほどね、
1: そうアビコ結構なんか高台坂だらけなんですよ、
0: ゴリ高ゴリ遠いね、
1: そうです、どういうことですか、
0: めっちゃ遠いね、
1: あ距離ですか、
0: うん、
1: そう、まあ遠いですかね、
0: 遠いよ、すごいね、
1: うん、でも言うほどでもあの上野からだと40分弱ぐらいで、
0: うん、それよく言うけどさ、
1: はい、
0: それはさ、ええ、乗り物の性能がいいだけでしょ、
1: そうですね、
0: うん、
1: あの電車が速いだけです、
0: うん、
1: そうそうそうそう、で家からやっぱ10分ぐらいあるので、
0: うん、
1: 駅まで、
0: うん、
1: まあ、結局東京に来るまで1時間ちょっとって感じですね、
0: うーん、
1: そうそうそう、
0: まあまあでも、
1: うんうん、
0: どうなの、
1: どうですか、
0: アビコは、
1: まあ、住みやすいといえば住みやすいですね、
0: 何が一番いいの、その例えばさ、
1: ええ、
0: その生活するにあたって、
1: はい、
0: いっぱいお店ありますとか、
1: ああ、何でしょうね、
0: 住みやすいはどんな感じが住みやすい、人がいいとかってこと、
1: いや、また家の話なんですけど、
0: うん、
1: あのその金額でこの広さは手に入らないなっていう感じではあると思います、
0: まあなるほど
1: ね、はあ、
0: うん、
1: でもそれくらいですかね本当に
0: 少ねえ少ねえ少ねえっすね
1: 少ねえっすね
0: 少ねえっすね、それ広いだけで、
1: ええ、
0: もうで、ね、だってそれもう毎日、
1: ええ、
0: 感じないでしょ別にそれを、
1: あ確かに、
0: うん、
1: うん、
0: いえもうそうだけど何でもそうだけど最初の1ヶ月ぐらいだよね、ええ、いろんなもの気になるのね、
1: あまあ
0: いいも悪いもね、
1: うんうんうん、
0: うん、
1: もう当たり前で麻痺してますね完全に、
0: そうそうそ
1: う、
0: こだわりとかももう1ヶ月飽きちゃうもんね、
1: 飽きますね、
0: うん、
1: やっぱ家のものとかもなんか増やさないでどうやってって言っても、
0: うん、
1: まあ、結局増えてはいきますし、
0: うん、
1: そうそうそうそ
0: う、
1: で結局狭くても狭いなりにやるしかないから、
0: うん、
1: なんかあんま差はなくなってくるんですよね、
0: うん、なるほど、
1: ね、はあ、あと強いて言えばの鉄道として常磐線なんですけど、常磐線が空いているってぐらいですね、
0: はあ、
1: 電車として、
0: うん、常磐線ね、
1: どうですです、上野から、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、その先っていう感じですね、
0: うんうん、僕はね本当ね電車が全く分かんないんでね、
1: あ、
0: うん、常磐線って言われても、
1: え、
0: 常磐線という線は分かるけど、
1: はい、
0: どこ通ってるとかはもう一個も分かんないん
1: ですよ、はいはいはい、
0: うん、そこそこ東京おるけどもう電車1ミリも詳しくないっていうピンとこないんだよね、
1: あ、うん、いや、不人気路線だと思うんですよ、
0: そうなの、
1: そうですそうです、
0: でもよく聞く名前だよ常磐線なんて、
1: そう、あの昔は結構あの混んでる代名詞だったんですけど、
0: うん、
1: あの常磐線のその何キロか横にあのつくばエクスプレスができたんですよ、
0: はあ、
1: そうそうそうそう、それでつくばエクスプレス側が人気になっちゃったんですね、
0: うーん、
1: そう、今もうそっちの方が土地が高くなっちゃって、
0: うん、ああそうなんだ、
1: はい、うーん、ただつくばエクスプレスめちゃくちゃあの運賃が高いので そうそうそうそうそうそう、なんかそういうのが全然問題なければ多分そっちに住んだ方がいいんだろうなとは思っちゃいますね。
0: うん、じゃあ次なんかその金額とか置いといて、住みたい街はどこなの？
1: 浅草っすね。
0: 浅草なんだ、
1: はい、
0: やっぱ変わってるね。
1: あの今住んでた前に住んでたのが浅草だったんです。
0: いやいや、まあそれはいいとしても、浅草に住みたいと思うんだ。
1: はい、
0: あんま聞いたことないな。
1: あ、よかったですね、やっぱり、はい、2年でしたけど短い間でしたけど、そう、結構なんか濃密な2年だったかなっていう。うん、社長はどっか住みたいとこあります？ですか、その。
0: いや、僕っすか。
1: ええ、
0: そうっすね、住みたいとこね、いや都内、まあでもやっぱ都内の方がいいはいいな。
1: あ、
0: 新宿でいいかな。
1: お、
0: 新宿のちょっと広いマンションとかでいいっす
1: ね。あ、新宿も意外となんか区としては広いというか、
0: うん、
1: まあ、あれありますもんね、住むところもしっかりありますもんね、新宿も。
0: あるよ。
1: ありますよね。うん、なんか西新宿の方なんて住みやすいんじゃないですか、すごい。
0: 住みやすいかどうかわかんないけどね。まあ、全てにおいてね、中心だからね。
1: あ、まあ確かに、
0: うん。楽にはなるよね、いろいろとね。まあそうね。一軒家建てるんだったら、新宿とか嫌だけどね。
1: なんでですか？
0: いやでしょ、ないでしょそんな場所。
1: ああ、場所なんじゃ、まあ、あってもなんか結構そんなに大きくないかもしれないですね今だと。
0: いや逆なんじゃない、あ、まあまあ確かにそれもそうだけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃでかくないって意味ないんじゃないの。ね、
1: そうですね。
0: うん、
1: もう1個の家を2つに割って縦売り2個作ってっていうのがまあ結構流行ってるというか、ここ最近の流れだと思うので。
0: そうなんだ、
1: はい、昔の家ってみんな広いじゃないですか、庭があってみたいな。その地区あの60年とか、要するに前の
0: 広めね、
1: 広めですね。そこだともう結構小さいところに切り分けられちゃうっていうのが。
0: なるほど、
1: はい、それなんかちょっとまた僕の、
0: うん、いいじゃないですか、
1: 妄想ラジオみたいになっちゃって、そう、もう何だかんだもう25分ですよ。
0: まあそんなもんだよ、は
1: あ、
0: 早いよ、
1: 早い、あっという間でしたね、ちょっとここでねエンディングの方に向かいたいと思います。
2: 小島カッキーのエンタメ伝説。
1: はい、ということでね、まあ住みたい街とかもこれも結構いいテーマかなとは思うんですよね。意外と掘ったら面白そうですけどね、住みたい街ってっていう。
0: そうね、あんま知らないけどね。
1: あ、
0: それも含めて、
1: いやでも僕もあれですよ、やっぱあの理想というか想像で話すしかないので、住みたいなので。
0: ああ、なるほどね。
1: そうそうそう、住んだ街で良かったのが浅草だけで、住みたいとしたらちょっとなんか立川とかかなとか思っちゃいますもん。
0: また外れるの？
1: あれなんですか、外れでもないです、新宿から30分ですよ。
0: また外れてるんだ。じゃあ次は、それだったらまだ浅草の方がマシじゃない？
1: でも浅草のどこにも出づらいんですよね。
0: やっぱりそうなんだ。
1: そうそう、ちょうど出づらいです。結局自転車で行く、なんか近くのこうでかいターミナルまで行くって感じだったんで。なんかこうお金っていいですね、使い道を考え始めると楽しいなって思っちゃいますね。使うかどうか一回別として。
0: はいはい、
1: うん、
0: だからあれでしょ、なんだっけ、
1: 1000
0: 万でコンクリにするっていうのが今回の結論でよかった。それかなんかちょっといいマットレスを買うかっていうこと
1: でしょ。あ、そうですね、なんでいいマットレスを買おうと思います。
0: あ、そっち、
1: 感動したんですよ、めちゃくちゃ体が楽で。
0: じゃあもうちょっとあれじゃない、もうちょっといいの買っていいんじゃない。
1: 確かになんか上、結構上だと20万とかだったんですね、エアウィーヴでも。
0: あ、でも、
1: ね、
0: ブランドがそこじゃないんじゃない。
1: ああ、そうだ、あの西、何でしたっけ、西川とか。
0: 西川っていうか
1: フランスベッドとか。
0: まあそれもなんか多分、覚えてないけど、まあまあでもいっぱいあると思いますよ、
1: 確かに。
0: うん、
1: あ、それもなんか今度、
0: うん、
1: なんか調べてみようかなと思うんですね。 ですね。だから最後に僕も置き土産みたいな言葉をね置いて、
0: はい、置き土産、
1: 置き土産ですね、うん、はい、まあ、次のね、トークテーマでも置いていこうかなと思うんですね、うんうん、まあ、住みたい街とかじゃなくてね、
0: うん、
1: 住みたい車、あ、乗りたい車でもなく、
0: うん、
1: はい、どうしようかな。じゃあ今度悩んでることをね社長に打ち明け、相談したいんですけど、
0: うん、
1: 行ってみたい旅行先みたいな話をちょっとしたいなと思います。
0: ああ、いいじゃないですか。
1: なんか家族で行く先がなんかあんまりこうピンときてなくて、
0: うん、
1: ちょっと僕あんまり旅行って行くタイプじゃなかったので、
0: うん、
1: そうそうそうそう、家族で行ったらこれ楽しいよっていうところを今調べてはいるんですけど、うん、
0: なるほどね、
1: いまいちよく分かってなくて、
0: はいはい、
1: あ、いいじゃない、そのところちょっとねご相談しながら、
0: うん、相談しても俺はよく分かんないよ、
1: じゃあ
0: そんなに家族遊びしてないから、
1: じゃあいいねみたいな感じで言っていただければ
0: と思いますね。
1: わかりました。はい、じゃあね、次回は、旅行先ということでやっていきたいと思います。
0: はいはい、
1: それではまた来週、
0: はい、バイバイ。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん、
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は。
1: はい、いつかです。
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューなん。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな
0: 初デビュー、さんさんひまわりラジオでいいの。
1: 初デビューだな。
0: 嬉しいけど、
1: 今日は一緒にお話しするんですか。
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか。
1: かわいいって、
0: ありがとう、かわいいはいね、今日のね、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか。りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか。どんなお洋服ですか今日は。
0: アナと雪のお嬢なのね、お気に入りなんね。え、髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった、
0: ね、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、ね、はいね。りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリラジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いなりっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですねママが答えてくれるところで、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい、
0: 今のねこの配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッカーね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい、
0: 神戸のヤマピーもみ、あ、かなちゃんもみもみ、おはやーん、
1: おはやーん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーってかわいいね、みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: 配信中断されましたので、
0: そうやん、ほんまやな、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロウさん、はい、月が変わって8月よひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、海が行けたかな、
1: はい、
0: はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はいね、みかこれいさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しか2人近くない、当人同士一緒やろ。
1: え、そうそうそうそう、
0: すごくない、
1: ほんまに。
0: ちゃんと一緒なん、りっちゃん、パパ10月なん、りっちゃんいつ、うん、の24なん、
1: そうですね、
0: りっちゃんは9月の
1: 24です。プレゼントお待ちしてますって言っといて、
3: プレゼントお待ちして
0: ます、かわいい
1: こっちこっち向かって言わない、かわいい、こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: プレゼント待ってますって、
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のねりっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん。自転車、結構でかいの言う、結構でかいの言ってくるね。
1: だそうなんで、お願いします。
0: はい、皆さん、はい、あの足長おじさん募集してるんでよろしくお願いしますいや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はい、ね、でやまぴー一瞬でしたがね、まだやまぴー待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよってことね。
1: りっちゃんぴーです、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなリッチャーが言い出したらもう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、 今日撮ったあのあれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあFeel So Happy をかけて踊るか、りっちゃん。
1: なりっちゃんはね、あのシャルロッテの Feel So Happy の番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃんシャルロッテのFeel So Happy。
0: え、かわいい。
1: こっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっとFeel So Happyかけてみたいと思います。

0: ということでね、フィールソーハッピー、驚かイエーイって言ってたら
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーチを飛び出してしまいましたけれども、はい、皆さん踊ってくれていたでしょうか、はい、ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、スカイラさん多分ゲリラ CM。 ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、うん、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマピー、ジョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一の、ね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、はい、あのそちらをカバーでね、はい、させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにねあるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、うん、ラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使して、あの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしている、あの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい、
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、透明な水。
1: はい、透明な水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということで、チョイスさせていただきましたので、聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなのかな。
0: ありがとうございます。スカイドさん、字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ、そう、面白かったな、構えて歌う原職人間、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: このショートバージョン、切り抜いたバージョンも、はい、あのボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいなボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ、教えてもらったラーメンさん行ったんや。行ってきたよ。結局どうやったんどうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニーとして、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、あのミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんで、あのライブしてないと結構喋れるんですよ。でちょっとね、喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん。
0: そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月の
1: はい
0: ゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。でね、チケット200枚、まあ、もうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: おすごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、あのよかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めにあの、はい、連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方もちろんちゃんと確保させていただいてもいますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま
1: す。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔な、
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って眠いってとか思ったら、いやお疲れやったし今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいやもう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もうまあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドマンあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい、でその キーボードがね、あの初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: りっちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった。
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会に。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで行楽地やった、行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ユニナさんが大好きなビール、バター麺ありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。お祭りイベントといえば、ユニナさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。 暑い中ですがユリナパワー全開でカモン、カモン、夏空のパラダイス、今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日、8、9のね土日で泉佐野でのお昼は、土曜日はサイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれりっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ、いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かしらすねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やし、めっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにあのそれで飲めるもんな、
0: 飲めるめっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよ ね、
1: 多
0: 分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな全然もうい
1: やーねー、
0: 飲むぐらいやで多分、うん、飲んで、ああもう寝ようかおやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんできっと、はいね、そうや、ボスと2人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな、部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、
1: ね、
0: まあ、ご飯食べて、まあ、飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、まあ、どうなるね、
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、
0: まあね、はい ね、楽しんでいきましょう、はいね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします。豊さんお便りいつもありがとうございま す。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンひまわりラジオお便りします、スカロンです、ゆりやさんおはようございます、あはや、 NPB オールスターは見どころいっぱいでした、我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げます、は素晴らしいね、選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです、あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえて
1: る、マジか意味ないや
0: ん、あ聞こえてますよこれとかで、ね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした、あらそうやさん間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします、お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、おー、
1: はいはいはいはい、
0: 結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、
1: うん、
0: お題、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、
1: はい決めました、
0: うんうんうん、私も決めました、じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: いきます、せーの
1: 1、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃん、はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの1人、
1: はい、
0: 細い声で歌始めちゃったからはいね、 西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだそのねあのイヤホンです
1: ね。イヤホンですね。
0: うん、はい。ね美香子姉さんは3ということでね。あじゃ1と3ですね。
1: はい。
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルルル答え1やった。
1: 1でした。
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おみんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい。
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない。
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない。
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん。
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこの烏帽子をかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あーでもまあそういうの確かにあるよ。何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉くん。今でも好き、今でも好き千葉くん
0: 言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます。はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ピコリでまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージックあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね。ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう。またよろしくお願いします。バイチャー。
1: バイチャー。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。8月8日土曜日、こんにちは、ともゆうです。いきなりですが、実は前回まで一緒に番組を盛り上げてくれたかなえちゃんがこの度お仕事の転勤ということで番組を卒業することになりました。かなえちゃん、今までありがとう。
1: かなえさん、お疲れ様でした。
0: ということで、今週からは新アシスタントをお迎えしてパワーアップしてお届けしていきます。自己紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、はゆるです。普段はなゆたす新宿西口校でサブマネージャーをやっております。本日からお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: ちょっと待って。
0: はい、
2: まだいるんですけど。
0: あ、いました。
2: います。真ん中にめっちゃわかりやすいところに
0: 派手髪にね、挟まれてね。
2: そう、派手髪に挟まれて、こんな肩こんなんで、
0: はい、
2: 肩をすくませながら今いました。
0: 全然すくんでないでしょ。堂々といるでしょ、そこに。
2: いや、まだはい、まだね、いるんで、今回の回まではいますので。
0: いてくださるんですね。
2: はい、まだ過去のね、人間にはなりたくないです。
0: でもきっと時々出てくるんでしょうね。
2: 出たいです、お願いします。
0: ちゃんとね、そうなんです、かなえファンいますからね。はい、
2: 実はね。
0: なんでニヤニヤしてんの。
2: いや、ともえ先生のね、おばさま、
0: はい、
2: おばさま、
0: 祖母が
2: ちょっとお名前を覚えていただけたということで。
0: そうですよ、聞いてる人は覚えてるんですよ、
2: はい、嬉しく、はい、持っておりましたが、まあ、そんなところなのに、はい、もう卒業になってしまいました。
0: 勝手に卒業させられるっていうね。
2: でも、そうですね、転勤になりますので、う
0: ん、はい、まあ、そちらでもね、出張版を取っていただくということで、はい、楽しみにしております。
2: はい、
0: はい、というわけで、今月はかなえちゃんの引き継ぎと見張りのもと、はい、新しいアシスタントをお迎えしましてね、
2: はい、
0: パワーアップしてお届けしていきますので、皆様あったかい目で聞いていただければいいかなと思います。はい、お願いします。この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽に、もっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
3: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならなゆたす。
0: 改めまして、ともゆです。
2: かなえです。さあ、最初のコーナーは、皆さんから届いたリクエスト曲をプロの耳で解剖する、明日から面白くなるイヤホン音楽解剖室です。
0: はい、
2: はい、
0: さっき言えなかったからね。
2: 言えた。
0: 言えたね。普段、通勤電車や帰り道で何気なくイヤホンで聴いているあの名曲が、明日から10倍面白くなる聴きどころを教えちゃいます。
1: 今回は記念すべき、初回参加ということで、私ハユルの通勤ソング、ジュースワールドの 5 ファーストのイヤホンで聞くときにここに注目するともっとエモくなるというマニアックな聞きどころがあれば教えてください。
0: はい、教えてやりましょう、
1: うん、ありがとうございます。
0: はい、まずねこのジュースワールドのファーストって曲なんですけど、2019年にリリースしたアルバムデスレース、合ってる？
1: そうですね、
0: 合ってるかな。デスレースフォーラブに収録されている曲でございます。そもそもジュースワールドをね知らないっていう方もいらっしゃると思うので解説しますと、はい、アメリカ出身のラッパー、シンガーソングライター、エモラップというジャンルを代表するアーティストで、ルーシッドドリームズニャーファーストのヒット曲で知られております。でこの曲なんですけど、一番印象的なのは時間があまりにも早く過ぎていくという感覚、毎日が一瞬で過ぎる、心は追いついてない、不安や孤独は消えない、そんな心情が描かれている曲だそうです。はい、そんな曲ですかね。
1: はい、ちょっとあのおっしゃる通りです。あ
2: おっしゃる通りです。
0: ねえ、なんかこの曲面白いな、聴いてて面白いなって思ったポイントなんですけど、まあなんだろう、4拍子でこの曲がこうトントントントンってこう進んでいくと思うんですけど、
1: はい、
0: ただの4拍子 1,2,3,4 の刻みだとちょっと遅すぎるなって思ったんですよ。
1: はいはいはい、
0: そうっていうテンポ感なんだけど、8ビート、ま、1,2,3,4,5,6,7,8 8の刻みでちょっとギュッてしてあげると、そのなんかスロー感とちょっと疾走感というかスピード感、なんか言葉の進み方のスピード感がこう同居してるような、なんか独特の感覚になるんですよね。そうだ、リズムの感じ方次第でなんか曲はゆっくりなんだけど、喋りラップの部分はなんかちょっと速さがあって、なんか本当不思議な感覚になるなと思うんで、なんかそこ意識して聞いてもらえるといいのかなっていう。そうだからなんか聞いててだれないんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: そう曲が、そう、そこがおもろいポイント、まず1個目で、2つ目があのね、語尾をの単語を同じ単語何回も繰り返すんですよねこの曲ね。
1: はいはいはい、
0: そう、あのそこがねリズムと母音の強調をすごいしてるんですよ。
1: そうですね、やっぱりラップの、うん、一番の特徴みたいなところでもあると思います ね。
0: そうそうそう、まあラップだからっていうのはあるんだけど、ただ韻踏んでるんじゃなくて同じ言葉を繰り返す、なんだっけ、歌詞を出しとけっていう話なんですけど、いつもそう忘れちゃうんだよね。ちょっと待ってね、ちょっと
2: 先生がね歌詞を、
0: そう、最初だとファーストファーストファーストファーストでバッとバッとバッとバッと、しかもアボインがずっと続いてて、
1: はいはいはい、
0: そうでファーストが続いてバックが続いてファッドが続いてマットになってで、ずっとアボインでずっと刻まれてて

0: と、そうちゃんとね、あのあここインフンでんじゃんみたいなのがあって、
1: はいはいはい、
0: あの私もねラップ慣れてないんですよ、聞き慣れてないんだけど、歌詞を見ながら聞くとこう視覚的にねここでインフンでるなって分かるから楽しい。
1: 逆にこう他の英語の曲よりもこうラップの方がこう韻を踏んでるから、こう歌詞が分からなくてもこうなんか落ちどころというか、
0: そうそうそう、
1: 楽しみどころっていうのがこう他のポップスよりもさらに分かりやすいのかなっていうのは
0: 分かりやすいかもしれないね。そう、あら最近のさ K-POP とかでもさラップのとこって結構多いじゃない、ラップ入るとこ、うんうん、
1: 多いですね。
0: そう、そこだと何だろう、韓国語と英語で韻踏んでたりするなって、うん、本当耳だけで聞いてるから、うん、実際どうなのか細かいところまでは分かんないんだけど、だからそういうのもあったりするなって思うけど、やっぱ英語だけで聞くっていうのもねならではの良さがあるなって思って、
2: うんうんうん、
0: そうあります。
1: あのあると思います、はい、
0: うん、あとはさっきのテンポの話に戻るんだけど、ちょっとスローテンポの4拍子だからこそなんか DJ イベントとかでなんか遊ばれそうな印象があった。
1: つなぎとかもすごいしやすいと思いますし、
0: そうそうそう、
1: やっぱりそう DJ の皆さんもそういうのでこう、うん、ラップとかの曲をこう選曲してやってるのかなっていうふうには思いますね。
0: DJ わかんない人に、え、DJ について語れます？
1: そうですね、でも僕も DJ をやってるわけではないので、
0: うんうんうん、
1: すごくこう説明しろって言われてもなかなか難しいんですけども、
0: うん
1: うん、でもやっぱりこれ DJ というかラップの曲ってこうやっぱ普段聴いてない人からするとこう単調じゃないですか、
0: うん、
1: 同じメロディーがずっと続くというか、
0: うんうん、
1: こうなんかあのJ-POP みたいにこういろんな展開がないっていうところがあると思うので、
0: うん、
1: なんかこう一見退屈に聞こえちゃう人もいるかもしれないんですけども、うん、なんかこうそのグルーヴ感というか、
0: ね、
1: さっきお話ししてもらった韻のところとかで、
0: うん、
1: こうなんか身体的なこうリズムで音楽を楽しめるのがいいところなのかなっていうふうには思います、ね、
0: なんで DJ を出したかっていうとそのリズムの乗り感だと思うんだよね。そう、全部楽しんでるのが、
2: うん
1: うん、
0: そうテンポ感をわざと曲を早めたり遅めたりすることで合わせて次の曲につないでいくっていうのを DJ の方々ってやってて、でこの曲ってファストってなんかファストって言ってるのにそんなに速くもないし、
1: そうですね、
0: 遅くもないっていうところを維持してるからすごい速くしたり遅くしたりしたらこの曲ってなんか雰囲気が変わってきて面白そうだなって思って、
1: はいはいはいはい、
0: そうそうそうそう、
1: そういう楽しみ方もできるかもしれないですね。
0: だからなんかこの曲のあのミックスされたなんか違うバージョンとかもなんか出たりとか、
1: はい、
0: なんか他の人がこの曲をアレンジしたらどうなるんだろうみたいなちょっと面白さがあるかなって思った、
1: はいはいはいはい、なんかいろんなバラエティも出せそうな感じしますよね。
0: なんか遊びがいがありそうな曲だなと思いました。
1: はい、
0: はい、ということで、皆さんも少し、まあ、特にねこの言葉繰り返してるところとかテンポ感のところを意識して聞いていただければと思います。JS ワールドのファースト。

番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖していきます。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮にもっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: 桃江優のナユタスラジオ夢声。
1: 続いてはこちらの新コーナー、大人のカラオケ、ここだけどうにかしたい相談室。
2: イエーイ。はい、このコーナーは大人の皆さんが日常のカラオケで密かに抱えている地味なプチ
1: トス
2: 地味なプチストレスいや、ね、ここだけどうにかしたいという悩みに私たちがプロの視点でサクッとできるアドバイスをお答えしていく相談室です。
1: 高い声を出す練習とかは一旦忘れて大丈夫です、
2: はい、
1: 今すぐできる裏技で解決しちゃいます。早速お便りを紹介しましょう。
2: ラジオネーム、うん、俺はハユルさん。
1: じゃあハユルさんっぽく読んでほしいな
2: あ、すいません、ちょっと言い直さなきゃ、うん、ラジオネーム俺はハユルさんからです
3: ちょっと僕がどういうイメージになってるんですかね本当に完全に僕ですねこのお便りは、はい、
2: じゃあちょっとハユルっぽく読みましょう。
1: 本人が読むんじゃないん
3: で、いや本当に僕が読むんじゃないんですね、
2: で私のイメージでね、
3: はい、お願いします。
1: 聞き取りやすくね。
2: ラップは音楽理論がなくてもできるジャンルなんで、胸を張って音楽をやってるって言ってるのがいつも思う。またいわゆる大衆音楽を作ってる人の中にも音楽理論がないとや音楽理論がないけどやってる人もいわゆる大衆音楽を作ってる人の中にも、
1: うん、
2: 音楽理論がないけどやってる人もいるのか、
1: はい、
2: それは珍しいのか普通なのかご意見いただきますと幸いですって感じですね。
1: あ、要はラップは音楽理論がなくてもできるジャンルだから、
2: うん、
1: それは音楽やってるって言っていいのかどうなんだろうっていう話と、
2: うん、
1: そのまあ普通のね J-POP とか作ってる人の中でも音楽理論知らないけどやってる人もいるのっていう話ですね。
3: そうですぜひお二人にご意見いただけますとって感じです。
1: まあこれはね、ここだけどうにかしたい系ではないですが、まあなんだろう、曲作りをしたい人にとってはおもろい話なのかなとちょっと思いましたね。
3: うん、
1: うん、まあ私の中の回答というかとして持ってきたのは、まあ音楽理論っていうものあるんですけど、言葉としてはあるんですけど、多分聞いてる人も作ってる人もこう体の感覚というか耳で聞いてる感覚ってこう無意識に音楽理論使われてて、こう、うん、まあよくいわゆる王道進行って言われるものだったりとかカノン進行って言われるものがよく J-POP では使われてるんですけど、
3: はい、
1: もう進む進行の音の順番って決まってるんですよ。
3: なるほど、
1: うん、王道進行だったら4-5-3-6進行とも呼ばれて、まあ、ドを基準にして4番目の音、5番目の音、3番目の音、6番目の音を使う進行だから F メジャー、G メジャー、E マイナー、A マイナーで、この4つで進行していくのを王道進行って言ったりっていうのが、例えば小さな声の歌だったり奇跡とかもそのあたりで使われたりするんですけど、多分無意識にみんながエモいなとか気持ちいい進行だな、曲の進み方してるなって思うのってこういう進行が使われてる曲なんですね。そう、あとはカノン進行だと8つのコードが連なっている流れるような進行のことを言うんですけど、ちょっと8つ長いんで飛ばしますがぜひ調べてみてほしいんですけど、いわゆるカノンです
3: はいはい、はい、
1: あのね、クラシックに出てくるカノン
3: あれですよね、
1: 進行を使っているですけど、ちょっとなんだろう、まあ、さっき C メジャーって話をしましたが、まあ、ドレミファソラシドで作ってる曲なのか、ファソラシドレミファファって頭の中ではコードが鳴ってるんだけど1音しか出せないからちょっと許してそうとかね、 りがこうコードが変わることによって雰囲気が変わるから、実は同じ進行を使ってるんだけど、みんな気づかずに違う曲だと認識して聴いてるのね。
3: そうなんですね。
1: そうそうそう。だから形さえ知ってしまえば、はい、曲って作れちゃうの。
3: あ、そうなんですね。
1: そう。だからさっきのファストも多分循環コードっていうのを使ってて、多分4つか6つかぐらいのコードをずっとじゅんぐりじゅんぐり使うことによって曲を作ってる。
3: はいはいはいはい。
1: でメロディーラインだけちょっと遊ばせてあげる。
3: あ、そうだったんですね。
1: そうそうそう。
3: なんとなくはこう分かるんですけど、うん、なんかこう言葉にするとなお分かりやすいですね。
1: そうなんです。っていうのがあるので、パーツさえみんな知ってしまえば曲作れちゃうんですよね。で今の DAW ソフトって曲を作るソフトのことなんですけど、
3: はい、
1: まあ MIDI っていうので打ち込みをしていくわけです。
3: うん、そうですね。
1: そう、左側の縦ラインにねピアノの鍵盤がこう書いてあってそうで右のノートってところに音を打ち込んでいく、
3: はい、
1: どれぐらいの長さでその音を鳴らすのかみたいなのを鳴らすんですけど、使っていくんですけど、一個一個ポチポチ入力していくと難しいんですよ。
3: はいはい。
1: コードって何の和音が一気になってるかが分かんないから、
3: うん、
1: けど、もうコードのボタンがあるんですよ。
3: あ、そうなんですね。今は
1: そうそうそう。だから好きなタイミングでドミソーみたいなボタンをペッて押せば、
3: はい、
1: 勝手に入力されるんで、そう、それで作っていけばできちゃう、
3: はい、じゃあ結構音楽こう誰でも始めやすいというか、
1: そうそうそうそう、本当に始めやすくなってるなって思います。あとはドラムとかかっこいいリズム帯がかっこいい曲ってあるじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: あれもいいやつがございまして。
3: あ、そうなんですか。教えていただけ
1: るんですか。手で入力していくの大変、
3: はい、
1: だからもう感覚で入力しちゃいましょうっていうのでミディパッドっていうのがあります。そう、箱になってて、そこに iPad ぐらいの大きさに、はい、ボタンがついてるんですよ、四角い、
2: うん、
1: でどこに何の音っていうのをスネアとか、ハイハットとかそういうのを当てはめて、で指で叩いて演奏するっていう機材があ るんですよ。
3: そんなのがあるんですね。
1: そう、だから録音開始って言ってミディパッドペケペペってやればそれで入力できちゃう、
3: はいはい、すごいですね。
1: で後から入力した時って絶対遅延しちゃうんで、
3: はい、
1: その遅延をマウスでねちょちょちょいって直せばもうそれで完成しちゃう。
3: めちゃくちゃ簡単じゃないですか。
1: そう、めっちゃ簡単になってます。そう、だからドラム知識ない人でも感覚で、あ、なんかこの音気持ちいいかも、ここでバスドラ鳴ってた方がかっこいいかも、
3: はい、
1: みたいなので作れちゃうですよね。そう、そんな感じになってるんで、まあ音楽理論なくても売れる曲って作れちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。
3: 確かにそう聞くとそうかもしれないですね、う
1: ん、でももちろんめちゃくちゃ知識があってめっちゃその音楽理論を駆使して遊んでるやからもいますもうもはややからです、うんうん、
3: はい、
1: はい、
3: やから
1: そう、さっき単純に王道進行4つありますって言ったんですけど、この番号って変わるんですよ、
3: う
1: ん、どう基準にして4番目の音、5番目の音、3番目の音、6番目の音って言ったじゃないですか、
3: はい、
1: じゃあ最初の4番目の音って別のコード進行からしたら1番目にもなりません？
3: 確かにそうですね。
1: そうってことはそっから4番目、例えば、C メジャーからの4番目だとドの音から基準なんでドレミファ、ファの音が4番目、
3: はいはいはい、
1: でもファから始まる曲もあるじゃないですか。
3: そうですね。
1: ってことはそれが1番目になっちゃうからファ、ソ、ラ、シ、シが4番目になりますよね。
3: うんうんうん、
1: でわざとシの音を使う、
3: はいはいはい、
1: シから始まる B のコードを使ってあげると また違う和音が生まれてくるんで、こうやって派生していくっていうことができるんですよ。あ、
3: なるほど。
1: そうそうそう、
3: はいはいはい、
1: っていうのがなんかプラスアルファのコードの知識だったりします。
3: はいはい、なるほど。
1: 時々なんでこのコード出てくるのっていうのは、だいたいそういうお遊びが使われてます。
3: あ、そうなんですね。
1: 基準とするコードを変えてあげるっていうことができると、より幅が広がって、途中で転調したりとか、そういう曲が生まれてきたりするって感じですね。
3: なるほど、ありがとうございます。
1: はい、だから正直分かんなくてもいけちゃう。
2: いけちゃう。
3: ちょっとなんか自分の中でも解決したような感じはあります。は
1: い、よかったです。
3: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、こういうここだけ直したいみたいなピンポイントの持ち込み、ナイタスの体験レッスンでも大歓迎ですので、恥ずかしがらずに遊びに来てくださいね。皆さんからのここだけどうにかしたいお便りお待ちしております。
4: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
5: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
6: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
5: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
4: 韓国語を学んだことで、より韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
5: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
0: ともえゆうのなゆたすラジオ、夢声。
1: さて、本日の夢声いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私ともえゆうの W をお聴きいただきながらお届けしております。はい、ということで、はやるさん、
3: はい、
1: 新登場でしたけれども、なんかお菓子みたいになっちゃった。
3: そうですね、なんかこう髪色もちょっとお菓子みたいな感じですからね。
1: 感じですからね。
3: はい、
1: まあ本当に音楽理論はあの感覚なんで、
3: はい、
1: 皆さん感覚で遊んでいただけたらいいかなっていう風に思いました。
3: なるほど、じゃあもうまずやってみよう。
1: まずやってみること
3: ですね。
1: そう、まず好きな和音を押してみる。あ、でこれとこれ組み合わせたらなんか気持ちいいやんみたいなの絶対見つかるんで、はいはい、そう、まあ私もそれやるとそればっかりになっちゃったりするんですけどね。はい、そんな感じで皆さん音楽で遊んでいただけたらいいなと思います。
3: はい、
1: 素敵なお便りありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ということで、そろそろ締めのお時間ですね。よろしくお願いします。
2: なゆたすラジオ夢声では、皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけ悩み、音楽活動への疑問など、いろんなおはがきメールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階なゆたす新宿西口校まで。メールの場合はなゆたす .radio@gmail.com よりお送りください。
1: それでは今回はこの辺で、お相手はともゆうと
2: かなえと
3: はゆるがお送りいたしました。
1: また来週、なぎゅたすラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
3: またねー。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の怪曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに残していた、 CD を買ったぞ、無事にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろとね、バタバタしてまして、ドア頭にもみぎりの新しいねミュージックビデオが、今日できたとこなのでね、流しましたが、確かにもみゆりなね、各地下に似てる説というのはね、よく聞いたことがありますが、まあそんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ80年代後半のね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌をね言ってた路線で、ちょっとこうねこうもちゃっと歌う歌い方もね、まあ、マッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、まあいろいろ皆さんのね意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ。

ンサザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね、確かにその危険性本当にあったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ勝手に死んのマットもいいですが、まあこの気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です、サザンオールスターズ気分次第で攻めないででした。さあ、でも行きましょう。次の曲なんだ。

そのいや僕は当時のことで、ね、リアルタイムでは全然覚えてないしこの曲は知ってるんですけれども、そのね、まあ、出ましたが宝塚首席で卒業するね、まあ言うたらもう、スターが約束されているね、わけですよ。で美人ですし歌も上手いしというね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、やっぱりすごいですよね。だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね。でもそら、それも逸材ですからね。小柳ルミ子、瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ。

ついそうです。燃えるいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな、燃えるの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、この辺りが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこの辺りから多分、ね、自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的には、ね、だいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんか、ね、カバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、あ、分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですからこれね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、チューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかっていうのはね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで前田さんのね、このまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが出だした頃のね、それがね、まあこんなに長続きしてね、こう大人気グループになるとはやっぱりね、分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次はなんだ。

まあそうですよね。いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃねハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね。地声では出ないので、あのそのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるというね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで効果出るわけじゃないですけれども、だからやが未熟かなんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり統制頭から響くというやつですね、なんかあったりするわけですけれどもね、本当にね、でこのね声ねの美しさでまあ聞き惚れてしまいますが、メロディーラインもね美しいし凝ってるんですよね、だから非常にね難しいです、はい、ということで、矢上純子思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まあ、松明のことをテーブルクロス引く人というのは、まあ、間違ってはないですけどね、まあ、そんなことしたら均等にも乗るしね、天皇の料理場にも乗るし、まあ、すごい人ですけど、スパイダース、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんな生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや、改めて聞いてかっこいい曲ですよね。僕夕日が泣いているよりも好きですけどね、浜口蔵之介作詞作曲です。風が泣いているでした。さあ次はなんだ、飲んでいきましょう。

何なんでしょうね、楽しい、楽しいですよね、アレンジ楽しいですよね。このね本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね、でだから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本リンダ、これデビュー曲だったわけですかってね、困っちゃうなでした。さあ次の

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね、心現れるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあでもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のアナ

さん石川秀美です。まああのあれですよね、この頃の石川秀美は本当に綺麗ですよね。当時の映像、ね、を見てもジャケット写真とか見ても、ね、すごい魅力的 で、ね、なんかふと思い出したんですが、この当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったの、いつ大人になったのっていうね、非常に、ね、下品な質問をしてたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってた頃ですよね。はい、まあ結局僕はこういうロック調の曲が合ってるんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るんだね。そう、そうなんですよ。モノマネ芸人のやっているけど決してデフォルメしていないというね。もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね。それとね、これタイトル出てこないですよね。どこにも、日記で出てきないでしょ。なんで古い日記なんやっていうのもありますがね。ヒット大きな意図にならなかった理由はそれですよね。でもね、非常にインパクトの曲です。和田アキ子、ね、古い日記でした。さあ次は何だ。

とこれねサビがもう繰り返しますし、ボリュームのあるねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね。三越慶子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。頬にキスしてでした。次は

そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅の方が売れてるんですかね。でもまあチューリップの大ヒット曲ですね。いや本当にいい曲でして、これ3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんですよ。2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言ったな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね。チューリップ西とスニーカーの頃でした。もう1曲からいけるかな。

はい、佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆のメロディーってこうなんとか怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜はこれをね割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の情念というかな、なんかそこの熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね解釈というか、非常にあの聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜年輪曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かなお会いしましょう。それではおやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10の、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったって人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、ヒット曲は知ってると、はい、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、はい、有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと言ってるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: でまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユーさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思
1: う。そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: まあそんなわけでして、代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、はい
0: ね、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、ちょっとくねくね戻らはんね。
1: そうだからなんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。やだわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドイメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

さあ今週の2曲目はこのナンバーです。 OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あ、そう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしようう、
0: ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、そう、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、うん、っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、うん、はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね。ここからですね、たかしさんが1234、うん、チャーリーシンさんが3124、うん、茶太郎さんが3241、うん、ラッキーちゃんが3421、うん、いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、うん、キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、うん、ね、道野さんのマイクオンにしてほしい。めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、はい、はい、なんでした。はい、ね、なイベントでこのあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、うん、モーリーが3241、うん、ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ、伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: あんまり各地かこと言ってくれてる、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
0: 揃
1: い
0: ましたかね。
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲。
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて。
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、
1: ね、これ難しくないのよ。ほんで、
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じで、ね、
0: で気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ち文字であるという
1: 、ね、そうなんです
0: 、人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり赤目な
1: り
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて逆にね、
1: そうそうそう、逆にね、
0: はい、 だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: あ、
0: でこれやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね、
0: そもそもね、はいはいはい、ね、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん、
0: 何が正解か分からない
1: から、ね、から
0: もんね、よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな、先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2 万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ今度曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか、
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちから
1: い
0: こうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8 万枚、
1: 25.8 万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど、
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50、
0: あ、これは知ってますか、
1: これはね、めちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると、
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいいな、
1: でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクし
1: だ
0: すよね、
1: ドラマのアイドルで行くようになる
0: ね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 21.1 万枚、
1: 21.1 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: ー、オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、はい、
1: では皆さん、
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃん、
0: おー、
1: こっちな、ちょっと待って、ほんでそっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。 capsule.

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聞いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聞いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思った、早見優さんです ね、
0: あ、そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない。
1: ハート、あ、言った今今言った、
0: はい、
1: 8位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする。
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね。
1: あ、
0: ゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、この頃そんなのが流行ってたね。
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね。だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: あ、でも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、ぽいよね、当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさん、ハートで8たす10で18位の予想だったんです。
0: ああ、なるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもん、私は木と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、皆さんこんばんは。やってまいりましたミラクルマジックウェイということで、ね早速始めていきたいなというふうに思うんですけども、本当に季節どうなってんやとね、日本の四季はどこへ行ったのかみたいなね、まあ、皆さんもね感じておられると思うんですけれども、今週もですねフリートークでおしゃべりをしていきたいなと思うんですが、まあ最近ねこう感じたこととか、まあこれどやねんっていうね、こととかもね合わせてお話をねできたらいいかなと思いますので、この後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

はい、ということでね、まあ早速何を話しようかなっていうことなんですけど、まあ季節はね、まあこれ置いといて、最近ですね、結構自己紹介をする機会がちょっと増えましてね。でしかもですね、あんまりこう短くないんですよ。よくあるじゃないですか、1分でねまとめて自己紹介しましょうとかですね、キャッチコピーを考えようとかですね、まあ様々なねやり方があるんですけれども、そうですね、持ち時間20分ぐらいあったんですよ。どう思います？長すぎますよね。で資料もね、多少やっぱりもう見せた方が分かりやすいかなということでね、まあだから普通のプレゼンでやるようなね、パワーポイントで資料作って、でまあ発表するっていうようなね、まあ感じなんですけれども、まあちょっと作りましたよ、思い出しながらね。今日はそんな話をねしていきたいかなと思うんですけど、結構ね、小学校の時にね、三大事件というのが私ありましてね。でそれ何かと言いますと、まず一つがですね、当時の国鉄ですよね、現在の JR、京都のね、大体あれ円町、 JR 円町駅かな、円町駅と二条城の間の、まあ、駅どうやったかな、その間ぐらいにですね、線路に石を私含めて3人でレールに並べたんです。上に乗せていったんですね。で私はね3個ぐらいで、よくね、まあ10円玉5円玉1円玉もですね、結構列車通過するときにですね、レールの上に置いて、で通過した後こうぺちゃんこになったやつが結構自慢でね、当時はそんなの作ってたんですけど、石を置いたんですよね。友達2人はですね、多分5、6個ずつ置いてたんから、もうかなりの量だったと思いますけれども、まあ実際ですね、キーッと音が鳴って、まあ、どうなるかと思ったんですよね。石がぺちゃんこになるのかなとか、そんなことないはずなんですけどね、割れるのか。さてということで、なんかアホなことやりましたよね。あれ本当にちょっとでも、ま、間違えてたら大惨事ですよね。うわー、もうゾッとするわね。まあそういうことでですね、まさかね列車が止まると思わなかったんですよ。でね、この列車止まると思わないので、3人とも止まるまで見届けてるという。そしたらね、車掌さんが降りてきましてね、パッと見た時に、まあ僕らも別に陰に隠れてたわけじゃないんで、あこいつらやっていうのが分かったみたいで、あやばいと。で自転車ね、3人とも乗ってたので、でもあんまり慣れてないんですよねわっと思って、さあ逃げるぞって言った時に捕まっちゃったんですよね。もう止まるってなった時にもう逃げとったらよかったんやけどね、やっぱり最後まで見届きたいというなんか好奇心があったんでしょうね、当時は。で初の覆面パトカーをですね、乗りまして、で、あの時はですね、多分鉄道公安局っていうんですか、京都駅にあったと思うんですけど、そこを連れられて、で親は呼び出しですよ、3人ともね。でうちとこは両親が来てて、あと1人は母親だけ来られてて、もう1人は父親だけ来られたみたいな感じですかね。でね、 K さんね、 K 君ね、その場でげんこつで思いっきり殴られてましたよ。うちとこはねしないんですよ。でね、帰り、まあずっともう泣きじゃくってるわけですよ。すまないな、大変なことしたな、思って、言うてね、車の後部座席でうつむせになったままずっとね、そうしたらね、母親が一言、なんか帰りにフルーツかなんか買おうか、みたいな。え？って思いましたよね。で、その後、帰っても、もうその話触れないんですよね。不思議な家族でしたね。両親ですよね。で翌朝多分新聞に載ってたと思うんですけれども、そのまま、まあ、父親もそこら辺はもう絶対したらあかんぞみたいなぐらいでね、そんな強く怒られてたわけじゃないんですけど、まあ、学校行きましたらですね、もう全く違うぐらい怒られましたね。担任の先生に3人呼び出しで、一次元目っていうのを皆さんね、授業始まるじゃないですか。この一次元目っていうのはですね、自習になってたんですよ、自分とこのクラスね。
で説教ですよ、長かったですよね。で罰としてですね、当時の消火器用の消火用のバケツやね、赤色のあれ2つを、水満タンになってるやつを持ったまま立つということです。なのでお昼のですね給食の時間以外、だから 1次元目終わって2限目の間にある休憩もずっと立たされたままで、バケツを下に置いたらダメ、床に触れるとアウトみたいなね、いうことで、でも友達がですねもう茶化すんですよ、笑かしたりとか、もう手もだるいしね、で仕方ないから床に直接置いたらあかんいうことやから、足の甲にね置きながらちょっと休憩してましたね。なんか変更でしょこれもね。でそのまま、その日が終わってもう反省してますということで、そのまま帰ればいいんですよ。これがねまた3人でね、まあ、隣お墓なんですけど、この学校の塀をですね乗り越えて、結構ね当時小学校2年生でしたから塀は結構な高さありますよ、はい、多分ねジャンプしてやっと手が届いて引っ掛けたらよじ登るってことをやれてたと思うんですね。でその最中にですよ、まあ、近くに校舎の、まあ、4階建ての校舎のうちの2階の方にですね白衣の先生がいましてね、パッと見てこらーと言われまして、うわ見つかったちゃうかと。ですぐにねお墓なんでこう影に隠れてるけど、それ2階、塀はね2階から見下ろせるというか、まあ、見られてしまってる、影に隠れられない。本当はね乗り越えた塀のすぐそこで隠れたらよかったじゃないですか。それもちょっと走ってから隠れとるというね。まあ結局姿が消えたんでね、うわ下降りてくるかもしれへんと、もうこれはいよいよやばいぞということで3人とも駆け足でね逃げたと。でもね翌日なぜか知らないんですけどね、また呼び出しされましてね、私たちが塀を乗り越えたとなんかバレてたんですよね。またさらにですね廊下に、今回はね最後の最後ですよ、もう先生が帰られるぐらいまで

掃除当番の子たちがね掃除するんですよ。で光がこう入ってきてるんですけど、教室にね埃が舞ってるわけですよ。これがパンの上にこう落ちていくわけですよ。こんな食べられるわけないじゃないですか食べられんやったらもうとっくに食べてますよね。でなんで食べられないかというのが一つね、一枚はなんとか食べられるんですよ。で私はいつもですね牛乳がまずダメなので、もう冷たいまま一気に最初飲む、でその後味がもう吐きそうになるのでおかずを食べる、ここがね、おかず食べちゃってるので、このおかずで次の1枚目のパン行くわけですよ。そうするとおかず足らないんですよね。でまあおかわり言うてもそんなに早く食べる方じゃなかったし、クラスの子でめっちゃ早い子いたんでね、何人か。だからもうおかわりはもうその子ら、なんですよ。だから僕がこういきなりねフライングしていくわけにもいかない状態の雰囲気がね、やっぱりわかるでしょ。そんな感じがあったんですよね。さあパン1枚にらめっこですよ、じーっと見てね。で何回かはですね袋にパパッと隠してカバンに入れるところを隣の子に見つかって、先生、ね、高橋君パンカバンに入れましたとかって平気で言うようなね、もうほんまにうっとしやつやなと思ったんですけど、まあ結局毎日ですよね。もう給食が地獄でしたよ本当に。で結構ねその、まあ、給食残ったやつをそのままお昼、なんであれは多分1年生と2年生やったのかな、だから5次元目6次元目っていうのが基本なかったような気しますね。ひょっとしたらあったかもしれない。いやでもね確かね授業終わったらもう帰ってましたからね、掃除当番が掃除してで迎えに来て帰ってたから、やっぱりなかったですね、まあそんなちょっとね記憶は定かじゃないんですけど、だってね考えてみたら給食を残すっていうことはそのまま授業始まらなあかんじゃないですか。それはなかったですよ。だって職場になめっこしながら授業なんて受けたことないですからね。にらめっこしてずっと我慢して待ってたら親が迎えに来たっていうね、そういう記憶が残ってますから、多分4次元目で終わってたのかな。まあちょっとね忘れましたけどね、まあ、これがですね第2の事件なんですよ。でもう一個のね事件っていうのは実は転校をですね小学校の時に2回やってるんですね。でねまあこれ救われることもあったんですよ。まずね2年だから3年の3学期が4年生になれば食パンが2枚から3枚になるんですよ。もっと恐怖ですよね。だって1枚食べるの必死やったのにあと2枚残るわけですよ。もう地獄でしかないですよね。という時にですね転校になりまして、ラッキーやったんですよね。でまあ転校をした1回目のね転校の時にですね、まあ、途中から入るわけですよ。もう3年、あれいつやったかな、2年、そっか、ごめん、あーすいません、2年の3学期に転校したんやわ、思い出した。3年生になったら食パンが3枚ですわ、はい。で2年のね3学期に転校しまして、当然誰も知らないところにねこう行ったわけですよ。で給食恐怖ですよね。またここで、まあ、いじめられはしなかったんですけど、また嫌な思いしなあかんわけじゃないですか。しかも新顔で誰も知らない人でしょ、友達もいない。そんな中でね黙々とこう食べるんですよ、いつものようにね牛乳ガッと飲んで。で給食はねまあ一緒やったんでね、まあ、安心してたんですけど、まあ、牛乳一気に飲む。さあ食パンとおかずね、まあ、で残りのおかずで食パン1枚をなんとか頑張るってやってたんですよね。そしたらねそこのクラスはみんなねゆっくり食べてるんですよ。決して早い方じゃない私がですよ、あとパンとにらめっこっていう時にですね誰もおかわり行かないんですよ。と思ってね、もうこれはねどっちを取るかなんですよ。恥ずかしい思いしてでもおかわり行くか、あるいはまあパン1枚をずっと居残りでまたこいつはっていう風になるか、勇気振り絞りましたね。おかずのおかわり行きました、パンとね、取り放題なんですよ。はい、だからねちょっと多めに取ってね、でなんとかもう一個のパンも食べられた

いうことなんですよね。初の給食おかわりデビューでしたね。はい、また後半でね、ちょっとその続きをお話したいと思います。

はい、ということでね、1回目の転校ということで給食を完食したというね、なんか嬉しかったんですよ、めちゃめちゃね。でそれからですよ、もう私はトップバッター、なんか今回の転校生は給食がめっちゃ早く食べるし、それにおかわりもしよると、一気にねクラス以外のところにもちょっと有名になりましてね。で1回目の転校でもう一個ねメリットがあったのが何かというと、結構ね遅れてたんですよね、授業の進み具合が全科目でね。私としては2回目を知るわけですよ、答え分かっちゃってるわけですよ、ね、なので分かる人って言われたら分かってしまうけどな、まあえっか思ってパーイーって答えて正解とかなってね、最初だけですけどね。でまたうわ転校生賢いし給食は早いし、なんかね結構ね小学校の時は早い、走りが早いとかね、なんかその早い方が目立つんですよねまあだから本当に転校してよかったなとその時はね思ったんですけれども、そこからですよね、しばらくしたら成績が落ちていくわけですよ、だってもう知らんからまあこういうことがね、ありましたけども、まあで本当に給食に自信を持ちましたよね、私はね、はい。で1年ぐらい経ったらまた転校やったんですよね。でその転校先が3年の3学期に来ましたね。また知らん人ばっかりじゃないですか、本当にね。まあ本当は転校って嫌ですよね、だけどまあ仕方がなかったんではないかなと思うんでね、まあこうまあ1学期間だけかな、3学期の1学期間だけちょっと我慢してたかな、あんまりこう馴染めなかったと思いますね。それで、今度4年生、になるんですよね、3年の3学期次4年生ね、これもね記憶は飛んでるんですよ、4年生全く覚えてないんですよ、多分同じクラスやったんかな、だから覚えてないのか分かんないんですけど、5年6年は覚えてますね、でねこれ面白い話なんですけど、5年生で転校生が来たんですよ。でね、僕はいつも転校する方でしょ、来たんですよね。でその子の気持ち分かるじゃないですか。だからもう最初に声かけてね、まあ結局超仲良くなったんですけど、その5年の時は分からなかったですよね。で5年の担任の先生で、3年、最初はちょっと覚えてないで、4年生も誰かはちょっと覚えてないんですよね、多分同じクラスやったような気するんですよね、確かそうやね、あそうか5、6年がそうやから、そうですそうです、1、2年が同じように上がっていくんです、で3、4年も同じように上がっていくんです、教室も変わらないままやったと思います、で5、6年も同じ担任の先生なんです、そうやクラスも一緒だから、あのクラス替えないです、思い出した、はい。でね、何が言いたいかというと、実はですね6年生になってからですよ、何が起こったかというと、まあ、あのグループでですね、まあ多分半グループっていうのがあって、それで6人で1グループかな、でその当時は土曜日は午前中だけで授業あって、で午後からはやったから日曜日やな、日曜日は日記書かなあかんことになってたんですよ、だから6人が6週目に自分が当たるって感じですよね。っていうことで日曜日どう過ごしたかっていうところに、私がまあ以前ねその 1,2 年生で、給食をね残されてたその小学校の近くにですね、神社毎月ね、行ってると。でこの間たまたまその日だったということで、ね、日曜日でなので、行ってきましたっていうことをやったんですよ。そしたらですよ、呼び出されましてねで、はいそうですと、その小学校私いてましたと言われたんですよね。で、はい、ひょっとしてっていう感じ、私が塀を乗り越えたことをねちょっと言ったんですよ。そしたらね、
そのこらーってお墓へ塀を乗り越えてねお墓行ったその先生やったんですよ。びっくりでしょ。なんかねそこからね結構なんかこう可愛がってもらいましたね。はい。もう私も給食はねいくらねもう前のね転校1回目のところでデビューしたからもう残さず食べてるって言ってもですねやっぱり牛乳は未だにダメですし、冬になったらねホットミルクするバカがいるんですよ。でねもう教室にもその匂いだらけというだけで吐きそうになるんですよ。僕もあの匂いがダメでね、はい、まあそういうこともありながらなんかですねトースターを持ってきていいってなったんですよね。で最初1台で回してたけどとてもじゃないけど全員に回らないんですよ、ね、でもう1台持ってきて2台で勝負かけたみたいなね。だから1個はね本当にマーガリンをですねこう溶かして食べられる、まあこっちは好きなんですよ焼いて食べる方はね。だからもうハッピーでしたよね。なんかあれよう、ね、担任先生許してくれたかなと思うんですけど、おそらくそのコラーっていうね、まあ、先生可愛がっていただいてたから多分 OK だったのかなというふうに思いますけれども、まあ、それがねすごい、まあ、今振り返れば大きいかなと。であと一つですね、学芸会っていうのがね小学生ってあるじゃないですか。あの学芸会もですね、大体、まあ、旧制軍っていうのをやったんですけど通行人 A とか B とか C とかですよ。でセリフなしでただね上手から下手にねただ歩くだけとか、あるいは何々いらんかねとか言うて歩くとか、もうほんとちょっとしたセリフでさっと通行人ですよ、エキストラっていうんですかそればっかりやってたんですけど、なんとですね実は、あるね N さんがまあほらお菊っていうのは1枚2枚3枚ってあるじゃないですか。あの劇をね6年生の時あったんですけど、ちょっと私太ってましてね、でその N 君がですね殿様役なんですけど、稽古を何回かした時になんかね違うとか言い出して、で僕って言われたんですよ。いやいやいや私は通行人しかやったことないからそんなセリフも覚えられへんし、いやちょっと待ってくださいって、だけど貫禄あるし声でかいからって言われて、それだけでですね必死になりましたよ。もうだってもう決められてしまったんでね。だから練習して練習しての繰り返しですよ。ただねあの時は達成感半端じゃなかったですね。だって通行人しかできなかった人間がですよ、殿様やるんですよ。まあお菊さんを切る役は僕やったんですけどねまあだからお菊っていうねこう本当にちょっと当時で言えばメイクしてね本当にすごい感じのちょっと怖い感じになってるんですよ。私は七五三のねあの時に着てたやつを上着ね多分一枚もんやったワンピースっていうんですかあれね、足ギリギリまであるので着てたやつを上だけ着れるんですよ。あれ下は袴もね買ってもらって、で殿様役っていうことをしてね、覚悟は良いかいと今でも覚えてますけどね。あれは本当に感謝ですよね。とても自分でこうねはいはいっていうわけにいかなかったんでね、はい。まあということでね、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたけれども、それで、小学校の延長でですねその頃一体何が流行ってたかとかですね、あと何にハマってたかっていうのをですね、特に今覚えてるのはやっぱり小学校5、6年ですよね。あ、特に6年生ですかね、はい。いろいろと、まあ、経験というかねハマってたことはね、ぜひちょっとアウトプットしていきたいかなと思いますのでね、ぜひぜひね来週もお付き合いください。

はい、ということでね、もうあっという間に時間が近づいてまいりましたね、この終わりの、うん、まあこういうふうにですね、こう小さい子のことをもうね、過去のことなんかね、いちいち思い出したって意味ないよっていう人も多いと思います。でね、年齢いけば過去思い出しやすいのか分かんないんですよ。ただね、自己紹介どうしても思い出して当時のこのお話をしていかなあかんかったものですから、今日はちょっとね、このラジオでシェアさせていただきましたけれども、来週ですね、この小学校何にハマってたか、特に6年生で僕は記憶に残ってることがあります。で、当時ってどうやったかなとかね。で、あと気温なんか本当にね、めっちゃ低いんですよ。今みたいなこんなんもう30度超えるなんてなかったらしいですよね。ただ当時はやっぱり夏ってことで暑いっていう感覚しかなかったんでね、まあ、何とも言えないですけれども、ということでね、まあいろいろと人生ね、まあ、歩むっていうことなんで、未来に向かってね、皆さん生きていくってことなんですけれども、実はね、この小中ぐらいの時にですね、実は我慢してたこととか、やりたかったことができなかったとか、親に止められてたとかね、いろいろそういった擦り込みっていうのがね、どうもあるんですね。で、それが大人になってちょっと邪魔をするっていうのがね、実はあります。またこれはね、別の機会にお話したいと思うんですけども、ぜひですね、一回ね、小学校どうやったとかね、まあもしあれやったら自己紹介を20分で発表するとしたらどんな感じかなって思ってもらったら、一個ずつがね、結構細かくなっていくと思います。ぜひやっていただくとですね、これから何をしていいかわからない方にとっては何か発見があるのかもしれません。はい、それではまた来週、さよなら。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってきました。こちらの放送は国際ホリスティック看護協会ホリスティックナースななみが素敵なゲストさんをお呼びしてお話をいろいろ聞いています。今日のゲストは TikToker のゲリーさんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですけども自己紹介をお願いいたします。
1: はい、今 TikToker を、中心にやっておりますゲリーガガと申します。TikTok 始めたきっかけもなんですけども、はい、ちょっと児童養護施設育ちで、うんうん、はい、で TikTok の収益を元に、うん、施設さんを回ってまして、はい、で子どもたちにその収益を使っていろんな活動をしております。
0: 今タイガーマスク私古い人間なん
1: で思い出
0: したんですけど、はい、あんな感じのイメージですかね。
1: 匿名とかではないんですけど、うんうん、まあ、みんなが応援してくれた分を使って、うん、そういう活動をこう大々的にこう、うんうん、明確にして、はい、タイガーマスクさんとかやとこうね、うん、これみんなでプレゼントを集めて、はい、匿名でみたいな感じだったと思うんですけど、はい、それより以下はもっと明確にこうみんなでできることをしようみたいな感じでこういろんな人を募りながら、はい、こうみんなでできたらいいねっていう協力し合いながらこう今必要なものというか今結構多分昔と違って恵まれてる子も多いですし、はい、なんか物資が少ないとかいうこともなくですね、はいはい、なので逆にクリスマスの時にケーキが殺到してしまって、うん、施設さんが困ったりとかもするんですね。 なるほど、はいはい、なのでそういうところとかも施設さん側とか子ども側からのこの要望も聞いて、うん、できることっていう形でやらせてもらってますね。
0: ああなるほど。うちもなんか家の近所に乳児院と、はいはい、それこそその児童養護施設あって、はい、でなんか子どものおもちゃとか、はい、そういうのをねなんかもらってもらったりとか、はい、してたことあったんですけど、はい、そのちゃんと要望を聞いて、はい、お渡しするっていうのは、はい、できてなくて、バザーの時にねちょっと、はい、お手伝いに行ったりとか、はい、そんなのはチロッとさせてもらったんですけど、はいはいはい、その時もなんかちゃんと要望聞かずに、はい、これがいいかなみたいなのをでも逆にそうですよね、なんか被災地とかでもね、なんかすごい逆に困ったりっていうことがあったっていうのもちょっとお聞きしたりしてるんで、
1: なんかやってる側の気持ちともらってる側の、ね、うんうん、気持ちがこう合わない時とかもなんか結構あるみたいで、子ども食堂とかもそうなんですけど、やっぱその要望が違ってたりとか、はいはいはい、でもこの受け入れに対する方はね、いただいてるんでね、うん、感謝しかないんですけども、うん、って言ってやっぱ使い道がなかって、うんうんうん、捨ててしまうことになったりとかすると、そうですね、やっぱその気持ちも無駄になってしまったらね、うんうん、私その辺が悔しいなとか思ってて、うんうんうん、でお互いの要望じゃないですけども、はいはい、一番必要なものとか、うん、一番こう今大事なものとか、はい、そういうのを伝えるようにしてて、まあ施設側のこともわからないことも多いですし、子ども側のこともわからないことも多いですし、うん、特に今と昔も全然違っててですね、うんうん、子どもも少なくなってきてますし、はいはい、住んでる量とかもこう大人数、うん、私が行った時は大人数でこう食堂で食べるって形だったんですけど、はいはい、もう今はもう一般的な家庭に近づいてきててですね、で職員さんがこう自分の好きな食事を作ってくれたりとか、そういう制度とかもあって、まあ、そういう私たちが一般的に知らないこととかも、うん、こうみんなに発信していけたらなと思って、自分自身がボランティアに入って、はい、そういうことを伝えていけたらなと思って活動しています。
0: ありがとうございます。あんでゆうくんね、いつも西野さんの話とかに私になったりするんですけど、うん、西野さんもなんかほらプレゼントの差し入れとかも、うん、やっぱりね いらないっていうのとかを伝えてね、うんうん、そういうのもあるから、やっぱりもらう側とね、 全然、うんうんうん、やっぱり
2: やっぱミスマッチが起こる、
0: ね、うんうんうん、でそれをちゃんとあの配信してくださることによって、うんうん、そういうのもちゃんとそういうこともあるんやっていうのはね、ちゃんと分かって、ね、せっかくの気持ち
1: が、ね、そうなんですよ、せっかくの気持ちが届いてないっていうのが一番やっぱり私の中で悔しくて、まあ、施設に限らずね、うんうん、いろんなところでそういうのが起きてたりするのをよく見るんで、うんうん、まあ、そういうのをやっぱり発信力がある人がこう、うん、あの発信していけたり伝えれたらなと思って始めてるっていうのもありますね、う
0: ん、すごいですね。なんかそういうことしようと思ったあのきっかけっていうか、うん、まあね、あのそちらの児童養護施設で育ったっていう、はい、まあ、経験もあるっていうことですけども、はい、うん、どういうあのきっかけでその TikTok とか始められたりっていうのは、うん、まあ、やっぱそれをずっと広めたいとか知ってほしいって強くずっと思ってた感じなんですか。
1: いや、なんか逆に自分のことを初め隠してて、うん、TikTok も始めたんですね。そうなんですね。なんかその妹が結構こう真逆で、うん、ちょっともううつ状態に入っちゃって、うん、もう外に出れない状況なんですけども、うん、やっぱそういう子たちも多分、うん、その幼少期のこのなんか虐待とかの、はい、せいでそうなってしまう子もいるのを見てきてる中で、やっぱり何でしょう、人それぞれのこう傷があって、それを多分あの回復することは難しいと思うんですけど、だからそういう子に寄り添うわけではなく、こう何かのきっかけでちょっとしたこう変化とか、あの自分がちょっとこうやってみようっていう希望とか持てたりし、うん、できたらなっていう、そういう子たちにこう、なんやろ、ちょっとでも自分の経験が、
0: はい、
1: あの糧になったらなと思って話し始めたのもあって、うん、ただそれが、うん、なんか自分が被害者やっていう風に思ってほしくなくて、うんうん、私がその傷ついてこういうことを言ってるわけではなくて、うん、こう前向きになれたからこそもう自分次第やっていうことをずっと伝えててですね、うんうん、で自分は今そういう経験を経て、うん、あの今できることをこう進めれてるんで、うんうん、でもそれはこう未来の子どもたちとか今のそういう子どもたちに、うん、あの何かこう伝えれるところまで多分結果が出せれば、うん、自分がこう受けてきたこととか、うん、あのそういうことも消化されるんじゃないかなとも思ってて、そこまでこう前を向けることはなかなか人それぞれなんで難しいとも思うんですけども、うん、まあ、ちょっとでもそれでね、うん、あの今なんか考えてる子たちとかにこう届けれたらと思って、うん、はい、そういうのを思ってですね、うん、ちょっとでもこう多く広く活動していきたいなと思って
0: やってますね。うん、あ、そうですね。あの私またちょっと話違うかもしれないんですけど、うんうん、あのボランティア活動をね、はい、一番最初始めようって思った時に、
1: はい、
0: あのデイサービスとかはまあまあ受け入れがあれなんですけど、うんうん、病院の中に入るっていうのがすごくハードルが高くって、うんうんうん、でそんな時にあの私は考えが甘かったので、うんうん、そのボランティアっていういいことするんだったら誰でも受け入れてくれるもんやって勝手に思い込んでたんですよ。それでこういうことしたいっていうのでいろんな大きな病院とか行ったけど、うんうんうん、何者でもないただの、うん、一人の一般人の私がね、うん、言いに行っても怪しいしかたもなくて、うんうんうんうん、断られたんです。
1: ああ、そうですよね。私もそれで断られたりとか。
0: そうなんです、ね、ただ私あのだから最初自分が看護師なんですけど、うん、働いていた、うん、あの病院があって、うん、もう辞めてたんですけど、うん、そこの看護部長さんを狙ってずっと、うんうんうん、あの思いを伝えて、うん、まあ、その緩和とかの、はい、そういうところでアロマとかヒーリングでちょっとでも癒したりしたいっていうのを伝えてたら、うんうんうん、はい、そのね、看護部長さんがいい感じにやっとなんかなったら変わるっていう、うんうん、部長さんがどんどん変わるっていうのがあって、はいはいはい、もうなかなか難しいなって思った時に、もともと一緒に働いたことがある、うん、あの看護師さんが看護部長さんになったタイミングで、うんうん、あの緩和病棟でアロマとヒーリングっていうのを入れさせてもらったんですけど、 最初はその看護師だけじゃなくてそのセラピストさんでも思いたくさん持った人もいたので一緒にね入らせてもらったんですけど、やっぱりその医療従事者じゃないから、うん、その人が入った時にたまたま息が止まったりとかした時の責任を誰が取るんやみたいな話とかになって、うん、で最初はねやっぱりあの看護師しか入れないボランティアか、うん、ペアでしか入れないだったんですけど、うん、やっぱり長く続けていく間に信頼関係ができて、うん、でもセラピストさんだけでも入らせてもらえるようになったんですけど、コロナでそれもストップして、そのまま未だなんか病院ってマスクしたりしてるでしょ、
1: そうですよね、してないですよね、
0: そんなんもあってね、だからそうやって今ゲリーさんが今こういう活動されるにあたってもね、きっといろんなご苦労があったんじゃんかなと思って、
1: そうですね、うん、結局やっぱり何者でもないって言ってたじゃないですか、うんうん、本当にそうで、うん、私が行ったところで、うん、こう皆さんがやりたいっていう人がいたとして、うん、こう多分かけても取り合ってくれないっていうのがまずありますし、うん、なんで私はやっぱりそれで信用もつけないといけないし、うん、知名度も上げてこういうことをしてるよっていうので、うん、あのもうちょっと頑張らないといけないなって思って活動してるのもそこですし、うんうんうん、あとやっぱこう活動してて、うん、そういうのをやりたかったんですっていう人もいるんですけど、うん、そういう人がこう一人でやっぱり暴走しちゃって、うん、施設さんに行ったりとかもするみたいで、うん、結構それが今ネットの懸念されるところでもあってですね、結構勝手になんか施設に送りつけちゃったりとか、うん、お手紙とかね、そういうのとかもあるみたいで、うんうん、で結構トラブルにもなって出るんですね、やっぱ一方的なこっちの思いと、うん、やっぱ今の受け入れ体制も全然違いますし、うん、あとはその軽々しくボランティアをやってみたいっていう声も結構多くてですね、うん、でそうやってあの長くこう寄り添ってやってあげたいっていう気持ちがないと、うん、やっぱあの長い間できることできないですし、やっぱ対人なんで、うん、まあ、看護師さんもそうですけど、うん、そのずっとあの面倒見れる人じゃないと、うん、やっぱ子供たちにも、うん、そのね、また来た大人がまた離れてみたいなと、
0: ね、
1: そうなんですよ、余計に影響がね、うん、そういう親と離れた子たちなんで、うん、そういうコロコロ大人がこうね自分の都合で変わっていくっていうのは余計にこうリスクやと思うんで、うん、そういう面でもそうなんです、うん、紹介する人はこう、うん、限らせてもらってて、うん、今やってるのは結構あのちっちゃい子のカットとかが大変みたいで、うん、こう暴れてしまう子とかもいるんで、はいはい、で施設さんに一緒にそのカットのボランティアさんと一緒に、うん、あの毎月1回ですかね、ちょっとやらせてもらってるんですけども、うん、それもあんまりこう美容師さんを変えないようにしたいので、その募集もやりたいっていう人は結構来てくれたんですけど、うん、こう長くずっといてくれる人、うん、でこう通ってくれる人でお願いしたいということで、うん、ってなるとやっぱもう全然いなくてですね、うん、そうなんですよ、なのでこう考えてらっしゃる方はそこまでもこうやっぱあの考えていただいて、そうですね、やるっていうことを決めていただきたいですね。
0: 確かに私もその、まあ、でいろんなデーとかでボランティアした時に、その時にやっぱり参加したいっていう方がやっぱりいたけど、やっぱり長く続かなくて、あの多分ちょっとやってみたい、
1: うんうんうん、
0: なんかとか、あと経験ちょっとやったっていうのしたいっていう感じで、だからやっぱり人はコロコロ変わったり、まあ、ずっと来てくれる人もその中で残ってくれてる人もいたんですけど、まああのね、言ったらお年寄り、うちらはお年寄りの方で、まあね、行ってこう手触ったりすることだけでもすごく喜んでくれてっていうのがあったので、でまた誰かっていうの覚えてないっていうのも、
1: あ
0: の逆にね、あんまり分かってないっていうのもあったので、あれなんですけど、やっぱりね傷ついてるのにそんなコロコロ変わるっていうのはやっぱりそうですよね。
1: そうなんですよね。そうです、だからそういうのとかもこう、うん、ちゃんとしっかり考えてもらってできる人っていうのをまずこうあの施設さん側からは言いにくいこととか事情もあったりするじゃないですか、うん、そういうのをやっぱ発信できる強みっていうのはあるかなと思ってますね、
0: うん、 今発信って TikTok 以外にどういったところで発信されてるんですか？
1: はい、一応インスタグラムとかはあるんですけど、はい、やっぱりこう自分の声でこうやって喋りやすいのはライブ配信なので、うん、
0: はい、
1: TikTok がメインにしてますね、はい、でやっぱり今こう若い子たちとか子供たちも見やすいのが TikTok なので、うんうん、まあ、TikTok もすごくやっぱり懸念されるのが、うん、まあ、フェイクニュースやったりとかね、うん、こう過大なこう広告やったりとか、うん、もう作られたものが多すぎてですね、うん、まあ、YouTube に関してもとかなんですけども、うんうん、まあ、そういうことも含めながらこう子供たちももちろん私たちもですけど、うん、こう AI とかも入ってきてる中で、うん、これどれが本当の真実かっていうのを見極める力っていうのが今多分すごく求められてると思うんで、
0: 確かに私もね、あの AI で作ったやつっていうのは最初全然わからなくて、はい、ほんまやと思ってね、まあね、あのゆうくんにあったらこれ AI やでって言う
1: 騙されました。
0: 全然わかほんまに上手に作ってるから、
1: うまいですよね。
0: なんか下の方にね、なんかそういうのラベルみたいなあったら、
1: はいはいはい、
0: そうかってわかるけど、
1: 分かりますけどね、
0: うん、あれ全部についてるわけじゃないですもんね。
1: そうですね、
0: でもわからんよね
1: そうなんですよ、最近はもう、うん、そういうので作れるんでね、うん、何でも、
0: うん、
1: そうなんです。だからこう何がこう本当に起こってることで、
0: うん、
1: こう何をこう見なあかんのかっていう、うん、自分の情報のこう選択が迫られてると思うのでね、
0: うん、
1: そういうのとかもこう伝えるにはいい場所やなと思ってるんですけども、やっぱりこう見たものそのままこう取り入れてしまうっていうのも多いと思うんで、うんうんうん、そこはねもう大人含めて逆にこう伝えなあかんところやなと思ってますね。
0: 私もなんか信頼してるあのお医者さんとか、うんうん、市長さんとかいてはるんですけど、そういう方が発信しているものは、うん、まあ、信頼してるんですけど、うん、でもあんまよく知らない有名な何々の、うんうん、
1: って言われてもね、
0: あのほんまかも分からないしっていうところがあって、でも私はまあそうやって確認できる場所が一応あるんですけど、うんうんうん、ない人も多いじゃないですか。
1: そうなんですよね、やっぱ専門的な、
0: ね、そうですよね、
1: ことが分からない方からしたらね、うんうん、何が本当で何が嘘か分からないですよね。
0: そう、うん、サイノンってゆうくんはどこから情報を得てるんですか？
2: 自分はどうだろう、でもやっぱりYouTube とか、あの、まあ、インスタもあんまりないか、YouTube かな、メインは。あとはその、さっき言ったみたいに、あの、なんて知り合いというか、信用できるような人の情報を、
0: こう、
2: 取ってるみたいな感じ。
0: ねえ、なかなか難しいですね、ファンの人がこう探そうと思ったら。でもじゃあそうやって発信してる様子とか見て、はい、やっぱこの人の言ってることだったらってちゃんと思ってくれてるから、うんうんうん、そうやってね、芸人さんの TikTok 見てくれてる人がどんどん増えてはるんやなと思います。
1: そうですね、なんかその一般的なことにも多分通ずることで、うん、なんかあのネットだけじゃなくって、うん、こうやっぱ人と触れ合うことというか人と関わり合うことっていうのは大事やと思ってるんで、うん、もう本当にその地域の人とか、
0: うん、
1: ガンガン話しに行くんで、
0: うん、
1: まあ、その中で自分がこう人から聞いたもの、うん、実際にこう目に見たものとか、うん、その体験したものをこう共有していきたいなっていうのはやっぱ一番にあってですね、
0: うん、
1: でその中でやっぱり自分がこう選択していくっていうのがやっぱりこうそこは変わらないと思ってて、今と昔もなので、そういう良さをこうネットで何でもできちゃう時代やからこそやっぱそれも必要なんやなとも思って、自分が体験してるからこそみんなにそれを分かってもらうのも一つですし、なんかみんなが逆にできないことといって施設に行くのもそうですし、こうやっぱ日々忙しい中でね、みんながこう仕事とか家庭に時間を使っている中で、やっぱ私は一人なんでそういうところ動きやすいのと、 っぱその親関係とか、うんまあ、家族に対するみんな時間がある中で、うん、自分はそういう時間がないからこそ、うん、こうネガティブになるんじゃなくて、うん、帰る場所もない実家もないとかじゃなくて、うんまあ、それを逆に逆転の発想で、うん、ないからこそ自分ができることこんなにあるしこう届けれるし、うん、そういう絵もいいんじゃないかなと思って、うん、新しく自分が家族を作るぐらいの輪を広げれたら、うん、もっと楽しいことできるのになと思ってそういう楽しみもね、うん、あってもう動き続けてる感じですね、うん、
0: なんかそうなんかお仕事もしながら、うん、そういう活動もしながらって、うん、あの体調とか
1: そうです私あんまり疲れ感じなくてですね、うんうん、なんで限界来たら倒れますね
0: そんな感じパターン
1: で感じますパターンって感じですもう玄関前でパターンって感じで、
0: うん、あそうなんですね
1: そうなんです
0: なんかねあの私たちはまあ私もう40代50代なのでやっぱ昔とはね、はい、あの違うくなってきてて、うん、やっぱりあの前やったら年でもとか、うん、いけてた時だったんですけど ねやっぱり徐々にね、うん、まあまあ年取ってから出るっていうじゃないですか、
1: うん、そうなんですね、だんだん衰えていくやろなって分かる20代はもう突っ走ってね、うん、もう寝なくてもいけてたのに
0: ただなんかあのゲリーさんみたいな人って、うん、きっとなんかそうやって宇宙とかつながってスピリチュアル好きなんでね、うんはいはいはい、で応援されたりしてるからなんかそういう人ってなんかその空気中のプラーナとか宇宙のエネルギーがね、はい、なんかすごい応援で入ってくれ てなんか疲れへんっていうのよく聞くんです、
1: そうなんですか
0: そう気候の先生とかもねなんかまあまあ私より全然年上ないけど、はいはいはい、そんな感じで元気で、で逆にね山登りとかしたらもっと元気になるんですあ自然のとこ
1: はいはいはいはい、
0: そうそう
1: あ確かに疲れないですね、
0: うん、そうだからなんかすごいそういう、うん、あの活躍されてる方ってすごい行動力とかいつ寝てやるっていう人って大概、うんうんうん、みんなあの元気なんですよね
1: あ、うん、確かに、
0: うん、だから多分芸人さんもそんな感じなんかな、
1: う
0: ん、と
1: そうなんですかね、うん、
0: 思ったりします、
1: うんうん、確かにそうですね、
0: うんうん、多分思いがすごいあるから、うんうんうん、それもすごいエネルギーになって、
1: そうですよね、
0: 元気の源になっているのとも、うん、なんかねやっぱりあの私ね病院におる時に、はい、あの看護師長さんとかされてた方が、はい、あの定年になってからね、うん、あのがんになる人何人も見たんです、うんうんうん、とかあとねあのやっぱ認知症になる人って、うん、その役割がこう、うん、なんかみんながしてくれる環境に入った途端、はいはい、認知が進んだり例えば入院したら認知進むとかあるじゃないですか、うんうんうんですね、あれって多分ね自分の役割なんか役に立ってるとかなんかあのそういうのがすごく多分、うんうん、あの人の意識に大きく作用してるんちゃうかなと思ってて、うん、そういうのがちょっとふっと抜けてしまった時に、うんうんうん、なんかガタって、
1: ね、
0: そうそうかなって思ってるからなんかそういう思いがある人って、うんうん90とかでもねめっちゃ元気ですよ、うん、90代の人
1: 確かに、うん、なんかよくこう喫茶店とか昔ながらの50年喫茶店やってるんですとかの、うん、こう喫茶店さんとかによく行くんですけど、うん、やっぱ80、90でも、ねうん、みんなこうお店やってらっしゃって、うん、やっぱずっとそのなんでしょうお店をやるっていうその志だけで、うんうん、やっぱり元気って言ってたんで、うんうん、そういうの力はねあると思うんですよ、ね、なんかやり続けるとか、うん、これをやりたいとかいうものってねやっぱでかいと思うんですよね人にとって
0: そうなんですね、ね、であのうちねあの訪問看護ちょっと変わってて、うんうん、なんかその人が何したいかっていうのをね、うん、聞いてお手伝いとかすることがあって、はいはい、であるあの顔面緘黙症っつってあの家族以外喋れないっていう病気があるんですけど、うんうん、その方があのちょっとねうっかり喋っ、うん、声出してしまった時があって、うん、うっかりねでその時にあのそれをきっかけであのちょっとねあの 今までうなずくとかしかなかったんですけど、うんはい、それ聞き出していったらコスプレしたかったんです、うん、
1: へ
0: え、そう、ほんで、あの、衣装をね、家族さんが買ってくれて、うん、で、メイクとか私らさせて、撮影とかしてね、うん、そんな感じやってたら、喋れるようになったんですよ。ほんで、もう今は、なんかお医者さんとも、他の人とも喋れるようになったし、あとね、一緒にね、ダンスでイベント出たりとか、うん、
1: で活動的に。
0: そう、人前でピアノ弾いたりとかまでできるようになって、そうだから何がこうなんかそのやりたいとかそうねなんかこう思いやりたい何したいこうしたいっていうのがあったら人ってすごい自己注力っていうかそういうのが上がってこんやなっていうのもちょっと見させてもらったことがあります。
1: そうやと思います。自分は多分そのやりたいとかこれをしたいとかよくで進んでこれたと思ってて、その何もしたことがなかったんでそのやりたいっていう気持ちだけでできたんですけど、うん、やっぱりその前に私なんてとか、うん、なんかそういうことがあったからとか、うん、自分を責めたり、うん、その可能性をこう信じられなくなって、うん、こう鬱になっちゃったり妹みたいな状態になっちゃってる子が多いんですけど、うん、やっぱりそうなんですけど、うん、そういうのに今ちょっと力をやっぱ入れてて、うん、本人が本当にしたいこととかそういうのがちょっとでもなんかのきっかけで、うんね、始めれたら多分動き出すと思うんですよ、
0: うんうん、
1: なんでそのきっかけをね与えれる人になれたらなっていうのがまず一個なんですけど、うん、でもこうなかなかね塞ぎ込んじゃった人には伝わらなかったり、うん、その反発精神で逆の方にこう行っちゃったりとかもするんで難しいところなんですけど、うんうん、ただ自分の中でこれをやってみようって思えた時が来たら本当に私がやってきたことをがちょっと叶ったなっていうので、うん、私もそれを原動力にしてまた進めると思いますし、うん、だからそういう子たちにちょっとでも届いたらなと思って、うん、こう動き続ける伝え続けるっていうのをやっていこうと思って、うん、まだまだね動き続けないとと思って、
0: うん、ね、なんかそこに届けるっていうのがね、まあ、ネットがあるから外出れない人ももしかしたら、ねうん、そこから見れる方もいらっしゃるかもしれないけど、本当にしんどい時ってネットも見れないので、
1: そうなんですよね、携帯も触れない状態とかになるじゃないですか、うんうんね、だからなんかその逆にこう頑張ろう頑張ろうとか、うん、その考えるんじゃなくて、私はなんか逆にこう面白いなと思ってもらえたらいいなと思ってて、だから普段こんな話を真面目にこうしてる、うん時間っていうのはほとんどやっぱりなくてですね、
0: うんうんうんうん、
1: いつも普通にこう、うん、なんかもうボケながら、うん、大阪ならではもうそれこそもう知らんけどしか言ってない
0: なるほど、
1: はい、ほとんどもう知らんけどで済むんですよ、
0: うんうん、
1: もう会話も、
0: うん、
1: もうなんか言うても、まあ、それはそうやんな知らんけどって言えるぐらいの中でいいと思いますし、うんうん、もうそういう内容でいいんですよと、
0: うん、
1: もうそれなんか決まらなくて、うん、なんか自分がちょっとでもこう喋りたいとか、うん話したいとかもうそれだけでいいやんと、
0: うん、
1: この会話がおもろいなとか見てて、うん、なんか元気出るわとか、うん、そういうことをよく言ってもらえるんですけど、うん、もうそれでいいやんと思っててですね、そうなんですよ、だから普段はこうなんでしょうフランクにこう、
0: うん、
1: いろんな人と話す、
0: うん、
1: そのきっかけを持つっていうのだけをこう意識しててですね、うん、もう他はあの楽しかったらいいやっていうのを基本的に伝えるような活動ですね。
0: ありがとうございます。うちの訪問看護も大阪なんで、人訪問人笑いって言ってるんですけど、ね、笑った免疫上がるんで、そんな感じで行かさせてもらってます。ね、で、ゲリーさんとつながりたいと思ったら、インスタとか YouTube とか TikTok で、ゲリーガガさんで検索したら、
1: はい、出ます。
0: 感じですかね。はい、ぜひあの皆さんつながってみてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということでこちらの放送はルミナスの和訪問看護ステーション大阪ホリスティックナースねなみんと
2: ゆうくんと
0: そして
1: ゲリーガガです。
0: ありがとうございました。おやすみなさい。
1: ありがとうございました。
3: 知らんのかい。おかげさまでめっちゃ好評らしいで。知らんけど。知らんのかい。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOSはどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとインフンで見たっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかインフンでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背景、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次、フローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、進むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長でも大体おういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
それ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまで、ね

0: はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行った方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、だけどまあ簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うの、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやって分かるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: スタジオとか店の前
2: 進め。
1: バカ

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの入っている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした？あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット。俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah yeah

0: け、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人で、まあ、回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

津村実です。夢を叶える実りハウス、今週もよろしくお願いします。夏も真っ盛りになってですね、うち の, あの小学生の息子もあの夏休みめちゃくちゃ満喫してるんですけれども、皆さんいかがでしょうか。もうすぐねお盆で、お盆休みで、大型連休あったりとか、あとはね、こうどこか旅行に行かれるとか、そういった方もいらっしゃるかと思います。私はね、今日はあの夏の思い出とかをいろいろお話ししようかなと思うんですけども、皆さんも今年の夏の予定とか夏の思い出とかまた教えてください。では今週もよろしくお願いします。

こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週は私一人でねさせていただくんですけれども、夏についてねちょっとお話ししたいなと思います。夏ですね、私はもう本当に小学生の頃とかはもうすごい真っ黒になってですね、もう本当にすぐ色が焼けちゃうんですね。なのでこのねくっきりと水着の跡がいったりとか、本当にねこの日差しを浴びるっていうことをしてた子供時代だったなと思うんですけれども、夏はですね私父と一緒にこう2人でこう海に行ったりとか、家族旅行もあったんですけれども、父とね2人で旅行するっていうのがありました。で妹は母と旅行する。でまた春休みとか冬休みはそれをチェンジして私と母が旅行して妹と父が旅行するみたいなのと、あと家族旅行っていうのでしてたんですけれども、よくね久美浜のね海に行ってました。京都の日本海側になるんですけれども、そちらの方にねよくね旅行行ってたんですね。で父とね2人でこう行ってた時に、私まだ小学校低学年だったと思うんですけれども、すごい思えているのがですね、こうね海がこうあって、まあ、本当にもう昔の海水浴なのでビーチシート引いてねこうねこうそこからこう海に行ったりとかしてたんですけれども、私まだちっちゃかったんですが、なんかねこう海が本当に好きで、魚座っていうのもあると思うんですけれども、すごい本当にね海が好きで、でこう父と一緒にねこのシートにいた時に、もう向こうの海の向こうの方で大学生ねお二人行って立っていて、でその間にパシャーンってねこう魚が跳ねてすごいキラキラしてね綺麗かったんですね。で大学生の方もすごい立ってるし、そんなにね深くないんだろうと思って、それを触りたいと思ってですねまっしぐらにね行ってしまったんですね。そうするとすごい溺れね、まだ全然ちっちゃかったので溺れてしまって、で周りのね人がこう助けてくれたんですけど、もうあれ本当に死ぬかと思うぐらい、あなんかもうブクブクっていう風になっていったんですよね。ですごいねこう父がもう本当にそばまで来て、その前にね全然知らないおじさんが助けてくれたんですけれども、父もねすごいもう焦ってですね大丈夫かみたいな感じだったんですけど、でなんかまあ私もね、まあ、ただ単にもう本当に魚がね綺麗だなと思ってこう行きたいみたいな感じでフラフラと行ってしまったんですけれども、まあ本当に死にかけましたけれども、そのねトラウマにはなることなく今でもね海大好きなんですが、海ってねこう夜ね海に入った後夜寝るときってなんかこうザザーザザーってこう足元のこの波が引いたり満ちたりする感覚っていうのがすごい残っていてですね、皆さんもそんなことあるんですかね。なんか本当にねなんかこの感覚が海プールと違って海だけはその夜のねその足の感覚がすごい不思議ですごい好きだったんですけれども、なのでこのね海ね、夏といえばこの海だったりとか、そういった思い出ね本当にいろんな思い出があるんですけれどもね、なんかその水っていうことがね今すごくこうお仕事していてもすごくこうね大事だなとは思うんですよね。なんか水って本当に水があるからこそこうね命って生まれてると思うんですけれども、なので水ってねこの命のお母さんっていう風に言われていますけれども、それもねまあ、今までお話ししてた重富豪先生だったりとか畑由香さんのね言葉だったりとかもするんですが、本当にね重富先生の場合はこうダイヤモンドと水と美のお話をしてくださっていて、で、ね、あなたもダイヤモンドっていう著書だったりとか、あと清水寺のね水は生命体であるっていうね清水寺の監修の方大西、ね、先生と一緒にね書かれた著書とかもあるんですけども、本当に水って記憶があるんですよね。意識だったりとか記憶があってですね、それを持ってこう流れているっていうことだったりとか、本当に水って生きているんですけれども、その中にねこの水の記憶っていうのとかもあってですね、すごくその著書おすすめなので、よかったら読んでもらったらこうね
世界の見え方が変わるかなと思うんですけれども、あのこの世界で唯一あの水分、この水が入ってないものがダイヤモンドなんですよね。なのであのこのダイヤモンドっていうのはすごくねこう炭素だったりとかするんですけども、あの私たちのこの命の兄弟ということで、こうね、あのダイヤモンドってすごい不思議なあの物質なんですけども、ダイヤモンドっていうのはダイヤでしか磨けないんですね。それだけ水分がないのでもう一番硬い物質なんですね。なのであのダイヤモンドを磨くとき、ダイヤモンドの原石、私も持ってるんですけども、そのダイヤモンドの原石を磨くときっていうのは同じだけのね硬さじゃないと、鉄だとやっぱりまだ水分含んでいるのであの削れちゃうんですよね、あの鉄の方が。なのであのダイヤモンドで磨くので、なのであのこのねダイヤっていうのは高いっていうのはそういう意味も、あのそのね削っていく方のダイヤと削られていく方のダイヤということで2倍ねダイヤモンドいるので、あのそこがすごくこうあのお金がかかってしまったり高級になってしまうっていうゆえなんですけれども、あの人もね、この重富先生に教えてもらったことは、人も人でしか磨かれないっていうことだったんですよね。なのであのこのね人っていうのは誰かとこう交流をしなくなってしまうとすごくね自分の輝きを失ってしまうっていうことに、すごく教えてもらったんですが、私自身ね昔はすごくコミュニケーション苦手だったんですけれども、今はねそうやってこう誰かと交流することで本当の自分を知ったりとか、そうやってね自分の本当の気持ちに気づいたりとか自分の才能に気づいたりとかそういうことがありました。なのでこのねすごくこう人と誰かとお話しするだったりとか誰かに相談するっていうことだったり誰かと会うっていうだけでもね本当にすごくこう自分自身もこう磨かれて成長するし、自分自身の中の本当の輝きを出してくれるのって人と接した時だったりとかするんだなっていうのを今のねお仕事をしながらこうねアロマも使いながらですけれども、本当にこのねそれを今実感しています。でそういうことで人っていうのもこうダイヤモンドと一緒で磨き合い続ける、ね、全面反射させ合うっていうのが命の輝きっていうのを出すっていうことを教えてもらってたんですけれども、そんな中でですね今日はちょっと重富先生ではなくて一つねその夢を叶えるっていう時にすごく私のその一緒にねみんなと一緒にやったワークの中で効果があったというかすごくこう大きなね転換になったのがロンダ・バーンさんのザ・パワーとザ・マジックなんですね。でザ・マジックの方はもう本当に何年か前からですねみんなと一緒にやっていて、朝ね一つずつワークやったりとかするのをこう3ターンか4ターンぐらいまでしたのでさせてもらったんです。またねそろそろ一緒にしようかなとも思うんですが、今日はですねそのワークはね本当に日々の積み重ねで一つずつやっていくのでとても時間がねかかっていくし段階もあるんですけれども、ザ・パワーの方はパッて開いたところをこうやってメッセージとして受け取れるのですごくね初心者だったりとか初めの一歩をね踏み出す時にすごくいいなと思うので、ぜひ皆さんザ・パワーの方ねさせてもらおうかなと思うんですけども、このロンダ・バーンさんのね角川から出てるザ・パワーなんですけれども、目を閉じてこうやってねパカって開けます。でそこに書いてある言葉が今日のね一日の大事にしていくことだったりとかするので、今日ねちょっと一個引いてみようかなと思います。では今日はですね私パッて開いたのが180ページ、ザ・パワーの180ページ、遊び方でした。で愛の法則を学び理解するには幼い子どもたちを通して学ぶのが一番です。マハトマ・ガンジー1869年から1948年、インドの政治指導者でした。でちょっとねここのところのメッセージを読ませていただきます。あなたはどうやって遊べばよいのでしょうか。子どもの頃と同じことをすればよいのです。つまり想像力を使って何々ごっこをするのです。例えば自分は自転車レーサーで世界で最高のレーサーになってツールドフランスでの優勝を望んでいると想像します。あなたのトレーニングも順調で夢も実現しそうな時に、
生存率が 40% の病気だと診断されたとします。治療を受けている間、人生をかけたツールドフランスに参加していると想像します。それはあなたの人生のレースです。医療スタッフはあなたのトレーニングチームだと思います。彼らはチェックポイントにいて声をかけてくれます。毎日練習の記録を測り、その記録がどんどん伸びていると想像します。そしてあなたが医療チームとともに競技で優勝し、その病気も治っているのです。そうして健康を取り戻した1年後、あなたはツールドフランスでも優勝します。そのまま7年連続優勝し、史上初の快挙を達成した唯一のサイクリストになるのです。これはまさにランス・アームストロングの実話です。彼は最も困難な状況を利用して創造のゲームを作り出し、自分の夢を実現したのでした。すごいですよね。このね、本当にあった話っていうのをここにこうねしてくださるので、私ね、畑由香さんのイメージング夢コーチの認定講師、本部講師をねさせてもらっていて、体験セッションとかもさせていただいてるんですが、本当にですね、こういうふうにイメージングをね使っていくんですが、この夢を実現するときに一番必要なのってこの想像力なんですよね。で、あとこのね、先ほど、本当にたまたまなんですけれども、私ね、幼い頃のお話させてもらいましたけど、本当にね、ただキラッとねしてその魚を捕まえたいっていうことでこう海に入っていったわけなんですけど、そういう遊び方ってすごい命の危険ありましたけど大事だったと思うんですよね。なのでそこでね、このワクワクしたから、そこに行ったからこそ私ね、そこで命を失わずに周りの方に助けられたと思うんですけども、このワクワクした気持ちとか自分の目に見えたこの美しさって、すごくね、こう自分にしか見えない、ね、感じないものだとは思うんですけれども、そこをね、もうまっすぐに信じてるってすごい子供心だなって思うんですよね。なので私は今年もですね、そうめん流し、竹で作ったそうめん流しをね、里山の方でさせてもらったりとか、あと夏祭りですね、もうこれもすごく大好きなんですけれども、それをね、子供と参加するときに、また今はね、もう大人になったので、それをね、作る方に慣れてるのもすごい嬉しいなと思うんですけれども、やっぱりこの子供心に戻ってワクワクした気持ちになれるのってすごいね、夏って開放感があったりとかするので、花火だったりとか、あとね、そういう虫の声だったりとか、夜空見たりとか、ホタル見たりとか、ホタルはもうね時期過ぎちゃいましたけどね、川で遊んだりとかね、一緒にこうね、お泊まり合宿したりとか、自然の中でね遊んだりとか、そうめん流しにプチトマトね入れたりとかもしたりとかするんでね、スイカもスイカ割りしたり、そういうね、すごい昔なんですけども、私はもう本当に自然で遊ぶのが好きなので、こういった時間をねすごく大事にしたいなとも思いますし、もしそういったね、ことがしたいけれどもなかなかね周りでないなっていう方は、ぜひお問い合わせください。こういったねリトリートみたいな時間も私すごくこれからね作ったりとか大事にしたりとかしたいなと思うんですよね。なのでこういったこれからね島だったりとか神社だったりとか、そういう里山だったりとかで、そういったリトリートの時間も増やしていこうと思いますので、ぜひねしてみたいなっていう方は一緒にね作っていきましょう。で、このね最後アイドルドスワルツネッカーの話とかもねここにあるんですけれども、ここでちょっとね あるのが、あなたが偉大な発明家になりたいと思っていると想像してください。子供の頃あなたはとても深刻な体験をしました。幻覚や目をくらますような光に圧倒されたのです。その後神経衰弱になって大学を中退し仕事を辞めることになります。その辛い幻覚から安らぎを得るために想像の世界を作り、自分の意識を支配するようになります。より明るい未来というアイデアに啓発され、想像力を使って新しい発明に専念します。想像の世界で発明を完成させ、スケッチを一切書くことなく建築を変え改善し、その機械も操作します。心の中で実験室で現実の装置を作る前に、想像力を使って耐久性などいろいろと新しい発明を試しました。
これはニコラ・テスラが偉大な発明家になるために行ったことです。交流電流、モーター、ラジオ、アンプ、無線通信、蛍光灯、レーザービーム、リクモコンといった300もの特許は同じ方法、つまり想像力を使って発明されたのですということで、本当にね、このものが現実になる前に一番最初にね、この頭の中でのこのイマジネーションだったりイメージングだったり、このね、想像力っていうのがすっごく大切なんですね。でそれを具体的に、五感に落とし込んだりとかして、こうね、現実化していくのって本当に無料だし、しかもね、誰でもできるんですよね。なのでこのね、そしてね、そんなの無理だなって思うのって本当に左脳だったりとかエゴだったりとかの声なので、そっちの方でね、瞬時に私たちそっちの方に従いかけるんですけれども、本当にね、この右脳とこのイマジネーションの方にこのワクッとした気持ちにね、こうね、沿ってこう遊んでもらえたら嬉しいなと思います。でそこにね、行くときに私はなかなかね、こうね、やっぱりそう言ってもね、なかなかできないなだったりとか、時間がとか、お金がとか、誰々がこう言ってるからとか、私にはできないみたいなのがね、すごくこうね、心の声、頭の声ね、うるさかったりするんですけど、そちらの方の潜在意識をこうね、蓋を開けるのにアロマを使います。でアロマの方も何を使ったらいいかとかもね、こうやってアロマスピリチュアル辞典だ、目を閉じて左手でね、直感で引いたりとかもするんですけれども、今日のね、おすすめのアロマはやっぱり暑い時にはペパーミントということで、ペパーミントはね、暑いところを冷やして、冷えてるところを温めるっていう作用もあるんですけれども、このペパーミントです。でペパーミントは体感温度ね、2度ぐらい下がるので、本当にね、精製水とペパーミントだけでスプレーをね、作ってもらうと、天然の制汗剤だったりとかね、天然のひんやりスプレーになったりとかするので、男女ね、問わず、老若男女問わず、すごくね、夏の味方になってくれます。あと蚊に噛まれたりとかして、虫刺されとかでね、痒い時も痒みを抑えてくれるので、ココナッツオイルとペパーミントね、塗ってもらったりとか、そういった風にね、いろんなのぼせたりとかした時とかもね、熱中症予防にもなりますし、ペパーミントすごくおすすめなので、ぜひぜひ使ってみてください。では1曲、おすすめの曲をさせていただきます。

夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。シェイクマイデイズでアーモンドピスタチオでした。京都でのねロケがされていたので、ぜひね、この、PV ですね、YouTube の方もパームトンの方でねご覧ください。すごいめちゃくちゃ、地元の人とかね関西の人にとってはあここ見たことあるみたいなね場所だったりとかします。ありがとうございます。夏ね本当にいろんな食べ物もありますしね、食べ物とかもねそうですけれども屋台だったりとか、なんか夏ならではのね香りだったりとか、本当にね夏ってこういろんな思い出があるとあるのがねこう香りでも引き出されると思うんですが、このペパーミントね、先ほどお話ししたペパーミントなんですけれども、ペパーミントのスピリチュアル、さっきねメディカル的な感じでお話しさせてもらいましたが、次はちょっとスピリチュアル的な意味をねご紹介しようかなと思います。ペパーミントは邪気をねすごい払ってくれるので、ペパーミントとスペアミントを混ぜてオーラクリアですね、ちょっと体の上の方ですね周りをですねちょっとオーラみたいなところをこう綺麗にしてもらったりとか、あと人混みに行った時とかねすごくこういろんなねちょっと重たくなったりとかしちゃう時はすっきりするためにですね、首の後ろ盆の窪のところねちょっとへこんだところですね、後頭部のそこのところに塗ってもらったりとか、肩のあたりね肩背中のあたりね塗ってもらうといいかなと思います。でもちろんね夏ねお風呂にもねちょっと入れてもらったりとかするとすごいすっきりするのでおすすめです。でペパーミントは新鮮にしてパワフルな人生のサポーターということで、回復再生成果成功能力教育創造変革浄化癒し愛恋結婚奇跡超感覚ということで、なかなかね万能オイルなんですよね。で宇宙から自己価値意識改革爽快魚研究成果創造性脚色しないプライベートの充実結婚常識を壊すテクノロジーとの融合、広告宣伝、直感力、貧乏からの脱出、積極的なコミュニケーション、封印を解く、カルマの解消、ビッグビジネスの成功、挑戦、加速力、推進力、ミラクルの連発、これらをサポートしますということで、結構ね、強力なんですよね。で、ペパーミントとかラベンダーとかって、本当にいろんなメーカーとかね、いろんなところから出てると思うんですけれども、やっぱりこのペパーミントっていうのはですねすっごく繁殖力高いんですね。私もハーブガーデンとかやってても、本当に一株あっただけでもうその辺全部ペパーミントで覆い尽くされるっていうぐらいすごい強いハーブなので、このね本物のペパーミントのねオイル、私はやっぱりこう品質からねドテラのものを使ってますので、本当物のペパーミント欲しいなっていう方はぜひねお声かけください。でペパーミントねこれ食用にもできたりとかするので、やっぱりねこの本物かどうかって見分けれるのはやっぱり舐めれるかどうかですね、食用でできるかどうか肌に直接つけれるかどうかになってきます。そこのねあたりの品質が曖昧だったりとかするとすごい肌トラブルであったりとかあんまりね良くなかったりしますけれども、普通に考えてね植物って普通に触れますよね。でね食べれますので、そういったものは本物かどうかっていうのはそこで見分けることができます。であねあとですねこのペパーミントっていうのはもう本当に呼吸をすごく手助けしてくれます。で、やっぱりね長生きされる方っていうのは呼吸がねすごい深い方なんですよね。あと社長さんとかでも経営者の方とかでもこうやってねビジネス成功されてる方とかは瞑想されてたりとか、この呼吸が深い方です。で、それでねこのペパーミントすごくそれをね助けてくれるので、一滴手に垂らしてこすって鼻の方を覆ってですね3回深呼吸するだけでも思考の整理だったりとか、あとこのね空気とかをねいい空気をですね血中にも入れたりとかすることができます。でそのねいい空気でねいい酸素が入った血液が全身巡ることでですね、本当にねもう手からも血流からもで空気そして脳からもねいろんな
こういい効果があったりとかするので、ペパーミント1本あるだけでですね、このビークビジネスの成功というのはね、本当によくわかります。なのでゆっくりとした大きな呼吸をしてみましょう。呼吸が深くなれば、あなたが生まれてきた元である宇宙や神聖なる存在とのつながりを深く感じることができるでしょう。ペパーミントが手助けし、あなた本来の姿へと導いてくれますということで、ビジネスの成功だったりとか、このねプライベートの充実をしたいっていう方だったり、ちょっとね改革、自分改革したいなっていう方だったり、協力者が欲しいなっていうことだったりとか、確かな信頼っていうねものが欲しい方っていうのは、もう本来の自分にねすっきりともうリセットして戻りたいっていうね方は、ぜひぜひこのペパーミントね使ってみてください。で私が推奨しているのはやっぱり品質がいいのでドテラのものになりますので、そちらの方もねメルカリとかアマゾンとかそういった波動の低いところで買うんじゃなくて、正規の方でね誰から買うかがすごく大事なので、そちらの方もねどこのルートを通ってるかっていうのもぜひね感じてみてください。それではね今週もありがとうございました。夢を叶える実りハウス。ありがとうございました。皆さんのね夏のね思い出も聞きたいですし、これから先ねどんな夏にしたいかとか、あと今年はこんな夏にしたよっていうのとかもね、ぜひぜひいろいろ教えてください。子供の時はね本当に夏休み長く感じましたけれども、大人になると夏休みってあるんだろうかっていうぐらいねあっという間に過ぎてしまいますけれども、この夏っていうのはこのエネルギーが解放する時期ですので、皆さんがねすごくね子供もねこう背がねぐんって伸びるように、大人もですねすごくこの精神的にもすごいねこう大きく変わったりとか成長したりとかするのにねぴったりの時期です。夏至も終わりましたしね、どんどん皆さんのこのね才能をね解放して夢を叶えていってほしいなと思います。皆さんのね夢もまた教えてください。それでは今週もありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん。
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は、
1: はい、いつかです。
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューな。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな。
0: 初デビュー、サンサンひまわりラジオでいいの？
1: 初デビューな。
0: 嬉しいけど。
1: 今日は一緒にお話しするんですか？
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね。はい、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか？
1: いて、
0: ありがとう、かわいい。はいね、今日のね、はい、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか？りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか？どんなお洋服ですか？今日は
0: アナと雪のジョーなのね。お気に入りなんね。髪の毛どうなの？髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった。
0: かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、はい、ね。はいね、りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンひまわりラジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそう、
0: 偉いな、りっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います、本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね。
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、で今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる？
0: 答えれるかな？ちょっと照れちゃうかな？
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね。ママが答えてくれるところで、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい。
0: 今のね、この配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッカーだね。
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい。
0: 神戸のヤマピー、もみ、あ、かなちゃん、もみもみ、おはやん、
1: おはやん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーって、かわいいね。みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: 配信中断されましたので。
0: そうやん、ほんまやな、うん。ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロさん、はい、月が変わって8月よ。ひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、どうにかいけたかな、
1: はい、
0: はい。ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん。
0: はい、ね、みかこれいさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しかも2人近くない？当人同士一緒やろ。
1: え、そう、そうそうそうそう、
0: すごくない？
1: ほんまに
0: りっちゃんと一緒なん。りっちゃん、パパ10月なん。りっちゃんいつ、の24なん。
1: そうですね、
0: りっちゃんは9月の24です。
1: プレゼントお待ちしてますって言っといて。
3: プレゼントお待ちしてます。
0: かわいい。
1: こっち向かって言わない。
0: かわいい。
1: こっち向かって言わない。
0: かわいい。
1: プレゼント待ってますって。
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のね、りっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん？自転車。結構でかいの言う、結構でかいの言ってくるね。
1: 自転車お願いします。
0: はい、皆さん、あの足長おじさん募集してるんで、よろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はいね。ヤマピー一瞬でしたがね、またヤマピー待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人トリオということでね。
1: りっちゃんぴーで、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したら、もう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね。すごいね、昭和集がすごい、
1: うん、
0: いい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい。ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、 今日撮ったあのあれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあフィールソーハッピーをかけて踊るか、りっちゃん
1: な。りっちゃんがね、あのシャルロッテのフィールソーハッピーの番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピー、
0: え、かわいい。
1: ですので、はい、皆さんこっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、はい、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います。はい、

0: ということでね、フィールソーハッピー、驚かイエーって言ってたら
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーチを飛び出していってしまいましたけれども、皆さん踊ってくれていたでしょうか。
1: はい、
0: ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、スカイラスの多分ゲリラ CM ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマッピージョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、
1: はい、
0: 8月のジョニドスの月一のね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、
1: はい、
0: もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、
1: はい、
0: あのそちらをカバーでね、
1: はい、
0: させていただいておりまして、で先週からあのこのスタ

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなんかな。
0: ありがとうございます、はい、スカイドさん字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ面白かったら構えて歌う職人芸、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいなボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ、教えてもらったラーメンさん行ったんよ。行ってきたよ結局。どうやったん、どうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニーです

0: まあ、バーやからさ、ミュージックバーなんで私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんでライブしてないとき結構喋れるんですよ。
1: あ、
0: で、ね、ちょっとね喋ったりとかしてね。で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよみんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん。
0: そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月のゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にある、ね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。で、ね、チケット200枚、まあ、もうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: すごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、よかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めに連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方もちろんちゃんと確保させていただいてもいますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま す,
1: てます。
0: もう今ね週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな、そうやったな昔な。
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って眠いってとか思ったら、いやお疲れやったし今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいやもう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もうまあね、まあでもね、まあこれがね青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドマンあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう。
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい。でその キーボードがね、初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す, います。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: ゆたか
0: です
1: 。
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで行楽地やった行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ユニナさんが大好きなビールバターメンありましたよ。いいですね、いいな。お祭り、お祭りイベントといえば、ユリナさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。暑い中ですが、ユリナパワー全開でカモン、カモン、夏空のパーラレス、今駆け抜けるビーチタイム。はい、ね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいね、ということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日、8、9のね、土日で、泉佐野でのお昼は、土曜日は、サイン会付きのイベント。で、夜は移動して、カダのロビーコンサート。そして、9日の次の日の夕方かなは、お盆祭り。
1: うん。
0: 地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますので、よろしくお願いします。はいね。いや、遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで。昔は行ったよ、 あれりっちゃん連れてたん最後やで。
0: 東京も行ったな。
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったの最後ちゃう。
0: ねえ、いやあれもあれで面白かったね。
1: 面白かった、いろいろありましたからね。
0: いろいろあったらめっちゃ面白かった。みんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり。誰かが何かし出すねんな。
1: そう。
0: それがまたおもろいねんな。
1: おもろいですね。
0: おもろい。
1: 今となったらめっちゃおもろいし。
0: おもろい。
1: ほんまに。
0: まあ、後になったら笑い話やし、めっちゃおもろいよね。うん、めっちゃおもろかった。
1: いまだに。それで飲めるもんな。
0: 飲める、めっちゃおもろい。もういいよね、ああいうのいいよね。
1: ねえ。
0: 多分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから。何もおもろいことないからな。全然もう。飲むぐらいやで、多分、うん。飲んで、ああ、もう寝ようか。おやすみなさいです。ぐらいでやで、多分。もう淡々としてんで、きっと。はいね。そうや、ボスと二人だけとか初めてかも。
1: そうやね。
0: うん。ほんまやわ。
1: ソス君も前、ほら、東京の収録の時に。ボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って。
0: あ、まあ、私は多分さすがにな、部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、
1: ね、
0: まあ、ご飯食べて、まあ、飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、
1: まあ、
0: どうなるね。
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、
0: まあ、ね、はい ね楽しんでいきましょう、はい、ね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします。豊さんお便りいつもありがとうございま す。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンひまりラジオお便りします。スカロンです。ゆりやさん、おはようございます。あ、はや。 NPB オールスターは見どころいっぱいでした。我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げましたわ。素晴らしいね。選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです。あれ楽しいよな、あれおもろい。なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ、次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえて
1: る。マジか、意味ないやん。
0: あ、聞こえてますよこれとかで、ね、マジでとか言って。めっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな。やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ。面白いね。面白かった。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか。ゆりなさんはガチクイズにリーチでした。あら、そうやったん。間違えるとクイズです。そっちか。ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた。答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。結構もう選んだ気がするけど、もう一回読むわ、
1: うん、
0: お題、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた。答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。
1: はい、決めました、
0: うんうんうん、私も決めました。じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: します。せーの、
1: 3、1、
0: マジか。 OK、 はい、じゃあみんなどうでしたか。モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やん、モーリーちゃん。はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの一人、
1: はい、
0: 細い声で歌い始めちゃったから。はいね、西武の高橋丸聞こえで打たれまくりやった。そのね、あのイヤホン
1: ですね、
0: はい、ね、美香子姉さんは3ということでね、あ、じゃあ1と3ですね、
1: はい、
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルル、1、やった。
1: 1、
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おお、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない。
1: 忍者なの。
0: 設定マニアックじゃない。
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光 光源氏くん、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん。
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこのエボシをかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あーあれはそうだ、確かにあれは、そうそうそうそう、何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉くん。今でも好き、今でも好き千葉くん
0: 言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ペコリでまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は、あ、8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます。
0: またよろしくお願いします。バイチャー。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、おはようございます。今週も始まりました FD ボイス。8月の8日ですね。まあ本当毎日うだるような暑さが続いてますが、皆さん、熱中症とかにはなってないでしょうか。今週もよろしくお願いします。ロディです。
1: はい、皆さんおはようございます。ひまわりです。まさにひまわりが咲き誇ってる季節かなと思いたいけど、ひまわりも枯れそうな倒れそうな季節ですね。はい、今週も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。

0: はい、今月はね、まあ、先週も、
1: はい、
0: あっという間の30分
1: でした。本当に
0: 早かったですね。面白いね、本当に。やっぱりスペシャルゲスト、
1: はい、
0: いろんな引き出しご経験ね、あるので尽きないですけども、では、改めてご紹介いたします。神戸北のホテル山口シェフ田川さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今週はですね、ちょっとスイーツビュッフェについてお伺いして、
1: まあ、今回ホテルのね、
0: FD ウェブが取材にお伺いに行って、はい、今日来ていただくというきっかけにもなったんですけれども、スイーツビュッフェ の始まるきっかけですとか、おすすめポイントとか何かお話しいただけますでしょうか。
2: そうですね、これナイトデザートブッフェっていうところから始まって、
1: はい、
2: まあ、夜にスイーツをちょっとメインで召し上がっていただこうということで始めたのと、まあ、ホテルもそうなんですけども、こう非日常っていうか、
1: はい、
2: あまりこう経験したことないものをこうお客さんに提供したいということで始めたんですね。で、まあ、第1弾目で作ったのが、まあ、ミルミルフィーユという、
1: はい、
2: まあ、ミルフィーユ皆さんご存知だと思うんですけど、うん、まあ、こう千枚のこう葉っぱがこう重なってるっていう、うんうん、そういうデザートなんですけど、うん、はい、皿の上にねこう、はい、乗ってる。でそれをめちゃくちゃでっかくしてミルミルフィーユ
1: これ写真で見るだけでもすごい華やかなんですけど、
0: ね、手元に写真も見せてもらってますけども、
1: これ1個大きさ的にはどのくらいの大きさなんですか。縦が
2: 56センチ。
0: 高橋さん声出していただいて結構
1: ですよ。もちろん言って
3: る。横幅が40センチ、奥行き約20センチ、
1: ね、
3: 高さは大体4センチ弱ですけども、大きな
1: すごいサイズですよね、はい、これがもうそのこのスイーツブッフェの会場にあるんですよね。
2: そうですね、
0: 今資料をいただいてて、7月から、桃のミルミルフィーユということで、8月31日まで桃でやられてるんですね。すごいな、美味しそう、ね、
2: はい、この桃のね、はい、丸ごと桃のデザートって今、うん、全国的にも流行ってるんです
1: けど、
2: これ桃もずっとこうやらせていただいてるんですけど、つわものもいらっしゃって
0: 、ね、
2: はい、こう1人6個ぐらい召し上がる方がいるんですよ。
0: これって食べ放題なんですか。
2: 食べ放題なんですか。
1: ブッフェですから、食べ放題
0: それだけ食べたらめちゃめちゃお得ですね。
2: でもまあ、それ食べたらね、これ本当にいろいろなものが
1: ある、うん、ね、
2: それでいいんですかみたいに思うんですけど
1: これが好きなんですよ ね、
0: はい、せっかくこんなに種類がたくさんある。
1: 何種類ぐらい大体ブッフェで並ぶんですか。
2: これやっぱりもう感情したことないね、20種類以上、22種類とか、
0: はい、迷うね、目移りするね。1
1: 個ずつ食べても大概ですもんね。
2: そうです、
1: はいはい、だいぶお腹空かせていかないと。
0: なんか女性っていうのはこういうのって別腹で結構行きそうなイメージがありますけども。
1: 行きますよ、行きますけど、うん、
2: これね、別腹ってあるでしょ、
0: はい、
2: これ別腹じゃなくてね、はい、最初にね、スイーツ食べられて、
1: はい、
2: 料理食べて、
1: はいはいはい、
2: でスイーツ食べるんですよ。
0: つわものですね。
1: それが食べれるんですよ。それをやる方が。
2: そうなんです
1: か。そうなんですよ。
2: 最初びっくりしました
0: ね。びっくりしますね。
2: だって料理食べてからスイーツでしょ。
0: はいはい、
2: ちゃうんですよ。
1: 違います。
0: 先にスイーツ食べて。
1: スイーツある程度食べて、ちょっとこう甘く口がなってしまったら、一回ちょっとこうご飯とかでリセットして、
0: して
1: もう一回最後の締めのスイーツに行く。王道の食べ方でございます。
0: そうですか。
1: いやでもすごい、これちょっと魅力的、
0: ね、本当にここまで。これがあれですね、ランチディナーともに、大人の方が6300円、子供さんが4000円ということですね。これ6300円やったら結構
1: 行くか
0: コスパもいいね。
1: でもスイーツって正直本当高いじゃないですか、
0: 最近は、ね、
1: 今やっぱりもう本当に、
0: はい、
1: 1個のちっちゃいケーキでもね、ちょっとなんか凝ったのだったりすると、うん、もう1000円ぐらいすぐするから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、すごいこれ
0: 皆さん、
1: これ割合合ってます
0: 採算取れてますか、
1: 採算取れますかみたいな感じの金額ですね。
2: ね、心配になってき
3: ます。皆さんにお越しいただくからこそ成り立つイベントですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: で結構でも予約制ですか？
3: そうですね、基本的には予約制でございますけど、うん、当日も席空けたら、あ、はい、ご案内させていただきます。
0: これって時間制限とかあるんですか？
3: ないです。
0: あ、ないんですか？
3: 多分これ神戸では、うん、去年までで時間制限なしは、大阪、神戸では兵庫ではなかったと思うんです、うん、
0: はい、
3: で一番まあお盆の期間だけはどうしてもいろんな方に召し上がっていただきたいということもありまして、少しお時間を区切らせていただくことがあるんですが、基本的にはもう時間制限なしですので、まあ夕方はお昼は12時から、で夕方は5時半からいっぱいお楽しみいただいております。
0: 中には結構長時間いらっしゃる方も、
1: マックスいらっしゃる方もも
3: ちろんです
1: ですよね、
3: はい、お昼でしたらもうランチしてもうカフェの時間帯までゆっくりと3時ぐらいまでですね。
0: 皆さんぜひこれ FD ウェブとか北のホテルさんのホームページ見て、ね、写真見たらもうすぐ行きたくなるよね。
1: すごい、すごい写真ですよこれ。
0: で、8月31日までがももで、9月1日から変わるんですね、
2: はいはい、9月1日から10月限定で、
0: はいはい、
2: なんとシャインマスカット
0: 出た。ここにブドウの女王と書かれてますけども、
2: 大丈夫なのこれ？
1: あれちょっと思いますよ。すごい量入ってますけど、
0: これ大丈夫ですか？シャインマスカットもマスカットもお高いじゃないですか。
1: 青も高いけど、シャインマスカットも大概高いですよね。
2: 昨日ね、
3: はい、
2: コープさん行ってね、ちっちゃいパックの値段見てびっくりしてましたけどね。
1: こんな使ってますけど。
3: いやもう1ヶ月だけにしようかなと思ったんです。2ヶ月しちゃいました。
0: しちゃいました。
3: 10月末まで。
0: 9月10月2ヶ月。これもなんかツアーものがまた現れそうですね。
1: そうですね。このミルフィーユもすごい、
0: ね。でもこのあれですね、桃のピンクのビジュアルも綺麗ですけど、シャインマスカットのこの緑も綺麗ですね。本当に。
1: これ毎回季節に応じてそのスイーツなりメインのテーマを変えていかれてる。
2: そうですね。サントノーレみたいな形で、うん、このミルフィーユじゃなくて、うん、そういう風なものをこう積み上げて。まあ要するにもうちょっと見たことないみたいな非日常
0: です
2: ね。はい、はい、
0: もう見た瞬間から度肝を抜かれて
1: 本当に、うん、でもさっきからね、山口さんがおっしゃってるやっぱり見たことない非日常っていうのはすごいテーマなんですね、やっぱり。
2: そうですね、
0: やっぱりシェフあれじゃないですか、こう人を喜ばすのが、
1: うん、驚かす、喜ばすっていう感じですね、う
0: ん、美味しいものを食べてもらって目で見て楽しんでもらっていう感じをすごく受けますけど、
1: 大事にされてありますよ ね。
0: ただこのあれですよ、9月11月1月のシャインマスカット、チョコと和栗のモンブランとかそんなのもあるんですよ、ね、オレンジのパウンドケーキとか生チョコ、焼きチョコ、キャラメルプリン、
1: その辺
0: もうこれだけでも終わりやね。すごいね、
1: うん、生チョコ引かれるな。
3: やっぱ秋は秋のモンブランが召し上がりたいというお客様いらっしゃるので、両方お楽しみいただける。
0: そうですね、モンブランも今すごいバリエーション多くなりましたですもんね。
1: うちら子供の頃のモンブランってなんか、
0: うん、茶色いね、
1: 茶色って黄色い
0: 上に焼きそば持ってるみたいな。そうですか、皆さんぜひ。
1: あれ一択でしたけどね。
0: ねえ、もう今はもう白いモンブランとかもいろいろあったりとか、
1: ね、形もね、すごい綺麗でいろいろ工夫されてるのがいっぱい出てきますけど、いや北のホテルさんのモンブランも楽しみだな。
0: はいね、桃のミルミルフィーユ、
1: そ
0: して9月からはシャインマスカットバージョンが始まると、ぜひ、はい、こちらも6300円お得ですね。はい、あれですね、世界一の朝食を予約して、うん、そこからの、あれかな、スイーツ、
1: スイーツ、世界一の朝食食べた後に、う
0: ん、あ、ほんまやね、
1: いける、
0: あ、いけない。
1: これだけ、スイーツ部品だけでも大概の量食べれる。
0: そんな、1日で行くのはもったいない、
1: もったいない、
0: 分けないともったいない。はい、高田さん、他に何かあれですか、イベントご紹介するイベントとかございますか？
3: そうですね、はい、まあ、今スイーツビュッフェのお話が出たんですが、うん、
0: はい、
3: ぜひご視聴 の方々に、
0: はい、
3: ペアでご招待を、
0: はい、
1: 2組様、
3: はい、
1: いいんですか、
3: すごい、いただきます。
1: これ FD、はい、ウェブの方で紹介しても大丈夫ですか？
3: 大丈夫です、
1: はい、ありがとうございます、はい、 殺到しますよこれ。
0: 本当やね。殺到する。
1: 殺到しますよ。
0: あの身内で当てんのやめような。
1: やめような。結構ニュースになりますからね。そうね。
0: セブンさん、セブンさんみたいに。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、皆さんあの
1: ちょっとこれは
0: 素晴らしいあのプレゼントをいただきました。はい、
1: どうしよう本当に。はい、身内で当てなくても身内が応募しそうなんですけどね、は
0: い、エルビスさんも多分応募されるんじゃないですか。
3: あとあの、ね、先ほどあの世界史の朝食あったの、はい、あのご紹介させていただいた、はい、あのコンフィチュール
1: です、はい
3: はいはい、実はお持ち帰りコーナーというものを、
0: はい、
3: 設置しております、
1: はい、
3: でそちらではそのコンフィチュールの他にですねホテルメイド、私どものホテルで作らせていただいたカレーソースとハヤシソース、こちらはですね、ご自宅でも大切な方とお楽しみいただけるように、はい、お持ち帰りコーナーを設置しております。
1: それは、世界一の朝食を食べられた方限
3: 定？いえ、そんなことです。スイーツブフェで召し上がっていただく方も、その朝食でお出ししているコンフィチュールですね。
1: そう
3: お持ち帰りいただけますので、
1: いやすごい、はい、
3: 先ほどお腹いっぱいでご予約があっていうこと
1: は
3: 一回来ていただければ、もちろん朝食もお召し上がりいただきたいんですけども、うん、
1: はい、
3: あのスイーツブフェのにお越しいただいたお客様にですね、うん、あのお楽しみいただけるようにご用意しております、う
1: ん、すごいね。
0: そうですね、コンフィチュールは何種類ぐらい大体あるんですか？
3: コンフィチュールは今1種類で1号でございます、
0: はい、ですね、はい、
1: あ、
3: はい、
1: あ、そう、
3: 150g 入ってですね、はい、あのですね、こちらが1300円です。
0: あ、これね、
1: コンフィチュール、
3: はい、はい、また3つお買い求めいただくと、はい、3000円と少し、まあ、
1: あのだいぶお得ですよ、
3: はい。
0: ですね、で今シェフ君の方から出していただきました、ね、ホテルソースポット、ソースポット、
1: カレー、カレーとハヤシ、
0: はいはいはい、
3: はい、ね、
1: これも
0: 1個900円、2個で1700円、4個だと3200円ということですね、はい、カレールート、ハヤシルート、あーこれもなんか美味しそうやな、多分
1: これ総支配人として本当に大丈夫ですか？
2: あの、まあ、あのご利用いただいた方限定ということで、
0: そうですね、
2: はい、あのさせていただいて、
1: そうかそうか、
2: はい、
1: う
2: ん、あのやっぱりね、一人だけで来てたら後ろめたいじゃないですか。
0: ああ、そうか、自分だけ美味しいもの食べてと、
2: は
0: い、
2: だから、
0: はい、
2: まあ、あのお母さんはご主人用にとかね、
1: うん、
2: はい、で自分は
1: 朝食食べて、
2: 朝食食べてデザートも食べて楽しんだんで、うん、お父さんこのカレー食べとき
1: それいいか悪いかみたいな、
2: ね、そうですか。
0: それでも結構このカレーも林も手間暇かかってそうですからね。
1: そうですよね、
0: これは本当にもう普通のカレーとは全然多分違うと、
1: ホテルのカレーって美味しいですもんね、うん、あれは何でなんでしょうね、もうずっと煮込んでらっしゃるから。
2: そうですね、うん、あのお肉の量もものすごく入ってます、
1: うん、
2: あのルーか肉かみたいな感じで、
1: うん、そう、
2: はい、
0: なるほど。フランス人って結構カレー食べるんですか？
2: あんま食べ、まあ、このに日本のカレーは日本食ですよ
0: ね。あ、そうですね、
1: はい、なるほど、まあ、そうですね、うん、
0: わかりました。
1: いや楽しみ、ちょっとこれは
0: 楽しみですね。
1: いや、ありがとうございます、
0: はい、なんかこうこの間も取材で中入らせていただいて、うん、結構いろんなとこを歩いてるだけでもこうちょっとテンション上がるよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、なんかホテルってやっぱりあの非日常感ってなんないのね、ホテルの中だけってこう流れる時間の速さが違うんですよね、
2: うん、なるほど、
0: はい、
2: まあ、あの北のホテル自体はそのイギリスのマナーハウスをそのまま日本に持ってきたというコンセプトで、女性のデザイナーがデザインされて作ったホテルなんですね。で今はもう、まあ、実はタガーがあのコーディネーターの免許っていうか資格を持ってまして、だからお部屋のそういう、カーテンとかね、そういったものも、まあ、女性にコーディネートしてもらって、
1: うん、
2: で作ってるお店も女性のお店で、
1: うん、
2: だからまあ女性主体なんです。
1: はいはいはい。
2: だから男性は女性にひっついてくると、
0: はいはいはい、
2: そういうホテルですね。
0: はい、
2: はい、
1: よくご存知で。
0: ということはまあ女性の方が気に入ったら、
1: まあ、ね、もう自然と広がるっていうのはね、もう間違いないですね。
0: いいですね、
1: やっぱり女性のハートを追い抜く感じですね。でも本当にホテルって昔子供の頃とかは旅行に行って泊まるところみたいなイメージだったんですけど、うん、今は近くでもちょっと泊まってみたいホテルとか できてきてますよね、北のホテルなんですよ。なんてまさにそんな感じなので。
2: そうですね、うん、ちょうどオープンした時がそういう流れになって、うんうんうん、アンキンタンって言われてましたね。
1: それ
2: アンキンタン、
0: アンキンタン、はい、
2: あの安くて近くて
0: 短く、
2: そうですね、はい、アンキンタン。
1: 本当ですか、それ？ホテルで？ホテルでですか？
0: それを聞いたことはありますね。
2: あのものすごく遠くに行ってですね、うん、その交通費とか時間をかけるんじゃなくて、うん、その部分を近くのところでっていう、うん、だから北のホテルオープンした時の6割の方は兵庫の方です、
1: ね、うん、あ、そうやったんですね、
2: はい、で元々コンセプトが地元の方にご利用いただきたいということで、だからまあ今でもその泊まれなくてもいい方が泊まりに来られるという、うんうんうんうん、でおかげさまで、まあ、いろんなところにこうニュースソース流れたんで、うん、全国から来ていただけるようになったんで、今兵庫は 30% で、うんうんうん、あと残り 70% が全国至るところから来られるんですけども、うんうん、基本的には地元の方をメイン の、ね、あのお客様というふうな考え方で営業してるんですよ、うんう
1: ん、すごいね、うん、
0: まあね、本当にその時間と交通費かけなくても近場にこんないいところがあって、うん、一歩中足を踏み入れると非日常の、うん、しかもここは日本なのか外国なのかっていうような感じの体験ができるので、うん、すごく神戸の人にとってもありがたいことなんで
1: しょう
0: ね。
1: それをまあ震災の後からそういうふうな、ん、ね、それこそ神戸の人たちを癒すじゃないけども、うん、そういうところもあったってことですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、やっぱり神戸復興っていうことが、うん、大きな目的の一つだったんですね、はい、
0: 神戸愛を感じますよね。
1: 感じますね。私たちもあんまり神戸から、ね、うん、出ることがないとか出たことがない。
0: あの FD も今後やっぱりウェブが始まって、うん、ラジオ行って今度 YouTube に行ってっていう、その総合トータルメディアを目指しているので、でもそこの根底はやっぱ神戸っていうところから離れたくないので、うん、すごくのホテルさんとコンセプトが合うなって、
1: そうです、ね、
0: 勝手に思ってるんですけど。
2: いや、思ってください。
1: まだまだ初めて分かる。あの26年の
0: ね、記事そうね、そうね。あ、ちょっとその辺の話言ってみようかな、うん、山口シェフといえば、うん、僕はもうずっと魔法のレストランでお見かけしてるんですけど、シェフはあのそのテレビ出演になったきっかけみたいなものがあるんですか？
2: そうですね、あの、まあ、魔法のレストランっていう番組を作られた、うんうん、あのディレクターの方、後プロデューサーの方になってくるんですけど、うん、が魔法のレストランの前に真実の料理人っていう2時間番組作られて、うん、でその中で、まあ、3人の料理人をフューチャーされて、そのうちの1人が僕やったんですね、うんうん、でその時 の、まあ、レポートっていうのが水野真紀さんが来られて、うん、はいはいはい、でその後魔法のレストランという番組につながっていったということで、うんうん、今年26年目に
0: 26年、四半世紀ですよ。
1: 超えましたね。すごいですよ。すごいですね。
2: で、まあ、珍しいのはやっぱこう関西制作の番組が、はい、あのゴールデンタイムにオンエアされるっていうのは、うん、
0: う
2: ん、ほぼ東京で作られたものが日本、はい、あの関西で流れてるんですけど、はい、そういった意味でも、はい、まあ、ものすごく珍しい、
1: うん、そうですよね、
2: 長寿番組だと思います。
0: しかも水野真紀さんも変わらずずっと頑張ってらっしゃって、うん、あの今長野さんとかロザンさんとかね、出てますもんね。長野さんも彼元アイドル、ま、今もアイドルかでもすいません、元って言ってしまった。あの人本当食レポすごいですね。
2: すごすぎますよ
0: ね。すごすぎますよ ね。この人誰って思う時ありますね、本当に。
1: いや、うん、あこから知った人はそれこそアイドルだっていうのを知らないかもしれないぐらいの。
0: もともとウルトラマンやからね、あの人。
1: そこから、
2: ね、選手の話のあったハチミツ、
0: うん、はい、
2: 長野さんご自宅に60種類蜂蜜あるみたいです。
0: すごいな。
1: すごいですね、60
0: 種類。その本当に長野さん のコメントが素人離れしてて、うん、はい、全然本当に、うん、
1: すごいね、味覚ってどうやってるんだろうと思いますよ ね、うん、
2: だからまあ本当に皆さんね、あの演者の方がそれぞれ個性的 で、うん、で、まあ、ゲストが来られてということなので、はいはい、まあ、毎回毎回あのこう切り口が違うというかね、うんうんうん、でまあ、料理も皆さんがご家庭でできるものをご紹介しているんで、うんうん、あの、まあ、お客様とかがホテルで会って、はい、この間のあれ作ったよみたいな、
0: はい、
2: そういうふうなことも声掛けいただくんで、関西に根付いた番組かな、うんうん、まあ、そこにこう携わらせていただいてありがたいなとは思ってます、うん、本当に、はい、
0: よくあの お店さんも訪問することも多いんですけど、魔法のレストランのステッカー貼ってるお店さんがやっぱり結構ありますよね。行ったらもう魔法のレストランパーン貼って、それか隣の人間国宝さんかどっちかなんですけど、はい、
2: 確か隣の人間国宝さんの一番最初来ていただいたのは、はい、うちやったと思いますけどね。
0: あ、そうですか。
1: 絶対そうじゃないかなと、うん、呼ばれてますよねっていうか。
0: そうですよね、はい、いやでも本物の人間国宝さんになられるかもしれないですよ。隣じゃなくて。
1: 隣じゃなくてね。そう、でも山口さん普段ホテルにいらっしゃるんです
2: か？そうですね、ホテルがメインですね。ホテルに僕 の、 あの事務所もありますので、
1: はい、なんとなくね、もうちょっと雲の上までは言わないまでも そこら辺にいらっしゃらない感じがイメージあるんですけど、うん、今はねお客さんとお話しされてっておっしゃったので、
2: あの結構うろうろしてます。
0: そうですか、
2: はいはい、
0: ちなみにあの写真一緒に撮ってくださいとかも OK なんですか？
2: もう本当にね、そういうお声掛けいただいて、ね、はい、ありがたいなと思って。
0: あ、そうですか。
2: でいつもこういう魔法のレストランでやってるポーズ
1: が決まってるん
0: です、ね、なるほど。そうですね、総料理長、総支配人と、ここはもう芸人さんの顔ももう一人何役されるんですか、もう、ね、
1: 関西人の血が。
0: あの高野さん、山口シェフね、はい、総料理長と総支配人どちらの顔なんですか？普段は両方使い分けてらっしゃるんですか？
3: 両方ですよね、はい、まあ、両方あるんですけども、うん、私たちが一番こう主として意識しているのは、うん、お越しいただいたお客様がですね、どんな風に体験なされて楽しんで、うん、お帰りいただくのか、うん、思い出を持ち帰っていただくのかというところを常々言われますので、うん、この料理を、このスイーツをこのホテルに泊まって、それでお客さんたち、お越しになれた方が嬉しいんかと、
1: うん、
3: 喜ぶのかと、
1: うん、
3: いつもそこを問われるので、うん、まあ、商品の企画だとか、うん、イベントを考えるときには、うん、何をメインに楽しんでいただこうかなというところを常にこう考えてですね、先ほどのスイーツの件でもそうですけども、うん、意識はしてます。それもスタッフ全員がそうだと思います。
0: ホスピタリティの塊です ね、
1: ね、本当に。そうか、だから10月、うん、9月マスカットだけど、うん、モンブランの季節でもあるからっていうことで出されるとかっていうのもそういうことですね、
3: う
1: ん、
3: そうです ね、
1: ね、そういうのをちょっとずつ出されていくというか、うん、それでちょっと採算がどうなるかって話ですね、うん、
3: そうだね、そういったところも考えつつ、
1: うん、ですね、
3: 違うところでは、うん、どないなってるんやみたいなところもあるんですけど、そこはね、
1: まあ、日々勉強、厳しいところも終わり、
3: もちろんです。
0: もうそ
1: りゃそうですよね、
3: 日々学びです。
1: どうですか、シェフ山口さん、どうですか？
2: ホスピタリティという、ね、お話あったと思うんですけど、うん、要するにホスピタリティ産業というのはなくてもいいんですよね、うん、で代替が効くんですよね。行こう思ってたけど雨降ったからやめるとかね、クーラー潰れたから食事カウントクーラー買おうとか、だからなくてもいいものだから、
1: だからこそ
2: どういうふうにしなといけないみたいなね、うん、ただそうしたら人生の中でそういった仕事がなくていいのかって言ったらそうじゃない、うんうん、だからまあものすごくこうふわふわした仕事なのかなとは思いますけどね、うん、でもその中でわざわざ来ていただいた方にはまあ、しっかりしたこう思い出とかね、
1: うんうん、
2: そういったものを持って帰っていただきたいっていうのが、だから、まあ料理人やけども僕は料理は一つのツールだと思ってるんですね。
1: うん、
2: だからそれがメインではなくって、うん、そのツールだからこそそのツールをしっかりと準備しないといけないっていう、
1: うんうんうん、
2: であとはまあサービスってものすごく難しい、うん、まあ、ホスピタリティってものすごく難しいですけど簡単ですよね。
1: うん、
2: 要するにスタッフ一人一人が自分の一番大切な人だっていうふうに接するだけの話ですよね。例えば自分の大切なお母さん、お父さん、おばあさん、そういった人と同じように来たお客さんの名前を覚えたりとか、ちょっと暑そうにしてたらおしぼりをお出ししたりとか、ちょっと変化をこう察知してこう気遣いするっていう、だから言ったら機能入った人でもホスピタリティってできるんですよね、うん、だから何十年やってるからしかできない仕事では逆にない、うん、
1: なるほどね、
2: うん、
1: かに、
2: うん、だから簡単やけども難しさがあって、うん、難しいけど簡単だという、なんかそんな問答みたいな仕事ですよね、うん、
0: なかなか深みのあるあれ話ですね。結構個人差あるんですか、ホスピタリティ、まあ、向いてる向いてないっておかしいですけど、すぐできる子もおれば、なんかちょっとこの子あんまりお客さんのこと見てないなとかそのやっぱり、まあ、
2: 僕らの仕事に入ってくる人は基本的にはそういう人との触れ合いたいという、
1: そうですね、
2: はい、それでまあ業種を選んでるんで、あのホスピタリティのマインドはあるんですよね。でそれをこう恥ずかしがらずにっていうか、まあ躊躇せずに出せるような状態を作らないといけないっていうのは僕らの仕事なのかなというふうに思ってますけどね。
0: そうですね、
1: 素地のある人を育てていくってことですよね。
0: そうかそうか、だからあのホテルに一歩足を踏み入れた時にこう全体のこうなんていうかな、安らぐ感じとかいうのはそういうところから出てるのかな、
1: あの受け入れられてる、迎え入れられたっていうなんかこう喜びみたいなのがありますよね。安心感というか、誰が来たみたいな顔されるんじゃなくて、どちら様ですかみたいな感じではないじゃないですか、やっぱりようこそっていう、ね、すごい。なんかね、日本人のなんか得意性みたいに言われますけど、多分、ね、もちろん外国の方でもそういうマインド持ってらっしゃる方はいるんだけど、やっぱりなんかきめ細かいっていう感じですよね、日本人のね。
0: そうか、勉強になります ね本当に。まあ、シェフすごいな、いくつの顔を持ちですね本当
2: 七色仮面とか、ね、昭和の人しか分からない
0: あと4つぐらいまだ見てない顔が
1: まだ3つ目ぐらいかな
0: 本当ですね、まあ、今週もねいろいろそういう、スイーツビュッフェとかそういうイベントの話を聞いて、で次レモンケーキ今あの取材に行かしてもらった、
1: そうですね、来週ちょっとその
0: 話をレモンケーキ屋のお話を伺いことすることにしましょうかね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうです ね、いやこれもね、もう食べて感動するし、
0: なんかね、うん、変な表現かもしれないけど、味が上品ですよ
1: ね
0: 味が、
2: うん、作ってる人が上品、はい、
0: すごいな、
1: はい、すごい今あのシェフドヤ顔とは言わないけどなんかこう来たっていう感じで
0: 言ったったみたいな本当上品な味やなと思いました、本当に、
1: ね、うん、ガツン、まあ、本当にこのスタジオの近くなのでね、ずっと気になってて、
0: ね、
1: はい、はい、今回ご縁があって、
0: はい、紹介いただいて、
1: そっからのつながりで、
0: そうね、
1: はい、
0: う
1: ん、今日ここに立ってるんで ね、すごいすごい不思議
0: なんです。あ、もうまたこの聞きたい質問、ま、これ言うたらまた多分1時間かかるって言われる本当に
1: とりあえず項目だけ言うとこ、
0: あ、そうやね、じゃあ、あの
1: 何ですか、
0: 来週の頭にその項目言って、うん、はい、シェフがそれについて語りたくなったら語ってもらおうかもしれ
1: ない。どうしよう、何ですか、はい、質問は、
0: いや、来週の頭に行きます、はい、
1: 今
0: 週
1: も、
0: はい、
1: はい、
0: 今週もお聞きいただきましてありがとうございました。楽しかったです。あっという間の30分、また来週もよろしくお願いします。それで
1: いいでした、ね、なんかすごい話が盛り上がって、深い話から幅広い楽しい話までって、ちょっと楽しみが広がってます。来週も楽しみにしてください。ひまわりでした。
2: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の開脚ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに残していた、 CD を買ったぞ、MZ にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろとねバタバタしてまして、ドア頭にもみぎりの新しいねミュージックビデオが、今日できたとこなのでね、流しましたが、確かにもみゆりなね、各地下に似てる説というのはねよく聞いたことがありますが、まあそんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ80年代後半のね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌をね言ってた路線で、ちょっとこうねこうもちゃっと歌う歌い方もね、まあ、マッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、まあいろいろ皆さんのね意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ。

サザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね、確かにその機嫌損となったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ勝手に死んのマットもいいですが、まあこの気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です。サザンオールスターズ、気分次第で攻めないででした。さあ、でも行きましょう。次の曲なんだ。

美人です、それともうまい人というね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、やっぱりすごいですよね。だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね。でもそらそらそらそらも逸材ですからね。小柳ルミ子、瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ。

さあ、ついそうです、燃えるいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな、燃えるの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、このあたりが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこのあたりから多分、ね、自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的にはね、だいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんか、ね、カバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、あ、分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね、粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですから、これね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まあチューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかっていうのはね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで前田さんのね、このまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが、ね、出だした頃のね、それがね、まあこんなに長続きしてね、こう大人気グループになるとはやっぱりね、分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次はなんだ。

まあそうですよね。いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃねハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね。地声では出ないので、あのそのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるというね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで効果が出るわけじゃないですけれども、だから矢上純子なんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり統制頭から響くというやつですね、なかったりするわけですけれどもね、本当にね、でこのね声ねの美しさでまあ聞き惚れてしまいますが、メロディーラインもね美しいし凝ってるんですよね、だから非常にね難しいです、ということで、矢上純子思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲がなんだ。

まあ、町秋のことをテーブルクロス引く人というのは、まあ、間違ってはないですけどね、まあ、そんなことしたら均等にも乗るしね、天皇の料理場にも乗るし、まあ、すごい人ですけど、スパイダース、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんなの生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや改めて聞いてかっこいい曲ですよね。僕は夕日が泣いているよりも好きですけどね、浜口蔵之介作詞作曲です。風が泣いているでした。さあ次はなんだ、飲んでいきましょう。

何なんでしょうね。楽しい、楽しいですよね。アレンジ楽しいですよね。このね、本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね。で、だから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本リンダ、これデビュー曲だったんですかっけね。困っちゃうなでした。さあ、次の。

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね、心現れるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあでもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のアナ

さん石川秀美です。まあ、あれですよね、この頃の石川秀美は本当に綺麗ですよね。当時の映像、ね、を見てもジャケット写真とか見ても、ね、すごい魅力的 で、ね、なんかふと思い出したんですが、この当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったの、いつ大人になったのっていうね、非常に、ね、下品な質問をしてたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってた頃ですよね。はい、まあ結局僕はこういうロックちゃんの曲が出るんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るんだね。そう、そうなんですよ、モノマネ芸人のやっている人は決してデフォルメしていないというね、もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね、それとね、これタイトル出てこないですよね、どこにも、日記で出てきないでしょ、なんで古い日記なんやっていうのもありますがね、ヒット大きな意図にならなかった理由はそれですよね、でもね、非常にインパクトの曲です、和田アキ子、ね、古い日記でした。さあ次は何だ。

ね、割とこれねサビがもう繰り返しますしボリュームのあるねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね、三越恵子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。ホーニキスしてでした。次は

そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅の方がより出るんですかね。でもまあチューリップの大ヒット曲ですね。いや本当にいい曲でして、これあの3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんですよ。2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言うたな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね。チューリップ西とスニーカーの頃でした。もう一曲いけるかな。

佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆メロディーってこうなんとか怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜はこれをね割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の 情念というかな、なんか底の熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね解釈というか、非常にあの聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜年齢曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かな、お会いしましょう。それではおやすみなさい。

0: マリーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリでございます。
0: 今日も楽しいお話をしていきます。
1: 風のとこビュンビュン吹いてますね。今日はどこからでお送りしてるんでしょうか。
0: 沖縄からお送りします。
1: 昨日ね、沖縄で仕事があって、
0: はい、
1: 今が帰るんですけど、帰れるんですかね、俺たち。
0: 帰れます。
1: はい、という感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: ネを引き出す魔法使いメリーでございます。
1: あ、そうだった。
0: そうそうそう、鳥が来た。
1: 本当だ、
0: うん、今ねこう収録してる目と約1メートル、あ、もっと来た。すごい近づいて鳥が来てますけど、全然この辺の沖縄の鳥ってあんまり人間怖がらないですね。
1: ね、
0: はい、
1: 目がクリクリで、はい、シルバーみたいな、黒みたいな、白みたいな、グレーみたいな鳥です。
0: はい、
1: かわいい。
0: はい、今日はそしたら沖縄からお送りするということで沖縄編にしましょうか。
1: うん、
0: はい、そうなんです。昨日ね仕事に来て終わって今から帰るんですけど、
1: そう、
0: なんと今日の夜から台風が来るという、
1: うん、ので明日ね直撃する、
0: 明日直撃ですよね。はい、うんうん、今その海岸沿いで収録してるんですけど、
1: もうなんか空が部分的に黒いみたいな。
0: 空は暗くても沖縄の海で青いね。
1: そう、海は綺麗、青だったりエメラルドだったり白っぽかったり。
0: そうなん
1: だ。で、ね、波、白波立ってるからすごい結構風がねあるね。
0: はい、おお、すごい風
1: が、風の
0: 入ってると思うよ。あとで聞いてみて分かる。
1: うん、
0: はい、見ようと思ってますけど、それでもいいかもしれませんね。風の海の、ね、沖縄の海の風とともにお送りしております。沖縄といえば何ですか、サリさんは。
1: 海ですね。
0: そのまんまやねんです
1: か。だって子供を初めて海浸からせるのは本当は沖縄が良かったけど、うん、まあね、生後半年とかだとちょっと来れなかったから。
0: え、子供さんは一番最初の海はどこだったんですか。
1: 上の子は福井、
0: うん、あ、福井、はいはいはい、
1: 水晶浜っていて、結構東海地区だと有名。
0: はいはい、
1: うん、下の子はもうまあいいやってなんか違うと思
0: う。うちの子はまだほんと1歳ぐらいの時は、
1: うん、
0: あの明石のもうちょっと向こうの西明石っていうか松江海岸っていうのがあって、
1: うんうん、
0: そのうちほんとつけて、で1歳なった時に、
1: うん、
0: いや、はい、そうちゃんと海に全部使えたのは、
1: うん、
0: サイパンでした。
1: おお、はい、1歳。
0: そうそうそう。そうなんです。俺なんてあの聞いたところによると、
1: うん、
0: 2歳か3歳くらいの時に、
1: うん、
0: うちのあの母親の兄弟って、おうちの母親が長女で、
1: うん、
0: あと6人男ばっかりなのね、
1: うんうんうん、
0: おじさんばっかりなの、
1: うん。
0: そのおじさんの家に連れられて。
1: うん、
0: 神戸の舞妓っていうところの海に掘り投げられたんですよ、
1: うん、
0: 俺。で、いやーと思いきり泣いてたけど、
1: うん、
0: 2、3回するともう一回って言ってたんですよ。
1: あ、もう喋れるようになった時って、
0: うん、いや喋ってみたい。ほんで、あの初めこう浸かるまでは怖いけど、
1: うん、
0: もう顔に水かかったら泣いてきたら、うん、子供って楽しいみたいよ、掘り投げられるから。
1: あ、放り投げ、もうめちゃくちゃ放り曲げて投げてたよ、
0: 小さい時。
1: で、その小さい時の海、塩水にさ、やっぱつけると、
0: うん、
1: 皮膚が強くなるっていう。
0: あ、そこにいる、
1: うん、まあ、迷信、おまじないに近いものがあるでしょ。だから1歳までに海に行って、あと1歳までに、あれよ、ちょっと海から離れるけどさ、
0: はい、
1: 動物園連れてくるのとかも知ってた。
0: あ、連れて行ってる、もううちしょっちゅう行ってたよ、動物園。
1: そうそうそう、年パス買ってめっちゃ行ってた。
0: あ、
1: なんかこの免疫高まるみたいなさ、
0: はいはいはいはい、
1: そういう糞とか草とかの微粒子、
0: はいはい、あ、そういうことね、
1: が体内に入って強くなるみたいなのでめっちゃ行ってた。
0: 動物園と今もちょっとね大きくなりすぎたけど、妻の水族園とかさ、
1: うんうんうん、
0: よく行ってましたよ。

0: な状況がいいんです
1: よ。寒いし。大変だ。サリとかやったら、
0: 中にあるって感じ。
1: 東山動物園なんであんだけ有名だったんだっけ。
0: コアラじゃないの。
1: ああコアラ、
0: あ有名、最近有名になったのはイケメンゴリラだけど。
1: イケメンゴリラね。
0: そうそうそうそう、そうコアラあんまいないでしょ。
1: コアラはこっち王子動物園にいたよ。でパンダもいたよ。
0: ねパンダはいなくなっちゃった
1: し、ね、全部日本中がいなくなっちゃったね。
0: うん、
1: はい、
0: うん、あとは今はコモドオオトカゲが唯一飼育されてる。
1: コモドドラゴン、うん、でかいやつ。
0: そうそうそうそう、
1: コモドオオトカゲ。
0: そうそうそう、
1: あすごいね。あのヤギとかあんなの全部食っちゃうもんね。
0: あそうなんだ。
1: そう人間の子供も危ないらしいよとか。
0: へえ。
1: 丸飲みすんでガバガバって
0: コモド島にいて。
1: そうそうそう、
0: なんかそこの海が綺麗らしいね、
1: コモド島。さ あの辺は綺麗でしょね、あのイグアナがいるとことか、
0: うんうん、
1: そうかそうか。
0: あと沖縄といえば、
1: 沖縄といえば僕は沖縄といえば、
0: うん、
1: 海以外に、
0: うん、
1: だったら僕はステーキ。
0: いいね、
1: うん、
0: ジャッキーです、ね、
1: ジャッキーステーキが一番おすすめですね、
0: うん。
1: まあ、他にもいろいろステーキハウスあっていろいろ行ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱりあそこに帰ってきてしまうという、
0: うん、
1: なんか昭和チックの建物でさ、
0: うん、
1: で値段がすっげーリーズナブルの割に味美味しいのよな。
0: 美味しいね、のあの肉ね、でかい肉を。
1: そうなのよ。で他の有名店行ったら値段も全然違う代わりに、なんか肉がね、うん、パスパスしてみたりとか、
0: うん、
1: で俺一応神戸の人間じゃん、
0: うん、
1: 結構肉はうるさい方なんやけど、うん、美味しいよやっぱここは、うん、そうです。それとあとはあの沖縄料理は僕好きなんでね、
0: うんうん、
1: あのそうめんチャンプルとか、
0: うん、
1: あとあのジーマミ豆腐とか、
0: うんうん、はい、うん、美味しかったね昨日もね。
1: あそう、今日昨日皆さん懇親会でね、
0: 島らっきょうも美味しかった。
1: サリーさん島らっきょう大好き、
0: ね、島らっきょう大好き、海ぶどうも好きだけど。
1: 普通のらっきょう食べるんですか。
0: ああ
1: 普通のらっきょう好きっすよ。
0: あんま食べない。
1: カレー食べる時には必ず僕が必需品で、
0: うんうんうん、食べたら美味しいけどね。
1: カレーで思い出した、
0: うん、
1: あの沖縄にカレーの結構美味しい店が結構あるらしいですよ。
0: へえ。
1: 今回は行けませんが、はい、また次回ね仕事に来られた、来させていただいた時には、
0: うん、
1: そうそう、なんか行ってない食べ物屋さんでおすすめいっぱいあるって昨日皆さんにおっしゃってましたけどね。
0: ああ、
1: うん、そうそうそう、すごい数だ
0: ね。
1: あでもちゃんと飛行機飛んでますね。
0: てか波しぶきやばい奥の方、
1: うん、真っ白ですね、
0: うん、
1: はい、いや、あと沖縄といえばサリさん何ですか。海でしょ、あれから食べ物でしょ、
0: うん、
1: 他に僕はね、
0: うん、
1: 今度このサンシャインガールズ飯盛り番組とか沖縄のあの仲間たちとかさ、うん、友人をラジオに出させたいのよ、
0: うん、
1: なぜかというと沖縄の方言って面白いから好きだから。
0: なるほどね、うん、
1: そうそう、これだけ来た時もね、あの沖縄弁バリバリの人が、
0: うん、
1: 自分の喋ってる人が標準語だという本当にずっと思ってた人が面白かったよな。沖縄の G とバーが話す会話って分からんもん俺聞いてても、
0: うん、
1: あとあの微妙なアクセントが違うじゃん、
0: うん、
1: 関西弁も違うけど、
0: うん、
1: 沖縄の人のアクセントってで何々しましょうねやんか、
0: しましょうね、
1: うん、あれはすごくいい感じで、あのラジオだから奥あの見えにくいと思うんですけど、今次から飛行機降りてきてますね、
0: うん、
1: 空港のすぐそばからお送りしてるんですけども、今から帰るんですけどね、
0: うん、
1: 帰る前にっていう感じでやってるんですが、あと沖縄といえば何かな、最近では
0: 森
1: 森、最近のジャングリア、うんうん、行かれました？
0: 行きましたよ。
1: あ、そうなんですか。どうでした？
0: 微妙です。
1: 微妙なんですか？微妙か。
0: まあ、人気ない理由が分かるために行きましたね。
1: 人気ない理由が分かるために行ったのね。
0: 分かりますよ。
1: はいはい、行ったら分かる。
0: でもどんどん並ばなくなるんかもね、もしかしたら。並ばないなら楽しいかもしれない。
1: ああ、行かれた時って慣れました？
0: でもその3時からパスで、
1: あのその乗り物に並んだっていうこと？
0: そう。
1: ああ、
0: 乗り物のファストパスみたいなやつがついてて、うん、いやそれもね、ファストパス持ってない人はすごい並んでたから。
1: そうなんや。それはそれは、
0: うん、
1: あと沖縄ちょっと何があるかな。
0: ブルーシール、
1: それアイスクリームじゃん、
0: うん、う
1: ん、なんか食べ物あ、ブルーシールって僕やったら A&W アンダーっていうところやね、うんうん、はい、そこのあれが好きですね僕は。あのルートビアが、あ、ルートビア買って飲んでないですわ。あとで飲もう。
0: あとで飲んでください。
1: あれどうもね、あのドクターペッパーってよく似てるんやけど僕は、
0: うん、
1: あのルートビアの方が好き。
0: うん、
1: 沖縄はね独特で、あの、うんうん、おかわりしょうだいですもんね。
0: ああそうだね。でも全然そんな飲めないよね。
1: 本当思ったほど飲めない。
0: 炭酸だからね、そんな飲めないのよ、
1: うん、はい、あと何あるかな、食べ物以外で。
0: 食べ物以外で
1: 沖縄って、
0: あの視聴者とかが変わってる。
1: 視聴者、ああ、
0: 建物が
1: 変わってるね。はいはいはい、そう、公的な建物ってなんか変わってるね。
0: うん、
1: ある意味ちょっとおしゃれやし独特やし、
0: うんうん、
1: さっきの沖縄の方言喋り方でしょ、
0: うんうんう
1: ん、あと沖縄といえば、
0: いやといったらあとはもう戦争ですね。
1: 戦争
0: です、ね、
1: ああはいはいはい、ひめゆりの塔、あれ変だね。沖縄といえばやっぱあれじゃないの、あの、あ、どうせした、あの踊るやつ、
0: エ
1: ーサーかと思ってなんて、カチャーシ
0: ー、あ、修学旅行で来てるから戦争の方

0: あ、そっからだとこっち来るんだ。
1: うん、伊勢神宮行って
0: 神戸からだと、うん、
1: で、あの、あそこ島の夫婦岩見て、
0: うん、
1: で終わり。
0: へえ。
1: 中学はどこだと思う？
0: 中学、
1: うん、
0: ちょっと待ってね、
1: うん、
0: 広島。
1: うー、全然反対。
0: 滋賀。
1: もっと遠い。
0: あ、山梨とか長野とか。
1: もっと遠い。
0: ね、
1: 新幹線に乗って行くの、
0: うん、うんうんうん、
1: 面白かったのが新幹線に乗る練習をさせられたのが、
0: うん、最下位、ね、
1: そうそうそう、うん、東京でした。
0: うーん、普通じゃん。
1: 東京の東京駅の辺とか浅草見た後、うん、帰りにあの富士山5合目まで行って、
0: うん、
1: で帰ってくる、
0: うんうん、一緒だね。名古屋と。
1: あ、名古屋。そうなんや。東京
0: だいたい公立は東京、ディズニー。
1: あ、中学ね。俺の時はディズニーなかったもん。
0: うん、そうだよね。
1: ただ大学、だけど高校はどこ行ったでしょ。
0: 北海道。
1: そんないいとこ行くわけないじゃん。一応僕は公立でしたけど。
0: うん、じゃあ高知。
1: そんな、そんなとこ行かない。
0: 長崎。
1: うん、
0: どこ。
1: スキー合宿。
0: ああ、スキー。それは修学旅行だったん。
1: そうだよ。今考えたらやっぱり最近の中国旅行ってすごいね。
0: うん、
1: まあ、でも最近あのなんだっけ、あのコロナのおかげでだいぶ海外とか少なくなったみたいな。
0: 少なくなったよね、
1: うん、うちの娘なんてあの中学の修学旅行が中止になって、
0: お
1: ー、ちょうど中3かなんかの時にやる、うん、で高校の時の修学旅行と合わせて長崎行ってたもん、
0: うん、
1: あのなんだっけ、ハウステンポス、うん、
0: 今はね、ハウステンポス楽しいよね。
1: そう、俺あのできた時に行ったことあってさ、
0: うんうん、
1: あのカブトムシの形した水中汚染の畑を覚えてる。
0: カブトムシ、
1: あのカブトのこう角のみたいな部分が、
0: うんうん、
1: 走り出したらぐーっと水中にやってこう水中汚染になるのよ。
0: へー、
1: めっちゃ早かったけどめっちゃ売れたの覚えてるけどね。
0: そうだ、なんかあれだね、愛知万博の
1: 愛知万博、あったね、
0: パビリオンが、
1: うん、
0: ハウステンボスに入ってたね。
1: へえ、最近修学旅行ってどうなってんだよ、やっぱり。結構俺地元の神戸の美人館のところにスタジオあるじゃないですか、
0: うん、
1: 結構修学旅行生来るよ神戸に。
0: うーん、どこから来てるんだろうね。
1: 一回聞いたことあったんよ、
0: うん、
1: どこから来てるって、あのどの辺回るのって、
0: うんうん、
1: 聞いたら一番最初に神戸に行くとこってどこでしょう。
0: 動物園。
1: うん、違う。神戸
0: でしょ。
1: なんでそこから行くんやろうと思った、まあ、そこの学校だけかもしれないけどね。
0: 三宮
1: の近く
0: の近く、
1: うん、
0: になんかあった、
1: うん、ある。横浜と神戸にしかない
0: 中華街か。
1: そう、中華街行くんだって。
0: あ、神戸でも中華街は行くかもね。
1: あ、でその後あの北野の方に上がってきて異人館巡り自由行動にして、
0: うんうんうん、
1: 最後はその学校で違うみたいだけどね。
0: うん、あれがありそうだね。
1: そう、地元の俺たちにしてみたら、あ、そうなんやと思って、ね、だって異人館なんか大変よ、
0: うん、
1: 坂道ばっかりだし。
0: でやっぱ変わってるからかなり建物が面白いよ。
1: まあ和洋折衷だからね。ただ天井が高いけどところどころに瓦があったりとか。
0: うん、
1: あ、皆さん聞こえますでしょうか、飛行機の音が。あれは ANA ですね、
0: うん、
1: はい、私は ANA で帰ります。
0: はい、
1: さやさんまた違う飛行機ですね。
0: はい、
1: はい、でまた話戻して、
0: うん、
1: あと沖縄といえば何ですか。海があって食べ物があって方言があって、
0: あと寒暖差が少ない。
1: あ、寒暖差、あ、それ話しられて、あの沖縄って年中あったかいじゃん、
0: うんうん、
1: で日本一あったかいのは沖縄って皆さん思いがちだけど実は違うのかな。確か、
0: うん、
1: 国庶民っていうのが沖縄って何年かに1回ぐらいしかないよね、
0: うん、過ごしやすいよ。
1: そうそう、本土の方が暑いもんね、
0: うん、
1: そのいいね、やっぱり。

0: やっぱあの体質的にあったかいところが合ってるみたいです私は、うん、はい、
1: そうだね、やっぱ寿命長いしね。
0: 沖縄だって昔は世界一長寿の沖縄だったでしょ、うん、
1: やっぱさ東北の方って寿命短いじゃない、
0: 多分
1: し塩取るじゃん、
0: あ
1: 長期保存、まあ今はねそんなにあれかもしれんけど、
0: 沖縄塩有名よね、
1: うん、やっぱいい塩なんじゃない、
0: 塩とかシマースの塩とか、うん、ミネラルいっぱいだからいいやろね、
1: うん、やっぱそりゃね寒いより暖かい方が体にいいんでしょうね、
0: それはいい、沖縄独特の食べ物ってやっぱり海ぶどうとかもずくとか
1: ゴーヤもそうだけど、うん、うちでも、まあ、あの夏場になると毎日ゴーヤ食べてるわ、
0: え
1: サラダ
0: ゴーヤサラダ、
1: ゴーヤメインじゃないよ、
0: あれゴーヤって言われるようになった最近やからね、昔あのゴーヤって名前じゃなかったんて知ってる、
1: 何
0: 苦ウリ、
1: あ、そうそうそうやね、
0: 苦いから苦ウリなんでございますよ、
1: そうだゴーヤが結構ここね10年ぐらい、
0: うん、
1: 普通にスーパーに並ぶようになってきたから、
0: そうやね、
1: ゴーヤ食べてますね、
0: ゴーヤ俺ね、あのゴーヤチャンプルより、
1: うん、
0: そうめんチャンプルの方が好きなんですよ、
1: うんうんうん、
0: そのあの高齢グースっていうね、
1: 青森の唐辛子、
0: 青森の唐辛子、そうそうそうそう、あれ考えたらさ、
1: うん、
0: あれ結構あの焼酎の家にブンブンしない、
1: うん、するするするする、
0: あれかけて食べたらさ、お酒弱い人だったら酔っ払うんちゃうかなって、
1: でも抜けてんじゃない、
0: アルコールは、
1: うん、
0: 何弱い残ってるけど
1: と思うんだけどね、うん、でもかけすぎると食べれない、
0: 相当辛いっすよ、
1: うん、お酒臭くて、
0: はいはいそうかそうか、
1: そう、まあ、ね、みんなね青森、お酒もね結構あるね、
0: 僕も最近飲まなくなって十数年やけど、うんうん、それまではやっぱり青森飲んでたもん、
1: うんと、
0: カッとするのにクッと飲んでガッとなってって言って、うん、まあ簡単に言うとすぐこう熱くなるというか回るんよな、結構きついよ青森って、
1: そうなんだ、
0: うん、いろんな種類あるしね、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、あと沖縄の酒で昔飲んでびっくりしたのは、うん、ハブ酒、
1: おお、あハブ酒はなんかちょろっとしたことあるよ、
0: ある、どんな味だった、
1: うん、えそれこそカーじゃない、
0: あカーやけどなんか、うん、そう
1: カー焼く、
0: あ、そう、俺の場合あのむっちゃ生臭いんかなと思ったら、うん、なんかね、なんか漢方がなんか入れてたから、
1: あ、そう
0: 薬臭かった
1: ね、うん、
0: で飲んだ瞬間カーって本当になってて、
1: 薬と思ってね、うん、飲むといいよね、
0: あれ需要と供給のなんかなってたね、うんうんうん、はいはい、あそうかそうか、そのハブ酒で思い出したんですけど、
1: うん、
0: あの昔は、誰だっけな、沖縄ワールドかどっかで、
1: うんうんうん、
0: ハブとマングースの戦いやってるけど、はいはいはい、あれいつだったか 2,3 年前に、うん、あの僕がやってるあのなんていうのか、まあいいや、魔法使い養成講座ってのがあって、
1: うん、
0: その魔法学院の皆さん連れて行ったことあるのよ、
1: うんうん、
0: そしたらもうハブとマングース戦いしませんと、
1: うん、
0: 今やってるのは何かなと思って、ハブとマングースの共催、
1: うん、競争
0: という、
1: ね、うん
0: ね、昔やってたのになと思ったけど、
1: うん、
0: 今はダメなんですよねあれね、
1: なんかね、
0: うん、どこだっけな、あハワイか、ヘビがいないのは、
1: お
0: 沖縄もあれでしょ、あの本この沖縄本島はあまりハブ少ないでしょ、
1: そうなんだ、
0: 何か言ってた、何か言ってた言ってた、あと沖縄といえば僕おすすめは、
1: うん、
0: 神宿る神の島、
1: はいはい
0: はい、久高島とかいろいろありますわね、
1: うん、久高島行きたいな、
0: あこれ一種独特でしょ、う
1: ん、なんかね、うん、呼ばれた人しか行けない島って言われてるもん、ね、
0: う
1: ん、
0: あ呼ばれた人しか、
1: うんうん、
0: 全然こう山もないもんね、
1: うんうん、
0: ピターッとこう、
1: それこそ今日とかだったら船出てないね、
0: この強風だったら無理でしょ、
1: うん、行けないんだよね、
0: 行けない行けない、あの 何年4年3、4年前に、うん、僕が講師させてもらってるグエンツビ大学っていうのをね、
1: うんうん、
0: 忘年会が沖縄であったんですよ、
1: うん、
0: その時にこうグループいろいろ分かれて、うん、あの海で釣りするグループ、
1: うん、
0: それから、久高に行くグループがあったけど、うん、久高に行くグループがもう船出ないからって言って、
1: うん
0: うん、釣りするグループに入ってたわ、
1: うんうん、そうだね、
0: そう、まあ、本当台風来たりとか風がいっぱいあったらマリンスポーツができないもんね、懇親会今回なかったけど、あのびっくりするのがあれやね、飲み放題食べ放題やもんな、沖縄のなんかその
1: ああね、たまたまだと思うけどね、
0: そうでもなんか多くない、こう飲み放題食べ放題っていう感じで、
1: 多い、
0: もう結構俺ここえ沖縄での懇親会は多いよ、
1: あそうなんだ、
0: まあでも結構大味が多いけどね、どっちかというとそう、あの ちょっとローカルチックな店の本当の家庭料理を沖縄ってやっぱ美味しいよね、
1: そう今はね量っていうよりも少なく美味しくがいいね、
0: そうね、まあ、昨日釣りに行ってもらったのが美味しかったですね、
1: 美味しかった、
0: はい、本当に美味しかったですね、はい、あと沖縄といえばそうだ出た三品茶、
1: うんうんうんうん、
0: あのお茶好きですもん、シークワーサーってあれ大きい柑橘の実だね、
1: 柑橘の実だね、
0: いいよね、
1: なんか昔はどこの庭にもあってみたいな、みんな飲んでた、
0: うん、僕あの
1: 食べてたみたいな、
0: 年に何回か沖縄に来るんですけど、
1: うん、
0: そのうちの本当何回かはシークワーサーポン酢を買っていって、
1: う
0: ん、あれ僕使ってから他のポン酢が、ね、ちょっと合わない、
1: へえ。
0: シークワーサーポン酢ちょっと甘みも入ってて、
1: うん
0: で酸味が入ってて美味しいのでおすすめでございます、私は、
1: うんうんうん、はい、あ、お土産で行くとおすすめはですね、
0: はい、
1: チンスコウ新垣がいいですね、
0: 俺先生そのチンスコウがね、あのさらにも言ったけど一番最初に食べたチンスコウがあんまり美味しくなくてカスカスしてまずくてさ、
1: うん、
0: それからもチンスコウ拒否反応やけど美味しいの、本当
1: 美味しいよ、新垣の方が美味しい、
0: 新垣っていうのメーカー
1: の老舗のスタンダードな味だね、でもあの食感が嫌いだったらもう何食べても嫌いだと思う、
0: 食感じゃなくてな味がな、
1: 台風、
0: うん、
1: が来るために、
0: はい、
1: こうビーチで出ますね、台風用にみんなスタッフの人たちが
0: そうそうそう
1: やってるんですけど、
0: どの袋詰めたらいいんですか、
1: はいはいはい、フォトスポットが撤去されました、
0: あ本当だあれ多分飛ばされるんじゃないの、
1: 飛ぶんだよね、あんな簡単に外れん飛ぶんだろうな、はい、あとはね、
0: はい、
1: あチンスコもあとはねコーヒーチンスコっていうのがね 35?36? かなんかのねコーヒーチンスコも美味しいですね、
0: その35道具って何、
1: なんか35だったと思うんだけどなっていうメーカー、コーヒーメーカーか、ハイビスカスティーとかね、
0: 沖縄のお菓子といえば僕やっぱりサーダーアンダギーですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、あとはもう本島じゃないけど石垣島のロイズの黒糖チョコレートは最強に美味しいです、
0: はいはいはい、あれは教えてもらってから僕はもう必須で買ってからと言われてます
1: そうなんですよ、あれ枚数いっぱい入ってて意外に安くて美味しい、おすすめのお土産ばらまきですね、
0: あとなんかね、あのこうなんていうのかな、ちょっとしたおかきも好きです、
1: 黒糖系のやつとか美味しい、あそうそう、塩せんべいとかね、軽い系のお菓子も結構あるよね、
0: あの黒糖系といえばあの、ピーナッツと黒糖がこうな
1: ってる、はいはい、絡まってるやつ、あれも美味しい、美味しい、あれもね沖縄っぽいよね、
0: あと黒糖だけ買って帰る時もありますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 美味しいですね、
1: だね、
0: はい、
1: お土産もね、はい、楽しめますね沖縄は、
0: まあ、今日はあの、
1: はい、
0: 空港近くの今から帰る直前に、
1: はい、
0: これなんていうビーチなんですかね、これ
1: チュラサンビーチ、
0: あチュラサンビーチっていうところで、
1: うん、
0: 風に吹かれながら多分これ、はい、皆さんのところにブービュービュービュービュー
1: なかなか聞き取りにくいかもしれない、
0: はいはい、ね、そんな感じやってますので、
1: はい
0: はい、次回はスタジオでまたなると思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、 今日は最近四字熟語がやってませんね。
1: はい、まあ、今日は沖縄台風ということで
0: 沖縄が台風まもなく来る
1: って、ね、四字熟語でした、
0: はい、いやいやそんな感じで、あ、沖縄台風か、
1: そうそうそう
0: です、はい、
1: はい、
0: それじゃあ締めてください。
1: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。またね、
0: またね、
1: バイバイ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: で？マジです。はい。
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: います。
0: はい。

0: 違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、はい、
0: 2体ちょっとこういうのが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元にすいません、
1: はい、これいった
0: いよいよ
2: もうそのまま、
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 生演奏だね。
0: ちょっと俺がギター弾くのが久しぶりだわ。
1: 弾けるんですか。
0: ギターは弾いてないな、ちょっと
1: そうやんな。
0: それで三月さんが弾かせてくれへんだ。
1: なんで。
0: 行きますか。
1: はい、
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これも
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーいきますか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言
0: ってた。知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 間違ってますか。
2: あかんかったら違う。確かに。
0: ブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ない。歌ってない。うん、
1: そう。
2: 生演奏では歌ってない。
1: ほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。
1: どこ
0: で、まあ、でも一番最近な、作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてもいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った？歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからそれめっちゃいい聞いてると、うん、あやっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるのか。前上がってしまった
2: 。2番。
0: 二回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: 以上。
1: バイバイ。
0: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメロファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ、取り留め。18位山下圭司、ジェッティ。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね誤色でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位山下圭司、夜と嘘の間で。14位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、どんと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ねいつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました、もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第18回目の放送でですね、放送される今日は8月8日。8月8日といえば88年に横浜分隊で藤波対猪木 IWGP ヘビー級選手権60分フルタイム引き分けの試合がありましたね。猪木さんが負けたら引退するのではないかと言われていた試合ですね。今でも伝説になっている試合ですね。そして収録している今日は7月25日、去年ハルク・ホーガンさんが亡くなった日、日本時間でですね。そして今日は東京ではジャガー横田さんのファンミーティング、大阪では天神祭りが行われますね。今週も素敵なゲスト様がいらっしゃっております。前回に引き続きハマーがいらっしゃっております。では今週もよろしくお願いします。

0: ではトークに入りますけども、収録している今日は7月下旬、だいぶ暑くなってきたんですけど、どうですか、放送されている8月上旬はもっと暑くなってますですか。では早速ゲストの方をご紹介しましょう。先週に引き続き浜、よろしくお願いします。
1: こんばんは、浜こと白浜ゆうきです。山内さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ先週ですね、いろいろと主に教育関係のことですね、お話しいただきましたけども、まあ、今月のね、90、11と熊本である種のイベントを開かれるっていうことなんで、まあその辺はちょっと詳しくね、具体的な内容をまあ、宣伝というか、お話しいただけますでしょうか。
1: はい、8月の9、10、11でニコマルシェっていうのを主催しました。
0: はい、
1: はいはい、で場所は熊本市の、新水前寺駅徒歩7分ぐらいのところのひらがなでみそらっていうところが会場になってます。
0: はい、
1: で9日はですね、
0: はい、
1: 熊本で活動されてるアーティストの方たちを、はい、イラストとか描いたりする系の創作系です、
0: はい、
1: を集めまして個展と物販をします。
0: はい、
1: はい、でですね、10日2日目は、ビューティーデイっていうことで、もう頭の先からつま先の先まで、綺麗にしてもらおうってことで、
0: はい、
1: これまたもう本当に多業種の美容関係の方たちに集まってもらいました。
0: はい、
1: ヘッドマッサージから、カッピングって呼ばれるもの、あとハンドマッサージ、あと足のマッサージっていう、
0: はい、
1: あと占いも実はあったりします。
0: はい
1: はい、で3日目ですね、3日目の11日が、飲食の出店もされまして、
0: はい、
1: 久留米の方からですね、ビーガン、はい、専門にやられてる方が来られたりとか、あとお芋、はい、もうお芋大好きは絶対に来た方がいいです。はい、暑いんで冷たいお芋が出てくる。
0: はい、
1: はい、で占い等もマッサージもありながら、
0: はい、
1: 食事もありながら個展もあるという感じでですね、で3日間通してキャンディーポテトさんっていう、
0: はい、
1: ところもキッチンで出していただくので、
0: はい、
1: お腹空いたら3日間とも軽食もすべてドリンクもついてますので、まあ、はい、ゆっくりとしていただける、そういったイベントになるかなと思っております。
0: あ、はい、ありがとうございます。まあ、近くの方はね、ぜひ行っていただきたいと思います。それで、まあ、現在はですね、算数数学専門の家庭教師をされて、独立されて、しているということですけども、これについてももう少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、まずこの家庭教師をやろうって思ったきっかけなんですけど、先週話した通り、はい、保護者の方たちと話す中で学習の困り感が、はい、私の方にも届いてきまして、はい、じゃあ私何ができるかって、数学を専門でやってましたので算数数学をサポートできるなって思ったんですよね。
0: はい、
1: でその困り感を解消したいって思った時に、
0: はい、
1: ポジティブな困り感もネガティブな困り感もあるってことに気づいてしまったんですよ。
0: あ、
1: はい、まあいわゆる世間一般的なネガティブな困り感で言うと、基礎学力ができてないとか、授業についていけないとか、宿題が大変だっていう、そういったところですね。
0: はい、
1: でポジティブな困り感はですね、先取り授業、授業の先取りをしたいであったりとか、
0: はい、
1: あとは数学検定受けたいとかですね、
0: はい、
1: 他には学術的なもっと雑学とかも、そういったも学びたいという、そういった声も聞こえてきたわけです。でもそれも独学じゃ難しいので教えてほしいってところだったんですね。それを解消したいということで、
0: はい、
1: これをリアルでもオンラインでもできるって形で本当に多岐にわたる子たちを今教えてるって感じですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですか、ありがとうございます。
1: はい、
0: まあそれで、結構収入は 行けてるもんなんですか。生活は十分に。
1: 生活はカツカツですね。
0: ああ、カツカツなんですか。あ、は
1: い、
0: なるほど。
1: っていうのも、本当に4月から始まったばかりで、私が今、はい、収録日が7月の末なんですけれども、はい、4月から独立をしたというところで、そこから、はい、人をと出会ったりとか、そこから一つ一人一人の方とつながっていくっていうステップを踏んでいるので、
0: はい、
1: ただ一人一人増えてきてはいます。
0: はい。
1: はい、って言った状態です。
0: ああ、なるほど。あ、そっか。
1: ただ、間違いない内容を提供できるとは、はい、思っているので、はい、そこは安心していただけたらなと思います。
0: あ、はいはい。あ、そうか。じゃあ、生徒さんが増えてきたら収入も増えていくという、まあ、売上連動性みたいな。
1: そうですね、今最初の段階だったので、はい、1時間リアル対面は3000円でやってるんですよ。めちゃ安いと思うんですけど、
0: はい、
1: 家庭的にはきついところももちろんあります。でオンラインだと30分2000円、はい、30分で基本的にやってるので、まあ、1時間だと4000円ですね、
0: はい
1: はい、なんですけれども結構今もう増えてきているので、
0: はい、
1: まあ、そろそろ値段を上げようかなって言ったところを検討している段階です。
0: ああ、なるほど、
1: はい
0: はい、
1: なのでちょうど今夏休みの時期でもあるので、お子さんなど困ってる方たちは、
0: はい、
1: ぜひ今のうちにしておくと、はい、お安く済むよっていう値段の面だけで言うとですね、それだけじゃなくて、はい、子育ての相談等も受けたまわっているので、
0: はい、
1: 自分がいいようにお話できたらなと思っております。
0: はい、そうですか。で、まあ、プロフィールの中にですね、まあ、発達障害の子どもたちも見てきたと、いうことなんですけども、まあ、うちの子どもじゃないんですけど、まあ、妻がですね、発達障害の ASD の可能性があるっていうか、それでちょっと聞きたいんですけども、まあ2年前ぐらいからかな、その物取られ妄想とか、異物付着妄想とか、そういう、まあ、妄想症が出てきましてですね、これが ASD によるものなのかっていうところなんですけど、どうでしょう、教えていただいてよろしいですか。
1: そうですね、 ASD の特徴として、まあいくつかあるんですけど、はい、その一つが、はい、まあコミュニケーション障害で、
0: はい、
1: あとはこだわりが強いとかですね。
0: はい
1: 、はい、で、まあその妄想が ASD のところに当てはまるのかっていうところなんですけど、
0: はい、
1: まあ言ってみると思い込みとかっていうところを自分で思ってしまうがために、
0: はい、
1: そうなんだっていう、要はそれは一つの自己防衛反応としてのケースもあったりするわけです、
0: はい
1: はい、自分を守るためにいろんな記憶を頑張って呼び寄せて、でつなげて構築するとか、そういったこととかも人はやったりするんですよね、はい、それが、はいASD に限らず思い込みとか記憶の改ざんっていうのはあるんですけど、
0: はい、
1: もしかしたらそういったところが、そういう思考に入っているのかもしれないので、
0: はい、
1: まあ、一つは正しい情報を与えてあげるっていうのと、まあ、一番やっぱり安心感かなと思います、
0: はい、なるほど、ありがとうございます、
1: はい、
0: でまあ、妻がそんなんで、娘がいるんですけども、大学生で、20歳超えてるんですけども、まあ妻がそんなんなんで、まあ、大学も遠いのでね、今大学の近くに下宿を始めて一人暮らしをしてるんですけども、まあそれはね、自分で、まあバイトして稼いで、生活費も学費も自分でやるということであれば、 まあそれはいいんですけども、今連絡が取れない状態でですね、LINE も既読にならないという状態なんですけども、まあ教育者としての視点で、娘のこういう状態っていうのはどうしたらいいとかありますでしょうか。
1: まず心配ですよね、連絡ね取れないっていうふうになると、はい、まずはお話、連絡取れる状態にしたいですよね、侍さんとして。
0: はい、
1: はい、なので、その目標を高く持つのではなくて、まずはそのファーストステップの連絡が取れる状態になる。
0: はい、
1: はいはい、っていうところが、なんか一つの鍵なのかなっていうのは、なんか聞きながら今思いました。
0: はい、
1: 侍さんが一番心配してることって何ですか？
0: まあ娘の方で言えば、まあね、全てを自分でやろうとして、まあバイトばっかりして、学業に支障が出たりとか、まあ変なとこから借りて借金してしまったりだとか、あとはまあ私の方で言えば、今一人で住んでるので、まあちょっと何かあったらね、まあ病気とか、心筋梗塞とかなったらどうするのかっていう不安もありますよね。
1: そうですよね。すべてを自分でやる。

0: さんに行ったりとか、はい、会社働き始めたばっかりの人って分からないことが分からないっていう、何でも相談していいよとは言われるけれども、
1: はい、
0: でもそれも聞いちゃっていいと思ってて、
1: はい、
0: 分からないことが分からないんですけど、はい、まずどうしたらいいですかっていうのを分かってる人にまず聞いてみる、
1: はい、
0: うん、っていう相談する力っていうのは今後この AI 発展っていう時代の中ですごく重要になるスキルだなっていうのは私は強く最近思ってます。
1: はい、
0: はい、なので皆さん頼っていきましょう。
1: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあまたね、そろそろ半分ぐらいの時間になってきましたので、今週の1曲をかけたいと思います。今週もですね、リクエストをいただいてます。やってみようですね、お聴きいただきたいと思います。

0: はい、やってみよう、聞いていただきました。メロディーはどっかで聞いたことある感じがするんですけども、この曲に思い入れとかはありますか？
1: ですね、これ、はい、ワニマっていう方たち歌っているんですけど、はい、この方たちは熊本出身なんですよ
0: ね。そうなんですね。
1: はい、で毎年のように、まあ、熊本普及に向けたそのチャリティーコンサートであったりっていうのを、はい、もう全国の名だたる歌手たちを集めてやってくれたりっていう、そういう熱い方たちなんですけど、はい、唯一私がライブに行ったことある歌手っていう、そういったところもあり、初めてこの方たちのライブを聞いたのが、はい、大学で岡山にいたんですけど、
0: はい、
1: この時にまだ

0: あまり知れ渡ってない時だったので、小さな小さなライブ会場でその時やっていて、
1: はい、
0: なのでそういった思い入れはすごくあります。あ、はい、
1: そうです。
0: 歌詞も良くないですか、はい、初っ端から、はい、トライバイから始まるわけですよ。正しいより楽しい、はい、正しいより面白いって、まあ、正しいの大事なんですけど、
1: はい、
0: あのもっともっともっと前提に楽しい、はい、面白いがないと、
1: はい、
0: あのなんか人生豊かにするにはなんかそこが結構ポイントかなって私の中で勝手に思ってて、
1: はいはい、
0: あ、この歌詞を聞くたびに元気づけられてます。
1: あ、そうですか。あ、はい、まあ、猪木さんもね、迷わず行けよ、行けばわかるさと言ってましたからね、うんうん、まずやってみる、一歩踏み出してみることが大事ですよね。
0: そうですね、
1: まあ、そういうところで、残りの時間ですね、まあ、みんなが自然と笑顔になれる社会を作ることが目標だと、おっしゃってたんですけども、まあね、我々が、まあ、我々あるコミュニティで知り合ったんですけど、まあ、そこの、代表の方も言ってますけど、大人が笑顔になることによって子供も笑顔になるということなんですけども、今の世の中ね、なかなか大人が笑顔になれることが少ないっていうか、まあ、とんでもない世の中ね、なんですけども、まあ、どないかしてもうちょっといい世の中になってほしいと思うんですけども、まあ、教育者としての視点からですね、まあ、世直しといいますか、どうやったらもうちょっと世の中が良くなるようになるとお考えでしょうか。
0: はい、まずもっと楽しい世の中、人生になっていったらいいのになっていう考え方を変えていくところが、はい、うん、まずはポイントかなって思ってまして、
1: はい、
0: なってほしい、なってくれたらって、なんかこうちょっと聞き方を変えてみると他力にも聞こえたり、
1: はい、
0: なと思って、じゃなくて楽しく楽しい世の中にしていこうっていう、
1: はい、
0: どう一緒に協力してやってみないっていうのを、はい、もう大人が言っちゃうみたいな、
1: はい、
0: はい、そしたら子供絶対見てるので、
1: はい、
0: はい、見てるしキャッチする、あの感性すごく子供たちはビンビンなので、
1: はい、
0: まずは大人がやってみないっていう、しかも楽しそうにですね、笑顔に、はい、やるっていうところが大切。そういった意味では、はい、そういったコミュニティを作ったりとか、そういう人とつながっていく、でさらにその楽しい輪が広がっていけば、あの、はい、どんどん巻き込んでいけると思うので、その渦を拡大していった先に子どもたちがおり、その先に、はい、まあ、未来があるというふうに考えてます。
1: あ、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、なんかね、私の周りを見てると、なんかそのいい人がね、人柄のいい人、真面目な人が、なんかその40になっても50になっても結婚できないとかいうことがあると思うんですけど、なんでそのいい人が生きづらいっていうかね、いい人が存在に扱われるのかという点についてはどうでしょうか。
0: これはもう先ほど言った通り、
1: はい、
0: あの、果たしてその人たちは誰かにしっかり頼りながら、
1: はい、
0: あの、いい人をこなしてきたのかっていうのをちょっと聞きたいですね、はい、その人たちに、
1: はい、
0: あの、いい人がバカを見るのはもちろん良くないと思うんですよ。
1: はい、
0: はい、けどそれもだし、だったらなんかもっともっと楽しくもあれると思うんですよね。自分の環境は自分の考え一つで変わっていくと思うので、それに周りは影響されていくっていう人間の心理だと思ってるので、
1: はい、
0: もっと周りに頼り、周りを巻き込み、
1: はいはい、
0: そして、まあ、そういった社会になっていくといいなっていうふうに思ってます。その考え方が伝わっていくと、 そのバカを見るというか、周りをなんかこう扱っていこうとする人たちの考えすら変えられる、もしくはそっちが少数派になっていく、
1: はい、
0: うん、そういったところの社会になっていくとすごく素敵ですよね。
1: なるほど、やっぱりもっと人を頼っていくと、
0: 頼っていく
1: ことが大事ということですね、
0: はい、
1: うん、なるほど、うん、あと5分程度なんですけども、
0: はい、
1: 他に、イラストアーティスト活動もしてらっしゃるということですが、これはどういったものでしょうか。
0: はい、ワンちゃんのオリジナルキャラクター、ワンちゃんのキャラクターがいるんですけど、はい、オーリーっていう名前でですね、ゴールデンレトリバーを模した、
1: はい、
0: あのキャラクターなんです。私が元飼ってたあの犬で、
1: はい、
0: で、まあ、そのキャラクターで、いろんなあの依頼を受けて、そこのお題に沿わしたアートを描いたりとか、はい、それこそご自宅でペットを飼ってる方たち、
1: はい、
0: って言ったところとのコラボをしていくみたいな、
1: はい、
0: あとは私今 T シャツでこういうの着てるんですけど、はい、あのワードアートって言って、アートの中に、
1: はい、
0: あのメッセージを込めるみたいな、あ、いや、はい、アートもやってて、
1: はい、
0: それをもう私が、そこに言葉をイメージしながらもうバンバンバンバンって書くんですけど、
1: はい
0: はい、ゆくゆくはこれを企業さんとかで理念とかがあると思うので、はい、その理念をそのままアートに起こすっていうのをやってみたいとか思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。
0: そうすればそのイラストを見るだけで会社のことを説明できたりとかですね、はい、お客さんに、
1: はい
0: はい、とても素晴らしいかなと思ってます。
1: はい、なるほど、ありがとうございます。
0: はい、まあ、この T シャツ、はい、あのマルシェの時も販売してるので。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、私もぜひ、来てみたいと思います。私今この、はい、サリー選手のですね、見えますかね、
0: 顔が、
1: 写真入りの
0: T シャツ、写真で T シャツが作ってますね、
1: はい、これアベイルで買ったやつなんですけども、夏らしい爽やかな、うん、感じかと思います。いいですか。 ありがとうございます、はい、たところでそろそろ時間が近づいてきましたので、まあ2週にわたってですね、出ていただきましてありがとうございます。
0: はい、
1: では、ちょっとジングルを挟んでね、エンディングに行きたいと思います。新いつも心に投稿を、はい、ということで新いつも心に闘魂を18回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。先ほど、まあ、マルシェのね、イベントの話もありましたが、その検索の仕方とか、なんかありましたら教えていただけますでしょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。はい、インスタグラムが一番わかりやすいかなと思ってまして、ゆうき .hammer.moot っていう形で、英語で yuki.hama でアンダーバー mut で調べると、
1: はい、
0: 私のアカウント出てきますので、
1: はい、
0: そこからいろんな情報であったりとかアートの方のとも調べたりもできます。
1: はい、
0: はい、ぜひあのそこでつながっていただけたら商品、はい、郵送であったりとかいろいろやりとかもできます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 締めに入りたいと思います。先週と同じく 1,2,3 ダーでいきましょう。
0: はい、
1: では1,2,3
0: ダー。

0: 朝やん打ち合わせしますよ。
1: 今から A 番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド。
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

西暦2026年8月8日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。ということで8月8日です。8月8日は何の日か、ちょっと今ね急いでバーッと調べたんですよ。まあ、いろんな日がありますね。虎の日とかね、世界猫の日、そろばんの日、パチパチなんでしょうね。昔ありましたね、そんなコマーシャル、パーチパーチパチパチってね。巴のそろばんですかね。そして親孝行の日だそうですよ、皆さんね。親孝行ぜひしてください。僕今年が母が3回忌で父が23回忌のね法要したんですが、まあ今にだってやっぱり、親孝行もっとしとけばよかったななんてね思うんですけど、よくね親孝行したい時には親は亡くなっていう言葉がありますが、ぜひぜひしておいてください。皆さんもうみんな言うこと一緒ですよね。親生きてるうちにしときやって、僕もいっぱい言われましたがしませんでした。ぜひしておいてください。さて前回はね、先週は2026年5月23日大阪城ホール19時からですね開かれたダイアナロスのライブについて前半をお届けしました。ざっとおさらいをしますと、オーバーチャー、I'm coming out、 More today than yesterday、 Baby love、 You can't hurry love、 これ流しました。 Coming see about me、 Stop in the name of loveTouch me in the morning、 これ流しました。 Chain reaction、 それから Endless love、 これ最後にね、かけましたね。はい、 I love child、 あ、love child ね、これも流しました。 Love hangover、 Take me higher、 Is on down the road、 ということで前半14曲をご紹介しました。どうだったでしょうね。僕なりにいい選択だったんじゃないかなと、いい選曲だったと思うんですが、どうですか皆さん。今週もねなかなかいいと思いますよ。知らない曲も流れるかもしれません。ひょっとしたらね、いい曲も持ってきてる自負はあります、なのでチャンネルはそのままでね、ぜひ30分ジョイフルと合わせて1時間聞いていただきたいものでございますが、自信持ってますんでね、はい、今週もダイアナロスねたっぷりとお届けしたいと思います。30分お付き合いのほどよろしくお願いします。

とっとと進めないとね、足りなくなって来週に持ち越しとかもうしませんのでね、今日で終わらせますから、完結しますんでね。はい、オープニングで前半戦選手ねお届けしました、振り返りしました。後半15曲から、はい、Count on me、16曲目が Driving me away、 17曲目が Back to love、 ごめんなさい Back to love、 18曲目 Maybe I'll fly、 19曲目 The Boss。 The Boss ってね好きなんですよ僕ね、うん、RC サクセションにもねボスの歌があってね、ボスボスボスっていうね、はい、まあ全然それとは曲調違うんですがまあここまで喋ったら皆さん書けると流すと思うでしょ、流さないんです、興味ある人は iTunes かなんかで調べてね、YouTube でも出てくると思いますからね、はい、聞いてみてください、なかなかノリのいい曲、はい、20曲目 If We Hold On Together、 これは皆さん聞いたことあると思います。ずいぶん昔にねドラマで使われましたね、うん、今回は横浜が先だったんでね、情報が流れてきまして、 YOSHIKI がピアノを弾くね、はい、横浜では黒いステージ衣装でした、大阪は赤いステージ衣装でね、やっぱりこう大阪の派手さをイメージして赤い全身赤のスーツで出てきてましたがね、うん、正直ね僕ねよく分かってないんですよ、 YOSHIKI の良さとかねでもなんかああいうところで呼ばれると、あ、やっぱりすごいんだなっていう感じでね、で YOSHIKI のその出てる曲、まあ このね If We Hold On Together を YouTube とか TikTok で流すとやっぱりこう視聴率が上がるんですよ、でコメントがつくんですよ、やっぱり人気あるんだな。でもダイアナ・ロスが好きな人にとったら、まあ、どっちでもいいかなっていう正直ね、うん、僕だけかな、そんな感じですよ ね、 でもね、あんまり敵回すから、敵作ったらあかんから黙っておこうかな。でもまあすごいんでしょうね、やっぱり呼ばれるっていうことはね、うん、ごめんなさい、なんかそうなんだよとか知ってる方いらっしゃったら、ぜひ Facebook かインスタか、ノートか TikTok でコメントで教えてください。はい、ということで、この YOSHIKI が出てるのは TikTok と YouTube 僕のね、で見ることができますので、ここで流そうかなと思ったけど、やっぱりちょっと引っかかると思うんでね、これはやめときます。でダイアナ・ロスの、オリジナルで流したいと思いますので、ぜひ聴いて

If We Hold On Together をお届けしました。オフの間にビリーさんが調べてくれて、思い出に変わるまでね、石田純一と今井美樹がね付き合ってて、そこに松下由紀が妹で、割り込んでくるというね、結構ドロドロっとした、ドラマでしたが、平成2年ですね、1990年、はい、まあ、どっかで見ることができるんじゃないかなと思いますからね、ドロドロ好きな方はぜひ見てください。はい、なんかでもこの曲がやっぱり日本では売れたんでしょうね、一番ね、うん。21曲目が Upside Down。 Upside Down チェレチェチェチェ、はい、自分が楽しむ番組ですよねこれね、僕が楽しんでるだけだ、みんなすいません。22曲目 Reach Out and Touch。 23曲目が In Your Heart。 24曲目If the world just danced。 25曲目 Why do fools fall in love。 26曲目が Tea from Mahogany。 まあ和名はマホガニーのテーマということで、これも日本の方は、まあ、年配の方かな、絶対にね耳にしてるはずなんです。ネスカフェゴールドブレンドとかね、確かそうですよね、コマーシャルソングで使われてるはずですからね、聞いてみたらおお知ってるってきっとなるはず。なのでここで書けないって言ったら本当嫌なやつですから、今日は書けときましょう、お願いします。

マホガニーのテーマをお届けしました。どうでしょう皆さんね、あ懐かしいなっていう方と、あなんか聞いたことあるっていう方とね、いらっしゃったんじゃないかなと思います。さて、次どんどん行きましょう。27曲目 Ain't No Mountain High Enough ということで、それからですね28曲目、 I Will Survive Survive ということでね、これが一応最後の曲になりますね。28曲目です。ですごくね、僕が今回感じたの、サポートもすごい良かったんですね。で、TikTok と YouTube には上げてますけど、サックスとギターが特にね、ベースもうまかったんだけど、サックスとギターのアドリブの掛け合いとかね、そういうのも乗っけてますんで面白かったですね。見応えありましたね。でこの I Will Survive っていう曲ちょっと流してみよう。

はい、ここね流れますから、後でこれ流します。でなんでここを今僕が流してるかっていうと、このアイアイアイアイアイ、このアイアイアイアイの間にそれぞれサポートを紹介するんですね。でそこをアドリブで、この小説の間だけアドリブでみんな演奏するんです。でコーラスもそこを歌うんですね。これむちゃくちゃ楽しかったですね、うん、なのでぜひぜひ時間あるときに僕の TikTok とね YouTube、 これも楽しんでみてください。はい、では曲の方お願いしたいと思います。 I will survive。

I Will Survive をお届けしました。どうだったでしょう、ノリですよね、はい。そして終わってみんなこれをイエイイエイイエイって言いながらこうダイアナ・ロスははけていってアンコールです、はい。でアンコールもちゃんと出てきてくれましたね、本当82歳なのっていう感じですが、アンコールはですねサンキューっていう歌です、はい。僕知らなかったですこれで、でもすごいねしっとりしていい歌です、うん。で後ろの画面にこうみんながねモニターで映されて観衆がね、ですごく今回いい席でね、始まる前に隣に僕一人で今回行ったんですよ。ライブ初めて一人で行って、いい経験したんですが、隣におばちゃんがね来て、うわむっちゃええ席やんって言って、いい席でしょって言って少しお話ししたんですけどね、はい。そんな席で見させていただきました、はい。最後はですねアンコールサンキューっていう曲でね、皆さんとはお別れしたいなと思います。この後はジョイフルフレンドで再び僕とはお耳にかかりましょう。今日もありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: アサヤン、
2: ケイの
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンドアセンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アキャンおはよう。
2: おはようございます。
0: 忘れてたわけです。
2: 忘れてたわけですってどういうことですか。
0: ごめんなさい、違うことを考えておりました。危なかった。
1: 言わんかった、絶対わからんと言っちゃうのがね、ピアだね。
0: はい、はい、先週は夏休みソング、
1: ソングおすすめ、ね、はい、おすすめって、まあね、
2: 夏休みソングですよ、ね、
0: よかったですね、
1: 皆さんの夏休みソング ね、 何だったか、
0: 何でしょうね。どしどしとちょっと聞かせていただいて、ね、
1: 今から
2: そんなリクエストできるコーナーでしたっけね、ま
1: あ 来年ね、早めに言ってね、
0: そうね。
1: ね、
0: 今日は、
1: はい、
0: 8日
2: 8ですね。
0: 88や、
1: ね、77はね七夕、88は何なんですかね、
2: 88、8日
1: いた、
0: 86はなんか車やね。
2: パチパチじゃなくて拍手みたいな感じですね。
0: ね、猫の日、
2: え
1: にゃーにゃーじゃ
0: な、違うな。何やったかな、
1: 何の日やろ。さあ、じゃじゃじゃじゃん。
0: 30…
1: あ、パチパチ。
0: あ、ソロバンの日。
1: ソロバンの日。
2: ええこと言うたやん。うん、
1: 猫の日も世界猫の日。
0: そうでしょ。
1: うん、
2: これなんでないの。
0: あのね、なんとなく30分前に俺これ喋ったんで、うろ覚えで覚えてた。
2: そうな。
1: 親孝行の日。
0: そう、親孝行の日。それも言うたわ。
1: なんか愛護動物愛護団体によって。2002年に制定されたのが世界猫の日です。
2: へえ、猫の日ね。
0: そうそうそう。
1: パチンコの日。
2: あ、パチね。
1: うん。いろいろちょこちょこあるね、うん、こういうのね、誰かがこう登録しに行きはるからね、お金かけて。
0: ね、
2: 結構しましたね、なんか確か。
1: ね、やりましたよね。
2: うん、
0: ああ、ああ、
2: うん、
1: 88
0: ね。何でもありやなって言うたね。
2: うん。
1: まあ、あんまり88は言われることはないですが、来週は815、
0: うん、あ、甲子園でサイレンが鳴る日や、
1: うん、ああ、そう、ああ、そういう意味ね。
2: あ、でも今年とか、あ、去年ぐらいからあれ昼間やってないでしょ、なんか、
0: ああ、そうかそうか、
2: うん、
0: あ、でもなんかあれは良かったけどね、あの子供ながらに、あ、こういう日なんだって。
2: そうですよね、黙祷してましたもん ね、 ね、あれ、うん、
0: わざわざね止めて、
2: そうそうそうそう、
0: 野球プレイ止めて、うーってなって、みんなでこうシーンとなって、
1: ね、
0: 8月15日ってそういう日なんだってね、
1: うん、そういうのがしないとちょっとね日常にバーって追われたら、うん、あ、過ぎてたじゃないけど、ね、
2: そうですよね、
1: そういうのもあるので、ね、テレビ番組にしてもね、やってほしいですよ ね、
0: そうやね、だから甲子園もあの時間だけみんな集まって黙祷して解散するとかね。
1: あ、なるほどね、
2: なるほどね、確かにね、
0: そういうのもありやと思うけどね、
1: という終戦記念日でした
0: ね。なるほど、なるほど、
1: ね、ありますけれども、まあ、ちょっと1週間前ですが、なんかそういうのってこう意識するときあります、う
0: ん、でもなんだろう、いろんなところでやっぱりそういうね、テレビにしてもそういう映画が増えたりとかね、うんうんうん、
1: あ、確かに確かにしてましたね、子供向けのものとかもね含めて、
0: アニメとかも ね、
1: ね、やってましたね、
0: でもまあ大事よね、
1: そうですね、
2: まあそうですね、
1: せっかくやからそういう機会に、
0: ね、テレビもろくでもなくなってきたけど、そういう時はええ時やなと思うな、
1: はい、
0: うん、テレビありがとう、
3: ありがとう。

0: テレビが好きじゃない方なんでね、
1: うん、あんまり見ない普段ね、
0: う
1: ん、
0: まあ、見ないというか家にテレビないんでね、
1: あ、ないからね、
0: うん、まあ、ないから NHK が大変やったね、
1: うん、
0: もうこの場を借りていますけど、
2: はいはいはい、
0: うん、あのテレビ処分して参拝なんかな、あれはね、
2: うんうん、
0: 引っ越す時にもう出して、うんうんうん、で NHK にあのもうテレビないんでって言ったら、その証明書を出さないとダメって言われ
2: て、証明書、
0: うん、いやもうないんで、証明も何もできないと、うんうん、いや証明書がないとその解約できませんと、
1: うんうんうんうん、
0: 大変よ NHK は、ね、うん、
1: 入るときピーやのに
0: ねもう何癖つけてちょっとでも取ろうしねする癖にしてちょっとごめんなさい口悪かった、
1: ね、フラミツラミみたいなまあね、人にもねよりますしね、うん、その営業というかそういう方にも、ね、さらっとしてる人もいれば、
0: うん、
1: ね、なんかこうちょっと質の悪い方もいらっしゃるっていうのをね、
0: なんかすごい人も ねいるみたいやし ね、
1: ちょっと
0: でもまあ今度気になると NHK のあのね、Nスペとか、うん、多分 A 番組はしてると思う、終戦の、ね、戦争の
1: そうですよね、
2: こうなりますもん ね
1: そういうのないとちょっとなかなかもう私たちの世代ももう知らないですもん ね、うん、
2: まあ、実際ね戦争をね経験したわけではないんでね、
1: うんうん、親もそうではない世代だ、
0: まあ、僕はギリうちの親父は戦争行ってるんで、うんうんうん、学徒出陣で行って、
1: うんうん、
0: で経験したことを僕
1: 聞いた、
0: うん、寝る時に枕元で聞かされてるんで
1: ちょっと怖かったですか、
0: 怖くはなかったかな、うん、でもやっぱりえらいこっちゃねっていう、そのバーンって鉄砲を撃たれて水筒に当たったら水筒の中にキューからコンっていう弾がこう水筒の中で、空の水筒の中でね、うん、音がしたとか、うん、で中国の方行ってたんかな、
1: うん、
2: あ、そうなんですね、
0: 竹槍夜、
1: うんうん、
0: すごい村人が来て囲まれて談判したとか、
1: へ、
0: うん、そういう話は聞かされた、
1: ね、リアルな話ですね、うん、うん、テレビとかそういうのでしか見たことないというか、うん、知る機会がなかったから、
2: うん、そうですね、映像とかだってしまいますよね、
1: うん、だからあそうなんだみたいな、うん、うん、感じでしかないですけど、まあ、映画もちょこちょこは見たことはね、うん、あるんですけど、なんかまたおすすめ映画とかがあったらね、
0: うん、
1: ちょっと再度見てみたりとか、
0: あ、
1: ね、あれです、なんかあります？
0: 今日僕かける、
1: うん、
0: 音楽は、
1: はい、
0: おすすめ映画の、
1: あ、じゃあ後ほど教えてもらえるってことですね、うん、
0: 時間があれば、
2: 時間があれば、
1: 時間があればね、
2: 作りますよちゃんと。
1: うちの主人がね、もうこれ60回ぐらい見てはるあの戦争の映画があって、
0: はいはいはい、
1: これはあのメジャーですけれども日本の一番長い、
2: あ、
1: これ60回ぐらい多分見てると思います。
2: いや60回で
0: まあまあ、それはすごいね。
1: ほんまに、え、また見てんのっていうぐらいなんかハマるというか、いい、この映画はいいって言って。
0: 確かにでもいいね、そのすごい葛藤を演じてやって、
2: あ、
0: うん、あの正義が全てじゃないみたいな ね、でお互いの正義がね、
1: うんうん、
0: お互いの立場で違うっていう、
1: うん、
0: 引くに引けないだとか、
1: うんうんうん、先生の話でもなくっていうね、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: そうそう、そういうのおすすめというか、
0: あれはでも見といていいと思う、
1: ね、
2: うん、
0: 確かに60回も見なくていいと思う。
2: 60回はすごいですね。いや
1: もう言うに60回見てる60何回目みたいに言う話になるぐらいなんで、
2: だって僕そんなに同じ映画見たことないですわ60何回も、うん、いやでもすごいですね、
1: おすすめですね、はい、
2: じゃあ今日はあれですよね、うん、そういったの主題歌であるとかそういった、
1: うん、そういうのをいきましょう、
2: 選んできました、
1: お、えらい、
2: ちゃんと今日は
1: ちゃんと合ってるテーマに合ってました。
2: そう、前回ちょっと早とっちりしたとこもあったんで
1: まあ大丈夫、ギリセーフ、
2: ギリセーフかな、
1: ギリセーフでしたら、はい、
0: ギリアウトや、
2: いやアウトじゃないです。今回はあの今回もサザンオールスターズはサザンオールスターズ、
0: うん、
2: 映画永遠のゼロ、
1: ああ、
2: はい、 特攻隊とかそういったところのね、うんうんうん、お話でもあるんですけれども、うんうん、
0: あれもいいね、
2: うん、岡田純一くんやってましたね。
0: 彼はうまいな、
2: ね、これすごいですよね。
0: どんな役さしてもピタッとハマるよね。
1: 確かに確かに、
2: いやプロですよね。
0: プロだね、
2: うん、いやすごい。ということで、
1: はい
2: はい、あの今日選んできました、はい、サザンオールスターズの蛍聞いてください、はい。

0: はい、セザンオールスターズでホタルでした。
1: なるほどね、ホタルよ。
0: そっち行きますか。確かに同じ字なんですけどね。
1: ジュンよ、おめえ止めてくれよ。
2: ちょっと放置してみよう。全然関係ないし。
1: 困ったもんだ
2: ね、暴走。
0: ボソッと言われると ね、 なんかね、
1: 暴走ってボソッと言われるとね、
2: ああ面白い面白い。
0: あれ今日はそんな感じのテーマでしたっけ。
2: 違います。さあ、
0: はい、
2: ね、子供向けとかだったらね、ホタルの墓とか、
1: ああ
2: 、ね、昔だったら裸足のゲン、
0: ね、ああ裸足のゲン ね、
1: 怖いよ、
0: ね、
2: ちょっとね、
1: 子供には
2: そうなんですよね、うん、でも
1: 結構 ね、
0: なかなかね。
2: でちょっと私が選んだのはあんまり、
1: 思い出ポロポロも入れてあげて、
2: あ、じゃあ

0: ハムセットやね。
1: え？まあまあぶっ込んでね来ますけれどもね。これなんかタイムスリップするような感じのね、なのでちょっとこうリアルっていう感じではないですけれども、ただあの人を思う気持ちであったりとかそういうところがこう、描かれてるなっていう内容のもので、まあ、そんなに重くならずに見れる、でも結構感動するっていう感想とか結構載ってるので、いいんじゃないかなという。
2: これなんか続きがあるとか
1: ね、続編がとか言ってね、言われてますもんね、それもちょっと見てみたいですけれども、じゃあ曲の方ね、いきたいと思います、はい、福山雅治さんで「僧帽」。

0: 山雅治さんの僧帽でした。
1: いいですね。
0: ね、うん、ね、いい曲ですよね。
1: なんか A 曲続いてますね。
0: おお、うん、それはその次も続くはずですよ。
1: ね、当然じゃないですか。
0: ね。ね、
1: 最初僕ね、うん、あのクスノキを選んでたの。
2: ああ、同じ福山。
1: そうそうそう。
2: はいはいはい、
1: でちょっとアキャンいじめたろかな。
2: どういうこと？
1: 今日福山でやけどアキャン分かってるとか言ってね。
2: そんな聞いてんの？
0: 確かに聞いてないはずです。
1: ところが途中で主題歌っていう、うん、映画の主題歌っていうのが目に入って
0: 違う、
1: あ、違うやんって先週に続いて俺また間違えてると思って差し替えた。
0: でも
1: 最初に今日最初に、うん、終戦のあれで聞きたいのでもええって聞いて、
0: うん、何やクスノキ
1: でもよかったんや
0: またね聞いていただいて、
1: はい、ね、
2: うん、
1: そうそうそう、僕は長渕さんね。
0: ああ
2: 、はい、長渕さん。
1: Close your eyes
0: 歌ってくれるんですか。
2: 今日はそういうやつカラオケバージョン。長渕剛じゃなくて朝やんの。
1: そうそうそうそうそう。
2: 今からちょっと
1: カラオケ行って撮ってきたら、
2: ステージが始まるわけですね。
1: 取って出しっていう。
0: 素晴らしい。映画は。
1: 俺たちの山と、
0: ね、あ、男たちの、
1: あ、男たちの山、
2: 俺たちの自
1: 分、俺たちの朝や、ね、
2: 時代が出てきますね。
0: あ、ね、
1: 中村雅俊さんのね、うん、
2: あの3人のやつでしょ、
0: うんうんうん、
1: また映画ねやってたでしょ。
0: あ、そうなんですか。
2: やってたんですか。知らないですそれ、
1: うん、
2: え、
1: カーコとか、
2: あ、そうなん、うん、へ
0: え。そりまち君とか出てるやつですか。ん、あの俺男たち、
1: ああ、そっちね。
0: ごめんなさい。
1: そうそう、
2: 中村正俊横行きそりまち君おったっけ
0: どっちが主役やねみたいなね、うん、なっちゃうから、はい、
1: そうそうそうそう、いや、よかったそれもね、はい、ぜひ見ていただいたら。でも重いよ。
0: あ、ね、しっかりめね、うん、だから私のでさら
1: っとパシュンパシュンパシュンっていうシーンもいっぱい出てくる。
2: あ、
1: でも泣ける。
0: あ、
1: 男子は見といたらいいと思う、うん、女性はちょっときついかもしれない。
0: じゃあしっかりめのもの、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこの曲を聴きながら皆様とは今日はお別れしたいと思います。クロージュアイズ長渕剛でございます。来週もセームタイムセームチャンネルでお会いしましょう。さよなら。

あなたの名を呼んであげたい。夕暮れにしなられて必ず明日が来るんだと、もう一度生まれ変わったら諦めないで待ち続けて

0: FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: Enough for me is not much for you. Won't you forgive me?
2: オッチーとヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。
3: 今週もこの時間がやってまいりました。
4: はい、オチです。
3: ヨッシーです。
4: それ合わせて
3: ポジラジです。よろしくお願いします。
4: さあ、バッチリあったね、今ね。
3: バッチリ合いました、うん、先週グズグズでしたから
4: そうだね、よかったよかった
3: よかったですよ、
4: うん、いい感じです。
3: では今週も先週に引き続きまして、うん、ゲストにお越しいただいております。24歳の若手モデルかつインフルエンサーの宮田理央さんです。
5: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。先週いろいろとちょっと生い立ちからお話をお聞きしてきましたけれども、改めて、ね、うん、神奈川、はい、横浜で生まれ育ち、はい、で大学卒業後社労士事務所に勤めるんですが、
4: はいはいはいはい、
3: 幼い頃からの夢、うん、まさかの卒業文集でしたっけ、
5: そうです、
3: に12歳の時に書いてた、うん、モデルになりたいというその一文を見て、うん、あの頃の私の夢を叶えてやろうということで一念発起しモデルということにチャレンジをされてるということですよね。でしかも結構直近ですけど、うんうん、ベストオブミスプラネットジャパン2026に東京代表として選出されてということを出したので出したのでこの大会、うん、このベストオブミスプラネットジャパンというのが何なのかとか、うんうん、これのこうプロセスとか、うん、で結果も発表されたということなので、はい、すでにこの辺ちょっとお聞きしていきたいと思いますけど、よろしいですか。
5: はい、お願いします。
3: いいですか、ありがとうございます。
4: そもそもなんで知ったの、
3: そうこの大会を。
5: ああ、友達が神奈川のベストオブミス大会に出ていて、うん、でどんどんこう綺麗になって磨かれていく姿見て、あ、私もやってみたいなって思ってた時に、うん、こうインスタのストーリーのおすすめに出てきて、あなたも受けませんかみたいな、
3: はいはいはい、
5: で、あ、やろうって思って受けました。
3: お友達もモデルなんですか。
5: そうですね、友達はモデルというよりかは、うん、なんかまた別のジャンルなんですけど、うん、なんかベストオブミス出てましたね。
4: なんかあれだよね、ミスコンっていうものにいいなと思ったってこと
5: で、はい、うん、そうですね、ミスコンいいなって思って。
3: そうか、モデルのお仕事とはまた別のお話なんですか、うん、そのミスコンに出るっていうのは、
5: はい、
4: 大会に出るみたいな感じ。
5: そうですね、大会に出る。
3: 誰でもチャレンジができる、
5: はい、
3: 誰でもあれモデルの方でもなくても、はい、
5: なんで結構いろんな人がいますね。あ、うん、あ、看護師とか、グラビアとか、
3: はいはいはいはい、
5: あと今日大学の先生とか、英会話の先生とか、いろんな人がいます。
4: なんか初めにさ、そのインスタで募集してるの見て、うんうん、なんか送るわけでしょ。
5: そうですね。
4: どういうものを置くんだ、そういう時。
5: もう完全なる、なんだろう、自分の名前とか年齢とか、うん、
3: プロフィール
5: と、うんうんうん、あと写真だけ送りました。
4: あ、やっぱ写真ね。
3: へぇ、はい、さあ、もうあれですよね、うん、応募様式が決まってるんですよ ね、
5: はい、応募様式決まってました、
3: ね、こういうの送ってくださいみたいな。
5: で、まずから、オンライン面談、あ、面接があって、1対1の、
4: でも書類選考はない？
5: あ、ありました。書類選考、オンライン面接、うん、集団面接、うん、でファイナリスト決定みたいな感じです。
4: おー、就職っぽい。
3: 面談とか集団面接って何聞かれるんですか。
4: 確かに、
3: 何をジャッジされるんですか。
5: 集団目、あ、なんか特技とか、うんうんうん、趣味とか、うん、あとあなたにとっての美とか、 あと衝撃的だったのは東京のいいところと東京のイメージと今後の東京はどうなると思うかみたいな、
4: うんうん、やっぱ神奈川で出てたんじゃなくて東京
5: で出てました、はい、
4: あ、はいはい、
3: それも選べたんですか、なんであえて東京だったんですか。
5: やっぱ東京が一番かっこいいなと思って、
4: な、
5: ま
4: あ、なるほど、確かに
3: そうかそうかそうか、まあ、でもそのぐらい激戦区っぽいですよね、うん、東京は東京で、
4: はいはい、へ、すごい。でも面接とかなんだね、
5: そうですね、
4: 回っていく、
3: やっぱその地方代表として エリア代表として行くから、うん、そのことについても語れないといけないという。
4: そういうことか。
5: で、そこでファイナリストが決定するんですよ、うんうん、その最後の集団面接で、うんうん、でそのファイナリストから今度2ヶ月ビューティーキャンプがあって、うん、そのビューティーキャンプを終わってその3月21日に東京大会があって、そこでグランプリが決まるっていう感じです。
3: ビューティーキャンプって何するんですか。
5: ウォーキング、水着ウォーキング、はいはいはいはい、ドレスウォーキングの練習とか、うん、あとはスピーチの練習、話し方の練習とか、 あとなんだろう、あ、講義とか聞きましたね。警視庁の講義とか。
4: 何聞くの。
3: 突然警視庁
5: なんだろう、全国の人に知ってほしい、うん、なんかアプリとかがあるんですよ、
3: はいはい、
5: なんか身を守る安全アプリみたいな、ああいうものの存在とか、ね、あと SNS のどういうのが危険かっていうのを講義で聞いて、なんか SNS で発信していくっていう。
4: それさ、でもさ、その面接とかでだんだん上がっていくときのさ、うん、その選ばれる基準は何な
5: の。そのファイナリストになるまでですか。
4: までは、
5: わかんないです。
4: 普通の面接と一緒なの
3: か。でもその、うん、まあ、美の部分もあるし、うん、そうやって立ち振る舞いとか、
5: うん、
3: 所作、はい、みたいなこともあるし、そうやって発信がちゃんとできないといけないってことですね。
5: そうですね。
3: なんか多分ちょっと意義があるんじゃないですか、この大会自体は。そういう、
4: そもそも
3: 大会みたいな、
4: そのなんだっけ、プラネミスプラネットジャパン的には、うん、テーマがなんかある。
5: あ、そうです、環境と SDGs です。
3: なるほど、は
4: い、なるほど。
3: そういうことか。
4: 難しいことも出てきました。
3: それに関する発信ができる人でないといけない、
4: ね、SDGs、はい、なるほどね。でファイナリスト、その最後はあれなの、みんなで集まってその、はい、どっかのなんかステージとかで。
5: あ、そうです、うん、あのステージで水着ウォーキングとスピーチとドレスウォーキングと質疑応答、この4つの審査で決まります。
4: 何人ぐらいいたの。
5: 最後は16人いて、うん、そこからミスユニバースとミスプラネットとミスユニバーシティの3人のグランプリが出ます。
3: なるほど、
4: なるほど、
5: はい、
3: 選ばれたらどうなんですか。それ
5: 選ばれたら嬉しいです。
3: いやいや、それ嬉しくない。どうなっていくんですか。
5: その後は日本大会に出場して、
3: うん、
5: で日本大会でグランプリ取ったら今度世界大会に行くっていう流れになってます。
3: で世界でチャンピオンになると、チャンピオンというかそれ取ると、はい、
5: と、もう有名になる、
3: 一躍有名になるみたいな。
4: まあでもそうだよね。
3: そういうこと、
5: いろんな名誉、
3: 名誉が得られるという、はい、実際どうだったんですか大会。
5: 大会はちょっともやもやしてますね。
3: あれ、ということは
5: ちょっとグランプリ取れなくて、
3: 取れず
5: トップ10で。
3: いやでもすごい、うん、トップ10はすごい、ま
5: あ、
3: すごい、
5: ありがとうございます。
4: そう、東京代表になって全国大会に行って、はい、全国大会では10位で、
5: あ、そうです、トップ10だったってこと。はい、トップ10、うん、
3: もやもやしてるってことは、なんか物申したいってことですか。
5: そうですね。
3: もう全部吐き出してってください。そう、ほじらじタブーがないので。
5: ありがとうございます、
3: はい、なんかどういうところに。そもそも
5: 結構上位に入ってきた子が、うんうん、たちがその審査基準の一つである、うん、
3: はい、
5: SNS の取り組みをあんまり行ってなかったのと、うんうん、SDG、 あのプラネットのテーマである SDGs 環境がまあテーマなんですけど、それに対するなんだろう、こう取り組みとか内容を特に何もやってなかったとか、
3: なんだって
5: とか、あとちょっとコネだなっていう選出方法もあったり、
3: 思わざるを得ないというか、
5: ちょっとお金じゃんって思うところもあったり。どこまで話していいんですかね。
3: いやいや、そもそもだから、そう、審査基準やってないじゃんっていう、
5: うん、そうなんですよ、
3: 表に分かるもんですかね、はい、SNS の発信とか、
5: はいはい、なんで SNS 見てくださってた人たちは、
3: うん、
5: 結構みんな衝撃的で、
3: うん、
5: こう審査員の中にこう、うん、SNS ちゃんと見てくれてた人がいるんですよ、
3: はいはいはいはい、
5: その人からもこう DM 来て、
3: はい、
5: あと一昨年のグランプリの方からも、はいはいはいはい、多分モヤモヤする大会だったよねみたいな感じの、うん、来た文章が来たので、あ、そう思ってくださってるんだと思って、そこはちょっと嬉しかったんですけど。
3: なるほど、
4: そうだよね、うん、 納得いってない時に共感してくれる人がいるとね、
5: 救われますね、
4: 救われるよ、
3: ね、実際いたんですか、その審査員にそういうちょっとこうこねめいた人というか、
5: そうですね、あ、審査員にですか、
3: はい、
5: 多分去年のグランプリの方ですね、
3: 去年のグランプリの方も審査員になってる、
5: そうです。
4: 逆にでもさ、ここをやっとけばさ、食い込めたみたいなところがあったりする、
5: これ言っていいのかわかんないです
3: けど、いやいや言いましょうよ、もうい
5: や社長と仲良かった人が上位に行ってるんで、うん、あ、なんかちゃん、なんだろう、コミュニケーションも足りてなかったのかな、ね、みたいな。
3: 社長とはこのグランプリを開催しているところが社長ってことですか、
5: はい、
4: じゃあ、でも審査基準って投票なの、それは
5: 投票では、投票もまああるんですけど、事前審査と SNS 投票とかあったんですけど、
4: うん、
5: なんかすごい投票数あった子がいたんですけど、うん、その子がトップ10にも入ってなかったんですよ。なんか前日に99枚投票券買った人がいたんですよ、
3: はい、
5: なのに、うん、トップ10入ってなかったんで、うん、なんかあれみたいな、あんまり反映されてないのかな、
3: 本人もそれ、その応援した人もね、
5: そうなんですよね、
3: 暴れないというか、
5: すいません、本当応援してくださった
3: 方、いやいやいや、
4: なるほどね、
5: ちょっともやもや、
4: ちょっともやもやする感じ
3: だね、なんかやっぱ匂いますね、
5: なんか言う人いるんじゃないですかね、って思ってます、ちょっと
3: 確かに
5: 本部に直接、
4: でも何ヶ月、トータル何ヶ月ぐらいこう時間かかってるの、はい、応募してから、大会、この前の大会まで
5: は、応募してからは、
3: うんうん、
5: 去年の11月なので、
4: うん、
5: まあ1年かかってないぐらい、10ヶ月とか、そうですね、で東京代表になってからは2、3ヶ月ですね、この大会期間は
4: 結構基本順調にトントン
5: 行った、はい、行っててすごい、
4: うん、
5: なんかすっきりしてたんですけど、あれみたいな、
3: あれちょっと誰なんですかそれで言っちゃってくださいそれもう晒しましょうインターネットラジオですからこれ、うん、晒していかないとまあでもね、逆にちょっと攻撃の的になってもね、それなんで、
4: う
3: ん、その辺はちょっと後でオッチがうまいことSNS でつぶやいておいてください、
4: う
3: ん、
4: そうなんだ、なるほどね、でも きついところとかなかった、
5: きついところ、やっててですか、うん、ありましたね、
4: それこそさ、人に見られるしさ、はい、第三者の声とかも耳に入ってくるじゃん、
5: はい、
4: しかもね、それこそさ、人に見られるようなさ、露出が上がるとさ、アンチも出てきたり、
3: まあそう、まあ、応援もあれば逆にね、ちょっと足引っ張るコメントとか、
4: そういうのが
3: ありそうですけど、
5: ありましたけど、うん、そこは特にあんま大丈夫でしたね、メンタル的に、
3: ああそうなんだ、まあ、無視って感じ、はい、
5: そうですね、
3: いいですね、ポジラジしてますね
5: ポジティブなんで、
3: いいです、
5: どういうのですか、あ、コメントですか、結構 TikTok とか、そのリール動画に対するアンチコメントで多かったのは、結構どの都道府県でも、なんとかこう東京を名乗るなとか、
3: あ、
5: 選んだ覚えないみたい
3: な、
5: そういうコメントが多かったですね、都道府県も、
4: やかましいわ
5: なら受ければいいじゃないかって、
4: お前やってみろよ
3: その人も多分東京の何者でもないです
5: から
3: ね
5: でもなんか特にそんな、なんだろう、な、気にしてなかったです、
3: うんうんうん、
5: なんで大丈夫でした、逆に大会当日、こう人にいっぱい見られるじゃないですか、
3: はいはい、
5: だから見られる練習とかしてました、
4: でも確かにそうだよね、
5: ミスコンヒール履いて、ショッピングモール歩き回ったり、
3: なんか専用のヒールがあるんですか、
5: そうなんですよ、15センチヒールなんで、結構背高くなるんですよ、
4: そうなんだ、
5: それで歩くと結構注目浴びるんで、それで見られ慣れ
3: て、なるほど、
4: すごい、そんな練習してた
3: んですか、あんま緊張しなかったですか、本番は、
5: 緊張しなかったです、
3: あ、やっぱもうそれちゃんとトレーニングしてるから、
5: 楽しかったです、
3: うわ、すげえ、
4: 確かにそんな注目されることないもん
5: ね、そうですね
4: そうかもね、いい練習だね、
5: はい、
4: 注目浴びる練習って
3: どっちもやった方がいいんじゃないですか、
4: やろうかな面白いね あいつ大丈夫か。
3: 米津玄師みたいな。
4: でそれ以外なんかやらなきゃいけないこととかやってたこととか。
5: はウォーキングの練習をひたすらやってました、うん、毎日履いてましたね。
4: ウォーキングってさ、でもぶっちゃけさ、うん、テレビとかで結構見たりもするじゃん、モデルの真似しようみたいな、はい、で正直そんな難しいのかなと思っちゃってる。
5: あー、よく言われますそれ、はい、
4: どうなん、
5: 結構意外と難しいです。15センチヒールで、うん、こう人前で歩くので結構ガクガクするんですよ、うん、ってのもあるし、膝曲げちゃいけないとか結構ルールがあるんですよ。こうちゃんと一本線、はい、一本線を歩かないといけないとか、うん、腕が曲がったりしたらいけないので、うんうん、とか結構細かいルールがあるので、うんうんうん、それを本当に全部クリアするように。
4: あ、そうなんだ。だ
3: それを思わせないように涼しげに歩いてるから多分難しく見えないんですよ。
4: そっかそっか。
3: そうそう、うん。それ大変そうに歩いたら逆にダメっていうか。
4: なるほどね。
3: そう、
5: 結構内股になっちゃったりとか。
3: それもダメなんですね。
4: 俺ちょっともう一個聞いてみたかったんだけど、うん、そのミスコンの時ってさ、うん、メイクってどうし
5: たの？濃いって思いますよね、多分
4: 思うんだけど、
3: はい、まあなんかやっぱ顔立ちはっきりさせるためになのかなっていう気がしますけど、
5: はい、舞台メイク
3: 確かに濃い。
4: あ、そういうことな。
5: そうです、なんか海外、うん、グランプリ取ったら世界大会に行くので、うんうん、こう世界大会の人たちって鼻立ちくっきりしてたり、
3: はいはいはいはい、
5: こう眉毛とかもこうクキンみたいな、うんうんうんうん、なのでそういう人たちと並べるように、うんうん、もうメイクもすごい
4: 濃い。あ、だから濃いんだ。
5: 濃いんですよ。
4: ちょっとさ、
5: はい、
4: 世間のさ、これトレンドがさちょっと逆じゃん。
5: そうですね、
4: うん、だから、うん、てかそれこそりょうちゃんのインスタとか見させてもらったと思ってたけど、うん、普段のメイクナチュラルでしょ。
5: そうですね、ナチュラル。
4: で大会仕様の時は濃いわけじゃん。
5: はい、めっちゃ濃い。
4: 違う人みたいに見えるんだよ。
3: なるほど、
5: はい、
4: だからそんなにそうなんだ、世界を意識して濃くしてるんだ。
5: そうですね、それもあるし、あと舞台に立つとどうしても飛んじゃうんですよ、光で。なので濃くしとかないと。
3: なるほど、
5: 写真撮られるとき
3: に。
5: そうなんですよ、だからめちゃくちゃ濃くして
3: る。ある意味のぺっとしちゃうと、はい、もう飛んじゃう、
5: 飛んでしまうので。
4: そういうことか、うんうん、だからさ、そのミスコンとかで優勝した人の顔を見るとさ、なんかんってなったりしない？
3: まあまあちょっと濃いですよね、確かに作られた顔みたいな感じね。
4: うん、写真用じゃないくて、そのステージ用ってことで、
3: うん、そういうことですよ。
5: はい、
4: なるほど。
3: え、でも自分でやるんですか？
5: 自分でやります。
3: それもだからやっぱ練習というか、
5: それ
3: 技術も見つけなきゃいけない、はい、
5: ビューティーキャンプの一つにやりました。みんなでメイク道具全部持ってきて、
3: あ、
5: ひたすらやるっていう。
4: あ、自分たちでやってんだ。
5: 全部自分でやってます。
3: だからある意味わかんないですけど、お肌も強くないとダメですよね。
5: そうですね、
3: それで負けちゃうとまた、
5: うん、
3: 荒れちゃうし。
5: そうなんですよ、
3: ケアもしな
4: きゃいけない。体型とかは
5: もう言われます。
4: でちなみにさ、その参加要件とかで身長とかって関係あるの？
5: あー、それはなかったですね。
3: へー、なぜ事情とかで、はい、ダメとかじゃないんだ。
5: なかったですね。
4: へー、はい、あ、身長体重に関しては特に別に言われない？
5: 身長は言われないんですけど、体重は個別で事務局から連絡があって、うん、もっと太ってくださいとか、もっと痩せてくださいって、
3: うん、なるほど、
5: 減量増量。
4: それ何基準なんだろうね。
5: 多分世界大会の人たち基準で、
4: あ、
5: 多分、ね、
4: 外人レベルの外見になりましょう
5: と、はい、はい、だと思います。
4: え、どうだったの、ゆうちゃん？
5: 私は何も言われなかったんですけど、うん、筋肉足りないなと思ったので、うんうん、毎日ジム行ってました。
3: へえ、もう自主的に、
5: はい、
4: でもやっぱそっちに寄せなきゃいけないんだ。
5: そうですね、
4: アジアンビューティーで勝負してるのかと思ってたけど、意外と違うんだ。
5: うん、
4: まあでもそうだよね、ブラジル人の女性ってこと並んだりしなきゃいけない。
5: なぁね。
3: そうね、
4: そうだよね、負けちゃうよね。
3: 気分けですもんね、はい、うん、そうか。そろそろ曲いきましょうか。今日は何を選んでいただいたんですか？
5: うん、今日は、
3: はい、
5: バインストーさんのネバダっていう曲を選びました。うん、
3: はい、
5: この曲は、うん、私がニュージーランドに留学してた時に、
3: ほうほうほう、
5: 最終日に先生が流した曲で、すごいすっきりしたこうやりきった感のあるこう思い出の曲なので選びました。
3: ありがとうございます。では改めて曲紹介お願いします。
5: バインストーさんのネバダです。どうぞ。

0: オチと
1: ヨッシーの
0: ポジラジ。
1: さあ、なんかミスコンの裏事情なんかも聞いてまいりましたけれども、うんうん、ちゃんとやってくださいミスプラネットさんよくないよ不正は聞いてるか社長あとなんか席買い占めとかやめてくれよお願いします本当に。まあそんなこともちょっと聞いてきましたけれども、うん、実はちょっとね水戸さんかなり多趣味というか、はい、僕気になってるのが、まあ、ゴルフまではまだ分かるじゃないですか、うん、寿司握りって何寿司食べ行くとか食べ歩きとかじゃなくて寿司握り、
2: はい、
1: 握る方。
2: そうです、最近の趣味で。
1: 手巻き寿司とかじゃないですよね。
2: ではないです。え、完全に縦巻きっていう、縦返しっていう巻き方があって、
1: あと高級江戸前寿司的にこう握るんですよね。
2: あ、そうです、はい、っていう体験を私の働いてる会社でたまにやってるんですよ。
3: たまにやるんだ。
2: なのでちょっと参加してます。
3: それどういう意図なんだろう。
1: あれ会社何やす、え、なんか会計のあれでしたっけ。
2: 給与計算代行のなんかオフィスをレンタルオフィスなんか使ってるんですけど、はいはい、そこの社長さんがなんか板前さんらしくて、それで定期的に開催されるので。握ってます。
1: うまく握れるもんなんですか。あれすっごい特訓必要なんですよね、訓練というか練習が。
2: なんですけど意外と簡単って言っちゃいけないかもしれない。
3: いや、いいんじゃない。
1: なんかね、だってあの人たち大将の下で修行なん
3: だとか昔はね、そういうの感じで
1: ずっとまな板洗わらせされて、うん、そうか。
3: ちなみに会社の人たちも今回、今の会社の人たちのはその大会出たとかは知って、
2: あ、来てくれてます。あ、見に来てくださってます。
3: あ、じゃあ結構会社で応援してくれたんだ。
2: そうですね、
1: 寿司食いながら。
3: そうなんだ。じゃあ別に言うのってもさ、ためらわなかった、うん、なんか気まずくなかった。
2: 大会出ることですか。は前職の人はちょっとびっくりしてましたけど、うん、今の会社の人はもうすごい肯定的で、
3: うん、
2: 世界大会決まったら行くからねみたいなこう言ってくれてる人
1: が、いいですね、
3: いい会社、うん、
1: ま、モデルやってることも伝えてるんですよ。
2: もう伝えてます。
3: あ、そうか、
1: うんうんうん、
2: このラジオもすごい楽しみにしてます。
1: マジですか。聞いてるかミスプラネット。みんなでね、ちょっとやっぱり応援していきたいですよね。
3: でもさ、今後はその、なんだっけ、ミスプラネットである程度こう知名度だったりとかもさ、ついてたりするしさ、
2: はい、
3: もう磨かれた部分もあるわけじゃん。
2: はい、
3: どうしていきたいとかあんの。
2: 今後は、うん、もうより大きいステージ立ちたいので、うん、モデルとして活動していきたいなと思ってます。
1: なるほど。
2: はい、
1: それなんか具体的にどんなステップがあるんですか。
2: は私の直近の将来の夢は、はいはい、東京ガールズコレクション出たいので。
1: わあ、
3: そうかそうか、やっぱあれなんだね。
2: はい、知名度上げていきたいなって思ってます。
3: なんかさ、モデルっつっても結構いっぱいあるじゃん、
2: はい、
3: その種類が。うん、媒体が多いというか。
2: あ、
3: なんか どういうやつに乗りたいとかあるんですか。
2: まあ、ファッション系でいきたいですね。ファッション誌とか。
3: あ、雑誌。
2: はい、雑誌ですね。
1: 今はそのさっき、さっきとか先週おっしゃってたから、なんか専属のあれがあるんですよね、ブランドが。
2: はい、
1: エナです。何本ぐらいあるんですか。
2: あれもう終わっちゃったんですよ、
1: 実は。あ、そういうことか。
2: 最近。
3: そうなん
2: だ。へ
3: ー。そうなると、じゃあまたオーディション行ったり。
2: そうですね。
3: 聞いてる人いたらぜひ。
2: はい、お願いします。ね、
1: でも楽しみですね。そこからだからちょっと、はい、東京ガールズコレクション出て、
2: 出たいです、ね、
1: また世界に羽ばたいていく。
2: はい。
3: やっぱ人にこうバーって注目されたり、なんかその舞台に立つって違う、うん、
2: そうですね、楽しいです。
3: 楽しい、
2: はい、
3: あ、でも楽しいって思えたの。
2: はい、思いました。
3: 何人ぐらい来てたの。
2: 何人だろう、250とかですかね、300ぐらいですかね、だと思います。
3: あの、人前に立つとようになるとね、気もそうだけどね、楽しいんでしょ。
1: まあ、楽しいっすよ、やっぱり、
3: うん、そうだよね、
1: いろいろ考えることも増えますけどね。
3: まあ、人に注目されるのってある種なんか快楽というかね、あるよね、やっぱね。 どんどん綺麗になるっていうし、
2: ね、そうですね、なりたいです。
3: でもそれ感じる、
2: ああなってくっていう、
3: なってってるとか
2: 感じます、うん、姿勢も変わってくし、うん、なんか、うん、後ろから見られてるっていう意識もつく、なんか頭の中でできるので、
1: なるほど、
2: はい、なので変わってると思います。
3: なるほどね、
1: はい、常に見られてる意識、
2: はい、
1: でも逆に窮屈に思うことないですか、いつも見られて、まあその、うん、ね、モデルとしての意識も必要でしょうけど、なんか生き抜く場がないというか、それがあんまりない、
2: まあ、そうですね、そこまであの有名じゃないからそこまでは思わないですね、今は。
1: なるほどなるほど。
2: でも確かに有名な人って思いそうですよね、うん、窮屈に。
3: 綺麗になる、
1: 楽しめてるんですね、
3: うん、なっていく過程でこう一番変わったところってどこなの。
2: 一番変わったとこですか、うん、この日本大会期間中ですね、まさにここ6月とか。
3: どこが変わってった。
2: どこが変わった。なんか、
1: いろんなトレーニングしてきましたもんね。
2: そうですね、どこが変わった。難しい質問だな。でも見られ慣れたなって思ったあたりから、なんか姿勢、なんだろう、オーラの出し方を学んでから変わったな
3: って。それどういうことだ、それは分かんないんだよな。オーラの出し方ってボタンでもあるの。
1: すごい。
3: それどれか、6つのボタンどれか押すとオーラ出んの。
2: なんか、なんだろう、
3: オーラの出し方どういうこと。
2: でもやっぱオーラの出す方って姿勢な気がするんですよね。姿勢がいいと見ちゃう気がする。
1: あとやっぱその360度常に見られてる
3: 姿勢ね、
1: あれとかもあるんじゃないですか、意識とか。
2: ここな気がします。
1: なるほど、ここ、
2: はい、
1: 姿勢、溝落ちのここら辺、
3: 姿勢よくそれでどういうこと。
2: でも本当に
3: 胸張るって、うん、
2: はい、正しい姿勢で、でちょっと上の方を見るとか。
1: 大丈夫ですよ、頑張んなくて出ないから。
3: 出てない、
1: オーラ出たとしてもなんか群青色とか。
2: あと自分を好きになって出た自信とかですかね。
3: あー、オーラに。それ言うよね、自分のこと、
1: 自分のことが、
2: で、自分に自信を持ってたら、
1: うん、なるほど、
2: 自信がオーラになってる気がします。
3: 確かに、自信つきそうだね。
2: そうですね。
1: いや、早いもんで、もうお時間が来てしまいましたので、2週にわたって皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 最後に告知ございますか。
2: 漢字で宮田理央って検索すると、うん、インスタグラムが出てくるので、はい、ぜひフォローお願いします。
1: ぜひ皆さんで応援していただければと思います。2週にわたってゲストに来ていただきました、モデルの宮田理央さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

い、こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメディセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは、サロンドフェイトペットメディスリストの岸上真紀子です。暑いですね。なんかもう本当に一気に暑さがぐーっと、どんどん暑くなってきたんですけれども、今日このラジオ収録している時が実はちょうど京都の祇園祭りの最後の日だったりするので、電車に乗ってると祇園林の音が駅のホームなんかでかかってたりして、私はお祭りだったっていうことをすっかり忘れていて、あ、もうそんな時期だったんだなんていうふうに思ったんですけれども、私が今住んでいるところは大阪の天満というところなので、この祇園祭りが終わると1週間後に天神祭りが控えているので、お家の近くの天神橋筋商店街なんかはもう本当にどんしゃんとお祭りのね太鼓の音がすごく響く賑やかな1週間が始まるんですが、皆さんもねお祭り遊びに行かれるときはぜひできたら飼い主さんだけで行ってあげるようにしてください。ワンちゃんにね8匹着せたりとか浴衣着せて連れてってあげたいのはわかるんですけど、本当にそういうのはちょっとワンちゃんにとってはね怖いだけになりますので、脱走っていうトラブルも防ぐためにもぜひ飼い主の皆さんだけでしっかり存分に楽しんでください。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指してパピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
0: はい、本日はね、どんなお話をしようかなというふうに思って考えていたんですけれども、私はちょっと先日メディセルさんの方の臨床研究発表会っていう年に1回東京で行われる大きな研究発表会がありまして、そちらの方にねペットメディセリストとして、講演してくださいということで、講演をしに、出張に行ってきたんですが、そこでねいろんな人間のメディセリストの方だったりとか、あとカイロプラクティック のドクターの方たちからの講演だったり、あと、とってもね印象に残った弁護士さんからの講演のお話なんかを聞いて、いろんなことを考えなくちゃいけないんだなと思ったことで、ちょっとね私の中で皆さんにも、シェアできたらいいなというお話を今日はしたいと思います。日本全国から、メディセリストと言われる人たちが、全部品川に集結するんですけれども、メディセルっていうのは実はペットだけじゃなくて人の方がもともとスタートだったんですね。柔道整復師の方とか鍼灸師の方、国家資格を持った方たちが治療という形で、医療目的で、施術をする、メディカルメディセルというものと、あとは、マッサージだったりとかそういう、ね、リラクゼーションを目的でされる治療のメディセルと、であとは美容の美と、医療の医を掛け合わせたハイブリッドの言葉なんですけど、エステですね。エステとか、送信の方でメディセルを使っていく。実はセルライトを痛みなく消せるのっていうのはメディセルだけなんですね。女性の方でセルライト除去やった方いらっしゃると思うんですけど、結構痛いらしいですね、潰すので。ただメディセルっていうのは、特に人用のハイブリッドっていう機械を使うと、皮膚吸引をしながら、電気を、筋肉の深層まで通していくので、それによって脂肪が分解されてセルライトが簡単に崩れてきれいになっていくっていう、実はそういう特殊な機械でもあるので、微量の方っていうのは一定数、ファンの方がいらっしゃって、そちらの世界でも広がっている機械だったりします。そして普段私がしているアニマル、馬の部門とペットの部門に分かれているんですけれども、その3部門からそれぞれ講演を担当する人、あと症例の発表をするのを担当している人に分かれて集まってきます。で、今私メディセルさんの方でそのペットのインストラクターをさせていただいているんですけれども、そのインストラクターの同期のみんなもそれぞれ発表が当たっていて、みんなねなんかお揃いのインストラクターって書いたポロシャツを着せられて、マイクの前でお話をさせられたんですけれども、その中でね皆さんそれぞれ全国でいろんな治療をしたりいろんなケアをねする中での本当に なかなか表現できないぐらいのこんな奇跡あるっていうような症例が結構たくさん出てきて、本当にもう表に出せないよねっていうぐらいの、びっくりするような症例が、人でも動物でもたくさん出てくるっていうのを、いろいろみんな勉強してきました。で、なんか新しい機械が一つ、発売されるというか出るということで、その中で、もちろん、今皮膚吸引の機械と電気を通す EMS という機械は実は別々のものを二段重ねにして使ってるんですけど、それが一体になって持ち運びができるというタイプの、響きっていう漢字で響きって書く、どっかのね、お酒、高い高級なお酒をイメージするような、なんかそういう機械が、出ることが発表があって、でなんかその中で の講演の中でね、どうしてそれがいいのか、体の中はお水でできているので、そのお水の中に電気信号を送ることによって皮膚を吸引した時の衝撃が波のように波紋が体の中で起こる、そうしていくことで細胞の隅々まで、老廃物を循環させることができたり緩めることができたりする。だいたいメディセルっていうのは皮膚の一番上を吸っていくんですけれども、一番上からだいたい 2.2 ミリの厚さのところに、表皮と言われるものがあります。表皮が 0.2 ミリであって、その下に真皮が2ミリであって、そこから下に皮下組織の、その下に筋膜、そして繊維筋っていう浅い筋肉があるんですけど、今までは筋膜を緩めるっていう考え方で、みんなやってたんですけど、実は皮膚を緩めることで順番にその繊維筋という一番下の筋肉まで振動が伝わっていくよねっていうことが、どんどん研究で分かってきまして、でそれを上手に伝えていくため、点で広げて、点でこう伝えていたものを面で波を立たせて伝えていくっていうふうになると、体の中の水っていうのがすごく大事になるっていう、ドクターのお話があって、で私はすごく前々からお水っていうことに対してはワンちゃん猫ちゃんに飲ませるお水っていうものに対して結構こだわりがあって、食事指導なんかをする際には必ずお水のこともお伝えしてたんですけど、ここに来て、あ、やっと水来たみたいな感じで、そうだよねって。その電気が使うものに関しては獣医師法の問題があって、動物には実は使えないんですね。人間だけにしか使えないんだけれども、でも体の中のお水を整えるっていうことは実は人でも動物でもすごく大事なことで、今日はそのね、お水の話は後半でちょっとさせていただこうかな。これは普段結構高額の講座の中でお話ししていることなので、今日これ聞いていただいた方は結構ラッキーかもしれないです。でもう一つのお話のテーマとして、弁護士の先生がお話しされた薬機法っていう部分が私はすごく自分の中に刺さりまして、メディセルっていうのは、ケアであって絶対に治療ではないんですね。医療機器ではないので、治療するとか治すっていうことを言っちゃいけない。で例えばその獣生とか鍼灸の国家資格を持っている先生の場合はそういう言葉も使えるんですけれども、それ以外の世界でしている人にとってはそういうふうなことを連想させる言葉も使っちゃいけないし、もちろん、なんならもうね、ビフォーアフターの写真を載せることも薬機法で引っかかってしまうっていうところまで今来ているので、なかなか正直ね、メディセルだけじゃなくていろんな整体さんとかマッサージの方たちも効果を謳うことがすごく難しくなってきてるんですね。だけど世の中にこれだけたくさんの整体とかたくさんのそういうケアのものっていうのが溢れている中で、どうやって差別化するのか、どうやって知ってもらうのかっていうことを考えた時に、やっぱりね、使っちゃいけない言葉はルールだから使わないけれども、どうやって分かってもらえばいいんだろうって、すっごくそこをみんな施術家の方って悩んでるところだと思うんです。で私たちも本当に悩むし、 SNS にちょっと上げたことで、あ、これダメ、あれダメってメーカーさんからバンバン返されるんですね。これ削除してください、あ、これはダメですっていう風に。でじゃあ一定のルールがあるのかっていうと、なかなかその明確なルールっていうのは実はなくって、なので言ったもん勝ちっていう世界もあったりはするんですけど、 まあね、やっぱりそこは法律なので、ちゃんとねルールを守ってやっていくため の、 共通のルールが欲しいななんてことを今私たちはメーカーさんにお願いしてたりするんですけれども、なかなかね皆さんもどっかマッサージ行きたいなとか、何かしらこうトラブルがあって困ってるから言うわけですよね。どっか直してほしいなとか思うわけで、まあ、直すって言っちゃいけないんですけどでも何かトラブルがあるから改善したいと思ってそういうものを探すんだけれども、実はそういうことがもう表立って歌えなくなってしまっている、まあ、だからこその口コミだったりというもので広がっていくんですけれども、皆さんも必ずネットで検索されると思います。この先生どうだろう、ここのマッサージどうなんだろうっていうふうにと思うんですけど、そこに書いてあることが全てで、それで判断できるとはあんまり思わない方がいいかもしれない。なんなら自分でそこへ足を運んでみて、例えばそこの施術する方と自分との相性はどうなのか、自分のワンちゃん猫ちゃんとの相性はどうなのか、そういうところをねご自身で、一応一回見てから決める、もしくは本当に自分が信頼している方に、紹介してもらうとか、実はそういうふうな SNS やなんかではあんまりはっきりとしたことは書けないけれども、とっても腕のいい方っていうのは世の中にごまんといらっしゃるし、なかなか世の中に出てこないそういうね改善の方法っていうのを知ってる方っていうのもたくさん実はいらっしゃるので、そういうのはね本当なかなか出てこないから、本当情報は自分で取りに行くって、まあ、よくいろんなことで言われると思うんですけれども、そういうふうにね、探してみて、探していただいて、たどり着いていただけたらすごく嬉しいなというふうに、はい、思ったりなんかします。まあ、そういう感じでねとってもためになるお話聞いたりとかしたんですけれども、まあ、その時に NG ワードと OK ワードっていうのが、まあ、ちょっと一覧表で出たりなんかして、でなんかあそうなんだっていうふうに思ったんですけれども、なんかちょっとそれはねなんか出しちゃいけないということなので今ここではお話できないけれども、本当にめちゃくちゃオブラートに包んで、例えばちょろっとだけ言うと、あ何はダメっていう NG はちょっと言わないですけど、例えばね整えるとかコンディショニングとか、和らげるも NG だったかな、なんかちょっとこう気分転換になるとかリフレッシュするっていう言葉だけが OK ワードに並んでるんですよね。それで正直皆さん選びますかね。なかなか選ばないですよね。そんなにめちゃくちゃ安い単価のものでもなかったりすると思いますし、自分の大事なワンちゃん猫ちゃんをするのにね選ばないと思うんですけど、そういうこともありますので、ぜひ自分から情報を取ってとか、いろんな方にねこんなことになってるんだけど誰かいい人知らないっていうふうに声をかけて、探してみてほしいな。それで私にたどり着いてくださったら誠心誠意しっかり体見させていただきますので、またね地域が合わない方はご紹介もさせていただきますのでね、そういうふうにして、ご自身で探してみてください。はい、では、今日のリクエストなんですけれども、ちょっとねめちゃくちゃ市場入ってますけれども、ドリカムの、ドリームズカムトゥルーのハッピーハッピーバースデーを、お届けしたいと思います。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、お聞きいただきました、リクエスト曲は Dreams Come True のハッピーハッピーバースデー、いかがだったでしょうか。でね、私の市場がめっちゃ入ってますっていうふうにお話ししましたけど、このラジオの番組の放送が8月1日なんですけど、翌日の8月2日がですね、このサロンドフェイトの看板犬フェイト君のお誕生日なんですね。で、本当だったら14歳なんですけど、まあ、今はねお空組になっていますので、一応お祝いの気持ちでちょっと今日は、市場でリクエストさせていただきました。はい、本当はね14歳の誕生日は松坂牛を買って食べようって約束してたんですけど、13歳がまあ神戸ビーフをパパが買ってきて、14歳はじゃあ松坂牛をママが買ってきてっていうふうに言ってたんですけど、それは叶うことなくあれなので、でもね亡くなる3日前まで全然ご飯を普通に食べていて、一番最後に食べていったのが松坂牛だったんですよね。それだけ頑張って食べて、その後ピタッと食べなくなって2日でお空に帰っていったんですけど、それぐらい口の中をいいもので満たして彼は旅立っていったので、ぜひね私たちも明日は、2人で、松坂ビーフを焼いて食べようかなというふうに思っています。はい、で先ほどね前半のお話の中で、お水の話を後半でしようと思いますということをお伝えしたと思うんですけれども、まあ、そのメディセルの新しい機械の中での講演の中で体の中のお水っていうのが実はすごく大事なんだ、いろんな情報を交換している、もちろん電気信号というものを通じて、まあ、交換していくんですけれども、その情報を交換するっていうことは私も今回講演で聞いて初めて、あ、そうなんだっていうふうに思ったんですけど、もともとね私はワンちゃんの体を改善していく時にお水っていうものを必ず最初に飲ませてるお水を伺います。どういうお水を飲ませていますか、まさか水道水そのまま汲んで飲ませてないですよねとか、そういうことはお聞きしてます。やっぱりね今の日本の水道はちょっとやっぱりいろんな塩素の問題だったりとか PFAS の問題だったりとかがあるので、浄水器のねカートリッジをつけてらっしゃる方はまだいいと思うんですけれども、何もつけてない方はねちょっとやっぱり何かカートリッジ浄水器つけるか、お水はもうちょっとね外から購入して飲ませるかっていう風にしてあげてくださいという風にいつもお伝えしています。一番ね良くないのが、聞いて時々びっくりするのが、何にもつけてない水道のお水を沸かして湯冷ましにしてあげてるからいいですよねっていう風に言っていただくことも多いんですけど、実はそれが一番ちょっと発がん物質が多くって発がん性が高いと言われていて、お水の中に含まれているトリハロメタンっていうのはお湯を沸騰させると40倍まで発がんリスクが上がるという研究も出ているので、普通のね昔は湯冷ましいいと思ってやってたと思うんですけど、今はそういう浄水器のカートリッジをつけるとか、ワンちゃん猫ちゃん用は今いろんなお水が出ているので、そういうものをねちょっとお買い求めになって、与えてみてあげてほしいかな。体すっごい変わります。何が変わるかっていうと、まず涙やけとかよだれやけ、あとね皮膚のかいかいとか、お手手をペロペロ舐めちゃう赤くなってる子たち、そういう子たちっていうのは涙とかよだれとか、まあ

0: そうですね、体液と言われるものが、やっぱそれが結構老廃物でいっぱいなので、その老廃物に含まれているタンパク質に雑菌が繁殖して赤くなっちゃうんですよね。から赤くなりたくなかったら、体の中から出るお水をきれいにすれば、お水が出てても、例えば涙が結構多い子とか、よだれの多い子とかね、鼻水出る子であったとしても赤くならないんですよね。赤くなるのはそのお水が汚れているから。で、本来汚れているお水っていうのは腎臓に回っておしっこでちゃんと出せなくちゃいけないんだけれども、もうそれで追いつかないぐらい、私たち人間もそうですけど、普段暮らしているだけで結構いろんなもの体の中に入ってきてます。でもう腎臓の経路だけではもう追いつかないよっていう時に、みんなそれぞれの弱いところから出してくるんですね。からお首から上がすごく凝ってて、お水の循環の悪いなーっていうような子は、ほとんどの子が涙やけをしてます。涙から出てきたりとか、で出てくる涙が赤いので、お鼻のまずるのところがね、赤くなってすごい臭い匂いがしたりとかすると思います。で、あとは、ちょうどね、背中の肩甲骨の間ぐらい、もうちょっと下かな、もうちょっと下のその胃のツボのあたりがあるんですけど、そこがすごく熱い子、口をくちゃくちゃやってたり、よく草を食べたり、そういう子っていうのは胃に熱が溜まってるんですけど、胃の熱が口に上がってきて、でくちゃくちゃしたりとかするんですね。で、そういう場合はよだれがやっぱり汚れているので、よだれやけっていうふうになって、お口の周りが真っ赤になっている子とかいると思うんですけど、そういうふうにして出てきたり、あとはもうそのお手で舐めたりっていうのもそうです。よだれ、唾液が汚れているので赤くなって、雑菌が繁殖してしまう。そういう子たちに殺菌のシャンプーをいくら使って洗っても絶対きれいにならないんですよ。どうしたらきれいになるのって言ったら、体から出てくるお水をきれいにしてあげること。要は体の中に回るお水をきれいにしてあげること。で、お水をいくら取り入れても全然そういうのが改善しないんですっていう子は、飲んだお水が細胞の中に吸収できないから。吸収できない理屈とかっていうのは、ちょっと科学的な分子のレベルのお話になるので、そういうのはね、私も講座とかやってるんで、そういうの興味のある方はそういうの聞いていただいたらいいですけど、普通に単純に分かりやすくお話しすると、飲んだお水が体の中にちゃんと入らない、で入ったとしても動かない、むくんでる状態の子っていうのは、きれいなお水と汚いお水っていうのが入れ替えができないんですよね。ってなると、ずっと汚いお水が細胞の中にずっとある。で、きれいなお水は動かないから流れない。で、その状態でなんとか体の表面の近くにある汚いものだけでも出そうと思って出てくるのが涙であったり、よだれであったりします。で、いわゆるおしっこっていうのは体の中から出てくるものなので、ちょっとそこはね、リンクしてこないんですけれども、皆さん飼い主さんで涙やけとかよだれやけ、あとおてて舐めて肉球の間が真っ赤になっている子とかってお悩みすごく多くって、うちのサロンに来られる方でも、大体皆さん言われるんですけど、まず最初にお水変えてみましょうかっていうふうにお話しすると、1ヶ月様子見てください。体の中が入れ替わるのには人間と同じで3ヶ月ぐらいかかるんですけど、3ヶ月待てないわっていう人もいるので、まずね、1ヶ月次回の予約までちょっとこういうお水使ってみませんかって言って、いくつかあります。私別にお水取り扱ってもいませんし、お水の中代理店でも何でもないので、全然どこのがいいよっていうことは別に言わないです。いくつか自分が使ってみてどうだったっていうのしかお伝えしないんですけど、そういうのをね、使っていただいて、まず1ヶ月後の次のメディセルの時に様子を見せてくださいっていうふうにすると、結構ね、なんかよだれやけが改善してて、お口の周りが綺麗だったり、お目目のね、お目目からお鼻にかけてのところがすごくかゆがってたのがかゆがらなくなりましたとか。で、私ちょっと引かないでほしいんですけど、涙だったりだったら、お客さんのワンちゃんのペロって舐めたりするんですよね。それで大体どうか分かるので、そうすると本当に綺麗になってることが多かったりして、1ヶ月でこれぐらい変わる、体の小さな子だったら本当1ヶ月ぐらいで変わってくるし、そうじゃなくてもよっぽどひどくても3ヶ月ぐらいすればだいぶと変わります。それぐらいね、体の中の70%は水分って言われていますし、その細胞の中にも細胞液っていう水分、あとはそれ以外にもね、心液っていう体液、いわゆる体液も全部お水です。もちろん血液もお水だし、リンパ液もお水だし、そのお水が何もしなくて 汚れたまんまとか、あとその入れ替わりができない状態でどれだけお水を飲ませてあげても、皆さんのお抱えのお困りごとっていうのは改善しませんので、ぜひね、そういうお水、そういうお水もあるんだな、お水で体って変わるんだなっていうことを、知っていただけたらいいなと思って、今日ね、このちょうどリンパ節のお話で水っていうところにテーマが当たったので、で私の中でもワンちゃんにお届けするお話として、もちろんお食事ご飯も大事なんだけど、それよりもっと大事かなっていうふうに位置づけしているのがお水だったりするので、ちょっとこのお話は普段は講座でしてるんですけれども、今日聞いていただいている方に知っていただけたら、特に夏だからお水たくさん今飲まなくちゃいけない時期だし、どうせ飲ませるんであったらね、一気に体質改善ができるぐらいのお水を選んでもらって、夏が終わって、10月11月そろそろ寒くなってくるなっていう頃に、体の中のいらないお水がしっかり抜けれて、体の中のお水がきれいなお水になっていると、冬がすごく楽に越せますので、ぜひそういうね、準備だなと思って捉えていただいて、ちょっとね、お水、ネットなんかで調べていただくといろんなお水ありますし、私のインスタなんかでもお水の話なんかも発信してますので、そういうところはね、ご参考になさっていただいてはいかがでしょうか。
1: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
0: お届けしました、サロンドフェイト、いかがだったでしょうか。またちょっと今日もね、お水の話だったりとか、薬機法の話だったりとか、ちょっと硬いなっていうお話だったかもしれないんですけれども、でもね、やっぱり知ってほしいなと思うことはやっぱり伝えていかなくちゃいけないんだなと、今回ね、私自身もこう登壇して講演するという立場でお話しした時に、やっぱり改めて感じましたので、こういう回も時々はあってもいいんじゃないかというふうに感じた次第です。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん猫ちゃんにとって穏やかで健やかな1週間になりますように。また来週この時間にサロンドフェイトでお会いしましょう。サロンドフェイト、今週はそろそろ閉店のお時間です。ありがとうございました。Don't worry. Be happy.

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレ

0: 始まりました。シャルロッテのヒルソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいやろうな、
1: ハッピーの時のポーズ。
0: だってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それはあかんあかん、それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。
0: 手をハローがな、H の形にしてハローっていう人がね私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね、 ね、
0: 全然知らない人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど
1: 反対にする。じゃあこっちに、
0: ハッピー、これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなのあ
1: れ、こう横にする声でハッピー、いるそう、ハッピ ー
0: 全然ハッピーそうじゃないよね、
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: わ、りっちゃんいいね、一番頭が柔らかい。
0: そうそう、
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンスなんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから、うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいのとか、
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか、
1: すごいな、誰の影響や
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんか、とか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りがなんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: この子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思ってねえ、
1: そう、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した、
1: ちっちゃい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、あ、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエーこうやってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにキモいからやめて
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えてる、
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな、
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ、とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね、なんか私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体を動かすの楽しい、
0: いいなと思って私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に、
1: いい親子で創作ダンスいいやん、
0: そう親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか、
0: そうイベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また
1: 行こうかな、タイムリーですね、
0: タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体を動きます、動かしましょう、というわけで今日もよろしくです、
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑くすぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ
1: いいよーゲーム、
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいなの持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私あの妊娠前にやってたんよ、ずっと
1: なんかやってた時期あったよ思い出してんけど、
0: そうずっとやってて、で、うん、結構あの筋肉ついた時期があったんや
1: んか、なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって、
0: そうでもそれやってたから、うん、私あの思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった、
0: 腹筋がその時結構ついてたから、あのお腹に力入れてっていう時に、あ腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃうい
0: やなんかまあいいねんけど、 そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、めっちゃやってみたいそれ。
0: 楽しい、うち来たらできるけど。
1: やりたいやりたい。そ
0: うそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言って、もう横取り横取りされるけど。
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、うん、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけど、うーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて、見てやっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする。それが
0: クラファンね、クラファンするほどの値段でもないねんけど多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、あのやっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダダダダみたいなやつね。
0: そうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたいな、
0: ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、1,2,3トスみたいな、1,2,3アタックみたいな。
1: それ前カナさんでやったよな。
0: やったっけ。
1: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国。
1: あれ？じゃあ似たようなやつやった
0: ら、似たようなやつあるかもしれんけど、
1: ミニゲームみたいな。
0: そうそうそう、そうマリオパーティーみたいなとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うーんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって、楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなになって、もう私たちこうイベント組んでた一人やから、早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち押さえて、
1: すごいわ、行動早な
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて、絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなとも思うし、
1: できるよ絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなのサンサンひまわりラジオで流すっていうね、サンサンひまわ
1: りラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで、上げます、お願いしますで止まってます
1: OK、まあ、そういうこともあるね
0: やけど、こう徐々に徐々にね、ミュージシャンである、その今までね、作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
1: 演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
1: ラーならへんねんけどな。
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな。
0: そう、連打したらなることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよう。何回かに1回のラーとかやめよう。
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね。やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから。交互期待、和歌山にも行きたいしね。
1: おー、
0: うん、行きたいよ、
1: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよもうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ
0: ね。だからうち来たら、あの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でブブブって行ったりもできるんでね、うん、
1: リッちゃんも
0: ね、そう、リッちゃんもね、うん、そうそうですね。まあ、そんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、 シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パントーン

0: ぱ楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな。私も思った、
0: なんか永遠に歌ってられるわこれ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。お、わかるわかる。
0: いやー、 ね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したはったんちゃうか、この
1: な。こうなること
0: ね、ほんまに。なん結構古い曲よねこれね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年 J リーグと同い年やね。
1: へ
0: 確か
1: そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングって書いて、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らん。
0: いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。ゆりなともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やが、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった。
0: あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかった
0: ん、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、え、めっちゃいいやみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやこの曲みたいな。
0: いやで、ユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、楽しいですね。
0: とってもいいと思います。ありがとうございます。
1: 元気出るよねなんか ね、
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひぜひやりましょう。ダイヤモンドとかもね、お願いします。
0: はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよねバンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに乱れたもん、何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは、告知そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ですね。ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: じゃあミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。いやいや、まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ1時から1時半そして3時から3時半でね、うん、お送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、はい、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとして、あの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これからこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバン来すぎて、すぐにその、ストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの、 あの一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってまあ、デザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、まあ、服にもねラフっていうものがあって、まあ、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS はイラストレーターフォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、まあイラストレーターフォトショップ使えたらまあそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。まあやけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりはまあ Photoshop とイラストレーターがいっちゃいいってまあ結構あるあるなんですけれど、まあそれに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。まあ要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。 Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もその Photoshop とイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、まあ、今回バトルラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話、ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。まあ結構あれですよね、人生の岐路、まあ転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、まあそこまでかなね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構まあ 60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。まあ今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないしね、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではではここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。いや結構人生の岐路やと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: まあまあ高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね、在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんねんな。でこうなんかダラダラしてしまう、やりだすとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やりだすまでがなかなかできひんかったり、
3: うわ私もそのタイプや、
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんだけどねと思うんやけども、まあ、私はね両方ある方がいいタイプ、外に出たいし、
3: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからねこの飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: 皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、本日は8月8日ですね。
1: はい、
0: はい、自己紹介、怪談ユニット何かサクリファイス岡本と申します。
1: はい、そして西尾康平と申します。
0: はい、ということで8月8日夏真っ盛りということで
1: ね、
0: 皆さんどうお過ごしなんでしょうかね。
1: お盆前ね、
0: はい、やっぱこう8月8日とかになっていくと、まあ、暑すぎるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 涼しいことみんなしていくと思うんですよね、
1: うん、
0: だから涼しいもん見たり、
1: うん、
0: 涼しいことしたり、
1: うん、
0: はい、今回もですね、
1: うん、
0: 僕の右側には、
1: はい、
0: めちゃくちゃ暑苦しい奥さんにしております本日もゲストの佐治バンタさんです。
1: イエーイ、ようこそ。
0: ようこそ。
2: 佐治バンタです。よろしくお願いいたします。
1: ようこそおいでくださいました。
0: ねえ、2週にわたってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 前回どうでしたか、このラジオ出てもらって。
2: いや、すごい楽しかったんですけど、
0: はい、
2: 最後の告知が切れちゃった
1: の。いや、もう全然もう気になさい、ね、あれは全て岡本が悪い
0: 本当に申し訳ございませんまあそんなこんなでね、前半入っていきたいなと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。お願いします。
0: 佐治さんってラジオは出たことないですよね。
2: あ、ないです。
0: ということは西尾さん、これが人生初のラジオ出演ってことです
1: か、ね、最初で最後の
0: なんで最後になんねん。
1: いやいや、意外ですね。なんか、あ、そうなんですね。
2: 全然全然、こんなお話がそもそも来ないので。
0: まあ確かにそうですよね、うん、だってね、佐治さんって怪談師として活動されて、うん、まあ去年のね、2025年の9月のね、怪談15日戦争に出られてから、
1: う
0: ん、まあ、人前で怪談しゃべるようになったという、うん、佐治バンタさんの、
1: うん、
0: 怪談師としてのキャリアがスタートしたということなんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、そう考えたら、まあ、そのラジオとか出る機会ないですよね。
1: 確かに、うん、そうやね。
0: そうそうそうそう、
1: でも僕ら変わってるから
0: そう、
1: うん、
0: なんで僕らこんな始めたんでしたっけ。その始めた理由、
1: ちょっとメガネじいちゃん聞いてみる。
0: そんなんおったな。
1: おったな、
0: うん。記憶なくなる系の怪談やなこれ。
1: 髪の綺麗な小じきな。
0: そうそうそう。
1: はいはいはいはい。
0: ということでね、先ほどもちょっと感想聞かせてはもらったんですけど、うんうん、まあ、第1回ね、こうなんか怪談もお話しいただきましたけど、
2: はい、
0: はい、出られて どうですか。
2: ああ、でもあれですよね。
0: うん、
2: こうやって広く聞いていただけるっていうのは本当に嬉しいですね。デビューして思ったのが、やっぱりその語る場っていうのが欲しいなっていうのが、
0: はは、
2: ものすごくこう、語る場に渇望するって、同期デビューのドーマンさんとか、
0: あ、ドーマンさん、
2: 後藤ソレンティさんとか、
1: ドーマンさんも同期なんですか。
2: 同期です。
0: デビュー同期ですか。
2: あ、デビュー同期、
1: 堂々たる、
0: いや、すごいっす。
1: ちびっちびっこ女子ですね。
2: はいはい
1: はいはい
0: 本当に流暢に喋らはりますよね、
1: 上手やんね、
0: あの人、
1: うん、
2: いや、だからドーマンさんとは本当は去年同期 で、
0: うん、
2: で今年一緒に決勝に上がれて、
1: うん、ああ出てはった、
2: ものすごく感慨深くて、うん、で後藤ソレノチさんは去年も今年も準決で当たってですね、
0: うん、激突、つい激突する、戦ってしまうくせが、
2: 一番一緒によくイベントさせてもらってるんですけど、後藤さん。
1: ああ確かによくお二人の名前が並んでるね、お見受けしますし、ね、
2: なんか2個1で呼んでいただけます。
0: だからまあ怪談仲間みたいなんてね、こう自然にできてくるかなと思うんですけど、
2: ね、
0: 僕は天涯孤独でですね、僕には西尾康平しかいないんですけど
1: そう、天涯孤独同士でも岡本さんの方がなんていうかね、人とこうつながっていくというか、
0: あ、まあ、まだちょっとアクティブな方かもしれないですね。
1: そうそうそうそう、
0: 西尾さんに比べ
1: ると。だってこうやって佐治さんとつながってたりと、あ、そうですね、
0: はい、
1: 僕マジでないんですよ。
0: ないっすね、
1: ほんまにない。のまあ、望んでもないから、
0: ね、そうだから、まあ、基本的に僕らはね、2人でずっと傷の舐め合いしてるんですよ
1: そうそうそうそう、
0: 俺ら兄弟やんなとか言いながら酒飲んでベロベロになって帰るんですけど、
1: ね、
0: 佐治さんってその、はい、友好関係じゃないですけど、
2: はい、
0: よくこうね絡んでらっしゃる会談してどんな方になるんですか。
2: ああ、そうですね、まあ、先週も話させていただいたんですけど、うずめのラリックさん、
0: うずめのラリックさんね、
1: はいはいはい、
2: それと同期の、後藤ソレノチさんと、うん、ドーマン獅子郎さん、
0: うん、
2: であれなんですよね、ついこの間なんですけど、
0: はい、
2: 怪談十五日戦争で一緒に戦った石黒家臣さん、
0: はい、あ、家臣さんね、
1: あ、石黒さん、はいはい、
2: 静岡のイベントに呼んでいただきまして、
0: へ、
2: うんうん、浜松を、
1: あ、石黒家臣さんなんか僕去年準決勝で当たってんのに、はい、
0: そうそう、
1: 連絡一個もない
0: 僕はね、今佐治さんの家臣さんに呼ばれてイベントに行くっていう話を聞いて、僕はこのラジオで言いたいことあります、
1: はい、
0: ね、なんで俺呼んでくれんの、うん、僕一回生贄かけたら呼んでますからね、
1: うん、
0: なあいつちょっと今から腹立ってきた。
1: 岡本 ちろんギバーズゲイン、
0: ギバーズゲイン
1: 与えるものは与えられ られる、いつか巡り巡ってくるから
0: です、ね、まあ、余分に与えせんかっただけのことですよね。あ、行かれるんですね、
2: はいはい、
0: まあでもそれはね、あの東京も行かれたりとか、うん、あと浜松でしたっけ、もう一つはね浜松の方とか、うん、まあ、全国的にね、うん、佐治さんの話を今まで聞いてみたいみたいなね、
1: うん、
0: はあ、まあ、潜在的にも顕在的にもいてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
1: 佐治さんはでも本当にこういう怪談師さん一人イベントにいてくれたら頼もしいもん、はい、
0: 確かに、
1: ほんまにそれはマジで思います。
0: なんか誰とも交わらない感じありますよね、うん、戦わないというか、
1: いや仮に何かのイベントを、まあ、うん、あのお越しいただいたとして、
0: うん、
1: もう最悪俺喋らんでもいけそうやな、ほん
0: まに。いや、それはちゃうと思うんですけどね。
1: 最悪
0: 多分何かと一緒にやっていただいた場合、
1: うん、
0: まあ、それこそ本当に三者三様の、
1: うんうん、
0: あのね、一つの一夜になるんじゃないかなと思うんですけども、
1: うんうんうん、
0: 知ってます、あの怪談喋るだけじゃないって、佐治さん実は
1: 何ですか、
0: 書き物されてるんですよ。
1: 書き物、うん、習字の先生
0: なんでやねん。なんでやねん。あのな、真夜中のささやきはオカルト番組。
1: ああ、そうですか、う
0: ん、なんでそこで習字出てくるの。
1: ほんな呪いのなんかバー書いてる、
0: それも怖いな。そんな本気なんちゃう
1: ね
0: ん。
1: オカルト言い張りましたよ。
0: 言いましたけども、はい、うん、聞いていいもん。
1: あ、お願いします、はい、
0: その書き物の方
2: です。そうですね、今年のですね2月に竹書房さんがコンテストをしてたんですよ、
0: はい、
2: あの怪談探偵。
1: はいはいはいはいはいはい。
2: でここでその一応最強賞ってやつと佳作っていうのがあるんですけど、その時の最強賞に選ばれたのが、あの先ほど名前出た後藤
0: それなしさんですね、はい、
1: あ、なんかそれ知ってます。
0: 選ばれたんです。
1: で、はいはいはい、
2: 私は仙外やったんですよ。私も応募してたんですけど、うん、仙外やったんですけど、うん、そこで後でそのコンテストの短編を収録した本を作るときに、まあ、お前のも仙外、お前仙外やったけどお前のも入れたるわってきたんですよ、
1: 話を。
2: で本にしていただいて、
1: すごい。
0: ということは出版されてるんですね。
2: されてます、されてます。
1: だからもうそれって、あのいわゆる少女作っていうんですか。
2: あ、そうですね、あの、
1: うん、初めて、もういきなりその本になったと。
2: そうなんですよ。
0: なんて実績のある方なんでしょう。
2: あ、で、それからあの毎月あの竹書房はそのコンテスト、テーマを決めて、
0: うん、はいはい、
2: 例えばあの箱にまつわる怖い話とか、
0: はい、
2: 庭にまつわる怖い話とか、そういう、
0: はいはい、
2: 庭にまつわる怖い話とか、そういう応募をしてるんですよ。
1: あー、テーマ別に。
2: で、あの3月の馬にまつわる怖い話で私は最強賞を取りまして、
0: おめでとうございます。
2: 馬にまつわる怖い話、僕1個だけある話が、
0: はあ、
2: あの1個だけある話をあの文章にさせていただいて最強賞をいただきました。
0: すごいですね。あのちょっとリスナーさんのためにもですね、はいはい、あのその竹書房さんのことであったりとか、
2: はい、
0: そのいわゆる、ね、出版 の, その応募とか、
2: はい、
0: 何で見たら聞いたらいいのかっていうのとかですね、
2: はいはい、
0: ちょっと簡単に説明いただいていいですか。
2: あ、ですね、はい、X の, あの竹書房さんのアカウントで毎月あの、うん、コンテスト開始します、
0: うんうんうん、
2: で応募はこちらの Google フォームでお願いします。あと応募の要項とかも書いてあるので、
0: うんうんうん、
2: 誰でも気軽に応募できます
0: ということなんですね。でだから読み物が好きなリスナーさんがもしいらっしゃったとしたら、 そのホラー短編小説じゃないですけど、
2: はいはい、
0: そんなんが見れるんですよね。
2: はい、はい、ですね、
0: それ見ようと思ったらどうしたらいいですか。
2: あの電子書籍でも当然ありますし、
0: はいはいはい、
2: まあ、当然あの本屋さんで言ってですね、瞬殺怪談加速という5本で竹書房で、今年の3月か4月に出たやつが売ってますので、そこでも見れますし、あとはあの私もあの後藤それのさんもそうなんですけど、あのノートをやってまして。
0: あ、ノートね、
2: はい、はい、でノートであのそのコンテストを出したけど船外やったやつとかを載せたりしてるんで、まあ、そちらの方も見ていただけることになって
0: ます。スタジバンタさんの、まあ、あれノートって SNS ですもんね。
2: あ、そうです、
0: はい、
2: SNS
0: あれでね見れるんですよ、
1: はい、才能の塊ですやんか。
2: いやいや、でも本当にあの今年になって文章を書いたので。
1: でもそれもすごいですよね。なんか新たな取り組みというかチャレンジといいますかね。すごい。それで最強賞3月に
2: 取ったんですよ、
1: 馬テーマでね。
0: なかなかできない。それどれぐらい応募あるもんなんですか、その応募数。
2: その応募数を、
0: はい、
2: あの松村新吉先生っていう方知ってます、
0: はい、はいはい、
2: あの徳島に住んでる、
0: うんうんうん、
2: あの方がそのコンテストの時はあの方が特別審査員で全作品を読んだらしいんですよね。でその時にあの全応募総数は言われへんけど、うん、あの気が狂いそうになったと。
0: いや、そりゃ気狂うわ。
2: あの言われへんけど200、300じゃないよって言われました。
0: その中の最強賞
2: が後藤さんやったんですけどね、その時は、うん、
0: で、その馬のところで行ったわけでしょ。
2: あ、で、その次の、そのいわゆるそのコンペじゃ、あの特別なコンテストじゃないやつの毎月やってるやつで僕は最強賞を取ったんです
0: 。すごくないですか。
1: すごいっすよ。
2: 多分その松村先生が審査される時よりは少なかったと思いますけど、
1: ね、いや、じゃあもうこの勢いで、
0: はい、
1: 来年の15日戦争は
2: 優勝ですよ。
0: 優勝しますね。
2: 意外2年とも優勝はできなか

0: 3度目の正直。
1: いやー、その頑張りたいと思って
2: る。馬の怖い話ってのはあれですか、やっぱりその後ろ回った時に馬の後ろ蹴りをボーンって肋骨に向けて12本折れたっていう。
1: それは怖いな。
0: 後半部分俺の実体験や。
2: そうやな。
0: あばら12本って話。
1: お前
0: ホモスすごい。
2: これね、あの真夜中のささやきのアーカイブにあるんですけど、
0: はい、あのまた後でハイボール飲みながらお話します。
2: 車に轢かれたってめっちゃおもろい話なんですよ。
0: 轢かれたんじゃね、踏まれて
2: 踏まれたんや。
1: 違う違うや。
2: またそ の, あの書くやつってね、はい、あれって創作もありなんですか、実話会なんですか。
1: あ、一応実話会談ですね。
2: 実話会談
1: ですね。あの応募要項にあるの。
2: あ、応募要項はやっぱり実話会談ですよ。
0: あれね、あのイサムさんでしたっけ、怪談朗読。
1: あ、はいはい。
0: あの野良肉さんが昔佳作家なんかで入った話を勇さんっていう人を YouTube で読まれてて、僕それ何遍も聞いてたんですけど、だからね、佐治さんのもそこで読まれたりも。
1: ああ嬉しいですね。
0: っていうことですよね。
2: あれって読まれる前にあの了解はあるもんなんですかね。
0: あ、もちろんあるでしょうし、あれなんかその勇さんっていう怪談朗読専門の人と、あの竹書房が簡単に言ったら提携してるんですよね。
2: あ、
0: ちゃんとお金払って、そう、作家さんにお金が入るようにっていう提携をしてて、
2: そういうことか。
0: そうそうそう。
2: いやいやいや、あのそういったこう書いてみようかなって、僕ら書いてみようと思わないじゃないですか。
0: 思いますよ。
2: なんか
0: 思います
2: よ。あ、思ってんねや。
0: 思いますよ。
2: 初めて聞いたわ。
1: すれ違い
2: が。はい。ああ。
0: いや、これ冗談の
2: 兄弟や思ってたけど、知らんかった。
0: いや、もうまあまあ最近筋トレ始めたぐらいで。
2: うん、確かに。
0: あの。いや、興味はめっちゃあります。まだ実践には移してないですけど。
2: あ、興味あるったんですね。
0: ありますあります。
2: え、そうやったらぜひ出してくださいよ、竹書房さんの。最強賞。
1: 最強賞。
2: 取ってください、最強賞。
0: いやー、最強。
2: 家にまつわる
0: ってテーマ来たら。最強いい取ってからにしますわ。
2: 最強いいね。
0: はい、最強いい取
2: ってから。階段最強戦のね、
0: はいはい。絶対無理。
2: 家っていうテーマが来たらさすがにやりましょうよ。
1: あります。
0: はいはいはいはい。
2: この男絶対見ないんですよ。そ、情報見ないんで、さあさあ一個だけお願いですか、はいはい。家っていうテーマが、物件的なテーマが来たら、はいはい、僕に連絡くれないですか。
1: はいはい、僕
2: 出番来たでって言うから。
0: ああ、そうですね。
2: この男見ないん。
1: なるほど。
2: 絶対自分
0: は。ルールとか読まないんで。
2: レギュレーションとか見ないですからね。
1: でも案外そういう風に書いて出した方がポンと期待しますよ。
0: うん、そうなんですよ、うん。でも去年の最強戦のあのビデオ映像審査で。
1: はい、
0: 横動画を縦に送って失格。
2: アホでしょ、
1: はい、レギュレーションや
2: って、はい、アホでしょ、はい、読めって思うんですけど、ね、読まないんですよ、
0: まあ、それがね、西尾さんじいちゃんにバカにされた。人生で一番腹立った。
2: あのなんか 山の中に生えてそうなキノコみたいな顔して
0: る。そうそうそうそう。
2: 食べたら絶対死ぬや
0: つ。ただの毒やね。ただの毒。
2: やっぱその書くモチベーションっていうのは、はい、やっぱどこからこう湧いてきたんですか。
1: あ、やっぱりその持ってる怪談のお話の中で、うん、やっぱその語るにしてはちょっとなっていう、
2: はいはい、
1: 話があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: これってあのその字で読んだ方が強いよね。
2: あ、そういう視点か。
1: で、そういうのをちょっとあの文字にしてみたんですよ。
0: なるほど。
2: ああ。僕もしてみようかな。
1: いや、いいと思います。
0: あるじゃないですか、いっぱい。
2: あるんですけどね、はい、あ、言われてみたら僕ね、なんかね、階段取材するじゃないですか。喋、はい、ってみるじゃないですか。なんかこれ、うん、面白い話のはずやのに、喋、うん、ったら、なんか、みたいなのあるんですよ。それは僕の喋りが下手くそってのもあるんですけど。
1: そう、
2: ただ、ちょっとあるんですよ、やっぱりそういうの。
0: うん、喋りでもいいけど、タイムリープなんか、
2: はい、
0: あれ文字で読んでも面白いんちゃう。
2: タイムリープの話ね。
0: なんか怪談って含まして、あの聞き手にこう想像してもらうのが一つの醍醐味みたいなのもあるじゃないですか、は
1: い、
0: でもタイムリープの話って聞いたことあります？
1: この人。あります、あります。
0: あれってもう事細かに説明してるでしょ、
1: はいはい、
0: 僕あんな怪談聞いたことないんですよ。でもあれはあれで完全に成り立ってるし、 あれはやっぱり文字盤でも
2: 面白いんですかね。
0: 絶対生きるんじゃないかな
1: と思います。
2: そっか、うん、ね、そんなこんなで後半、うん、はい、佐治さんの。
0: いや、まだ後半行かない。
2: いや、行くよ。今もうあと残り1分で出たもんね。
0: はい、はい
2: はい、じゃあ後半行きます、
0: はい、
2: よろしくお願いします、
3: はい、真夜中のささやき。
2: いろんなお話をね聞かせていただいてるんですけども、まあ、ここからは佐治さんの、まあ、怪談を聞かせていただけたらなと思います。どうぞ。

0: でね、あの見たこともないような虫が湧くと、で飼ってた金魚は全滅すると。でなんか付き合ってた彼氏ともですね、なんか関係が悪くなって別れちゃうとか、悪いことばっかり起きるんですよね。で挙句の果てがね、あの、まあ、寝てるとね何かに首を絞められるんですって。でこれはやばいと、この家絶対何かあるわと。でいろいろこう調べてね、これお祓いしてもらおうって思ったんですよ、
1: うん、
0: それで人づてに聞いて、あのなんかすごいあの霊媒師の霊能力のある人知ってるよって言って紹介してもらって、連絡をつけて来てもらうことになったんですよね、
1: うん、
0: そしたらね、年の頃がね、だいたい40歳ぐらいのね、こう長い髪をキュッて結んで、で真っ白い服着たね、あの結構美人の化粧気のない女性が来たんですよね、
1: うん、
0: でその人が、分かりました、お祓いしましょう、これ分かります、なんとなくって、
1: うん、
0: で入ってきてね、こう準備してて、でその人からね、あの常にあの金木犀みたいないい香りがしてたんですって、
1: うん、
0: まあ、その人のつけてる香水なのか、その人の持ってるその体臭なのか分かんないんですけど、すごくいい匂いがしてて、でなんかこの人だったら払ってくれるかもなと思って、
1: うん、
0: で、一応その神棚みたいなのを作って、でそこに座りはったんです。でその後ろに、静香が座って見てて、でお祓い始めますけど、あの絶対何があっても私を止めないでください、最後までやらないとダメなんですって。あ、分かりました。するとね、こう始まって、なんかこうむにゃむにゃむにゃむにゃってこう祈祷を始めるんですよ。で、そのご祈祷を始めてから、あの丸い鏡をね、ここに置いてるんですって、うん、その人がむにゃむにゃむにゃむにゃ、その丸い鏡にその人の横顔が映ってて、後ろにその静香さんがおって、静香さんはその人の顔は当然背中越したから分かんないんですけど、その鏡に映って見えてたんですって、
1: うんうん、
0: でこう真剣な顔して目を閉じてずっとこう読経してあって、するとねピタッて読経が止まったんですよ。あれって思って、もう終わりかな、するとまた読経が始まるんですよ。ああこれこういうもんなんやと。それでね2時間ぐらいですか、ずーっとこう読経してて、でたまにピタッて止まって、で静香さん後ろで鏡を見てたんですけど、ピタッて止まった時にその女性がね、ピッて目を開けて、ピッてこの鏡越しに静香さんを見てたんですって。何やろうなって、いやでも止めるな言われてるしなと思って、でうにゃうにゃうにゃうにゃってパッて止まって、でその霊媒師の方がくるーっとこっち向いてこう向かい合いになったんですよ。で話をしてて、はい、ご祈祷は終わりました、私一生懸命お祓いをいたしましたが、そこでお話が止まっちゃったんですよ、あれって思って。でしばらくするとね、その女の人がねって笑いはったんですよ。それがもうアハハとかゲラゲラゲラって笑いじゃないんですよねってすごい上品にお笑いはってって笑って、で静香さんもね、なんかその笑いにつられてちょっとって笑っちゃったんですって。お互いにね、こう二人向かってって笑い合ってたんですよ。なんか変やな、あれこれお祓いうまいこと言ったのかなと思ったら、その霊媒師の方がごめんなさい失敗しちゃったって言って、そのまま荷物を取って玄関からダーって出て行ったんですって。それからね、変なことは起こらなくなったんですよ。だから静香さん的には良かったんですけど、時々ね、あの霊媒師の女性からしてた金木犀の匂いは部屋のどこからするんですって。ひょっとしたらあの霊媒師さんってこの部屋におる何かと入れ替わっちゃったんじゃないかな。静香さんはそんな風に言ってくれました。ありがとうございました。
2: うん、入れ替わってるわ
1: まあでしょうね、
2: 入れ替わってるわ。ですね、新築ですよね。
0: いやいや、中古です。
2: あ、中古か、
0: はい、中古です。
2: 中古の家を買って、
0: うん、
2: リフォームした。そんなん言ってませんでしたっけ、
0: うん、リフォームはしてないです、
2: ね、ああ、
0: うん、
2: だから
0: 大したリフォームはしてない
2: ってことか、うん、ってことはやっぱりもともとそこに何かあったんや、うん、
1: まあその家についてるもんなのか、G のものなのか、
2: うん、

0: まずあれですよね、その家についてるその何か、
1: うん、
2: 何か、
0: うん、我々何か、はい、我々何かですが、うん、その家についてる何かと我々何かは違うんですけれども、うん、そこにいる何かはかなり強いですね、
3: うん、
0: だって金魚が全滅するとか、うん、ちょっと見たことない虫が湧くとか、
3: 失敗しちゃったって言って、
0: うん、
3: もう帰ってこなかったんですか。
1: ああ、そう、帰ってこなか
3: った。最悪や。
0: え、なんかね、そのふーって上品に笑い始めて、でその聞いてるそのね、お願いした方もなんか知らんけど釣られて笑って、お互い笑ってるシーンが続く。不気味やわ。
3: それ
0: 描写が不気味やわ。
3: 今もまだ その後も住み続けた。
1: あ、もうそのか、それからは変なことはなくて、
3: あ、
1: 住んで住んであったらし
3: い。じゃあその何やって余計なんやったんやろなっていう、
1: 詳しいことは、ね、うん、本当分かんないんですけど、
0: まあでもその依頼された方、うん、静香さんでした。
1: 静香
0: さんからすると、うん、まあ良かったということにはなるけれども、
3: うん、
0: ただその自宅からまだ香ってくるその金木犀の匂い、
1: そうですね、時々匂うらしいですよね。
3: いや、絶対残ってるわ、
0: うん、だからまた別の方来ていただいたらそれが見えるかもしれない、
1: うん、あ、そうですね。
3: これ事故物件なんですかね。
1: あ、かもしれないです。あの西尾さん案件かもしれない、
3: うん、ねえ、私案件
0: ぜひちょっと一度の取材に行っていただいて、うん、
3: はい、いや、それも全然僕スキップしていきますよ。
0: スキップしてね。
3: スキップしていきますが、
0: うん、
3: まあ匂い、まあ匂いになるんかな。まあ僕ほら仕事柄ね、遺品整理から入って特殊清掃もして、うん、で、リフォーム工事もまあ自社でワンストップでやってるんですけど、っていうわけでやっぱりその特殊清掃の時のまあいわゆる刺繍ですよね。
1: はいはい。
3: で、まあ、嗅がれたことはおそらくないと思うんですけど、まあ強烈な匂い
1: でしょ
3: う、まあ、まあ今僕もう完全麻痺してるんで何とも思わないですけど、あの当時 ね、ほんま10年前とかやり始めた頃はうーってなってなるぐらいやったんですけど、でもね、そういう匂い、まあ、あのね、その匂いを消すために、まあ、もちろんいろんな清掃をした後にあのオゾン脱臭機っていうのをね、
1: はい、
3: 本当に業務用の、まあ、いろんなところで使われるようなオゾン脱臭機っていうのがあって、それも独特の匂いするんですよ、うん、でそれにまあ、残り香が強すぎて、まあ、刺繍は消えてるんですけど、まあ、次の方が住んでからの生活臭が染みつくまで、うん、時間がかかるんですけど、時折ありますよ。最後僕ら工事終わったら点検に来てもらうじゃないですか、はいはい、まあ、遺族さんとかオーナーさんに、うん、でもオーナーさんはまあさておきなんですけど、遺族さんやったらやっぱりその例えば亡くなられた方がおばあちゃんとか おじいちゃんだったら、うん、懐かしい匂いみたいなって覚えてるもんで、でもちろんもう亡くなられて刺繍の時点で完全にその懐かしい匂いがかっけされてるんですよ、うん、で消臭されてオゾン脱臭機のきつい匂いが残って、うん、余計もうそんな懐かしい匂いはないはずやのに、立ち会いして最後打ち合わせというか立ち会いね、点検してもらってる時に、あ、今なんかおじいちゃんの匂いしましたとか、
0: へ
3: っていうことがまれにあるんですよ。
0: だから匂いとして残るというか、そうそうそう、匂いとして現れることっていうのがあるっていうことですね。
3: ただでも、もう今の佐治さんの話はえぐい話
0: で、えぐい、
3: まあ、よくないパターン。僕の場合はどっちかというとほらいい思い出を思い出すパターンやから、
0: うん
3: うん、でしかも僕の別に階段でもなんでもないしね。だけどだからその匂いっていうのはやっぱりその潜在的にやっぱりだから未だにこう金木犀でしたっけ、うん、っていうような、もしかしたらそのまだそういう方がまあ何か念が残ってるのか、うん、その人の勘違いなのか、
1: なるほど、
3: それは、また次週の楽しみということで、
0: はい、次週来ていただけたらね、はい、ということでありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、
4: 真夜中のささやき。
0: はい、皆さん、真夜中のささやき、本日もですね、ゲスト佐治萬太さんに来ていただきまして、はい、とてもとても怖い怪談お話しいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ね、2週にわたって来ていただいてどうですか、ご感想。
1: いや、楽しかったです。
0: 本当ですか。
1: はい、ありがとうございます。ぜひまた呼んでください。
0: はい、ぜひまたお呼びさせていただきます。8年後ぐらいに。
3: 先
1: 死んでるな。
3: オリンピック2回分。
0: そうやな。うん。 僕らはこのラジオいつまでやるんでしょうね、本当にね。
3: 8年後、8年後、妙子さんがもうハワイとかで、
0: ハワイとかでやってる。
3: こんなんやってんじゃん。
0: ああ、フラダンスね。はい、いやいや、それはそれでとてもいいことなんですけども。はい。はい、あの、さりさん、何か告知がございましたら、はい、どうぞよろしく、ね、お願いいたします。
1: 8月29日に、はい、紙芝居スペシャルフェスティバルというのが、北区民センターであるんですけど、そこのですね、29日に、怪談紙芝居ハードという催しがございまして、はい、私と正野さんと、リニカ・オワリちゃんという怪談師3人の話を紙芝居にしてもらってるんですよ。ほうほうほう。それをご披露するっていう、あのすごいコラボイベントで、
0: 佐治さんの先ほど、ね、お話しされた、はい、あの、ね、とてもとても嫌なお話が、はいはい、紙芝居になってるんですか。
1: そうなんですよ。あの紙芝居 の、 あの重鎮の方がいらっしゃるですね。
3: あ、じゃあ、語りはしないんですね。
1: あ、で、その、はい、その紙芝居を語った後に僕は別の階段をまた一人
0: 喋るみたいな話なん
1: ですけど、あ、そうですね、あ、その紙芝居と階段のコラボと。
3: それ、正野さんも出るんですか。
1: はい、正野さんも。正野さんも、リニカ・オワリちゃんもあのご自分の話のネタを、はいはい、あの紙芝居に今していただいて
3: る。すげえ組み合わせですね、
1: うん、すごいでしょ。正野さんとね、共演できるのすごい嬉しい。
0: なんか正野さんでね、どっちかというとこう古典怪談じゃないですけど、うんうん、なんかそういったことも、うんうん、だから紙芝居になるのイメージ湧くんですけど、サリさんのこの話、紙芝居にしてもその、えらい迷惑やで。迷惑やわ。
1: 言ってしまうと、あの、うん、僕の話の紙芝居にしてもらったネタは、うん、去年の十四戦争の予選の一発目。
3: ああ、一番、
0: あらららら、
3: 一番強烈な、
0: 一番きついやつやん
1: か。ちょっとだから僕自身も楽しみにしてます。
0: ということですか、はい。まあ、そんなね、佐治さんにもあの告知いただきましたけども、
3: はいはい
0: はい、西尾さん、あの2週にわたってどうでしたか、佐治さん。
3: いや、もう何よりも倫理観終わりちゃんの紙芝居が気になりました、
0: はいね、どんなお客さんとのね、一コアなのか聞きたいです
3: ね彼女はおそらく一コアでいくでしょう。
0: そうですね、
3: はい。
0: まあ、そんなこんなでね、はい、佐治さん来ていただきまして、はい、あのこの真夜中のささやき、ね、いい収録でした。
3: はい、
0: はい、ありがとうございました。
3: 一緒に渡り、ありがとうございました。本当に。
0: おやすみなさーい。
3: おやすみなさーい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん。
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は。
1: はい、いつかです
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューなん。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな
0: 初デビュー、サンサーひまわりラジオでいいの。
1: 初デビューだな。
0: 嬉しいけど、
1: 今日は一緒にお話しするんですか。
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか。ありがとう、かわいい。はいね、今日のね、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか。りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか。どんなお洋服ですか。今日は
0: アナと雪のお嬢なのね。お気に入りなんねえ。髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった、
0: ね、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、ね、はいね。りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリラジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いな、りっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので。
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね、ママが答えてくれるということで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい、
0: 今のね、この配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッグからね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい、
0: 神戸のヤマピーもみ、あ、かなちゃんもみもみ、おはやーん、
1: おはやーん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーよってかわいいね、みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: もう配信中断されましたので
0: 。そうやん、ほんまやな、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロンさん、はい、月が変わって8月よひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、どうにかいけたかな、
1: はい、
0: はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あの、祇園ミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: で、ここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はい、ね、みかこれいさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しかも、2人近くない？当人同士一緒やろ。
1: え、そう、そうそうそうそう、
0: すごくない？
1: ほんまに
0: キーちゃんと一緒なん。キーちゃん、パパ10月なん。リちゃんいつ、の24なん。
1: そうですね、
0: リちゃんは9月の
1: 24です。プレゼントお待ちしてますって言っといて。
3: プレゼントお待ちして
0: ます。かわいい
1: こっち向かって言わない
0: 、
1: こっち向かって言わない
0: 、かわいい、
1: プレゼント待ってますって。
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のね、りっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん。自転車、結構でかいの言ってくるね。
1: だそうなんで、お願いします。
0: はい、皆さん、あの足長おじさん募集してるんで、よろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はい、ね、でやまぴ一瞬でしたがね、まだやまぴ待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよってことね。
1: りっちゃんぴーで、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したら、もう どこの昭和のあれなってなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、今日撮った あのあれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあ、Feel So Happy をかけて踊るか、りっちゃん。
1: な、りっちゃんがね、あのシャルロッテの Feel So Happy の番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたよね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃん、シャルロッテのフィールソーハッピー、
0: え、かわいい
1: ですので、はい、皆さんこっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、はい、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います。はい、

0: ち当てたいよ。はい、ということでね、フィールソーハッピー、驚かイエーって言ってたら
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーチを飛び出していってしまいましたけれども、皆さん踊ってくれていたでしょうか。ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、スカイラスの多分ゲリラ CM。 ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマッピージョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一のね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、
1: はい、
0: あのそちらをカバーでね、
1: はい、
0: させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにね、あるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、そのラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使して、あの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしているあの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、止めな水。
1: はい、止めな水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということで、チョイスさせていただきましたので、聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聴けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなんかな、
0: うんうんうんうん、ね、ありが

0: ございます。カエルさん字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ面白かったら構えて歌う原職人間やんやんやんやということでね、ありがとうございま す,
1: ございます。このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもあのボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいなボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ教えてもらったラーメンさん行ったんや、行ってきたよ。結局どうやったんどうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニドスで、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、あのミュージックバーなんで私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんであのライブしてないと結構喋れるんですよ、
1: ね、
0: でちょっとね喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよみんな、
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん、
0: ね、そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月の
1: はい
0: ゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日バンドでライブさせていただきます、はい、京都にある、ね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。で、ね、チケット200枚、まあ、もうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: おすごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、あのよかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めにあの、はい、連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方はもちろんちゃんと確保させていただいておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま す,
1: してます。
0: もう今ね週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな、そうやったな昔な。
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の、もう行って眠いってとか思ったら、いやお疲れやったし今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいやもう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もうまあね、まあでもね、まあこれがね青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、
1: ね、バンドマンあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい、でその キーボードがね、あの初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね、
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す,
1: います。
0: 早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: ゆたか
0: です
1: 、おはようございます。ど
0: っ
1: か行っちゃった
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月、夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで行楽地やった行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、綿あめありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。お祭りイベントといえば、ゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。暑い中ですが、ゆりなパワー全開で、カモン、カモン、夏空のパンラレス、駆け抜けるビーチタイム、はい、ね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいね、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、8月の 8日と9日、8、9のね、土日で、泉佐野でのお昼は、土曜日は、サイン会付きのイベント。で、夜は移動して、カダのロビーコンサート。そして、9日の次の日の夕方かな、は、あの、お盆祭り。うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますので、よろしくお願いします。はいね。いや遠征やわ
1: 遠征やね
0: 遠征やな
1: 久しぶりやね泊まりで昔は行ったよあれりっちゃん連れてたん最後やで
0: 東京も行ったな
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえいやあれもあれで面白かったね
1: 面白かったいろいろありましたからね
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにねいいも悪いも事件が起こるんですよやっぱり誰かが何かしだすねんな
1: そう
0: それがまたおもろいねんな
1: おもろいですね
0: おもろい
1: 今となったらめっちゃおもろいし
0: おもろい
1: ほんまに、
0: まあ、後になったら笑い話やしめっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった
1: いまだにそれで飲めるもんな
0: 飲めるめっちゃおもろいもういいよねああいうのいいよ
1: ね
0: 多分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな全然もうい
1: やーねー
0: 飲むぐらいやで多分、うん、飲んでああもう寝ようかおやすみなさいですぐらいでやで多分もう淡々としてんできっとはいねそうやボスと二人だけとか初めてかも
1: そうやね
0: うん、うん、ほんまやわ
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけどもうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って
0: あ、まあ、私は多分さすがにな部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、ね、まあご飯食べてまあ飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、
1: まあ、
0: どうなるね
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、まあ
0: ね、はい ね楽しんでいきましょう、はいね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします、はい、豊さんお便りいつもありがとうございま います。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンひまわりラジオお便りしますスカロンですゆりやさんおはようございますあはや NPB オールスターは見どころいっぱいでした我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げましたわ素晴らしいね選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったですあれ楽しいよなあれおもろいなんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかであ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえてる
1: マジか意味ないやん
0: あ聞こえてますよこれとかねマジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやんだみたいなやっぱ分かってたら打てんやとかさなんかいろいろ面白かったよ面白いね面白かった面白かった面白かったさて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですかゆりなさんはガチクイズにリーチでしたあらそうやさん間違えるとクイズですそっちかゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎしますお題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん小さい頃はこんな子供でした答え1コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる
1: はいはい、
0: 結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、
1: うん、
0: お題昭和生まれの頑固なおじいさん小さい頃はこんな子供でした答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた答え2親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた答え3昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる
1: はい決めました、
0: うんうんうん、私も決めましたじゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: しますせーの
1: 1
0: マジか OK、はい、じゃあみんなどうでしたか、はい、モーリーちゃん1やって
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃんはいということでね昨日は大山やったなということでね阪神の大山選手私の推し選手のうちの一人、
1: はい、
0: 細い声で歌始めちゃったはいね西武の高橋丸聞こえで打たれまくりやったそのねあのイヤホンです
1: ねイヤホンですね、
0: うん、はいね美香子姉さんは3ということでねあじゃあ1と3ですね
1: はい、
0: はい、ということでは正解は何でしょうかドゥルルルルル1やった
1: 1でした
0: ーコーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたですかっこ今回のは難しい気がするお みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい。
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない。
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ。
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃ。
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこのエボシをかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あーでもまあそういうの確かにあるよ。何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉くん。今でも好き、今でも好き千葉くん
0: 言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ペコリでまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます。
0: またよろしくお願いします。バイチャー。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。今週もよろしくお願いします。根室グロラジオの始まりです。今日は8月8日第2週目の土曜日のお昼12時でございます。あのソーマンさんから聞いたんですけど、8月8日はパチパチの日でソロバンの日、確か
1: です。
0: はい、ソロバンの日らしいですね。こう何々の日ってね、結構多いですからね。あのなんか偶然なんですけれども、なんだっけ、先日もですね、ソフトクリームの日っていうのがありまして、私は何も考えずにちょうどその時ソフトクリームの写真を上げていたりっていうことを偶然にもしていて、あ、なんか面白い記念日がたくさんあるんだなと思いましたね。そんなあのソロバンの日の今日8月8日はですね、あのなんと根室では毎年こう北海道三大祭りと呼ばれている琴平神社の例大祭真っ只中でございます。なので私はちょうど今根室にお祭りに参加しているはずです。まあ、このね放送はね収録なので、まあ、聞いてくださっている方はね、リアルにこうお祭りの音とか、まあ、熱気っていうのをこう楽しんでいる最中かなと思うんですけれども、懐かしいなと思うのが、ちょうどね1年前の今、私 FM 根室でもね、こう月に何度かパーソナリティとして番組を担当させていただいてるんですけれども、実は FM 根室に初めてこうスタジオ収録こう生放送の参加をさせていただいたのが、この琴平神社例大祭のですね特別番組。 FM 根室って基本的には普段平日の生放送をやってるんですけれども、まあ、このお祭りの時はですね、まあ、お休みの土日の週末でも特別番組という生放送をやっていて、そこにですね、まあ、ゲストとして呼んでいただいたのが始まりだったんですよね。その時にね、浴衣を着まして、こうその根室1年目だったので、ま、例大祭自体も初めてで、わ、すごい熱気だなとか、こう楽しみながらやってはいたんですけれども、で露店が出てたりとかで、こう行列でこうおみこし担いでっていう熱気を見てたりとか、あとはこう第4区に分かれていてですね、まあ、各区こう出汁っていうんですかね、そういうのを作っていたりとか、それは生で迫力ある、まあ、近くで見れた初めてのお祭りだったんですけど、その時もね浴衣でね、まあ、お祭りになんで生放送なんで、ちょうどね FM 根室の前を通ったりするんですよ皆さんが。その時にちょっと私も外に出てお話しさせていただいたりっていうきっかけがあって、少しずつこう番組をね担当させてもらえるようにこう入らせてもらったので、わ、すごい、もう1年経つんだと思うとなんか懐かしいですね。なんか嬉しいなと思います。そんなこうついに2年目のお祭りにも突入している今日のね、この今回の琴平神社のお祭りについてもまた後日レポしたいなと思っておりますので、ちょっとね収録形式なので時差があるかもしれないんですが、ぜひ楽しみにしていてもらえたらなと思っております。なのでね、まあ、7月のね港祭りというかその前後からスタートしてですね、やっぱり意外とね根室ってお祭りとかフェスみたいなのがあったりするんですよ。先週だね8月1日もこう根室にアーティストの方が来てですね、ライブのフェスみたいなことが行われていたりとか、結構夏のねイベントはすごく多いなと思います。なんでまあ毎週末なんか探したら根室か、まあ、根室近郊館内では何かしらのこうイベントがやっているので、結構なんかね去年もすごい夏は楽しめて、なかなかね札幌にいる時って、あ、じゃあいわゆるこうね中島公園でお祭りありますとか、すすきの祭りありますとかあるんですけど、なんかあんま行けなかったり、もう人もすごいから行かなくていいやとか思っちゃったりしてたんですけど、 結構根室はねタイミングあったお祭りはもう全編制覇するぞぐらいで行って、しかも露店も一人で行っても何らなんだろう一人も怖くないみたい な謎のメンタルの鍛えられ方もしたので、私はなんか根室に行くとすごいお祭りを楽しむという習性がありますので、今年もお祭りを楽しんで根室の夏を過ごしたいなと思いますね。で、まあそんなねお祭りの話も後日談を楽しみにしていただきたいところで、今日はですね、まあ、先週も港さんの協力隊活動マダミスを楽しみましたっていう私の熱量あふれる楽しかった話があったんですけど、今日もなんかこう隊員の活動に携わらせていただいたお話をしたいなと思っていて、根室のね加藤隊員っているんですよ、女性でね、私もともとの知り合いなんですけど、加藤さんが根室で足圧って言って足で踏むリラクゼーション、皆さんなんかマッサージとか聞くとこう手でほぐしてくれるっていうイメージとかが強いのかなと思うんですけど、加藤さんはですねこう足で踏む足圧と呼ばれる、まあ、マッサージ方式っていうのかな、でリラクゼーションでこう根室の健康促進とか、まあ、そういったところで根室に貢献していきたいっていうミッションを掲げていらっしゃって、その足圧を根室でやってるんですよ。で今回はですね、普段はねサロンという形式でやってるんですけど、今回はこう足圧ってサロンでこう自分が実際施術受けるだけじゃなくて講座って言って、なんだろう、自分も誰かにできるようになんか簡単になんか足だけとか、もちろん上半身とかって結構難しいのでしっかりとした資格がないといけないんですけど、足だとそういった危険性も少ないので、踏めたりするんですよ。なんか人に踏まれるってなかなかないと思いますし、まあ、踏んだことももちろんあまりないよっていう方々が多いと思うんですけど、そのなんか加藤さんがですね、今回講座のイベントを2日間やりますっていうことで、やっぱりこう一人では大変で、まあ、人数もですね多いとやっぱりいろんな方を見きれなかったりするので、自分が進行やってご指導してって全部を自分でやっちゃうとなかなか見きれなかったりするっていうことで、まあ私根室では情報発信とかそういう系が多いんですけど、まあ、ラジオをやらせていただいてやっぱ声に携わる仕事っていうのがもともと好きで、まあ20代30代の時、まあ、コロナ前ぐらいかまでかな、頻繁ではないんですけどイベント MC ということでこう MC の進行役とかっていうお仕事をしてたんですよ。で、実際こう札幌ではですね、なんか会場で司会進行したりとか、あとはこうなんか会館でなんとか大会とかなんとかのなんだセミナーとかそういう司会の仕事もしてたので、でのぞみちゃんこのね進行役というかある程度進行の部分とかタイムスケジュール管理とか、あとはなんかこう結構ね MC さんってアドリブを入れなきゃいけなかったりとか、もちろん綺麗に台本だけを読むアナウンサーさんみたいに台本だけを読むみたいな時もあるんですけれども、それをこうなんか私ね結構今までの現場だとフリートークみたいなのよりも結構原稿で決まってるものとかが多かったんですけど、やっぱつつがなくこう進行させるためにタイムスケジュール管理したりとか、間にポイントポイントでフリーの時間にはなんかポイントを再度言ってみたりとか、そういうのが必要だったりして、で、まあ、加藤さんはこう指導に当たってる時間っていうのは一人一人とかに声をかけてここをこうですよみたいな感じにしなきゃいけないので、そのこうサポートという形で私も携わらせていただきましたね。でやっぱりこうね一つのイベントを行うって、まあ、小さい大きい限らずに、まあ、いろんな準備があったりとかいろんな想定をしなきゃいけなくて、 なので今回のイベントもですね、まあ、事前に何度か加藤さんと、まあ、こういう時はどうしたらいいかなとか2人で相談し合ったりとかのその即圧っていうのはですね、今回の場合はやっぱり踏む人踏まれる人に分かれるわけですね。で、まあ、足の裏とかふくらはぎとか太ももとかを踏んでいくんですけど、こうテキストあって、まあ、動画とかパワーポイントでこう投影したものを見ながらやったんですよね。で、やっぱね、踏まれるって踏まれたことない方は想像つかないかもしれないんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。で、なんか痛いんじゃないかなとか思われる方いるんですけど、いやもちろんね、なんかグッとツボとかに入るとうわ効いてるね、痛気持ちいいみたいな感じはあるんですけれども、まあ、痛すぎたらやっぱちょっと痛いですということを申告するのもとても大事で、で私もね加藤さんの施術も実際受けたことあるんですけど、なんか気づいたらね気持ちよくてね、なんか踏まれてるのに、ね、寝ちゃうっていうこともあったりするぐらいリラックス効果もあるんですけど、それでこう2人ペアになって、まあ、踏む人踏まれる人になってて、意外とね初めての方でもねコツをつかみやすかったりするので、だしなんかこうちょっと足で触れて体重をグッとかけるがだけで踏まれてる方もですね、なんだろう、わあ効いてるっていう感じで声をいただいたりとか、やっぱりねポイントはあるんですよ。ただなんかがむしゃらに踏めばいいとは違って、いろいろねここは注意しなきゃいけないとか、こういうところを気をつけてあげましょうみたいなのがあるので、もちろんね講座を受けて踏んでみるっていうのが一番だと思うんですけれども、なんか初めての方でもその講座を受けて踏まれるってやると、それをなんかねお家とかで試したりすると、まあ、ご家族とかとの交流にもなると思いますし、すごいこういいなと思いましたね。で私もですね、まあ2人ペアだから奇数になっちゃうと1人ペアがいないんで、私も踏まれたりとか踏んだりしながら、あとはまあ進行も担当させていただいたんですけれども、やっぱね結構和気あいあい皆さん受けてて、痛い痛い痛いみたいな人によってはねすごい痛がってる方もいたので、そういう時は何なの、むくんでるとかなんかあるのかな、筋肉が少ないとか何か、いやでもなんだろうな、それかも純粋に踏む力が強かったかなんですけれども、まあ、人によってねそういう違いはあるにせよ、結構リラックスできてね気持ちいいなと思いながら、皆さんちょっと午後の講義だったのでちょっと眠くなってうとうとしながら幸せな時間を過ごしていましたね。ね、なんか私もこう進行させてもらってて、その時はねこうまあなんていうんですか、ピンマイクとなんか拡声器みたいなのでお話ししてたんですけど、大山さんの喋りがあまりにもスムーズすぎて AI かと思いましたという受講生の方に言われましたねいやなんかもしかしたらね前もラジオで話したかもしれないんですけど、以前も昔電話に出た、会社の電話に出た時にね自動音声と間違えられたりですね、ちょっと機械的になってしまうのがいいのか悪いのかっていうところはあると思うんですけど、なんか普段話してたりとかこうやってラジオで話してると、まあね人間が話してたりとかいうのは分かるじゃないですか。で私も普段の素に近い形でお話をするので、でも私の普段の喋り方結構特徴あるって言われますね。なんか特に学生の時なんてなんか喋らなかったらいいのに喋ったら結構バカっぽいって言われること多かったですねねえなんかね 喋り方って難しいな。なんで普段の時はですね、やっぱちょっと喋り方がもうバカっぽいのかもしれないですね。たまに私の真似をしていじってくる友達がいますね。男友達え、私そんな喋り方じゃないよと言いつつも、あ、なんかのぞみさんの真似ですねっていうのは伝わるらしいですってことは、まあ、特徴はちょっと、ね、誇張があるにせよ捉えられているのかもしれないなと思っておりますね。なんでそんなね、まあ、AI っぽいって言われながらも、抑揚、なんで AI っぽく聞こえちゃうのかなと思いつつ、まあその噛むのが少ないのはまあいいかなと思うんですよね。

0: 可愛らしい声質なんだけど、その声が多分 AI が作ったような声に聞こえるっていう。
1: ああ、そうなんですかね。
0: 喋り方もそうだけど、声質の方だと思いますよ。
1: 声質なんですかね。うん、
0: そう。
1: で、あとなんかね、私声質よくわかんないんですけど、マイクにはすごい通るって言われるんですよ、普段から。なんでね、私もマイクつけてて、加藤さんも、ま、マイクをつけてたわけですよ。で、まあ、記録用として動画を撮ってたんですけど、もう動画内ちょっと遠くから撮ってたはずなのに、私の声だけすごく大きく入ってて、加藤さんに、あれちょっと私の声大きすぎだから、ちょマイクの音量が大きすぎましたかね、明日はもうちょっと小さくしてやってみましょうみたいなことあったんですけど、でも実際マイクの音量はそんなに大きくないはずだよっていう話を受けて、やっぱなんかそれも声質なんですかね、マイクに乗りやすいとか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、声が通る、うん、まあ僕もどっちかというと通る方ですけど、
1: はい、
0: 通る人と通りづらい人って、
1: 何が違うんでしょう、高さ、声の高さなのかな、
0: なんかね、声のなんか周波数があるんですよね、やっぱりね。
1: へー、
0: うん、なんかまあ今これラジオ収録してる時も周波数じゃないけど、はい、こう出てるって、はいはい、それ見るとその人それぞれこう上にこう高い下に落ちてる、そのグラフがね、
1: はいはい、
0: 出てるってあります
1: ね。波が出てるんですね、
0: うんうん、ありますね。
1: おお、うん、まあね、こうやってこうラジオのお仕事とかもさせてもらってるからね、司会のお仕事もそうだけど、まあ、声が通らないよりは通る方がいいから、まあ、嬉しいかなとは思うんですけれども、こしょこしょ話が本当にできないっていう。
0: いや、いい、まあいい、いいんじゃないですか。こしょこしょ話しないでね。
1: そう、
0: 堂々と。
1: そう、こしょこしょ話できないから、うん、それこそなんか先週のマダミスも、なんかこう、誰か一人だけを、ちょっとちょっといいですかとやりつつ、
0: はい、
1: ちょっと離れて、こそこそ話しても OK になったりする、密談って言って。
0: はいはい、
1: でも多分ね、私は密談は使わなかったけれども、私の密談は密談ではないぐらい響いてしまうんじゃないかなと思いましたね。なんでだいたい広めの会場でも私は全然大きな声を出してるつもりはなくて、普通のこのぐらいのトーンでも結構遠くまで聞こえちゃうから、あ、今日も大山さんいるなとか、あ、のんちゃんはあの辺りにいるんだっていうのが結構バレやすいらしくて、昔からそれは声通る人あるあるですか。
0: そうですね、ついこの間言われたばっかりです、
1: は
0: い、
1: え、言われたばっかり。ソーマさんも
0: 待ち合わせしてて先にこう いてこう話してたら、
1: はい、
0: こう、まあ、ここのすすきのの1階で待ち合わせして、はいはい、ラジオブースの前で待ち合わせしてたんですけど、はい、そこで知り合いと話してたんですけど、さあ反対側の入り口から入ってきた人がもう入った瞬間にソーマーさんの声聞こえたからもう来てるなと思ったっつって本当かよ。
1: 結構距離ありますよね、別の入り口からラジオブースまで。
0: そんな大きな声で喋ってなかったけどなと
1: 思って。あ、いや、それはね、うん、私も同意見ですよ、はい、よくありましたね。
0: でも便利なのは、うん、飲食店は今あんまり声で呼ぶのはないけど、
1: はいはいはい、
0: 他の人がすいませんすいませんとか言っても通らなくても、僕が一発ですいませんって言ったらはいってくるっていう
1: 一緒、それ一緒です、
0: ね、犬笛のように。
1: そう、すいません、そんな大きな声出さなくても、はい、今参りますみたいな返事が来たりするんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: だからなんかお友達が何度か挑戦してダメな時は私が言うようにいや、なんでしょう、その声通る人あるある集めたいな
0: むずいですね。でも ねこれ声解析士っていう人がいて、
1: はい、
0: 声のその人の特徴が分かるんですけども、うん、多分のんちゃんもその僕もそうですけど、伝えやすい声、伝わりやすい声っていうか、
1: ね、はい、
0: 営業の声とかクロージングの声とかって言われるんですけど、はいはい、その伝えるっていうことに向いてる声なんですよね。
1: へ
0: ー、相手に入りやすいんですよね。
1: あ、いや、入りやすいならいいですよね。なんかこれがね、私はまあ女性なんで声高めだから、
0: はい、
1: なんかこれがね、なんかキンキンしてもう不快だわみたいな声の通り方だと嫌じゃないですか、やっぱり。
0: 確かに確かに。
1: まあありがたいことにね、なんかそういうね、 マイナス意見は聞かないんで。

0: ですけれども、でもやっぱどこにいても声は通るから、たまにこ うるさくなりすぎちゃうっていうあのデメリットがあるっていうい
1: やありますね。
0: ありますよね。
1: そんなうるさくしてないけど、ちょっとそもそもうるさいから
0: あと笑い声がやっぱあの普段の音量でも声が通るのに、笑っちゃったらやっぱりこう音量声量、
1: はい、
0: 声量大きくなるじゃないですか。
1: なります。
0: だからなんかね、普段もでもううるさいとは言いませんけど、
1: はい、
0: しっかり聞こえて もう笑い声になったらもう店内響くんじゃないかみたいになっちゃうから、
1: そう
0: 難しいですよね。
1: 難しいですね。
0: だって笑いすごい楽しくて笑いたいのに、なんか、うん、ふーふーふーみたいなできないじゃないですか私と相馬さんがお店行ったら大変なことになりますよ
1: 今同じこと考えてた。
0: え、どういうこと？
1: この二人がどっか静かな店行ったら大変なことになるんだなっていう。
0: この収録場所はいつも良かったでしょ。
1: 収録で良かった、ここ
0: は、はい、私たちだけで
1: 仕事で良かったです
0: 危ないですよね。
1: 静かなところでなんか本当、はい、まあね、居酒屋ガヤガヤしてるとこはいいんです
0: けどね。そうガヤガヤしてるとこはいいんですけどね、うん、静かなところとかまあもちろん図書館とかは静かにしなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: で喋、
1: はい、
0: ることってあんまりないと思いますけど、はいはい、まあ、私もたまに根室の図書館行ったりフラッとするんですけど、ええ、まあ、やっぱり何かこうスタッフの方とかにこの本はどこにあるんでしょうかみたいな声をかけるときはもうなんか普通のまあ、うるさくしなきゃ、ね、そんな何個もいっぱい喋るわけじゃないかいいのかもしれないんですけど、より気を使ってですね、あのこそこそこそすみませんみたいなもうウィスパーボイスですよ。でもそれでも聞き取ってくれるからウィスパーボイスでちょうどいいのかもしれない私図書館とかは
1: 本当ね、赤ちゃん寝てるように思いながら、
0: うん、そうなんですよ、ね、思いながらあすみませんみたいな感じがちょうどいいんだなと思って、あもう何の話してたか忘れちゃったんですけど、まあ、そんなこんなであのイベントのお手伝いをして、ちょっとそういったこう根室での協力隊の人のイベントにもちょっと携わることができて、他の隊員の活動を間近で見れるっていうのも楽しいなと思いましたね。うんうん、ね、
1: 踏まれてみたい。
0: そう、ふまさん踏まれたことないですか？
1: ないんです、ないんです。
0: あ、めちゃめちゃ気持ちいいですよ。なんかあのやっぱり女性から男性にするときってなんか手だとなんか力物足りないなと思う男性もいると思うんですけど、はい、足だとなんか自分の体重を使ってぐっと踏み込むので、うん、なんかしっかり圧がかかるっていうのが良かったですね。
1: へ
0: ー、うん、
1: いいですね。
0: 良かったです、楽しかったですね。なんかこう体験型イベントとか、いや、まあ、そういうマダミスとかもそうなんですけど、あとね、あと協力隊によってはこうあの写真展をやったりとか、こうミント書っていう、こう図書館の本棚とか、やっぱりこう地域の皆様と関わるこう、まあ、イベントでやってる人もいるし、まあ、そういう展示会とかを、まあ、市役所とかいろんなところでやってる方がいたりとか、あとは根室はね成人学校って言って、なんかそう教育文化会館で、まあ、週に何回こうじゃあ何回コースみたいな、こう大人も学べるみたいなのがあったりするんですよ。そういった時にあの協力隊員がいろんなねあの特技をお持ちのお仕事をなりわいにされてる方がいるので、いろんなことを教えられるので、まあ、講師で入ったりして、まあ、いろいろこう市民の方と交流しているんですけど、そういうのも、まあすごいやっぱこう人が集まるイベントとか体験してみるって大切だなと思いましたね。なんか私の場合って結構こう一方通行のものも多くて、ラジオも話して聞いていただく、まあ、生放送のね FM ネムロはリアルタイムでメッセージもらったりするんで、掛け合いとかその時に話せるので、こう交流が目に見えるんですけれども、まあ、SNS もコメントのね交流はもちろんあるんですけど、リアルタイムっていうかリアルで会って会う体験型イベントって私はすごくこう活動の中では少ないので、自分が参加してみて参加者としてとか、そういったところでなんか皆さんと実際のリアルの交流は 生まれるんですけど、私はなんかそう考えるとそういう、こうリアル面のイベントは少ないので、なんかそういうねミッションを掲げられてる協力隊の仲間のこうサポートというか、こうそういったところでも携わることができたので、今日もすごい楽しかったなと思いましたね。なのでね、もちろん根室郡のインスタとかも見てほしいんですけれども、根室市の地域おこし協力隊の公式インスタグラムもありますので、皆さんそこではですね、各隊員がやってる、それこそバイクイベントだったり、その歌の、イベントだったりとか、いろんな各隊のイベントが投稿されますので、ぜひチェックして気になるもの行ってみていただけたらなと思います。さあ今日もですね、隊員のお話をさせていただいて、まあ、皆さんに知ってもらえるのも嬉しいなと思いますので、ぜひですね、まあ、その他質問なども FM キング北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームに、番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りいただけると嬉しいです。さあお楽しみいただけましたでしょうか。今日もあっという間でしたね。ぜひ根室にいる方はお祭りも楽しんでもらえたらなと思います。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。また来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです。青
0: 青マイクどこに置いとってる。
1: マイク遠かった。
0: マイクはもうあっちに行ってますしね。まあまあいいじゃないですか。まあ8月もね入りましてですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、最初の日曜日ということですけども、
1: はい、
0: まあ日本は今いろんなことが起きているという感じがね、
1: はい、
0: しますし、
1: うんうんうん、
0: まあ後ほどね、まあ、地震のいろんなことに関してはお話ししますけども、
1: はい、
0: まあ、この私たちの FM 名古屋 KC スタジオ、この名古屋もですね、
1: うんうんうん、
0: 今日は 38.6 度ですよ。
1: もう毎日毎日ね、うん、もういい加減にしてほしいね。
0: 何をそんなに試されてるんでしょうっていうぐらい
1: 本当に本当に、うん、もうねやめてって感じね。
0: そうなんですよ。でもう暑い中だったわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: 夜7時前ぐらいから急にそのいわゆるまあダウンバースト、
1: はい、
0: 黒い雲が、
1: うん、
0: やってきて、
1: はいはい、
0: それも通常天気っていうのは西の方からこう北上した、北上というか、まあ、東の方に上がっていくもんですけども、
1: はい、
0: 今回は真逆で、
1: うんうんうん、
0: いわゆるまあ関東方面であれこれこうゲリラを起こしてたような、
1: はい、
0: そういう雲がこうこちらに降りてくるみたいなね、
1: うんうんうん、
0: 流れなわけですよ。
1: うんうんうん
0: うん、びっくりしましたけど、その7時頃からまあめっちゃ雨は降るわ、雷はボコスコなるわ、
1: ね、ボコスコボコスコ、うん、大変ですよ本当に。
0: 本当ですよ。
1: なんかそのせいかね、ネットがちょっとね あんまりよろしくなくって、今、急遽ワイヤーの方でね配信してるんですけども、もしもね途中でね何かおかしくなったらごめんなさい、ちょっとね頑張っていろいろねなるべく皆さんに支障のないようにねつないでいきたいと思っておりますので、ね、
0: ちょっとねその ルーターというか、はい、まあ引き込みをしてるね、
1: うん、
0: そちらの方も立ち上げ直したりいろいろしたんですけども、
1: はい、
0: うん、なかなか言うこと聞いてくれる
1: なかなか、
0: うん、ということで今日は7分8分ぐらい押しでね、
1: はい
0: はい、スタートしてまいりましたけども、
1: はい
0: はい、今夜も皆さんよろしくお願いいたし、
1: お願いします
0: ということですけども、
1: はい、
0: まあそのまあ、8月最初になった、ね、うん、この日曜日ではありますけども、
1: はい、
0: なんかこの間、ね、うちのその、まあまあ、言ってみれば、まあ、アパートみたいなね、
1: うん、
0: ところの窓から入ってきた、
1: はい、
0: セミちゃんが。
1: セミちゃん、
0: はい、あのあれですよ、
1: うん、
0: そのサンシェードをしてるわけですけども、
1: うん、
0: 日よけのために、
1: はいはい、
0: サンシェードをちょっとうちは二重にしてる感じがあって、
1: あ、はいはい、
0: その二重の間に、
1: うん、
0: セミちゃんが入っちゃった。
1: ジ
0: ジイジジイジジ
1: イうるさいな、
0: 誰に向かってジジイ言うとねと思ってどれやと思ったらその間でさ、うん、それもねあの普通の油ゼミとかじゃないですよ、
1: の
0: なんかあの高級な感じのね、
1: うん、
0: なんていうのかな、
1: 高級な感じ、
0: 何ゼミって言ったのかな、
1: 何
0: まあまあ、ね、
1: ニーゼミとか、
0: いやもうあの大きい方です、
1: うん、大きい方、
0: クマゼミみたいなね、
1: あ、はいはいはい、高級なんですかクマゼミの、
0: あ、まあまあ、でだから救出しましたし
1: ちょっと立派だったの、ね、
0: この間はガの大きいやつが、
1: うん
0: うん、あの日が暑いから木陰で進んでましたけどもね
1: 、はい、
0: 皆さんも今日もですね万全な体制でお付き合いのほどよろしくお願いいたします、
1: う
0: ん、
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。

0: まあ、そんなことで、
1: はい、
0: 今あれこれやりながら、
1: うん、
0: 作業しながらやってるんで、
1: はい、
0: ちょっと
1: 正
0: 恵さん、
1: そう
0: なんです、今 やりました、
1: はい
0: はい、大丈夫です。
1: こちらもね、ちょっとね、こっちもなんです、実を言うと、ちょいごめんなさいね。
0: まあそんなことで、
1: はい、
0: まあ、8月ということですけども、うん、まあ、通常であればまあ8月ねってもうお休みに入ってっていうかね、もう、はい、だから今週、まあ、まだ明日から始まりますけども、
1: うんうんうんうん、
0: それを過ぎるともうお盆の週ですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: それはもう心浮き足立ってくる頃ですけども
1: 、はい、
0: やっぱり皆さんもそうだと思いますけども、うん、まあ、これちょっと本当に驚くような地震がね、
1: うん、
0: 九州の方でありましたよね、令和8年熊本地震っていうね、もう皆さんもいろんなもので、マスコミ関係さまざまな情報をお聞きになっていらっしゃるし確認されていると思いますけども、うん、
1: はい、
0: まあ、本当に悲惨なね、まあ、10年前にも一度あったってことですけども、
1: うんうんうん
0: うん、やっとこの、まあ、広域避難みたいな形が始まったりだとか、はい、学校の方でもその体育館に集まってらっしゃった避難された方々が、
1: うん、
0: なんていうの、各その、まあ、体育館でもなんていうの、エアコンがあるところならいいんだけど、はい、まあ、ないところが多いので、
1: うんうんうんうん、
0: その体育館じゃなくて、うん、いわゆる教室、
1: はい、
0: まあ、ちょうどこの夏休みっていうこともあって教室の方に、
1: うん、
0: 移動していただくというですね、
1: はいはいは
0: い、そういう配慮をこうしていただいてるみたいで、
1: うん
0: うん、それもね、ライフラインも止まってたりっていう地域がまだまだたくさんある中でね、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう皆さんにお見舞い申し上げますっていう形で、
1: うんうん、
0: まあ、いわゆるその関連死の方もね、
1: うんうんうん、
0: ついに出ちゃったっていうことで、
1: ね、すごいよね、なんか、
0: まあ、10年前ですけどね、うん、まあ、その断層のまだ割れ残ってるものが、
1: うんうんうんうん、
0: 今回ずれたんじゃないかっていう、でこれってその後のいわゆる南海トラフにもつながっていくっていうこともね、
1: うん、はいはい、
0: 専門家が言われてましたよ。
1: ああね、
0: うん、
1: なんか本当にその熊本の方は気の毒だよね。10年前もすごい被害だったじゃないですか。
0: そうなんですよね、
1: 大変な思いをしてやっとね、うん、元にっていうか復興して、
0: うん、
1: まあ、また頑張りましょうって思ってた矢先にまたね、
0: そうね、だからイオンなんかも二次被害的なものでね、まあ、原因はまだまだ分かりませんけども、
1: ね、すごいことだったね、
0: うん、一応まあその捜索を終えるっていうね話は出てましたけども、
1: はいはいはいは
0: い、いやさすがになと思うけどね。まあ、うちも娘婿が、
1: うん
0: うん、九州まあ、熊本出身なんでね、前回の時にもちょっとね心配して連絡をしましたけども、
1: うん、
0: やっぱりそういうね誰かが誰かとつながってるってことももちろんあるわけですけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、今はボランティアをねやっと募集し始めた地域もありますけども、
1: うん、
0: 慌てて行かない方がいいっていう ね、
1: まあ、ね、
0: その情報をしっかり確認してからっていうにしてくださいっていう、
1: う
0: ん、逆に迷惑になるよっていうことで、我々もねその、
1: う
0: ん、あなたの里の、まあ、宮城のね、
1: うんうんうん、
0: 震災の時に、
1: うん、
0: まあ、ボランティアの保険も入って向こう行きましたけども、
1: はいはい、
0: それはもう何やっていいかっていう状況ではないからね、
1: うん、そう、
0: 各地でそれが起きているっていうことを思うと、
1: うんうんうん、
0: まあ、今本当にだから福祉と構想の中でさ、
1: うん、
0: いろんなあれはこれあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で消費税のこともあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: そんな中でこういうことが起きた時に、
1: うん、
0: これってさ、でも消費税削ったらさ、
1: うん、
0: そういういわゆる大事なところにお金をかけなきゃいけないものが出てくるんだろうかって、今財源がさまだはっきり明確にされていなかったりするわけじゃないですか、そういうことも思うと、
1: うん、
0: いやーそこなーっていうのもね、
1: うん、
0: もちろんその選挙での公約に挙げてるわけだし、
1: うん、
0: そういったことももろもろありますけども、
1: うんうんうんうん、
0: それは現状を鑑みてということはね、
1: うん、
0: ちょっと私は思ったりもしましたね、今回は
1: ね、うん、本当にまあ、いろんなね、事故とかその二次災害がやっぱりねそこは避けてほしいよね、熱中症でとかさ、
0: そうそうそうそう、
1: 車の中でね熱中症になって倒れてしまったりとか、やっぱりそういうの聞くともう本当に心苦しいじゃないですか、
0: ね、70代の女性が車の中でね、
1: 30
0: 日にガソリン切れで、ね、見つかって亡くなってたっていうね、
1: はいはいはいはい、
0: そういう災害関連死っていうのは本当に気をつけないとなと思いますし、
1: そうそうそう、
0: まあ、今日はねまた後半のコーナーの方ではね、高木みどりさんの方に、
1: はいはいはい、
0: その熊本のその地震に関するいろんな情報をね、
1: うんうん、
0: 動物 物の分野からもいただきますけども、
1: そうですね、まあ、うん、本当いち早くね TikTok なんかでもみどりさんもすごい発信をされててね、あの一時ペットちゃんの一時預かりだとかね、あの被災地で必要なものを送ってあげてくださいっていうリストだったりね、やっぱりそういう人たちがみんながね、ちょっとずつちょっとずつ動くことでね、
0: そうね、でまあ我々としてみればまあ直接ね、そういう情報は入ってこないけど、まあそういうことを拡散するだとか、あるいはもう各ね、いろんな店舗、それこそあの熊本のアンテナショップなんかもね、もうすごくもう皆さんが役に立ちたいって言って熊本のね地元のものを買いに来られたりという東京の方でもありましたけども、この後でしょうね、いよいよ始まっていくその募金だったりだとか情報発信だとか、そういったことがもう大事になってくるだろうなと。
1: そうですね、
0: かといっても東北の時もそうでしたけども、もう疲弊されてるわけで、もうそういう情報ばっかりじゃなくて、やっぱり自分たちは自分たちの生活とその中からの情熱を送るっていうね、いうことをしてほしいっていうのがありましたね。
1: でもああやって潰れた家屋を見るとね、本当ね、いたたましいというかさ、これからの生活のこと考えると、もう本当皆さんね、
0: そうですよね、まあ、その中でね、海外から来られてるその実習生の方々、医療実習生の方々が日本人の、方をね、潰れた家から救ってる映像とかも見ましたけどね、そういうことを思うとね、やっぱり人間みんな困った時は一緒よねっていう、思いますよね、まあ、いつ本当にそういうことがね、それぞれ住んでらっしゃる地域で起きるかもわからないし、そういうことはやっぱり肝に銘じていかなきゃいかんなと思って、改めてもお見舞い申し上げますと、いうことですよね。まあそんなところで、私たちもこういうメディアの関係のね、芸能関係のお仕事をしてますので、そこはそこの分野を一つちょっと自分たちできっちりと、分けて考えなきゃいけないわけですけど、いよいよ高校野球が始まります、今週ですね、の水曜日、5日8月5日の日に、開幕されると、これがさまたさ、第何回だと思いますか
1: 高校野球、
0: 第何回目だと思いますか。
1: 100回は超えたんでしたっけ。
0: ああ超えてますね。
1: わかんない、全然開幕つかない。
0: 年末に関係ありますね。
1: 31日。
0: なんだその安易なものは。
1: 108回ってこと。
0: そういうことです。第108回ですよ、
1: はい、へ
0: ー、なんかだからその、ねえ、新しい年になるというのもあるけど、鎮魂の意味もあるのかなみたいなね、ことを考えたりしましたけども、その中で、まあその5日からですけども4時からその開会式が行われるという形でね、まあその翌日からはもう1日3試合とかね、それが行われてきますけども、その日はやっぱり暑さ対策もあって4時から、午後4時から、まあ開会式が行われるということですけども、熊本は有明というですね、高校が、出場します。でこの間もその新幹線では行けないので、バスでみんな甲子園入りしましたね。
1: へ、
0: 大変よねそれも、甲子園入りっていうかバスで博多まで行ってね、そこから新幹線に乗ってっていうね、
1: そうい
0: うこともありますけど、地元のために頑張りたいって言ってね、まあ、そうそう、バンさんもね今コメントもらってますけど、京都の、あれですよ、立命館
1: と対戦なんだ、
0: 対戦なんですね。
1: はいはい、
0: 3日目の第3試合ということなのでね、まあどちらもやっぱり頑張っていただきたいけども、なんか思いがね、こう乗っかってくるのかなっていうようなことも思ったりもしますけどね、
1: そうだね、
0: まあ、地元を代表してね、ぜひ素敵なプレーをねお互いしていただきたいなと思いますけど、まあ私たちの地元の方でもね、いろんなその熱戦が繰り返されて、愛知県は174校かな、だったかな、まあ、それぐらいですね、まあ、頂点にね、立ったところが行くわけで、まあまあどこが行ってもいいんですよ、だから勝ち上がっただけの実力があって、そこにはストーリー性があるわけで、
1: まあそうね、やっぱ毎回ねもう胸が熱くなるものをたくさんね、
0: あります
1: ね、ありますけどね、なかなか私があんまり野球得意じゃないので、どうしてもその話題にてへーと思いながら、高校生かみんな元気だなっていう あの暑い中よう頑張っとるなとか、
0: ね、いやまあそれはそうよね、
1: うん、
0: でも審判の方もそうだしさ、
1: うん、
0: あのグランドキーパーの方もね、
1: うん、
0: そうだしさ、
1: そうそうそう、
0: あみんな大変だけど、
1: 大変だって応援する側だってさ、スタンドでさ大声出して一生懸命ね、
0: そうですよ、
1: うん、大変、うん、素晴らしいなと思う、
0: うんうん、まあそういうものはね、まあうん、季節の風物詩的にね、
1: うん
0: うん、あるわけですけどもね、
1: はい、
0: まあ、意識がその熊本の地震の方にはまあ行きますけども、もちろん気になることですけども、
1: うんうん、
0: その中でやっぱり日常的にこう行うことはきちっと行っていって、
1: うん
0: うんね、お金を払うものは払って、
1: うん、
0: 税金もちゃんとそういうところに行くようにね、
1: うん、
0: してほしいなと思いますけどね、
1: うん、なるほど、
0: あれ本当に 1% になるんですかね、
1: どうなんでしょうね、
0: かなり異論は出てますけどね、
1: うん、やっぱその期間を決めてるじゃないですか、期限を決めてるから、うん、だからすごい難しいと思うのよ、結局その1%になる前に仕入れたやつはどうするんだとか、
0: うん、
1: 1%になった後にそれが終わった後に仕入れたものはどうするんだとかさ、
0: まあそうね、
1: どこにどういうふうにかけるかっていうのはすごい難しくなりますよね、
0: 難しいですね、難しいですし、その、うん、まあ 1% 分は、
1: うん、
0: いわゆるなんていうの、お金を出すというかさ、
1: うん、
0: あのほら、
1: だからゼロにしたいからね、
0: そうそうそうそう、
1: そういうことね、
0: そこの分は、うんうんうん、配るわけでしょ、給付金にするわけでしょ、
1: うん、だけどその本当にその売る側の立場、私もそうですけど売る側の立場だとね、
0: うん
1: うん、昨日まで 8% で仕入れてたものをさ今日から 1% でお客様に出さなきゃいけないわけじゃない、
0: うん、 そうね、
1: その差額はどこに行くのって思っちゃう
0: もんね、まあね、そこら辺はもう本当政治の問題なので、うん、あれこれ言うことではないですけども、
1: うん、
0: まあ、今はまあおしなべてその 10% っていうね、
1: うん、
0: まあ、まあ 8% 食料に限ればね、
1: はいはい、
0: もちろんそれは安くなった方がいいには決まってるけども、
1: うん、
0: また元に戻るだとか、
1: うん、
0: いろんな混乱が生じるとかっていうことを考えた時と、
1: うん、
0: その日本の国を守ると思った時に、
1: うん
0: うん、今その時期なのかっていうようなことをね、
1: うん、
0: ちょっと
1: なんかね、まあ本当にみんなも大変だけど復興なら復興の方にも全力注いでほしいなっていう思いはありますよね、
0: うん、
1: ま
0: あ、だから逆にその福祉と構想に関しても、
1: うん、
0: 各都市がね手を挙げてますから、うんうんうん、もちろん私たちのこのね愛知県ね、うん、名古屋のある愛知県もそうですけども、はい、真っ先に手を挙げましたけど、
1: うん、
0: そういうことは本当にバックアップ体制が必要なんだなっていうこともね、
1: うんうんうん、
0: なおさら感じた、
1: うん
0: うん、まあ、そういった影響も
1: うん、
0: てか影響というかそういうことも考えさせられたなというのね、
1: うん、
0: 思いますけどね、
1: 本当そうですね、
0: うん、
1: まあまあ本当に、
0: まあ、そんな中でね、うん、暑い中皆さん本当にね、大変な毎日を過ごされてますけども、
1: はい、
0: お互い体に気をつけて過ごしていきたいと思います、
1: うん、はい、
0: ではでは、コメントの方をご紹介してください、はい、
1: たくさんねコメントいただいております、はい、まずはね、YouTube の方から、
0: はい、
1: 進次郎さんですね、
0: はい、
1: はい、皆さんこんばんはってね、今夜もよろしくというふうにいただきました。そして中山さん、ね、これ美香子さんです ね、こんばんは、うん、始まらないねということで、ちょっとねあのネットの方がね環境がよろしくなくて、
0: うん、あんだけ雷になったらやっぱり、ね、
1: うん、
0: あり
1: ましたね、どうしてもね、
0: うん、
1: スタートが遅れましたけども、はい、皆さんありがとうございます、
0: はい、
1: そしてチャーリーシンさんです、
0: はい、
1: はい、最初の1時間こちらで参加させていただきます、というふうにねいただいております、うん、はい、はい、そしてラッキーちゃんもね YouTube の方に来ていただいてますよ、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてプライドさんもね、うん、YouTube の方に来ていただいております、
0: はい、
1: 名古屋雷大丈夫ですかというふうにね、はい、さっきねすごかったけどね、
0: ひどかった、もう雨の降り方もめちゃくちゃだったけど、う
1: ん、多分それでねネットの方がね一旦ちょっとね、うん、一瞬切れたみたいでちょっと ね、うん、バタバタしました、うん、
0: はい、
1: はい、そしてそうですね、そしてたまたまこさんも来ていただいてます、
0: はい、こんばんは、いつもありがとうございます、
1: はい、ケイシーさんかわいいシャツですねというふうにねいただいてありますよはい、そしてでそんな感じね、陽子さんの職場はね、50度っていうことで ね、
0: 大変ね
1: 倒れないようにしてくださいね、はい、そしてあの脱線転覆した貨物車の、機関車一昨年から走り出したんですよっていう風でね、あそういうことね、一回復興してね走り出したけども、はいはい、またね倒れちゃったって感じで本当ね残念ですよね、はい、そして、新次郎さんね、僕も秘書兼ねてイオンモールにちょくちょく行きますので、はい、瓦礫の下敷きになって亡くなられたお客さんも従業員さんもかわいそうでいたたまれませんね、
0: 本当です
1: ね、というふうにね、はい、そしてピーマンさんです、こんばんは、
0: はい、
1: ということでね、お久しぶりです、アロハかっこいいね
0: という
1: ふうにいただきました、
0: もうアロハはね、
1: うん、
0: まあ、要件持ってますね。
1: そうね。
0: これはあの私のアルバムのショアブレイクのね、ジャケットにもなってますけどね。
1: そうですね。コレクションのようにたくさんありますけども。うん、
0: ちょっと夏場はね、さすがにあの暑いんでね、こういうシャツの方が風が通るんで。
1: そうですよね。はい、意外と涼しいです、ね。
0: このままあの街に出てくとめちゃめちゃチャラいおっさんやなと思う。
1: いやもうチャラいからしょうがない、ね、
0: 短パンでこのアロハなめちゃくちゃチャラいなって。いやそれが私なんですっていうことですよ。
1: はい、新次郎さんがね、長年の高校野球ファンですが、春の甲子園はよく観戦に行きますが、夏の甲子園は勝ち割り氷も持ってたら蒸発して消えてしまうくらい熱中症が怖くて行けなくなりましたね。まあ、
0: そうですよね。
1: そんなすごい
0: か。熱中症はとにかく蓄積していくものなので、普段ね、今日はならなかったとしても明日なる可能性があるし、
1: ね、
0: 家の中でも、やっぱり家の中の発生率めちゃめちゃ高いんだよ。
1: 逆にね。
0: そう。
1: うんうんうん、
0: だから私は家の中でその、あの首にね、
1: はい、
0: 冷凍したそのなんていうの、
1: はいはいはい、
0: うん、巻くやつ、
1: うん、
0: あれちょいちょい使ってますよね。まあ本当に結構ひどいやつをやったので、
1: そうですね、
0: いろいろその状況を見たら、かなり10度だったらしいです。だから30、あの40度近くなったしね。
1: 熱が、
0: 吐き気だとか頭痛だとか、
1: はいはいはいはい、
0: おかんもしてとかさ、いろんな全部あるんだけど、高熱になるっていうのはやっぱりやばいらしくて、
1: あ、そうだよね、
0: 39度8分になったもんね。
1: あ、体温がね、
0: うん、
1: うん、まあ、気をつけてくださいね。
0: だからもう最近絶対そういう無理はしないようにしてます。お買い物行くのも、もうあの5時過ぎ6時とかね、
1: はいはいはい、
0: うん、してますね。
1: あ、
0: 影の下を歩く、
1: オープンレックというかメロファンの方のご紹介もいいですかね。本当にもう番組終わりそうもないんですけど、
0: はい、
1: はい、メロファンの方、美香子さんです。はい、はい、こんばんは、ぼーということでね、はい、なかなかね引っ越ししてからね外に出る機会がなくなってライブに行けなくなったということでね、しょうがないですけどね、
0: まあ、そういうタイミングもありますよ、
1: まあね、またねそういう時が来ると思います、はい、はい、そしてダーハマさんです。はい、はい、今日もよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、はい、そしてこちゃさんです。刑事さん、まさりさん、こんばんはってね、火曜日は健康診断、今日から禁酒ですということで、皆様今夜もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、美香子さんもね、アロハシャツ似合ってかっこいいというふうにいただきました。はい、そして、みどりさんですね、はい、熊本地震、暑い中での被災、本当に気の毒で仕方ありません、ね、ということでね、今夜もよろしくというふうでね、
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、そして猫ビレさん来ていただきました。こんばんは。バタバタしていましたが、じゃあっと落ち着いたので今日はお邪魔できました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: というので、ね、ありがとう。暑い中ね、本当大変ですよね。はい、うん、はい、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんはんこ、
0: はい、
1: ということでね、今日は孫たちとディズニーオンラインアイスに行って、行って感動して帰宅した後、ね、北名古屋市の盛大な夏祭りに行き、土砂降りのライブに会い、長男に迎えに来てもらいました。ああね、急に降ってきたからね、
0: 急変だった
1: からね、すごかったよね、今日もね、本当に、はい、はい、そして、
0: はい、
1: ね、あ、明日の夜からね、みどりさんね、ライブキッチンか、再開します
0: というふうに
1: いただいております。
0: 楽しみにしております、
1: ね、楽しみにしてます、ね、いつもありがとうございます。はい、はい、そして、はい、ぎっくり腰は治りましたかというふうでね、皆さんね、みどりんさんもね、はい、ダハムさんもね、大丈夫なんでしょうかね、お二人とも本当に無理しないように
0: 本当です
1: ね、はい、そしてイクルンさんです。
0: はい、
1: 昨日岡崎花火大会に行ってきましたってね、椿の花に見える打ち上げ花火を初めて見ました。
0: へ、
1: そんなのがあったんですね。こんな、今夜もよろしくお願いしま す、
0: テレビも、ね、放映されてました。
1: すごいですね、本当本当、もう今ね、花火もね、YouTube とかね、テレビの方でね、放映してくださるのでね、はい、意外とね、家の中で涼しく見ましたなんて人も結構多かったみたいですよ。
0: 本当でも今日じゃなくてよかったよね。
1: もう本当にね、
0: あ、もう雨で大変よ。花雨って
1: もうみんなびしょびしょですよね。はい、そして A ちゃんです。僕の友人で氷川町に高齢のお母様がいらっしゃるので、
0: あ、そうなんだ、
1: 大阪から熊本入りしましたと、自分もできることをやらなければと思いますっていうふうでね、はい、ね、ラッキーちゃんもね、義援金募金しましたよというふうでね、はい、
0: でね、
1: 皆さんもね、できることからですよね、
0: はい、
1: はい、そうですね、バンさんね、京都と対戦ということで ね、はい、
0: 能力のあれだけね、
1: うんうん、そして高校野球ね、ちゃんね、こう 昨年より暑いイニングごとに給水していいようにしてほしいですね。
0: 本当ですね。
1: ああ、本当そうだよね、うん、もうまめにまめにねしていかないと ね、はい。そしてダームさん、2年後は私が責任を持って税率を元に戻しますって、その時総理じゃなかったらっていうね確かにそれもあるよね。
0: いや私もそれはふと思いますよ
1: 本当だよね。
0: もう支持率の急降下ですからね、う
1: ん、はい。えーちゃん、あれマサイさん、僕の最初の、飛ばしたかな、えーちゃん、うん、ちょっと待ってよ、うん、一番、あ、でもミカコさん、これ結構ねネットのやつでね、はず意外に飛ばす場合もあるのでごめんなさいね、もしも
0: 全部はちょっとね拾えない
1: よね、追えなかったりとかね、うん、あとネットの環境上ね、ひょっとしたらねどっかで消えちゃったかもしれないです。 2,3 個ねちょっとね通常あれが悪くてっていう風になってたので、うん、ごめんなさい、ちょっと探せないです、はい、申し訳ない ね、ごめんね、うん、ちゃんね、またよかったら書いてみてください。
0: はい、まあそんなこんなでね、うん、
1: はい、
0: 各地でそのゲリラ雷雨もあれば地震もあれば、今もね、うん、余震が続いてるっていう形でね、
1: うんうんうん、
0: 心配だと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ一日も早くその復興住宅みたいなのもね、
1: はい、
0: うん、借り上げだとか、ホテルの方もね借り上げたりだとか、うんうんうん、あるいはそのなんていうのプレハブみたいなのを建てたりってね、
1: うんうん、
0: いよいよこれから始まっていくってことですからね。
1: そうね、うん、だからもうちょっと涼しければね、
0: そうそうそうそう、
1: 夏でもね、うん、まあ外でいるから大丈夫ってなるけども、
0: うん、
1: 寒いのも困るけど、こんだけ暑いと今年はね、
0: そうですね、
1: 特にね、はい、うん、心配です皆さん、はい、はい。
0: ということで、うん、まあ、あれこれありますけども、
1: うん、
0: 高校野球も熱戦が繰り広げられていくという、ね、
1: うん、
0: ことですが、食の世界でも、
1: はい、
0: 夏は夏で、
1: うん、
0: 夏の陣みたいなのがあったりね、
1: うん、はいはい、
0: 冬の陣とかあったりしますけどね、
1: うん、
0: はい、ではこの後はちょいとね、
1: うん、
0: お話をダーマさんの方からいただきましょう。
1: はい、
0: ダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいります。
1: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、7本遅れのパフパフという感じでございますか今日は。
0: はい
1: 、はいはい、まあ、そのあたりはランダムに皆さんお付き合いいただけたら嬉しいでございますが、はい、うん、はい、それでは早速ダーマさんのお手紙の方をご紹介してください。
0: はい、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、はい、世界のダーハマです。はい、スポーツ整体を2回受けて腰の痛みはほぼ完治し、うん、
1: よかった。
0: 昨日久しぶりにソフバレの練習に行ってきました。うん、1ヶ月で5000キロ以上も車の運転をしていることによる腰の張りが、はい、腰の筋肉の張りが主な原因みたいです、うん、はいはい、となると今の車より長時間運転しても楽な車を探さないといけないとネットであれこれ検索しています。はい、いつもどの車を買おうかと考えているときは一番楽しいです。うん、31台目の車が決まったらまた報告します。いただきました。
1: 楽しみですね。
0: あの歴代のね31台目、ねうん、すごいな。
1: もうね、うん、横綱第何代横綱みたいな感じのでもさ、ね、自分の人生で31台目の車を考えるってやっぱすごいことですよ。
0: すごいですよね。うん、はい、皆さんもねパフパフパフいただいております。うん、はい、ね、YouTube の方でもねパフパフパフいただいております。はい、皆様ねもうパフパフ強でございます。
1: まあ、こちゃさんはマッサージ付き の, あのシートの車を望んでらっしゃいましたけどね。はい、
0: ありますね。あれ後付けもできるんですよね。そういうのもあるみたい。
1: うん、某レクサスさんのね。
0: ああ、そういうのが欲しいねって。
1: そうそうそう。
0: まあ確かにね。やっぱりそれなりにね、こう、うん、シートでも全然違いますからね。
1: それ
0: は
1: 違いますよ。
0: ね、うん、本当本当。
1: ダーハマさんはレカロとかそういうのが好きな人ですからね。
0: やっぱね、どんだけ運転してるかっていうところで。
1: はい。
0: うん。
1: ではでは、
0: はい、
1: 今日もね、はい、ダーハマさんにつないでまいりましょう。はい、お願いします、
0: はい、よい
1: しょ。つながって画面もいけたら、うん、音も出していきますので、はい、お願いいたします。はい、
0: はい、OK です。
2: お疲れ様です。お
0: 疲れ様です。お疲れ様です。こんばんはです、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
2: まあまあ、無事腰も、
0: うん、
2: いやだから先週の先生、はい、だからこの前の金曜日1回施術をしてもらって、
0: はい、
2: でだからまあ全然2土日月とあんまり変わらへんかったのが急に火曜日の朝に劇的に良くなって、
0: う
2: ん、でだからまあ日曜日の夜にまだあかんな思って水曜日予約したんですよ、うん
1: はい、
2: で水曜日予約して先生に話をしたら、うん、結構こういうのってまあ劇的に良くなるタイミングが若い人や高校生とかやったら施術としては翌日に良くなりますけれども、うん、まあまあね、うん、まあまあでもまあ3日ぐらいで聞いたらええ方ちゃいますみたいな感じで言われて、
0: あ、
1: まだまだヤングってことですね。
2: ヤングナウなヤングですで、その回水曜日やってもらったら、うん、まあ、ほんまに木曜日の朝からも全然良くなったんで、で昨日久しぶりに、最初はちょっと怖かったですけどね、
0: はいはい、騙
2: しながらやりながら、普通にまあ、打てるようになったんで。
1: あ、良かったですね。
0: 良かったですね。
2: 本当に、うん、選手の今頃やったらもう、だから、靴下が履けない。
1: 腰がね、うん、大変だよね。
0: はいはいはい、本当ね腰やるとね急に自分が年取ったような感じになりますよね。
2: いやそう思いますね。これも初めてなもんで、
0: はいはいはい、
2: 体験は痛いってよく分かりましたね。
1: もう十分大人になったけども初めての体験をされたわけですね。
0: まだまだね体験まだまだ初めての体験があるということで、
2: は
0: い、うん、素晴らしいじゃないですか。
2: はい、無事、はい、まあ、ほぼ、うん、完治しました。
0: ああ、よかったです。
1: よかったです。
0: はい、ね。
2: ただまあね、そのまあ原因がちょっとやっぱ車の運転はやっぱすごいね、
1: 毎日
2: やるんで、
1: ね、
2: で確かにまあ、まあ、ヤリス乗ってるんですけど、まあ、ヤリスもやっぱりそんなに、まあ、まあまあ、高速に向いてるわけじゃないし、でちょっとまあ、今日は朝から、
1: はい、
2: まあ、一軒車に乗りに行って、うん、でまあほんまもう一軒、ね、乗ろうと思ったらそこはたまたま試乗車が出てしまってなくて、
1: あ、
2: まあ、まあそれも今度乗ろうかなと思って、
0: はいはいはいはい、
2: まあどうしようかなって悩んでるところです。
1: なるほどね。まあそれも一つの楽しみと思えばね。
0: そうそうそうそう、はい、ね、うん、今までもう散々乗り尽くしましたからね。次どうしようって思ってたところにまたちょっとね、はい、そういうね。
1: ね、
0: う
1: ん、
2: そうです。
1: まあ人生最終の車は象ですからね。うん
2: インドです
1: ね。
0: インド
1: ですね。 はい、そんなね、もろもろのお話をされてるドラマさんの人気番組 FM ギグチャンネル A の方で、毎週水曜日、今度は8月5日ですね、放送になりますけども、ダハマのラジオ万歳、こちらの大人気コーナーですね、こちらの人気のコーナー、ダハマさんのダハマイズのコーナーです。
2: はい
1: はい、ということで、今回8月5日という形になりますけども、はい、こちらのダーハマイーツのご紹介をお願いしてます。
2: 今回はね、あの唐揚げ親子丼って、まあ、普通ね親子丼って、まあ、普通と使うんですけど、はい、それをね、はい、唐揚げでやることによってまた全然雰囲気が違ったもので、うん、唐揚げの衣がだしを吸って、うん、まだそれはそれで美味しくなるんで、
0: はい、
2: でいう紹介をします。で、まあ、これはもともと僕の料理のお師匠のお店で、はい、まあ、まかないでやってもった料理をちょっとまあ自分なりにアレンジして作りました、
0: うん、ああなるほど、うん、
1: 最初びっくりしたよね親子丼、え、他人丼みたいな。
2: そうです、はい、だからそのね、うん、まあ、手間かかるの嫌やったんで、この唐揚げもあの冷凍の唐揚げを使って、
0: はいはい、
2: 非常に手抜き料理ではあるんですけど、うん、まあ、パッと作れて結構、うん、まあ、それなりに美味しいものができたんでよかったかなと思って、
1: うんうん、
0: いやいや、やっぱりね、その冷凍の唐揚げってね、うん、今まあ本当に美味しくなりましたけども、うんうんうん、それをまたね丼にするっていう発想がねすごいなと思って、うん、で味わい深いし、この暑い中に唐揚げを揚げなくてもいいっていう ね、そこがもう味噌ですね、はい、本当に。
1: このだから冷凍とか最初お聞きするまで私は思わずに、ダハマさん暑い中揚げてくれたのかなと思いながら、そんな手抜いちゃダメ、
2: 手をしっかり抜くところに抜いてね、
1: でもこの味の染み方、さっきダハマさんがおっしゃった衣が味をね、あの吸ってっていうお話あったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: これ美味しかったね、また
0: 美味しかった美味しかった、
2: あ、よかったです、
0: うん、そうそうそう、はい、本当にね、なんか、なんていうの、うん、簡単に作ったのにこんなに美味しいっていうね、うん、もうなんかたく、
2: そうですね、
0: 2つも3つもなんかお得感がすごかった、
1: うん、そうそうそうそうそう、うん、ね、こうなんていうかな、ほのかなこう甘さ、
0: うん、
1: で冷凍の、あの唐揚げだとなかなかこうそれ単体で食べる人はいるけども、うん、そういうものに使うってことはあまりないと思うんですよ、
2: まあそうですね、
1: どうなるのかなと思って、割とそういう食材でちょっと塩がきついなとかと思ってたりすることもあったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: これはねまろやかに包み込まれて、うん、もう抱きかかえられた感じだね。
0: ね、そう、バンさんもね、カツ丼の良さがある親子丼ですかねっていう風でね、
1: そうですね、
0: うん、はい、そうそうそう、コチョさんもね、うん、そう、息子が子供の時余った唐揚げで時々作ってましたっていう風にね、うん、言ってるけどね、でもゆかりんさんもね、冷凍の唐揚げでいいから嬉しいっていうね、
1: そうね、
0: うん、本当に嬉しいメニューやねってみどりさんもね、うん、本当に簡単でしかも美味しいっていうね、
2: そうなんですよ、
0: もうね、一挙両得以上の、
2: ね、
0: うん、
2: だしに玉ねぎプッと掘り込んで、でちょっとね、はいはい、玉ねぎの色がちょっとだけ伴ってきたら、うん、パパと唐揚げ掘り込んで、で卵ピピッとあえるだけでもう10分ぐらいできるんでね、
0: うん、
2: もう簡単で、
0: うんうんうん、はい、すごいす
1: ね、毎週こういうね、うん、食のプロのダハマさんのそういう、はいはい、いろんな食材っていうかね、
0: うんうんうん、
1: 料理なんかもこうご紹介させていただいて、
0: はい、
1: でそのレシピもそうですけども作り方も細かく、
0: うん、はい
2: はい、そうですね、
1: そして栄養価だとかそういうところもね、
0: うん、
1: だから毎回授業ですよ、
0: 毎回授業ね、もうそんな栄養価があるんだみたいなね、
1: 山下さん後ろで立ってみたいなそう、本当にね、あの、うん、教養的の教養の深い、時々あのエロ話も深い
2: ですけど、暴走しますから
0: ね、A ちゃんがね、よし作ってみっかっていうのでね、
2: 簡単です
1: 、うん、そうですね、
0: 本当簡単ですからね、ぜひぜひね、イクルンさんもね、美味しそうですって、うん、安城には北京飯という豚の天ぷらを卵とじにした丼があります、うん、
1: へ
0: え、なるほどね、うんうんうんうん、でもでも本当これだったらみんながね、うん、簡単にこうなんか挑戦してみようと思えるっていう ね、
2: そ, うですね、
0: それがすごくいいね、はい、うん、男の料理だねとか、
1: お腹空いてきた、
0: お腹空いて
1: じゃあ、はい、プシュっていくかいみたいな感じになるんね
0: 健康診断、
1: 健康診断ね、まあそんなね、はい、いろいろなお話を番組の方でされています、うん、毎週水曜日、
2: はい、
1: FM ギグチャンネル A、はい、23時から23時半のダハマのラジオ万歳ですが、はい、そちらのお話を聞く時に、
0: うん、
1: もっと細かく聞きたいなっていう、知りたいなっていう方々は、うん、ぜひそのノートの、
2: ノート
1: はい、はい、うん、こちらの方で
2: レシピとかね、
1: そうですね、
2: 早口の日が、 はい、
1: はい、FM ギグ名古屋 KC スタジオの方に、ね、それぞれの番組のね、
0: はい
1: はい、情報が入っておりますので、うん、こちらからじっくり見ていただきたいと思います、う
0: ん、はい、
1: まあ、そしてね同じ水曜日には、うん、こちゃとイクルのトークキッチンが18時から18時半、はい、チャンネル A でね放送されておりますので、うん、こちらもね、うん、そろそろゲスト会になるかなみたいな感じで、ね、
2: はい、
1: 楽しみにしておりますが、
0: はい、
1: はい、うん、いやいや本当に美味しいね料理をいつも、うん、準備していただきまして、
0: はい、
1: もう本当に頭がね下がる思いで本当におります、うん、ありがたいことでございます。
0: ありがたい、ありがたい、はい、
1: ありがたい、ありがたい、
0: ありがたい、ありが
1: たい、拝まれています
0: よ。お坊様ですから
2: 祈りなさい、
0: 祈りなさい、
1: 住職はい、じゃあまたね次の収録も楽しみにしておりますが、はい、31代目もね、はい、楽しみにしておりますので、
0: はい
1: はい、またよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。
2: はい、これです。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからは田井さんの和感そしてリーディングのコーナーに進んでいきたいと思いますが、はい、YouTube の方で、うん、進次郎さんが、
1: はい、
0: 親子丼に唐揚げで、うん、衣をお出汁が染みるというのは目から鱗ですね、
1: っていう
0: ふうに
1: ね、
0: 本当ですよね、うんうんうん、いろんなねそういう着目点がやっぱりね、うん、それぞれあの食のプロっていうのは違うんだなってことね、はいはいはい、思いますけどね。
1: そうですね、はい、ラッキーちゃんがね水曜日は名古屋でですねということでね、
0: はい、
1: ポチャティクルンさんの番組も聞いてますよっていうね、毎週楽しみですっていうふうにいただいてます、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: はい、ではここからはそのね、うん、マサイさんのリーディング和感もね含めてということで、うん、カメラを切り替えていきましょう、
1: はい、お願いします。

0: はい、では、今週の和感という風でね、はい、8月3日明日からですね、明日からの、1週間の流れですね、うん、はい、明日からはね、秋の和紙っていうのがね、はい、潜在意識の方に流れている1週間になっていきます。この秋の和紙っていうのはね、大極観っていうね、その要は天高くね、遠くの方から地上を見下ろして、もう全体を見るっていうよね、そんなようなイメージを持っていただくといいんですけども、大極観に立って未来をクールに見通すっていうね、うん、そんなような、気持ちを持って1週間ね過ごしていただけるといいんじゃないでしょうか。なるほどね。なのでね、いろんなことが起こっても、もうなんていうの、目先のことじゃなくてね、うん、未来を据え置いた感じの、戦略ですとか交渉とかね、そういったことにね、うん、挑まれるといいんじゃないかなっていう、そんなようなね1週間になっていきます。
1: はい、
0: はい、そんな中で今週のラッキーデーでね、今週は2日あります。8月の5日と8月の7日金曜日っていう風にね、うん、なっております。これはどこ行っちゃうの、はい、ね、はい、こんな感じで8月の5日はね、この日水曜日ね、根が239波5ということでね、中村雅俊さんとかね、山口萌えさんとかね、はい、桜坂やっくん、こんな感じのね、うん、有名人の方が同じエネルギーを持っておりますけども、はい、この日はね、倍化といってね、目標思考型っていう風になってきますので、目標を高く持てば持つほど、その目標に向かうエネルギーが高まるっていう、うん、そんなようなね、エネルギーの日でございます。
1: はい、
0: なので、ただエネルギーが高い分ね、自分で何でもやってしまおうというね、気持ちが働くと思うんですけども、うん、人に任せることを学ぶという風になっております。この日はぜひね、自分一人よがりでとか、自分が頑張ればいいではなくて、うん、これは誰に手伝ってもらう、これをみんなにやってもらおうということでね、人とこう一緒に共に進むっていうね、そういったことをね考えていかれるといいんじゃないかなと思います。人と協力してやることで、さらにさらにね、大きなうねりになっていくんじゃないかなっていうところでございます。はい、はい、そして8月の7日もう一回ね、金曜日、うん、こちらの方はね、南野陽子さんとかね、うん、そうですね、南野陽子さん、なのちゃんですね、うん、はい、そして、東幹久さん、長澤まさみさん、菊川玲さん、八村塁さんとかね、
1: は
0: い、あと
1: 東幹久さんですね、
0: ごめんなさい、東幹久さんね、はい、あとマットくんね、
1: はい、
0: はい、ね、こんな感じの方が同じエネルギーを持っていますが、波7っていうね、神秘の力やね、バランス感覚に優れたエネルギーでございます、うん、そして、春の竜とね、秋の和紙というね、どちらもその空高くね、舞っていくっていう、すごいエネルギーの高い時、日でございますので、うんうん、苦しい時こそ何が大切かをはっきりするというかね、はっきり分かるよっていう感じです、うん、やっぱりエネルギー高い分ね、周りとこう調和がうまくできなくてしんどい時もあると思うんですけども、この日こそ本当に大切なものが見えてくる、そんなようなね感じじゃないでしょうか、はい、うん、美香子さんがね、8月5日は母親の誕生日ですっていうふうでね、うん、お母様ね、今年1年ね、ぜひぜひ皆さん周りの人とね協調しながら、ちょっとねエネルギー高い1年になると思うので、はい、どんどんとね、いろんなことに挑戦していっていただきたいと思います、はい、はい、そしてみどりさん、7日不動産の取引契約日です、頑張りますということ、はい。

0: 1週間ね、ここからの1週間ね、
1: はい、
0: はい、選択肢は ABC です。
1: はい、
0: さあ今週はねどんな結果が出てくるのか楽しみでございますが、
1: は
0: い、
1: 皆さん出回りましたかね。はい、
0: ちょっとね YouTube の方はタイムラグはあるんで、
1: ね、うん、はい、そうですね、はい、
0: 今回はどんなカードが読み解かれますかという形でしょうが、
1: はい、うん、だいたい出ましたかね。
0: はい、
1: はい、
0: YouTube の方はまだちょっと、ああ、でも、うん、新次郎さんも出していただいてます
1: ね。感じですね、はい、はい、非常にね、まあ、今週1週間の占いですので、はい、ABC、はい、じゃあまあいいとりあえずいきましょうかね。はい、はい、
0: A の方は YouTube の方はいらっしゃらない感じです、
1: うん、
0: そして
1: 美香子さんと
0: メロファンの方は、うん、そうですね、美香子ちゃん、こちゃさんですね、
1: はい、お二人ですね、はい、はい、もうすぐ心から祝いたくなるような特別な出来事が訪れます。うん、溢れる喜びにまるで夢のようだと感じるかもしれません、うん、それは思っているよりも突然にやってきます。心の準備をして楽しみに待っててください。その瞬間はもう動き出していますということで、はい、すごい、なんかね、
0: そう、なんかあれ、あれね、小田さん飲み会かなんかとかね健康診断何も問題なく、
1: 何も問題なく、
0: まあ、浴びるほど飲んでください、
1: うん、そういう感じですね非常にね、あのいいカードが出ております。ぜひぜひね、はい、皆様ね、楽しみに A を選んでくださった方楽しみにしてみてください。
0: いいです
1: ね、はい、はい、それでは B を選んでいただいたのは、
0: B の方は、うん、YouTube の方は、うん、チャーリーシンさんです。
1: はい、
0: そしてメロンファンの方は、うん、高木みどりさん、イクルンさんですね、
1: はい、はい、愛してるやありがとうを伝えることを恐れないで、うん、恥ずかしいから、重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、
0: うん、
1: 心からの思いを伝えて後悔することはありません、うん、後悔するのは伝えなかった時だけです、という、
0: それ大事なことですね、
1: ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、
0: うん
1: うん、
0: ね、その思いを届けるっていうのは、ね、うん、自分にとっても相手にとってもね、
1: そうですよね、
0: 大切なことですね。
1: やっぱりね、ありがとうとかね、うん、愛してるとかね、うん、やっぱりそれをもう本当に、ちゃんと伝えられる日本人でいたいなっていう、
0: ね、そういうことですね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、ありがとうはね、よく皆さんさ、言えるかと思いますけどもね、どうしても愛してるがなかなかね恥ずかしい方も多いと思いますけども、ぜひ伝えてみてください。
0: はい、はい、では C の方です。最後 C ですね、はい、YouTube の方は、うん、ラッラッキーちゃん、あ、新次郎さん、ラッキーちゃん、
1: うん、はい、
0: そして、メロファンの方は、うん、ダーハマさん、
1: うん、
0: あ、ラッキーちゃんダブルね、ダブル C ね、はい、と、はい、うん、いう形ですね、
1: はい、はいはい、同じ数字や言葉を何度も見るならそれは宇宙からのサイン、うん、あなたは愛され守られています。間もなく素敵なことが訪れますっていう風で、はい、よくありますよね、こう走って車で走ってても同じナンバーを何回も見るとか ね、
0: ね、
1: 時計を見るたんびに同じ分数だったりとかね、うん、あると思います。なので、はい、そういった時はね、もう宇宙からのサインですよっていうね、間もなく素敵なことが訪れますよということで、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひね楽しみにしてみてください。
0: はい、ね、美香子ちゃんが、まあ、何だろうと、こちゃさんもね、わーい、ワクワクってことですね、
1: うん、はい、は
0: い、いいことが起きると思いますよ、ね、
1: 皆さん、はい、ダーマさん素敵なこと、いろんなこと考えちゃういろんなこと考えちゃう ね、
0: それはそれでいいと思います、はい、みどりさんも、はい、言葉で表すことを意識します。
1: そうですね、
0: イクルンさんもね、伝えられるように進めています。そうですね、はい、
1: うんうん、
0: それもね、ちょっと最初は勇気がいることかもしれないけど、
1: うん、
0: 一回言ってしまうとね、
1: そうそうそうそう、うん、大事なことですよ、いいと思いますね、はい、なんとなくね、言わなくても分かってるみたいにね思いがちですけど ね、
0: そうね、
1: はい、ぜひぜひ、うんうん、さっきラッキーナンバーを見ましたよ、777、お、素晴らしい、ラッキーちゃん、素敵、
0: いいじゃないですか
1: いいんじゃないでしょうか、はい、
0: はい、ということで、皆さんぜひね、和漢の件とリーディングの内容はね、
1: はい、
0: 参考になさっていただきたいと思います。
1: はい、
0: じゃあこの後は1回前半戦の終盤へ、うん、

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パーム

0: はい、では最初の1時間の終盤戦という形で最終のねコーナーになりましたけども、
1: はい、
0: 最後は私の生歌動画ですね、
1: うん、
0: これを皆さんに見ていただいてさよならしていきましょうという形になりますけども、
1: はい、
0: はい、今回は私のオリジナル曲瞳にシャワーラインですね、
1: うん、はい、
0: まさに今のこの季節の歌ですけども、これを、まあ、ESP でねライブをやった時の映像と、はい、うん、そしてこちらのケーシースタジオの方から撮った映像を、まあ、組み合わせていただいておりますので、
1: はい、
0: その曲を、まあ、皆さんとね、一緒に見ていただきながら、うん、聞いていただきながらさよならしたいと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、あとこういったね、ことに関してはことというか、まあ、いろんな曲を歌ってたりカバーも してますけども、
1: うんうんうん、
0: そういったものに関しては毎月1回ね、
1: うん、
0: レトソンライブ配信という形で皆さんの方にお届けしておりますので、
1: はい、
0: 今回8月は22日土曜日の配信、
1: うん、
0: 19時半からいつものように配信を予定しております、
1: はい、
0: まあ、その季節感に合ったものをテーマに沿ってという形で、ね、うんうんうん、準備しておりますけども、
1: はい、
0: まあ、それはなかなかカバー曲も、
1: うん、
0: はい、毎回楽しく歌わせていただいておりますけども、
1: はい、
0: そういったものもね皆さんと共有できたら嬉しいので、ぜひですね、
1: うん、
0: まあ、チケット購入でなくても、
1: はいはい、
0: サイザーショー希望スのチャンネルで、
1: うん、
0: 最初の5曲ほどはお聞きいただけたり、
1: うんうんうん、
0: そして、いわゆるビットファンっていうですね、
1: うん、
0: こちらのアプリの方で、
1: はい、
0: 山下圭司ビットファン山下圭司って入れていただきますと私のファンクラブのですね、
1: はい、
0: 公式チャンネルが出てくるので、
1: うん、
0: そちらの左上の方にこう日本線ぐらいね、
1: うんうんうん、
0: 猫のひげみたいなのがあってそこをポチッとやるとフォローするっていうのもとかね会員登録っていうのありますから、うん、フォローするをしていただくと、
1: はい、
0: いわゆるこのパームトンカルチャーの方のライブの方で皆さんね、うん、最後まで見ていただける
1: そうですね
0: ことになってます、
1: ね、はい、ぜひぜひね、うん、まずはねファンクラブに登録していただけると嬉しいです
0: 、ね、
1: ということで、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、YouTube チャンネルでね、
1: うん、
0: コメントはしてないけど見てるよっていう方々はぜひですね、うん、そちらの方もフォローしていただけると
1: フォローするだけでね1時間 ね,
0: 見れる
1: ね無料で見えますからね、
0: うん、もちろん、はい、ね会員の方々は、
1: うん、
0: チケット購入の方々はアーカイブで見ていただきます
1: ね、そうなんですよね、うん、
0: まあ、フォローしていただきますと、うん、そこで、またアドレス発行できるのでね、
1: うん、
0: されますんでそこで最後までリアルでは見ていただけるという形になります、
1: はい、
0: ということで今回、皆さんに、見ていただく映像をお聞きいただくのはこの曲になりますけど、画面が切り替え変わってからね、
1: はい、
0: そちらの方に進んでいきたいと思いますけどね、
1: うん
0: うん、まあ、今日もこの後ねまたまたいつもの後半のコーナーですね、
1: うんうんうんうん、
0: こちらの方も充実して、進んでいこうと思いますので、
1: はい
0: はい、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: はい、大丈夫ですか。
1: そうですね、オープン、メロファンの方はねもう変わりましたけど ね、
0: はい、
1: YouTube の方も間もなくです、
0: ね、変わると思いますね、
1: はい
0: はい、コメントの方とかも最後よろしかったですか。
1: そうですね、うん、はい、そうですね有料ですかビットなんちゃらってフォローするだけでしたらね無料でフォローできますのでぜひね、ファンクラブの方ね、
0: はい、ビットファン山下圭司って、
1: うん、
0: 入れていただくと、
1: はい、
0: すぐ公式、ページが立ち上がってくるので、
1: はい、
0: ぜひご活用していただきたいと思います。
1: 新次郎さんがね、うん、就職活動を目いっぱいやってますので良い会社に採用せ内定取れるように頑張ってますっていうことで、ね、
0: はい、お願いします、
1: はい、応援してます、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: 感じです。
0: ではでは、はい、今日の、うん、私の最後の生歌、動画コーナーはこちらでございますのでご覧いただきましょう。はい、マサイさんと切り替えないからね。あ、切り替わってますね、
1: うん、切り替わってますよ。
0: はい、じゃあまたラジオ機の方々ね、ここでお別れの方はまた来週お会いしましょう、うん、さよなら。

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストを迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

皆さんこんにちは。8月8日土曜日、今週もお送りいたします、未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めておりますレッドこと赤澤レッド弘明でございます。はい、で先月じゃなくて間違えた先週ですね、ご出演していただいた、山永さん、今週も引き続きなんですけれども、なんかこう冒頭でね、こう石板でね、こう喉がイガイガ、アレルギーだって話したと思うんですけども、あの収録の後にちょっとね、その話になって、今日ちょっとね、あのアレルギーの話もちょっとね、ぶっ込んでいただこうかなと思ってるんですけど、でどうもね、なんかね、この季節柄なのか、わからないんですけど、なんか変なタイミングですごいくしゃみが出たり、咳が出たり、咳っていうかくしゃみが出たりっていうの止まらなくなるんですよね。で昔は私若くもないか40代前半の時にアトピー性皮膚炎やった時に、採血で調べてもらったら、ハウスダストのアレルギーだと、他は全然ないよ、食べ物も全然大丈夫だよって言われたんで、その時にあの部屋徹底的に掃除をして、すごく巡り合わせでいい病院さんと出会って、5年ぐらいでね、結構良くなったんですけど、でもなんかこのね、アレルギーっていうのはね、どうもこう良くならないというか、年いったら良くなるかなと思ったんですけど、全く良くならなくて、もうちょっと聞きづらいね、声をお届けしてしまうことがあるかと思うんですが、皆様ならお許しいただけるのではないかというふうに思って、やめませんので、末永くお付き合いを何のこっちゃお願いいたしますということですね。はい、それではまた、今週はですね、

0: ゲスト、お迎えしております、先週もですね、来ていただいた冒頭でお話ししたカイロエステティッククリニックシーサー山永聡さん、
1: はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。いや、先週ね、いろいろお話来てね、はい、聞いてね、冒頭でこうね、いろいろこう生い立ちから、はい、なんでこの業界に、うん、まあ、ニトリのね、はい、で働いてどんなこともこう楽しくねされるんじゃないかなというね、はい、イメージで、うん、この笑顔がね僕にはできない。
1: いや、十分笑顔で。
0: あ、そうですか。
1: 目の前で今
0: いや、僕はね、笑顔の作り方がわからない。
1: あ、そうですか。
0: すごいですよね。うん、僕ね、本当笑顔の作り方わからないんですよね。だから、いや、普通に面白い時とか笑ってる時に出す顔が笑顔なんでしょうけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、この間の写真撮ってもらってね、はいはい、笑顔作ってくださいって言われてもんんってみたいな笑顔のつく笑顔どうやって作るんだろうと思ってね。そうですね、それ自然にできるのすごいですよね。
1: なんかそれできますよね。でも、でもよく考えたら今みたいなシチュエーションだったら笑顔って難しいなって思いますね。
0: だから笑顔作ってくださいって言われてね、それこそ笑顔作ったんですけど、はい、まあ、出来上がった写真はさすがですよね、さすがプロ、はい、ね、素晴らしい写真だったんですけど、あのフェイスブック上げたんですけどね、はい、そっか、これが笑顔かって言ったけど、どうもエロい笑顔にしか見えない。
1: そうですか、
0: あの写真ね。いや、全然今関係ない話しちゃうけど、
1: はい、いいですです。
0: エロい顔にしか見えない。だったらね、あのギター持ってね、そうですね、やってる顔、ね、顔の方がね、ああ、なんかこう渋いイケオジみたいな感じ。どうもね、あのね、倫理でね、あの出した、あのどうもエロい顔じ
1: ゃん。取り直しますか。
0: いや、もう大丈夫。大丈夫なんだけど、ちょっとどっちかというとニヒルな感じで撮ってほしかったんだけど。
1: ああ、なるほど。
0: そう。
1: ああ、ははははは。
0: うん、なんかね、
1: そっちの方がイメージあるかもわかりません ね。
0: ニヒルな感じに撮ってほしかったんだけど、ニヒルにはちょっと遠い子を及ばず、エロい54のおっさんを集大を晒してしまったわけですけど、まあ、でもちょっとね、評判、さすがのプロですよね。上村さん、すごい。はい、ね、評判良かった。100超えたいいねがね。
1: あ、そうですね。
0: ということは、ちょっとだけイケメンなのかイケオジなのか、ね、
1: 十分です。
0: ちょっと自分で褒めてあげたいなと。
1: まさかそんなこと思ってるとは、まあ、夢にも思わず、いいよ、いい写真だなと思ってます。
0: エロい顔ですよ。
1: そうでした
0: ね。エロいんですけどね。じゃあ、先週はね、あの、冒頭でちょっとまあね、こう、お話ししたんですけど、はい、まあ、最初話した通り、アレルギーね、あったりとかね、うん、なんでこのカイロエステティッククリニックシーサーなのかっていうね、はいはい、ところとかっていうのも、お店のコンセプトとかね、はい、どういう客層なのかとかね、お金料金体系とかね、はい、ちょっとお伺いしたいなというふうに思っておりますので、はい、ぜひぜひ。
1: いや、ありがとうございます。
0: じゃあ、なんでカイロエステティックエステあカイロエステクリニックシーザー言いづら。
1: 言いづらでしょ。これ言えるようになるにはですね、滑舌を練習しなきゃいけない。
0: カイロエステクリニックシーサー。
1: シーサーで覚えていただければ。
0: これを A 声で言うとどうなるかね。
1: いや、A 声、ね。
0: カイロエスティッククリニックシーサー。ね、あんまり関係ない。いやいや、じゃあ言ってください。
1: 全然いい子じゃないですか。はい。
0: そうですか。
1: はい。まずカイロはそのまんまですよね。
0: そうですね。
1: で、シーサーっていうのがもう絶対皆さんなんでっていうところになる。
0: そうですよね。
1: やっぱりこう1年ぐらいこう先生ね、あの先輩先生のところでこうインターンをやって、独立というわけではないですけど、はい、まあ、開業しようかなっていう時に、店舗名どうするのって言われて、山永カイロプラクティック、いや、ダッセと思いながら、そういうネーミングがもうとにかく苦手なんですよね。た時に、山ちゃん何が好きって先輩に言われた時に、沖縄ですかねって言ったら、シーサーはって言って、あ、シーサーいいですねって。で、私のもう一人尊敬する先生が帯広にいらっしゃるんですけど、はいはい、カイロクリニックというのが頭についてる先生がいるんですよ。カイロクリニックパソスという名前の。パソスっていうのはまたね、カイロ用語なんですけど。あ、じゃあ僕エステの資格も取れてたんで、はい、カイロとクリニックなんてエステ入れようと。カイロエステクリニックシーサー、長いと思ったんですけど、というところの内容。でも、シーサーっていうのは、守り神とか魔除けとかっていう意味があるので、
0: そうですよね、
1: まあ、健康のっていうところも含めた魔除け。で、やっぱりどうしても私も全国に健康を広めていきたいという夢がありますので、それの最終地点ではないですけど、北海道から最も遠い沖縄の象徴としてやったと。で、その夢としては、沖縄で出店するときは、カイロエステクリニックヒグマとかね、つけようかなっていうところがあります。
0: なるほど、ヒグマいっちゃう。
1: ヒグマにしようかなと思っておる。
0: カイロエステ ティティッククリニックなまらとかじゃないですか。
1: 形容詞
0: ですか。ジンギスカン。
1: ジンギスカン食べ物で。イグマ。なんかあの
0: 若いスープカレーとか。しつこいね、ちょっと、ね、
1: 特に向こうの人あのそういうあの経験が濃かったり、ちょっと顔もあんななんで、本当にヒグマみたいな人雇ってね、やるでもありかな。
0: ちょっと失言ですよ。
1: 違うから、ダメかダメかなみたいな。
0: まあでもそうですよね。どやっぱり本当ね、そうやっぱ沖縄の方っていうね、うん、こうルックス的なこうね、うん、ボクシングの世界チャンピオンの方とかね、やっぱり、
1: ね、そうですね、
0: こう眉毛がキリッと濃くてね、は
1: い、そうですそうです、うん、男前ですよね、なんか見ようによったらじゃないですけど、
0: かっこいいですよ、
1: かっこいいです、
0: うん、めちゃかっこいいですね、
1: はい、うん、っていうところもあり、その年齢をつけてやったというところなんですね、うんうん、で料金としては、うん、まあ、初回が一応90分なんですね、うんうんうん、でも90分中施術してるので20分ぐらいなんです。
0: それは全部あと話してるんですか。
1: 話したり説明したり検査をしてるんですね。検査をしてる。もう私たちもう全て施術は検査の、うん、検査があるから施術ができるんですね。何なのかがわからないので施術したら危ないので。
0: ああ、検査するってことは写真撮ったりするんですか。
1: それもあります。今 AI であの姿勢の診断もできたりしますし、見てても分かるんですけど、うん、実際に患者さんに見せるときにそういうのがあった方が多分分かりやすいかなっていうところで導入を。こっち歪んでますねって、そうですかっていうので、
0: うん、分かんないです
1: よ、ね、分からないんです。で押したら痛い、それはいいんですけど、なんで痛いのかっていうところをやっぱりこう分かると楽なんですよね。さっきのアレルギーっておっしゃってました、はいはいはい、アレルギーっていうものが何なのかって分かったら全然怖くないです。怖くないというか嫌な感じはしないです。あ、こうやったら良くなるんだなっていうのが分かるといけるんですよ。すごい真顔なこと聞いてますけど、
0: いやよくわかんない、
1: 何言ってんだみたいな。
0: アレルギーがいいものじゃ
1: ん。アレルギーって原因があるので、
0: はいはい、
1: でいい時もあれば悪い時もある。今季節的にっておっしゃったってことは、季節の変わり目っていうのはどうしても体ってダメージを受けるんですね、気温の変化で。
0: まあそうですよね、
1: 免疫が低下するわけです ね、
0: そうですよね、
1: 免疫低下するとやってくるわけですね。
0: そうですよね、
1: っていうところなんで、落とさなければいいんです免疫を、っていうところ。皆さんあの天気予報見るでしょって、その日にすごい10日後に気温が一気に下がりますっていうニュースがあるにもかかわらず準備してないんですよね。で当日迎えて寒いですねって1週間後に風邪ひくんで、それはそうなりますよ、準備してないんですから、
0: まあ、そうですよね、
1: っていうことなんですね。みんなそういうふうに遠足って決めたらずっと準備する、それをなぜ普段からやらないのかっていうのを教えるのがカイロプラクティックなんですね。
0: なるほど、
1: 常に一定なんですよ、ずっと言って良くなることが目的ではなくて、いい状態を維持することが目的なので、 うちは卒業がもちろんありますね。あの痛くなったら来るところではありませんので、あもちろん最初は痛くなってから来るんですよ、痛くないままで来ないので、
0: 定期的に、はい、まあ、例えば月1とかね、
1: はい、そうです
0: っていうペースで、まあ、行くものということですね。
1: そうです、どちらかというと最初が割と頻度が高くてだんだん伸びてくる感じですね。1週間に1回、2週間に1回、1ヶ月に1回、半年に1回とか、そういう感じでだんだんだんだん良くなっていく。でもちろん維持するためには患者さんにもご協力いただく必要があるわけですね。食べるもの、どんなものを食べてるか、何時に寝るのかって、こんなこと運動してますかっていうところも含めたのがカイロプラクティックになるので、もうその人 の、 あのカイロ カルテという言い方あれですけど、そういう記録には知らない、家族も知らないこといっぱい書いてます。
0: 確かにね、
1: それをやら聞かないとどう改善していいかがわからないので、一生の付き合いになるって結構皆さんおっしゃいますね。
0: そうですよね、はい、一生の付き合いですよね。ちょっと関係ないんですけど、
1: はい、
0: 僕はあのすすきのに行きつけ の、 あの玄米工房のお店があって、
1: お、はい、
0: あの居酒屋あのカフェやカフェ、カフェバーなんですけどね、今度一緒に行きましょう。
1: あ、やった、
0: うん、あの玄米さんっていうんですけど、はい、そこでまああの玄米酵母ですけど、はい、残機とかね、
1: はい、あ、いいですね、
0: 美味しい、むちゃくちゃうまい、むちゃくちゃうまい、酒も美味しいし、ね、まあ、酒飲みなんで、
1: はい、
0: じゃあそこで私いつもあの玄米酵母液を買ってますよ、はい、原液ね、
1: はい、
0: で原液の玄米酵母液を2リットルの水に溶かして、うん、それをちょっとやっぱ塩分があるんですよ、
1: うん、
0: それを毎朝毎晩私飲んでるんですよ。あれを飲み出してから風邪ひかないっていうか、まあめったに風邪ひかないんですけど、なんかね体が軽いというか、とてもお通じも素晴らしく良くて、
1: 玄米ですからね、
0: うん、あれはね玄米酵母液はすごいですね。
1: 食物繊維だったりとかビタミンとかもすごく取れるんで腸内環境良くなるんでしょうね。
0: そうそうそう、もうね、もう行きつけで、僕のビジネスパートナーっていつもご飯食べに行って、そのパートナーもあの玄米酵母液を買うので、
1: はい、
0: そうなんかね本当健康生活っていうかね、
1: 素晴ら しいじゃないですか、うん、だからそういう人と僕もつながれると、うん、施術に来ることが全てではないので、うん、もし何か外食するんだったらそういうとこ行ったらってずっと健康のことやってくれたらいいんですよね。
0: そう、
1: まあ、それたまにハメ外すのもいいんですよ、うん、外し続けると病気になるじゃないですか、
0: うん、
1: たまにはいいんじゃないですかって僕も言いますし、
0: もうね今日番組始まって半分ぐらい経ちましたけど話の方向性がやっと分かった、
1: はい、
0: ね、こういうねやっぱ健康生活って大切ですよね。
1: 大切です。
0: お店のコンセプトとかやっぱりあの、ね、エステもやってらっしゃると思うので、はい、あのそこら辺の話っても大切なんですけど、うん、やっぱり本当に今僕がこの50代中盤で何を考えてるかって言ったら、うん、健康でいたいっていうね、うんうんうん、原点に立ち返るというか、
1: やっぱり体が資本の方がやっぱ多いと思うんですよ。
0: そうなんですよね、うん、から今 まだね、まあ、山田さんはまだお若いからで、僕の年でもまだまだ働かなきゃならないというかね、いろいろ僕も会社2つあっていろいろビジョンがあるので、はい、僕がやっぱり調子悪くなったらまだダメなんですよね、
1: う
0: ん、
1: そういうことなん
0: ですね。いくらヘルパー事業所がうちの管理職の湯沢が頑張ってストレで切り盛りしてくれてるからといえ、はい、やっぱり心細くなった時に、
1: そうですね、
0: 僕が健康じゃなきゃいけないってなった時にね、
1: うん、そうですね、
0: 健康食生活をね、はい、送らなきゃならないっていうなった時にね、うん、重要なんですよね。
1: そうですね、やっぱりそれを私たちがこう先生側としてやるってなった時、うん、私たち先生が健康でなければできるわけがないので、
0: うん、ね、医者のなんちゃらって言いますもんね。
1: そうです、やっぱりありますよ、うんうんうん、でもその時に、うん、反省して、うん、そんなんでは患者さんにちゃんと指導はできないなって反省もしつつ、やっぱり未だにそうです。
0: そうですよね、
1: 僕らも体調崩すっていうこともないとはやっぱり言えないわけですから、でもなかなかこうピンピンコロリとかね、よく老衰でって非常に難しいって今この時代言われますよね。必ず病気で何かっていうところがあったりする中で、できればそれで人生を終えられるようにお手伝いするのが仕事かなって思ってますね。
0: それはなんか伝道師というか、もうほぼ伝道師ですよね、もうなんかね。
1: そうですので、施術をして何かではなくて、ね、やっぱりそういう生活に戻っていただきたいっていうこともあり、90分中の最初、特に検査が多いですけど、20分だけしか施術をしないっていうのは一応ルールで決めてるんですね。で、2回目以降は60分なんですけど、やっぱり施術20分なんですよ。で、40分は、前回とどう変わったかっていうところも含めた振り返りをやったり、じゃあ今度こういう運動してみたらどうとかっていうところのお話をするっていうところが、
0: なるほど、大事ですよね。
1: 大事、やっぱそこがもうほぼほぼメインになってるかな。
0: 最初その話聞いた時少なと思ったんだけど、
1: そうですよね、
0: でも大事ですよね。
1: 大事なんです、
0: うん、どうせなら90分もんでほしいなと
1: ですよね、うん、あんまりこう体に刺激与え続けるとまた体だるくなってきちゃうんで、
0: ああ、揉み返し
1: そういうところもあるので、結局ここあのカイロプラクティック、アメリカのもので、本来はお医者さんの地位の医学なんですね、
0: ですね、
1: カイロプラクティックっていうのは。で、向こうでも触るのってそのぐらいっていうふうに私は習いましたので、それを固くなり守ってる、なんかやってあげる、90分やってあげた方が満足はされるかもしれませんけど、次の日辛そうなんですよね。あんまりこっちのあれでね、怠慢とか、ね、満足でやるのもどうかなっていうふうには、いつも思ってはいますので。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: そっか、そう考えたらすごい説得力がありますよ ね。
1: そうですね。で、20分しかやってないっていうことを思わせないような、トーク力でやってますので、
0: なるほど、
1: 終わった後みんな楽になったよじゃなくて、先生楽しかったですって帰ってくるんですよね。
0: あ、
1: そういう店なんですね。
0: なるほどですね。
1: 僕はそれがすごく嬉しいんですよね。
0: なるほどですね。
1: 楽しんでくれたんだって、うん、笑顔で帰っていかれるの見た時に、あ、いい仕事したなっていつも思います。いてーって来てるのに、帰る時に楽しかったって笑って帰ってく
0: る
1: のが最高だなと思うんですよね。
0: 僕は山田さんと言ったらこんな調子喋ると思うんですけど、
1: はい、
0: あの知らないとこ行ったら話しかけるとも、は、はあしか僕言わないだから美容室なんてね、初めて行く美容室とかね、はい、行ったら、
1: はい、
0: ね、やっぱ50中盤になると髪の毛大切なんですよね、
1: はい、
0: だからそれこそあの髪の毛元気するようにね、あのやってるトリートメントしたりしてるんですけど、知らない美容室行って結構ね、話しかけられてくるんですよ、はい、話しかけていただけるんですよ、はい、ごめんなさいね、いただけるんですけど、ははあ、いや、わかんないです。この、わかんないでしょ？
1: いや、あの、ちょっとわかってきました
0: ね。わかった。いや、あの、ハッサムです。いや、あの、介護の仕事をやってます。話しかけないでくれ、頼むから。
1: 転校生ぐらいになって
0: そう、頼むから、話しかけないでくれ。なんなら、本当、1000円カットの方たちのね、ように、あの、仕事でね、
1: ですね、
0: こう、切るということに特化してる方たちみたく、喋りかけないでくださいと思うんですけど、はい、でもね、やっぱり、あの人たちは、そういうことも仕事だから、ね、はい、そこね、やっぱりそこを、やっぱり喋らなきゃなんないんだけどね、こういう場でしか僕は喋れないというね。
1: 関係構築ありきの仕事、どちらも仕事だと思うんです
0: よ。
1: 本音が出てこないとどうしてあげたらいいか分からないので、
0: そうだから知ってる人のとこに行きたいということ
1: なるほど、分かります、
0: 分かる、
1: めちゃくちゃ分かります。
0: 知ってる人のとこだったら喋ります僕はね。
1: いや分かりますね。
0: そう、倫理つながりとかね、友達とかね、
1: はい、
0: じゃないともう初めてのとこで行けないんですよね
1: なんで僕それできる、多分ね転勤いっぱいやったからかもしれません。もうそういうのもなんかわけわかんなくなっちゃってると思うんですよ。もう人見知り用になる余裕もなかった。
0: ああなるほどですね。
1: だでも沖縄県だけ若干ホームシックに僕かかりかけた時あるんですよ。
0: あ本当ですか。
1: あまりにも文化が違いすぎて、
0: はいはいはい、
1: で言葉もわからないし、はいはい、まあ、そんなに訛ってる方少ないかったですけど、はいはい、その時にもういいと、もう決めて、もうすべてイエスで答えるって言って居酒屋にガラガラっと入っていって、言われたものをイエスイエスで、なんか誰かと話が分かりましたって全部やってると、1年足らずで100人ぐらい友達できましたね沖縄県で。
0: だから
1: ここで多分僕の今の自分の土台ができたと思うんで、やっぱり沖縄県に感謝したいっていう意味も込めて多分審査になったんだろうなって今は思います。
0: なるほどね。
1: なんか今話してて思い出しました。
0: なるほどですねいや僕が話引き出したんじゃないですか。
1: 素晴らしいです、ありがとうございます。はあはあハッサムです言ってる場合じゃない
0: いやね、だからやっぱりなんかそこで僕もね、あえて知らない、まあ、初めてのね、一元さんじゃなくて初めて行く店行ってね、こうしっかり話せる、まあ、はっはーみたいな感じではないけど、はい、いやそうですね、はい、こうでこうでこうで、はい、あのこういう風な仕事をやってますとか、あのどういう風にしたいですか、ここら辺こういう風にしたいんですけどちょっとくせっ気でしてみたいな話はするけれどもね、
1: うーん
0: 話をこのように広げれるかというとね全く広げられないというね。
1: そうですか。
0: そうだからそうやっぱり本当ね、山田さん通ってきていただいてる患者さんとかたっぷりね、はい、楽しいって終えられるのは本当、ね、すごいですよね。
1: いや嬉しいなっていう、やっぱり施術家として最初はやってましたので、やっぱり整えてあげる、痛みを取ってあげることが仕事、当たり前のことなんですけど、それより満足させてあげる、それ以上のギフトを何か持たせてあげるっていう風にもちろん意識はしてたと思いますけど、
0: 素晴らしいギフトって言った
1: ね、
0: 素晴らしいね
1: ちょっとしたお土産、あのお金ではない、何か、
0: そうですよね、
1: そういったものがなんかいいのかなって、
0: そうですよね、
1: もちろん失敗することもありますよ、喋りすぎてもういいって言われる時もありますけど、
0: 人によりますからね
1: そのぐらい空気読みなさいと自分で思いますけど
0: まあでもね、嬉しいですよね、こうやってね、やっぱり楽しかった、いや気持ちかったですとか、体楽になりましたっていうのも嬉しいかもしれないけれどもね、やっぱり人柄に触れるっていうわけじゃないですけど、ね、山ちゃんの人柄に触れてね、またここに来たいよっていう、ね、
1: そうですね、またっていう、
0: ね、また来るからね山ちゃんっていうね、
1: なんか嬉しいですね。僕もあんまりこう極力次の予約ってあえてこっちから言うのってちょっと気が引けるんですよ。
0: なんで？
1: やっぱりこう次このちゃんと伝えなきゃいけないんですよ。いけないんですけど、それ言う前に向こうから先生次どこ空いてますって言ってくれる患者さんが多くなったのは嬉しかったですね。一時。
0: 素晴らしい
1: ね。逆に来るのとは言う時もあったんですけど、それはダメなの。こっちのプロ意識がないんですよ。あ。でまあ、一発で直してあげようっていつも思ってるんですよ。でも無理なのでそんなことはできないんですけど、一発でっていう気持ちが、あ今日で痛み取れなかったなと思ったら、向こうがいやそんな無理だと、無理とかそんなに望んでません、絶対また通いますかって、何日空いてますかって聞いてくれるのは、なんか回路妙理じゃないですけど、ああ俺よかったなって。
0: でプラスアルファね、やっぱ体楽になったよ山ちゃんってね言われることもやっぱあるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: そっか紹介がまた来たりとか、いいとこあるよって言ってくれると、なんとでしかも、ね、僕も元気もらうわけですよ、笑顔になって帰ってよかった、ただしかもそれでお金もらうわけですね、最高の仕事じゃないですかって僕は、いつも思いますけどね。
0: そうですよね、はい、ありがとうございます。じゃあね、これを聞いてすごくね、はい、山ちゃんになんだ触ってもらいたいって言ってるの、施術してもらいたいっていうね、はい、あの方たちいるかもしれないから、はい、お店の詳細ちょっと言ってきます、ね、
1: ありがとうございます、まずもう一回ですね、北海道札幌市ですね、北区、で地下鉄だと南北線の最終の あの麻布という駅ですね、
0: はい、
1: 麻布駅から徒歩5分のところにあります、まあ、前職の、ね、ニトリが近くにあるんですけども、
0: あ、ね、
1: はい、そちらの方で施術カイロエステクリニックシーサーというところがありますので、
0: はい、
1: 電話でも結構ですし、ホームページとかからでも結構です、はい、もちろん SNS も各全部やってますので、そこからでも結構ですので、ご連絡いただければなというふうに思います。できればこうね、もう手遅れになる前に来ていただけるといいかなと、
0: ね、
1: もう来た時に、あもうこれ病院の域ですっていう時もありますから、
0: そうですよね、
1: その前に私たち止めますので、
0: 健康生活ですよね、
1: 健康で病気になる前に来ていただければなというふうに思いました、
0: なんと私個人事務所から歩いて行ける距離でございますね、はい、地下鉄乗らないでもね、やっぱり なんかこう1日こう1万2000歩とかね、はい、8000歩以上歩く人はがんの確率も減ってくるという ね、
1: うん、そうなんですね。
0: 私結構歩いてますね最近ね。
1: いいですね。
0: 本当に歩きはします。だから麻布までこの間もちょっと某仕事で歩いていったんですけど、うん、まあね、そんなにかかんないですからね。
1: そんなに、はい、うん、雪がねこっち降るとちょっとしんどくなる時ありますけど、
0: 帰宅はね多いですもんね。
1: 今年の2月はさすがに私も店を閉めるぐらい雪が多くて捨てるとこなかったのでちょっと難儀しましたけど、
0: すごかったですよね。
1: すごかったですね、
0: うん、本当にね。
1: いまだになれません。11、2年こっち来て経ちますけど、いまだにこの雪がつらいな。
0: いやいやいや私なんか54年北海道にいます。雪なんか慣れたことがない。
1: ないですか。う
0: ん、まあ、唯一なんかそれこそあの車の運転はね、今ね、乗ってる車会社なんで、はい、ね、やっぱり あんまりガタマガタガタはあれです、ね、はい、こうあんまりサスペンション良くないですからね。もうだから前に乗ってたジープだって、ジープも会社なんですけどね、ジープだったらもうね雪道バンバンでした、
1: ね、バンバンですよね。
0: でも今はねやっぱり慣れたといえどもね、はい、やっぱ北海道の冬って過酷だから。
1: そうですね、雪かきによって腰痛になられる方もいらっしゃったりとか。
0: そうです
1: よね。何年か前うちの店の前で7台車埋まったんですね、うん、はい、私3台ぐらい助けましたけど次の日全身筋肉痛で動けなかったです。こんなに車って重いんだなと思いながら、
0: ね、それで山ちゃんが売れてね、
1: 売れたんですやっぱり。
0: 売れた、
1: 売れたんですやっぱり、助けてくれたって。
0: へー、いや、来てくれたの。
1: あ、結局、まあ、その近くの人だったんで、うんうん、訪ねてきてくれました。
0: へー、
1: これありがとうございます。それは構わないんですけど、うん、いや、ここでこうでこんなこ何やってるとこ、結構何やってるとこか分かってないんですけど、カイロエステクリニックシーサー
0: で。カイロエステクリニックシーサーだからカイロエステやってるっていう、う
1: ん、しかも肩こりって書いてあるんですよ看板には、うんうん、それでもここって何なんですかって聞きに来たんで、あ、こういうとこですよって言ったっていう
0: の、
1: うん、
0: まあでもね、そこから広がるものがね、
1: うん、そういうことですね、
0: ありますからね、はい、そっかそっか。
1: 勢いよくね店から出てきてなんか助けに来たっていうのもあって、なんかすごい印象良かった。
0: なるほど、ね、
1: 何を嬉しそうに来たんだと思ったらしいですけど。
0: なるほどね。お客さん層は、
1: お客さん層はですね、結構あの老若男女いらっしゃいます。一番若くて小学生ぐらいの子、
0: 小学生
1: で一番上は90歳超えてる方もいらっしゃいます。
0: 小学生はスポーツやってるとか、
1: あ、ではないんですね。今なんかね、お腹痛くなる子とか頭痛くなったりっていうことで登校がなかなかよくね病気になってるじゃないですけど、登校できない子がいたりするんですけど、
0: はいはい、
1: これも全部体の歪みが原因です。歪んでると
0: 登校拒否
1: か、お腹痛くなったり頭痛くなったりってするんですね。
0: 精神的なも
1: ん、精神的にもなってしまうんです。お腹側、あの免疫ってほとんど腸ですから、腸内環境悪くなるとちょっとそっち系が出てきてしまうので、
0: なるほど、
1: ね、うちにおいでって言って、あの学校が嫌いなのかって聞いたら、そうではないって言うんですよね。先生嫌いなのって言ったら、そうでもないって、あ、じゃあ体良くなったら学校行けるんじゃないって言って、ちょこちょこってやったけど学校行ったと。嬉しかったですね。あ、そんなもんだ、僕ら学校大好きで行ってましたから、なんで学校行けないんだろうこの子たちと思ってたら、意外と小学生でも歪んでるんだなと思ったんですよね。でちょこちょこってやってあげたら、すぐ子供まで治りますから、よくなりますから、あ、よかったじゃんって、お母さんが喜ぶんですよ、学校行くようになりましたって、よかったですねって。
0: 学校ね、
1: 行った方がいいと思いますよ。まあ、いろいろあるかもしれませんけど、
0: 学校はね、まあ、余談ですけど僕は休んだことなかったです。
1: あ、僕もそう。
0: 小中高、高校なんて毎日遅刻だったけど必ず行ってたという。
1: 素晴らしい、
0: うん、毎日遅刻ですよ。
1: それもすごいですけど、ね、うん、
0: あえてアウトロー。
1: アウトロー。僕も小中ずっと好きです。まあ、病気になるというか、あんまり風邪ひくこともなかったですけど、
0: 学校楽しかった。
1: 僕は好きでしたね、僕未だに。
0: 高校時代すごく楽しかったね。
1: なんかそんなことなんか言ってましたね。
0: うん、言ってたでしょ。
1: 言ってましたね。
0: コアでね。
1: コアでね。
0: バンドやってね。はい、そうもね、バンドがちょっと今関係ないけど、バンド楽しくてね。でもなんかそれでもやっぱりこうなんかその、あったんだろうなと思います。たまにね、頭痛くなったりとかね、高校時代。頭痛とかね、偏頭痛とか、ね、最近ないですけどね、
1: 男性で珍しいですね、
0: 偏頭痛したりとかね。だから高校生のお兄ちゃんがね、
1: はいはい、
0: あのちょっとね、あの亡くなったばあちゃんにちょっと首を押してもらったとか、逆だろうって ねそう思うんだけど、それでもね、なんか頭痛持ちはあったから、小学校の時に自律神経失調症言われて、小学校の時にね、
1: はい、
0: そうで、そして言われたんだけど、まあなりを潜めて言われなくなって、でも高校時代にも頭痛がひどくて、それでまあそれでも学校が楽しかったんでね、で学校行ってたんですけどね、 頭痛がひどかった。
1: 素晴らしい。今ちょっと自律神経失調症っておっしゃったね。まあちょっとね、あと時間も少しですけど、カイロって何の先生ですかってよく言われるんですよ。骨の先生ですかって、違います、神経の先生ですって私たち言います。だから神経のプロです、僕たち。
0: あ、そっか。
1: どこの骨でどの神経つながって臓器つながってるかって全部あるので。
0: なるほどですね。
1: だからさっき首とおっしゃったんで、いい、ね、いいですね。
0: そうですね。
1: ぜひやりましょう。腰痛も直しましょう。
0: この終わりかけにいいもの一本できて、本当にもう次お店行くのでまた詳しくお話
1: 伺いたいと思います。
0: 山ちゃん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそでした。ありがとうございました。
0: お店ありが、ね、お店も皆さん行ってくださいね。はい、はい、今週もお送りいたしました未来の力、レッドがつなぐ情熱は、ありがとうございました。はい、この番組はですね、番組への感想やアドバイスをお持ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook から、未来の力、レッドがつなぐ情熱の宛てとラジオネームをご記入の上お送りいただけますと、とても嬉しく思います。この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございます。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる一週間でありますように。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's
1: waking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル、開いたトランプ、ただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、昨今はね、もう昨今というかもうここずっと何十年も情報化社会とね、
1: はい、
0: 呼ばれておりまして、はい、もう情報が溢れているわけですよ。
1: あ、まあそうですね。
0: でそれもね、今なんかプッシュ型とかプル型とか言うておりますけど、
1: はい、
0: まあ、勝手に入ってくるわけですよね、
1: はい、
0: 情報昔はどっか置いといたやつを見に来るって感じだけど、うん、もうこっちが押し付けていくことができるわけですよね。
1: あ、そうですね。そう、
0: だから油断しているといろんなものが情報が入ってきまして、
1: はい、
0: まあ信じるも信じないもあなた次第。
1: まあまあそうですね。
0: やっぱり自分で判断しなはれと、
1: はい、
0: 取捨選択しなはれと言われるわけですよ、
1: はい。
0: とはいえね、それはもうね、全く頭からね鵜呑みで信じるような話もあれば、鼻から何を言うとんねんと、
1: はい、
0: もう耳もかすりつらというのもあれば、
1: はい、
0: でも半信半疑という状態もあるわけじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: まあ大抵のものはそうですよね、
1: はい。
0: でそのこう一見耳寄りな情報が来た時こそ、
1: はい、
0: その半信半疑、まあ、片足だけ入れてみるみたいなのが大事よね、
1: はいはい。
0: それを拒絶してたんで、もしかしたら本当にお得な情報を逃してるのかもしれんし、
1: うん、はい、
0: かといって一気に、ね、全振りで、ね、バーッと飛びつくと痛い目に遭うということもあるわけで、
1: はいはい、
0: でこれが、まあ、なんていうのかな、その自分がよく知っている詳しい分野の話なら、
1: うん、
0: で僕のところ僕で言うなら、例えば音楽の情報が流れてくるとか、
1: はいはい、
0: なら大体分かるわけよ。こう新しい、うん、例えばその子で、ね、マスタリングのサービスかとか言った時に、
1: はいはいはい、
0: ああどれどれどれと、うんうん、ちょっと高いんちゃうかとか便利するの分かるわけですよ。でまあ誰にも、得意不得意というのがあります
1: よね、
0: はい。まあ健康に関することというのは、
1: はい、
0: ふわっとしかやっぱ分からないわけですよ。
1: まあね、確かに合う合わんもあるしね、
0: あるしね、うんうん。まあその一時俺の私の場合はまあちょっとね、まあ、いろんな節々が痛いであるとか、
1: うんうん、
0: いうことがあるので、
1: はい、
0: まあストレッチとかね、
1: はい、
0: そんなよう回ってくるね、
1: はいはいはい、
0: すぐにでき座ったままできるストレッチとか、
1: うんうんうんうん、
0: 朝こんだけやれば、はい、あなたも筋肉ムキムキみたいなほんまかなと思いながら
1: でも、まあ、20回やるだけでとかね。
0: そうそうそうそう、はいはい、でそれ、まあ、でもやっぱりな、そのこうそういうのはまあ、やってみている、できる限り楽で効率の良いものを探すからさ、
1: はい、
0: やってみるのもあるし、まあ、効果ないなと思ったらやめる
1: け、うん、まあ、続けないとあかんしね、うん、意味ないからね。
0: でね、
1: はい、
0: まあ、最近の私の健康で言うとですね、
1: はい、
0: ここでも何とか言ってたと思うんですけど、
1: はい、
0: もうあまりにも生活起床時間就寝時間が不規則なので、
1: はいはい、
0: 何時に寝ても2時間3時間で目が覚めると。
1: ああ、もうおじいちゃんですね。
0: そう。いやでも俺な思ってるな、でもそのいわゆるおじいちゃんはよくそんなんで、死んな、うん、その早寝て早起きるっていうのの、
1: うん、
0: その感じとは違うと思ってんね、俺の中では。
1: うん、
0: まあ、それそのね、実際のおじいちゃんがどういうつもりで起きるのか知らんけど
1: はいはい、はい、
0: の場合はなんかこう、まあ、ずっと睡眠が浅い、
1: うんうん、
0: で深い、あ、だどういう、あ、深くてすぐ目が覚めるのか、なんか分からないけどさ、
1: はいはい、
0: でとにかく目が覚めて、でそれもなんか変にね、週に1回朝5時とかに目が起きなきゃ
1: も
0: んやから、
1: あ、それもあるよね。
0: そうね、かといってね、週に2回はこの世の中になるわけですよ、
1: はいはい、
0: 4時5時に寝ることがあるわけですよ、
1: はい、週に3回じゃない、
0: そうや、俺の場合はそうやな、
1: うんうん、
0: もうそうすると体もそれ合わせられるなと思
1: うん
0: ですよ、
1: うんうんうん、
0: それしゃあないと思ってて、
1: はい、
0: でも、
1: はい、
0: そんな僕のところに誰かが見ているのでしょうか。
1: あ、見てるんです ね、
0: ね、う
1: ん、
0: ある動画が回ってきまして、
1: はい、
0: 睡眠が浅いとか、
1: はい、
0: 3時間4時間で目が覚めるとか、
1: はい、
0: いう人は、
1: はい、
0: リンパの流れが悪いと。
1: ああ、悪そう
0: って言ってね、
1: うん、
0: で俺はそれをそういうの見て初めてなのよ。
1: はいはいはいはい、
0: なんかもう例えばスマホ頭の近くに置くなとかさ、そういうのよく来んねんけど、
1: はいはい、
0: 安眠の情報として、
1: はいはいはい、
0: もう俺さん自分で探したことはないし別にないけど、うん、そのリンパのことで回ってきて、
1: はい、
0: で、あ、ふーん、と思って、でもすぐできると書いてたわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 寝る前の、
1: うんうん、
0: もう座ったままできる、
1: はいはい、
0: どれどれどれ見たわけですよ、
1: うん、
0: あんたリンパにも詳しいですか。
1: もう詳しくはないけど、うん、言うほど詰まってないと思います。
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: まずなんか何パターンか書いてあってね、
1: はい、
0: まず一番最初耳ですと。
1: はいはい、そうです ね、
0: ね、で耳をこう
1: 硬いでしょあなた耳、
0: うん、そうそう、
1: ぺっちゃんこやし
0: ぺっちゃんこやしね、ほうで、つまんですねこう、まあ、こう引っ張ったりしなさいっつって、
1: ね、
0: へーと思って、うん、その次に耳たぶの後ろやと。
1: はいはいはい、ここのね、 くぼんでるとこね、
0: あ、
1: はい、
0: あ、でここをまあ言ったら、まあ、指で指をなんか人差し指か中指で、うん、あ、揉みなさい、うん、と思って、うん、その次がこの顎のここの噛み合わせのとこ、はい
1: はい、ここね、
0: 噛んだ時にピュッと、
1: う
0: んうん、
1: えらの
0: 辺、あ、そうそうそう、うん、それも指2本でこう揉みなさいと、ふむふむふむふむと、うん、これ別にそんなに何回もせんでとか言って、うん、ふーんって言ってて、うん、ほんで、次が鎖骨ですと。
1: はい、ここね、
0: そう、
1: ここ流すの大事ね、
0: そう、ここなんか指の間でやり、うん、ふーん 来て、うん、これ別にそんなにやらんでと、
1: はいはい、
0: 痛くなるまでやっちゃダメと
1: あ、まあ、
0: そうそう俺そのやりがちやからな、
1: あそう
0: ね、力任せにやりがちやからな、
1: はいはい、
0: ほいで、その次がこんな溝落ちか、
1: お
0: ここもなんかこうグーッとね、はいはい、溝落ちになったらグーッと、うんうん、力入れなくていいと、うんうん、その次が鼠径部やと、
1: はいはいはい、
0: ここ、うん、でここもなんかこうなんかコマネチをなんかやらせると、
1: はいはい、
0: 最後は一番大事な最後は足だと、
1: うん、
0: これ足だとするなら、うん、足をこうね、
1: うん、
0: こう足首でこう上下、
1: はいはい、足上下あの足首をね、
0: 足首
1: を上下ね、
0: でもバタバタバタバタこうしなさい、はいはい、でもうその一投最後はこう指をこう開けなさいと、
1: あなかなか開かへんよね、
0: グッパグッパします、うんうん、と思ってでそれはもう寝る前にこうちょっとやって、
1: はい、
0: で、寝たんですよ、うん5時間寝ましたね。
1: あそれは良かった
0: です。すごいびっくりした。
1: 脇の下はしないの。
0: それは出へんかって言ってなかった。脇の下は。あ言うて俺は 見逃したかもしれんけど。もうそれだからもう十分ですよ。
1: ああそうですね。よかった。
0: で俺まあ今もうなるべく今寝る前のお酒はもうだいぶ控えてるんですよ。全然、
1: うんうんうんうん、
0: もうあのそれは睡眠の妨害になるというふ
1: うに、ね。そうですね。もう肝臓が休まらないのでね。
0: そう。
1: うん、
0: でその帰りや、
1: うん、
0: ずっと炭酸水飲んでる。
1: ないいいことですね。
0: で一時や一瞬あのなんやオールフリーとかさ、
1: はい、
0: ノンアルトをちょっと飲んでみてけど、うんうんまあ、あれもまあお金かかるし、
1: うん、
0: であれでも結構のあれ飲んでしまうのよ。
1: ああ数
0: を。数を。でそれで別にアルコールなくて炭酸でグイグイ飲むんやったら別に炭酸でええかと思って、
1: うんうんうん、
0: でレモン風味のね。
1: はいはい。
0: あのお酒で割るにはねあもうレモンの味が邪魔になるけど、
1: うんうんうん
0: まあ、単体で飲むならいいかと思って、
1: はいはいはいはい、
0: あれをそのこのあれ何リットル1リットルぐらいってかやつ
1: もっとあるよねあれ
0: 1.5 か
1: 1.5 じゃない、
0: うん、乗ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: であれも大体まあ80、90、100円ぐらいで売ってるやんか、
1: うんうんうんうん、
0: であれがコスパいいし、うん、あのサンディに行くと7、80円で買えるから、
1: はいはい、
0: でそれを大体下手したら1日一晩で1本開けるのよ。
1: おすごいね。
0: でこれ飲みすぎやん。
1: まあまあそうね。
0: そうでこれ絶対トイレ行くやん。そ, そんなものはって
1: なってね。もうなんかあのあ睡眠とかうんぬんの前にトイレ行きたくなるよねみたいなね、
0: うん、でまあそこもかなと思ってでもまあなんとなくそれをこうねちょっとこう YouTube 見ながらこうバーッと、まあ、3分の2ぐらい飲んでしまうわけですよ、
1: はいはいはいはい
0: ね、それで目が覚めることもあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でもね
1: トイレで
0: トイレで、
1: うんうん、
0: でもねそれでも4、5時間、5、6時間寝てしまうのね
1: あ
0: すごいなと思ってい
1: いじゃないですか、
0: うん、でこれはだからまあねあのやっぱりあのそのまあ何でもかんでも拒絶するんではないし、うんうん、乗っかってみるのは大事と、うん
1: はいはい
0: ね、その流れに乗るのも大事、
1: まあ、お金かからない
0: ことやし、ね、あそうそうそうそう、うんうん、であかんかったらとてやんか別に、
1: うん、そうやそうや
0: そう、うんうん、なんかそんな悪いこともないよしと思って、
1: うんうん、
0: でそれでこんなことにねこううまいこといくんなら、
1: うん
0: まあ、それに越したことはないわと思って。うんでやっぱりそういうこと全てのことにおいて、うん、そういうこうなんていうのかなこう懐広くというか、
1: はい、
0: をやっておくと、うん、まあでこう新しい情報があったら、
1: うん、
0: パッと乗っかってみるみたいなことね、
1: うんうん、
0: まあフットワークの軽さは大事というか、
1: うんうん、
0: だからそんな流れでねある時に、
1: うん
0: たまに自分たちの
1: 位
0: 置ポジション、
1: はい、
0: ステージどのあたりか見るために、
1: うんうん
0: まあ、いろいろ検索するわけですよ。
1: あ、はい
0: まあ、全てにおいて例えば YouTube の誰し知り合いのね、うん、ミュージシャンの YouTube を見てみたり
1: あそういうことね、
0: はいはい、サブスクの中で検索してみたり、はいはい、でどんな感じなのかなという、うんうん、それ誰か新しいこと何かやってんのかって言ったら、うんうん、ある時ふと、
1: うん、
0: あのまあね会ったことのあるミュージシャン今東京に行ってて、
1: はい
0: まあ、結構活躍してる女の子
1: あはいはいはいK さんかな
0: あそうそうそうそうそうそう、はいはいはい、彼女は時々回ってくるんだ、
1: はいはい
0: まあ、つながってもいるしさ、
1: うんうんうん、
0: で頑張ってるの分かるわけだ、うんうん、でその子のなんとなくよ、
1: うん、
0: なんか新曲で、ね、忘れてた分からんけど、うんうん、なんかアップルミュージック見たらサムネイルが出てたのよ
1: ああはいはいはいはい
0: この初めて見たと思って、
1: うんうんうんうん、
0: でローリングストーンズのアップルミュージックを開いた時は、うん、サムネイルがあって動いてるのは知ってて、
1: うんうん
0: さすがストーンズやなと動かしようと思ってそれはストーンズぐらいしかあまり見たことない、
1: はいはいはいはい、
0: でも他の高橋のミユキもあったわと思って、ね
1: うんうんうん、
0: あでもその この子の方があると思って、
1: うんうん、
0: えうちはってないと思って、
1: うんうんうん、
0: 知ってる意味って他誰もおれへんかった、
1: うん、
0: それ調べるやんか
1: そう、はい、
0: 調べたんです、
1: はい、
0: 申し訳ませんけど皆さんにはね、
1: はいはいはい、
0: これ極秘情報ですから
1: そうですね
0: も
1: う
0: 裏の手を使ってですよ、はい、そんなものはもう本当にね
1: まあ業界の中のパスワードを使って
0: そうそうそう
1: 入り込むみたいな、ね、
0: そう、はいはい、ちょっとコンコンとね、はい、そんな秘密の言葉で中に入れてもらって、はいはいはい、あれのことなんだけどちょっと教えてくれなかったで新聞ので死の陰に隠して情報をもらったりして、はいはいはいはい、やり取りしてやったらねもうね、あ大変なんだよ、とはいえ大変なんですよ、うんうんうん、
1: 別に
0: あ
1: の知ってるからといってね、
0: そう、あれまあ、うん、でそれが証拠に、うん、あのタイムフォーラブはね出ないんですよ、
1: あらまあ
0: でなと思って、
1: もう勤労さんが書いてたやん、うん、うちもなんかこう新作をみたいな感じで書いてたね、
0: そうだなと思って、それはだって新曲なんもう何年も出してないもんなと思って、
1: 出してないね、ガラスの鍵が最後かな、はい、
0: であれをあーと思って、でもあれはコンピレーションで出したわけよ、
1: はいはいはい、
0: でコンピレーションってほらもういろんなの入ってるからさ、
1: はいはいはい、もうねコンピレーションも聞けない
0: で、聞けない、ね、うん、ということはそのタイムフォーラブの新曲はもう、ムーンシャイナーで止まってん
1: の、あほんなんガラスの鍵をリリースしたら
0: いい、そう、なんやったらプレイメイツもやね、
1: あほんなんもうそれ
0: プレイメイツはでもあれに入ってるわ、ドルの向こう側に入ってるわ、ガラスの鍵や、あとまあ一応アンファンテリブルとかや、
1: ああそうやね、その辺ね、
0: そう、あれは別にもう単独で今新曲ですって出しても
1: らえるなと思って、そう、しれっと出したい、誰も知らんから大丈夫バレへんバレへん、
0: そう、う
1: ん、
0: そうやな、だからまあそういうのもふと気づかされるわけ、
1: はいはいはい、はい、
0: あでそれこそ、うん、もう何週間か前でしょうか、うん、このここの多分ここの、うん、後半の占いのコーナーで、
1: はいはいはい、
0: なんやこの7月とか8月になるまでに、うんうん、あのやり残したことちゃんとやりなはれと、
1: おうおうおうおう、
0: いうことやなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: で今ちょっといろいろねやり残し洗い出してて、はい、でまあ、あの大きなあなたから言われた大きな課題は、うん、あれはもうちゃんと分かってますよあれも、うん、でも、まあ、あれは丸ごとちょっと丸々その1日時間がかかるからさ、
1: はいはい、
0: 1日2日空いてる時がないと、うん、空いてる今ちょっと今日あと4時間ぐらい空いてるかなとかの時にできることって探すわけですよ、うんうんうん、ほんならこれもね、うん、長年ってほどでもないんだけど、
1: はい、
0: そのもみゆりなさんのミュージックビデオが、
1: はい、
0: ガーディアンエンジェルで止まってると、
1: ああそうかな、うん、
0: そうね、一応その後ミスティックブルーが出て、うん、今開いたトランプが出てますと、
1: うんうん、
0: いや作ろうってあげようと思うんだけど、うんうん、そのまあちょっとその難しいわけですよ、ユイナさんの場合は、
1: はい、
0: ロケで撮るにしろその、うん、素材を調達するのが、
1: そうですね、ユリナさんはなんかこうあのなんていうか映像にちょっとね、
0: そう
1: なんか難しいんですよね、言ったようにならへんっていうあれっていう
0: のがあってね、
1: あってね、
0: ね、
1: わかりますよ、
0: そうでガイディアンエンジェルうまいことそこで俺は新しいいろいろあれは多少 AI も使いましたよ、
1: はいはいはい、
0: でああいう今までは例えば自分で撮った映像を組み合わせて作ってたけど、はいはいはい、自分で撮ってない映像でも使えていいんだという、
1: うんうんうん、
0: ことも一応学んだし、うん、
1: はい、
0: あそれなら別になんかこうハードル下がるというか作れると思って、うんうんうん、でもにしてもちょっとそのいろいろと、うん、あのミスティックブルーは素材がないなと思って、うんうん、ね、まあ、今ライブもしてないか、
1: あ、
0: で、
1: まあね、
0: そのパームトーンがあった時はあそこでみんな撮ってとりあえず照明つけてなった、うんうん、まあ、それなら絵になったけど、うん、今ねそのこう、ロケして撮るような曲でもないわけよ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: なんか自然がとかな、
1: そんな曲ちゃうもんね、
0: やろ、
1: うん、
0: でやったらまあどっか撮りに行って山やら森やら、うん、それやら撮らへんねんけど、うん、すごい、まあ、都会的な音楽とやってしまってるもんだから、
1: まあ、シティポップですからね、街中じゃないとね、それはねシティじゃねえじゃねえかみたいな、ね、感じになりますからね、
0: であなた皆さんそこでは皆さん考えてみてくださいと
1: はい、はい、
0: じゃあシティポップのミュージックビデオどこで撮ると、
1: そうやね、
0: 河原町で撮れへんやん、
1: もう新大阪とかちゃう、
0: もう今の
1: もうなんか新大阪の平日の昼間はガラガラですよ
0: それはそれでシティポップかみたいな、
1: 街中もうとにかくビルに囲まれて真ん中であのスマホぐるぐる回しといたらそれっぽくなるんちゃいますかね
0: でもね、その前ゆりなさんも忙しいですから ね、
1: まあ、ね、
0: それでね、やっぱりこうね、前一回ちゃんとどっかでロケした映像がどれもあんまりなと言ってボツにしたものがいっぱいあるからさ、
1: あ、そうね、
0: そのやロケもなと思

0: ジェルを作ってミュージックビデオを撮るときは、はい、開いたトランプを次作ると思ってなかったからな。
1: あ
0: で、ガーディアンエンジェルはまあエンジェルって言ってるけど、うん、別に歌詞の中にエンジェル出てこないし、はい、むしろあれトランプがテーマやから、
1: はいはいはい、
0: めちゃめちゃトランプをフィーチャーした
1: わけです。あ、そうですね、してましたねそういうことか、そうやね、そういうことか、なるほどな、はいはいはいはい、
0: とするとですね、トランプで使える映像テクニックが大体使ったのよ、う
1: ん、あ
0: マネージャー出てけへんねん。
1: なるほど。
0: あれの2番線時間になってしまう
1: はいはいはい、はい、
0: そうしたらもうシティポップで街中では撮れない、
1: うん、そうだね、
0: トランプも使えない、うん、で開いたトランプやな、で、うん、あと何すんのあれでって思ったの、
1: うんうんうん、
0: でだからね、だからだか男前のね、うん、シュッとした兄さん捕まえてさ、うんうん、こうなんかちょっとなんかこう、うん、ロングコートかなんか着ててさ、
1: うんうん、こう草厚いのに
0: そうとかいう撮るとか誰でも考えると思うね、
1: はいはいはい、
0: あれをじゃあミュージックビデオ撮ってって開いてたの考えたら、うんうん、まあ男前にちょっとね、うんうん、遊びにっぽい兄ちゃんにちょっともてあつわれる女の子の役で、うんうん、まあバーとかさ、うんうん、交差点とかで、うん、撮ったら、うん、まあカラオケのバック映像ぐらいになるやんか、
1: はいはい、なるよね、うん、
0: いやなっちゃうなと思って、
1: はいはい、そうですね、
0: そう、うん、こうね心の中に引っかかってるのが、
1: はい、
0: ふっとひらめいてね、
1: うん、
0: 言いませんけど、はい、種明かししませんけど、大した種でもないですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうかと思って、うん、まあそのね、ああいうこう自分が取りに行かなくてもいいんだと、別に梅田まで取りに行かなくてもいいし、
1: はいはいはい、
0: で一時ほんまに俺あの夜の海はここで取ろうかと思って、もう近いしさ、
1: はいはい、
0: あの大体レッドソン配信の後いうかな、うん、撮ろうかと思って、うん、でその
1: でも自転車置き場とか映るね、自動販売機とかいっぱいあるし、
0: そうでやっぱりね、あの明かりライト難しいなと思ってな、
1: うんうんうん、あそうやね、
0: そう、
1: うん、
0: でちょっと明るいとこ行ったらそこはみんな人もおるからさ、
1: うんうん、
0: そのあのバスのマクドの前とかさ、
1: はいはいはい、
0: それこそマクドが入る
1: わけだ、逆向いたら絶対にあるし、
0: 絶対にあるし、
1: ちょっといたら松屋あるし、
0: あるしな、
1: なんかもうがっかり、ちょっと振り向いたらダイソーあるしな、もうがっかりですよね
0: そんなところで出会う男にろくなやつはおらみたいな
1: もうそう、もう大宮っていう時点でもうがっかりですよそれは、うん、せめてカラスマでしょうそれはね、う
0: ん、だカラスマの夜はもう閉まって何もビジネス街やからな、
1: や
0: っ
1: ぱり木屋町とか
0: 木屋町とか出るやろ、
1: うん、あんまり
0: 外人だらけなんかパリピンでもう今時おれへんけどな最近は、
1: うん、あそう、いや今木屋町人いっぱいらしいですよ、あ最近はそうでもないのかな、でもほんのちょっと前までは外国人の人だらけだったって聞きましたけどね、うん、
0: だからまあね、あそうかと思って、別に俺が取りに行かなくてもいいんだよ、うん、今のこのご時世、
1: はいはい、
0: 探せば、うん、どこの国の、
1: うん、
0: どんなシティも、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 手に入るわけです
1: よ。あ、そうですね。そうですそうです。
0: 手間さえかければ。
1: そうですね。
0: で、あとはそれをどう使うかって話
1: なの。うんうんうん。
0: で、その時にね、うん、精神のデッサンで、
1: うん、
0: 編み出したというか、
1: はいはい、
0: 見つけ出したテクニックをそのまま使いまして、
1: うんうんうん、なるほど、
0: とあれちゃんとリンクしてるんだから、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: ね、あっともいけるわと、うんうん、意外と良くなったと思うね、あれ、
1: うん、全然、うん、まあ私は分かりますよ、見たらね
0: 見たらな、
1: 私は見たら、ああ、あそこで撮ったなっていうの分かりますよ、でもそれは私やからなので、
0: 分かると、
1: うん、この壁の感じ、あそこやな、あそこで撮ったなと思って思うけど、
0: 普通だな、
1: まあ、普通ね、でも普
0: 通、ああいうテクスチャーかなと思うな、あえての、
1: そうそうそう、大丈夫、そうなん、大丈夫、大丈夫、普通の人はそうだ、思わないからね。
0: で、ああいうでね、そのまああれは今回は AI も使ってないですし、
1: うんうん、
0: そんなね、あれもそんなに変なエフェクトをね、凝った使わずに、うん、あのオーソドックスな、
1: はいはい、
0: あれだけ使ってやったら、うんうん、結果的に80年代のミュートマジャパンに流れるようなミュージックビデオになったなと思ってな、あったな、こんな見たなと思ってな、でもまあそれはそれでいいか、いいと、
1: うん、
0: もう狙ってやってるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: であれに変に今風のヒュンとか入れたりさ、うんうんうん、入れるとまあバラバラになるけど、
1: はいはいはい、
0: あえてそんな見入れてないから、
1: はいはいはい、まあ、昔そんな感じ撮ってた時期もあったしね、
0: あそうそうそうそう、
1: うんね、はい、
0: だから、あこれまだ俺一つ、
1: はい、
0: そう、あのちょっとねまたわざわざ見つけたし、ね、でなぜ、
1: うん、
0: このね、うん、忙しい中あの開いたトランプを仕上げたということにしたかというと、
1: はい、
0: うん、言う間に、はい、もう来週か再来週かにね、
1: はい、
0: もう KC さんの撮影も日が決まってしまったから、
1: はい、そうですね、
0: やっぱりな、先に、
1: はい、ちゃんとやり取りはしてくれてる、
0: ね、あそうそう、もちろん、
1: はい、
0: やったらとしたらさ、やっぱり順番としたら、
1: はい、
0: あげないとすごくな、俺ちょっと傷つないや
1: つ、まあそうですね、
0: そうということでね、
1: はい、
0: まあちょっとそんなで俺スキルも上がってきたし、
1: うん、
0: でそのサムネイルも上がってきたし、
1: うんうん、
0: だいぶねちょっとこう、はい、あの仕事はしてるわけですよ、
1: そうですね、あでもすごいですよね、やっぱりなんかこうサムネイル変えたりタイトル変えるだけで、あの再生数しか変わんねえなと思ってだからなんかやっぱそこ手抜いたあかんのかと思ってね、うん、それは思いましたね、
0: そう、
1: 昨日美月とも喋っててやっぱり手をかけたとか時間をかけたやつは回るし、うん、まあ、適当にやってるやつはやっぱりなかなか回らへんっていうのはまあそういうもんやわなみたいな話
0: で、
1: ね、
0: で

0: そんな折も折、
1: はい、
0: やっと、
1: うん、
0: もうほんまにやっと、
1: うん、
0: あの美月さんが、
1: はい、
0: やる気になってくれましてね、よかったですよ
1: まあね、
0: はい、もうあれはどうなのと、
1: うん、
0: その美月さんも本当にやりたくてやってるのみたいな感じだった、うんうんうん、と皆さん思ってやられる、
1: はいはい、
0: あの美月の部屋が、
1: はいはいはい、
0: 今夜から
1: はいちょっとね、
0: いやあれは大分リニューアルですよ、
1: リニューアルです、そう、まあね、美月の部屋でもないけど、
0: うん、
1: まあとりあえずそれを美月の部屋、
0: いやだから
1: やる感じ、
0: あのそうもう美月の、
1: まあ、タイトルはその時に変わる感じ、
0: いやあのみあの、ここで流れる、それからパームトーンチャンネルで流れるやつは美月の部屋のまま、
1: あなるほどね、
0: で、それちょっとだけ、
1: うん、
0: 手を加えたやつが、うん、シェイクマジェス公式で流れると、
1: うん、はい、
0: いうことにしています、
1: は
0: い、
1: なるほど、で昨日ちょっと美月さんと2人でね、うん、ちょっとそれ用ので、美月、はいはい、が自分で、
0: うん、
1: そういうあれもするって言って、
0: 企画なり編集なり
1: 企画とか編集とかもやるって、 あの子もね、これでもかっていうぐらい YouTube 見てるし、でお姉ちゃんにも言ったのよ、美月、うん、のお姉ちゃんのゆきちゃんにもね、あの子ももう山ほど YouTube 見てるから、うん、だからなんかこう企画とか、うん、こんなんやったらいいんちゃうとかいうのあったら言ってなー言って、でまあ月に1回美月と私2人で出かけて、でまあ3本ないし4本、うん、でも昨日あれ撮ったの大変やったか知らんけど、うん、もう全部歌でもいいかなって思って歌うの楽しかったしなって
0: そりゃ労力は歌が一番楽やで、
1: まあここでね、うん、できるからね、
0: 別になアホで練習もせんわけやんか、もう やるで、
1: まあまあ知って、
0: まあ、事前にな練習するやろ
1: う
0: けど、
1: うん、そうだからそのでもそのシェイクマイデイズは、うん、そのバラードがあんまりないから、
0: う
1: ん、なんか全部こう頑張って歌わなあかんから、それはしんどいよねって、だから4本にして3曲ずつ歌うとしたら12曲かとかっていう話をしてて、う
0: ん、でまあそれなんかのでも、うん、でもあれやでって、もう言う間に2時間のワンマンせなあかんなん
1: で、そうだからもしワンマンすんねやったら20曲やから、うん、まあ半分やって言って、うん、だからまあそれくらいは歌えなあかんのちゃうっていうのもそれもちろん言いましたよ、でもまあとりあえずその覚えもう忘れた曲が山ほどあるから、それを覚え直すところからっていうのもあるし、まあ自分の曲も言ってたよ、うん、そうやな、私が作らん限りはシェイクマイデイズの歌を歌い続けるしかないもんなとか、そういうことやなってそれはそういうことや、
0: それはそういうことやれちゃうじゃん、
1: いやなみたいな感じやったからいやそれは分かってんねん、で今作ってる曲も一番ができた
0: よ、ああそうなんや、
1: だからまあそこはこう細々とね、うんうん、やってるし、でパソコン、
0: うん、
1: でその自分でミックスダウンというか、そういうのもやっていけるように、やっぱそれは教えていってもらいたいって、うん、でこの間サイザーさんがしみじみ、うん、俺もないつまで元気かわからんしなって言うてたでって言ったらそうかせやんなみたいな、聞けるとこは今のうちに聞いとかなあかんやんなってせやでとか言っててだからまあそういうのがまあいろいろ重なって、
0: うん、
1: なあ美月もちょっといろいろと、
0: はい、
1: だからまあロケ行ってね、そうやっていろいろ Vlog みたいなのも撮ってみたかったからって、うん、まあそれも美月やってみたかったからっていうことやから、うん、まあ1,2 本それにして ね1,2 本歌みたいな感じでしたら、
0: そうそう、
1: まあそれはバランスはいいと思うから、う
0: ん、まあ、でまたそのうちアスク美月みたいなね質問を集めておいたら、うん、それ答えるだけ積むからさ、
1: そうですね、だからまあそれをこうねひっくるめて、うん、なんか美月の部屋で いろんな人にいろんなことをちょっと聞けたらいいかな、うん、聞いてもらえたらいいかなというふうに思っているので、はい、でもいつかまあそれはそれで出かけたりするのは好きな子やからさ、うん、だからまあまあまあ一緒に行って、うん、で美月は美月のそのイメージしてる Vlog があるから、はいはいはい、
0: あるからね、
1: それはもう自分で編集して、うん、作ったらええやんって言ってるんですけどね、多分1本作ったらもう、うん、もうええかなってなって歌おうかなみたいになりそうな気はするねんけど、まあとにかく
0: 1回はな、
1: 1回はやってみんとっていう感じで、うん、してるので、うん、はい、今日からちょっとリニューアルしますので、ね、
0: そうです、
1: はい、お楽しみいただければと思います、
0: は
1: い、
0: だからまあサムネイルもねちゃんと作りましたし、
1: うん、
0: そのあたり、まあね、今日このムンスタタナイで流して、うん、で明日の、
1: うん、
0: 早朝6時にシェイクマイデイズ公式チャンネルでプレミアム公開をします、
1: うん、あ、そうなんや、うん、
0: もう
1: 今またシェイクマイデイズ回り出してんねんね、ちょっともうすぐ1000回行くで、青春のデッサン、
0: あーすごいな、
1: ほんで3900も行きました
0: よ、
1: もうそのフォロワー数がね、この間見た時まだ3810とか20ぐらいやったのに、はいはいはいはい、今日見たらもう3900行ってて早ーと思って、うん、で見たらあれも結構回ってたので、 ちょっとまたあの見てくれる人が若干増えてきてるのかもと思ってね、
0: まあ、というかね TikTok が9割メキシコというのはどういうことなのと思って、
1: ね、
0: アクセス数あれを見たら、
1: いやだからあのスーパーで流れてるからじゃないと関係ない
0: なあ、あれどのリンクで見つけたしか知らんけど、そうやね、
1: うーん、
0: まあインスタはいろいろ日本やったりフィリピンやったり
1: ね、うんうんうん、なるほどね、だからその辺がね、うん、もう全然わからないですけど、でもメキシコもこの間あのワールドカップのサッカーでね、うん、行かはった人たちの話とか聞くと、
0: うん、
1: ほんまにあのフレンドリーでいい国なんだって、うん、だからもうほんまにそこの、
0: は
1: い、あの柄の悪いとこさえ行かなければそういうこう都会のね都市の真ん中にいれば大丈夫だから、東京とかでもさ、
0: う
1: ん、やっぱ六本木とかは、
0: まあ そうね、
1: そういうちょっとこうね、うん、ちゃんとこうた楽しめるようなところもあれば、う
0: ん、
1: ねちょっとあの、う
0: ん、そんな部活にはな
1: 新宿とか、うん、ねあの添右衛門町じゃないや、歌舞伎町とかさ、うん、あったりするやん、うん、で大阪もさ やっぱりその
0: いや知らんで行ったらあの南はいかついよ、
1: そう心斎橋とかもさ あんなとこ行くとさ、
0: アメリカもアメ村いかついよ、
1: もう黒い髪の毛の人いい日や
0: ん、いい日な、
1: 黒い髪の毛やなと思ったら顔中にピアス開いてたりするやん、
0: る
1: どっちかみたいな感じやんか、
0: そうですよ、タツノザマリかな
1: そうそうそう、
0: だいぶいかついから
1: な、だからなんかやっぱりそのね、うん、絶対その別に大丈夫な場所とちょっといかつい場所とあったりするからさ、うん、でもやっぱり海外行くとフランスとかもすごいらしいからね、
0: なあやっぱりそうらしいよ、
1: スリとかめっちゃ多いとかっていうからね、うん、だからなんかまあそういうのはまあね、もし行けるね機会があればね、うん、行けたら嬉しいしね、
0: そうやな、
1: うん、あのどんどん聞いてくれと思いますけど ね海外の人もね、はい、うん、もちろん日本の人もね、
0: そうですね、
1: 聞いていただいて、
0: あとはどこで日本のどこの誰がこうね火をつけてくれるのかって感じだな、
1: そうだね、うん、本当にねあのちょっとね見て見てって感じはしますけど ね、はい、うん、デモテープ送ったらいいんちゃいますか、
0: 今時ですか、
1: そうそうそう誰にテープで送ったらいい、
0: テープ送りつけられ
1: るそうそうね、ああ、うん、
0: でもまあまあそうね、とりあえずちょっとずつそんな形がね整っていって、
1: はい、
0: いうところです。だからあのシェイク・マイ・デイズのねウィキペディアもなんかすごいまたちゃんとなっててね、
1: はい、そう、それは美月にも見せたんですよ、うん、だからやっぱりちょっとずつこうやる気にな
0: ってきてる、
1: あなんかちゃんとなってんねやみたいな、だから自分もちゃんとやろうみたいなね気持ちになって、
0: はい、
1: ね、あのでも今ブルーシールでね、うん、あのアルバイトしてるじゃないですか、うん、ブルーシールってまあ美月がそういうのやってるって知ってるのはもうほんまに店長と北野社長とぐらいらしくて、うん、他の子は なんかすごい謎の人なんやって、美月ってなんかどんな曲好きなんですかとかって聞かれたりとか、なんかこうみんな恐る恐る、うん、なんかでも普段何してるんですかって聞きにくいよなみたいな
0: まあだってだから先輩クラスになってるわけ
1: だ、そうもうだって一番古いぐらいのあれになってるからさ、でまずそう新しい子が入っては、うん、の大学とか卒業で辞めていくけど、うん、あの子はずっといるじゃない、うん、だからもう みんなからすると謎の人みたい、でもあのそのインスタをフォロー、うん、し合ってるから時々こうパーッと見てたら自分が回ってくるらしいね、
0: ああそれシェイク前ですそのやつが回ってくる
1: な、ミュートしたって言ってました
0: 自分がミュートしたは意味ないけどな
1: ミュいやだからそのあの、
0: まあ、
1: そこの
0: あ
1: そのあの
0: 界隈に
1: ブルーシールのアカウントで回ってくるのをミュートしたって、
0: ね、そういうことね、あそういうことね、
1: うん、だから、はい、他の子らが自分がおらへん時にパーッと見てたら、はいはい、ピャッて出てきたら、はいはい、何ってなるやんみんな、
0: はいはいはいはい、
1: そこから追いかけられた暑いからって言ってましたよ。
0: ああそうですか。
1: うんうん、だからこっそりミュートされてますよ。
0: あ
1: ね言ってましたけどね。
0: はいはいはいはい、
1: まあそんな感じですが、うん、まあまあ本人もね、うん、昨日もだから朝の6時ぐらいまで喋ってて、
0: お
1: 美月と2人でね。だからなんかなんか子供の頃の思い出とかね、なんかそんな話をしてましたけどね、うん、なんで私音楽することになったんやろなみたいなこととかも、その自分としてはなんかすごい不思議やし、
0: うん、
1: だから子供もほんまに子供の頃はほんまにやんちゃで、
0: うん、
1: もうしょっちゅう怪我してたよなそういえば、うん、みたいな話をしててね、うん、だからなんかそんな歌とか、まあ歌番組がその父親が歌番組好きやからさ、美月のだから家では結構歌番組がずっと、うん、なんかなテレビといえば流れて、歌番組か野球かみたいな感じやったからさ、だからそれでかなとか言ったりとかしてたんですけどね、だからあのなんで歌うことになったかは不明なんですけどね、まあまあまあまあ なんかこう聞かれた時のためにな。
0: ああそうやな。
1: 子供の頃どんな子供でしたかって言われたらいなあちゃんと言わない。でも小学校の頃の記憶はないわとか言ってたけど。まあまあそんなもんじゃないとか言いながらね、そんな話を昨日しておりました。うん、はい。はい、
0: まあ、そんなことでして、うん、ね、今夜あもうすぐね、だから、サンドスリムの後かにそれが流れますので、はい、でまた皆さん感想とかね、はい、いろいろまたコメントなどいただけると
1: 嬉しいですね。
0: で美月さんの機嫌が良くなってくれれば、
1: はい、嬉しいですね。
0: それで何よりですので、はい、はい、じゃあコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。一番のラッキーちゃんでしたね。皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんです。サイザーさん、みちこさん、こんばんはと。今日から夏休みに入りました。早いね、今夜も尺八までよろしくお願いしますということです。で、あ、なんで。そしていちごさんですね。さやさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてラッキーちゃん、太田みちこさん、正気さん、ボスこんばんはと。8月になり暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。うん、会社の倉庫内は暑くて蒸し風呂状態です。はいはい、8月の最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということですね。
0: はい。
1: で、ラッキーちゃん、お盆休みは8月10日、11日と14日が休みで、9月の23日前後に有給を取り、京都に行きますということですね。あ、そうなん
0: や。はいはいはい。なるほど。
1: そして茶太郎さんです。皆さんこんばんはと。お盆は明日在宅で、そのまま夏休み16日までですということで。
0: あ、早いですね。はい、いいですね。
1: そしていちごさん、火曜日に内科にいたのですが、涼しい風が吹いていて、それほど汗をかくこともなく帰路に着きました。
0: はいはい。
1: まだ夏は続きますが、季節は少しずつ流れている感じもしますねというふうに書いてくれてますね。そして石焼さん、明日からお祭りで朝4時起きなので途中で失礼します。
0: あ、大変や、
1: 早く寝てください。暑いですからね。
0: はいはいはい。まあ、サンドスリーまでは頑張って。
1: そうだね。はい。今日にかけて20本押しですが、はい、茶太郎さん、今日87年に向けて Amazon Music 87年昭和62年を聞いたりして、
0: 予習してる、
1: 通勤してましたということで書いてくださっておりますね。そして石垣さん、お祭りこの暑いのに出し行くとか何考えてるんだ。
0: ほんまよね、もう昔はちゃうからね。
1: そうだね、なんかちょっと時期ずらすとかできたらほんまはいいんやろうけど ね、はい、あれにするとか旧暦にするとかね。
0: もう、あ、旧暦いいかもね。うん、
1: 旧暦にするとね、あのちゃんと
0: 季節感
1: に合った、ね、季節にあって、うん、こう日本の季節に合ってたりするんですけれどもね。うん、そしてエヴァオシーワさんです。サイザー先生、みちこさん、こんばんはといただいております。嫌いなことで暑いのはきついと書いてくれてますね。
0: うん、
1: はい。そして、茶太郎さん、今回は新旧アイドルじゃないかなと予想は立てているけど、どうなるかな
0: ザードでしょうか、
1: ね、書いてくれてますね。そしてだしならいいけど、だしは好きでないとね、書いてますね。はい、山車とね、あのお汁の出汁とね、書いてくれてますね。そして新次郎さんです。さやざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいております。それからそれから時代の嫁さんですね。さやざさん、みちこさん、皆さんこんばんはと来ていただいてます。ありがとうございます。いちこさん、家もおじが出汁の先頭で張り切ったり、
0: うん、
1: 何だっけこれ、やぐらか、
0: あ、はいはい、や
1: ぐらじゃないな、やぐら、やぐらであってるかな、に登って太鼓叩いて盆踊り盛り上げたり、昭和の夏は楽しかったなと。今は夏でも特に変わらない毎日、親戚も集まらなくなったということで、まあお盆とかでもなかなかね、もう集まらなくなっていきますよね。お祭りで人が多いと先に進まないし、ムンムンするとか書いてくれてますね。うん、ね、あ、たかしさん、愛しの愛しのサイザーさん、綺麗な綺麗なみちこさん、皆さんこんばんはです。
0: はい、こんばんはです。
1: もう元気にならはったんですか。ね、先週いらっしゃらなかったんで、あ、今日たかしさん来てないなって言ってたんですよ。そしたらなんかサイザーさんがなんか何日か前に体調悪いって言ってたからっていうか、大丈夫かなってちょっと心配してました。はい、お元気になったのであればよかったですね。はい、ウォーキングでリンパの流れ、まあほどほどかな。あのやっぱり歩くとこの足の筋肉は使うので、こう下から そのポンプ効果っていうんですかね、はいはいはいはい、は良くなるんですけど、上半身は それに連動するとは限らないので、うん、上は上で流すといいかなという気はしたりしますね。はいはいはい、であとはあ、もうぼちぼちリクエストの季節ですか。 早いですね。
0: あ、まあ、ただまだ早いね、月末やから、
1: うんうん、なるほどね、茶太郎さん、やっぱり賀来千香子さんに似てたのかって感じがありますね。私はずっと思ってて賀来千香子にしか見えへんとかでずっと言ってたんですけど、やっと皆さんにそれが伝わったわけですね。そしてたかしさん、シティポップのミュージックビデオってビルの夜景とか夜のベイサイドとかホテルのスイートルームとかでテーブルの上にウイスキーとかが映るイメージ。
0: まあそうよね、
1: もう全くその通りですよね。
0: まだカクテルかね、うん、そんなよね、
1: ね、開いたトランプは Amazon ミュージックでかけたら関連でカーペンターズとかグローブがその後流れた、
0: うん、あ、まあ、いいですね、なるほどね、うん、いや、まあ、当たらずといえどもみたいなね。
1: そうだから、うん、流れたらそれ一旦聞いてくださいね。
0: 聞いてくださいね、
1: は
0: い、
1: その方が、あの、今度はカーペンターズ聞いてる人のところにもみゆりなが出たりするので、それ次の曲大事なんで、
0: 大事なんです、
1: はい、ぜひ次の曲もちょっとグッとね、はい、聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、はいはい、石垣さんね、親子仲いいので羨ましいというふうに書いてくださってます。ありがとうございます。で、はい、伊坂さんね、こんばんはと、美香子さんがこんばんはと、で伊坂さんが過去近く笑いというふうに書いてくれてますね。毛利が腫れ物扱い美月って書いてますけどね。まあ、当たらずとも遠からず、
0: いや取り扱いは注意ですよ、本当にね。
1: そうですね、
0: 難しいと思います。
1: あの、仲良くなるとね、もうすごくね、あの、うん、フレンドリーなんですけれどもね、うん、あのそこまでのハードルがね、あのすごくこう広いので、まず最初こうね、警戒から入るから
0: 要塞もうな、そう、何でもこっち手と門があるみたいなね。
1: そうそう、もうものすごく警戒から入るので、ね、で上のお姉ちゃんはもう、うん、あの全然、その代わり一番奥の扉は開かない人なので、うん、はい、あの上のお姉ちゃんはね、はいはいはい、だからまあ そこが二人のね、面白いところではあるんですけれどもね、うん、はい。高さんね、すっかり元気になりました。最近は食べ過ぎで太り気味ですということで、
0: いいですね。
1: まあね、暑い夏ですからね、ちょっと食べるのは大事ですけど、あの脂っこいものとか塩っ気ばっかりになってくるとそれもまた良くないのでね、まあ、うまくバランスをとっていただきたいなというところですね。はい、
0: だから食べるのもね、一時その健康にいいと思って一時めっちゃジャンキーな時期があったのよ、う
1: ん、はいはいはい、
0: もう朝からラーメンとご飯とかね、うん、もうそんなばっかり食べてるのもあって、はいはいはい、あ、それはさすがになと思って、う
1: んうん、朝やからエッチもんじゃないしね、
0: ないしと思って、うんうん、で一時もうもやしラーメンの代わりにもやし全部使えて、もやしラーメン、麺の入ってないもやしラーメンとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あ、豆腐と、まあ、あの豚こまみたいな、ね、うん、油身の使えるのの、うんうん、あの肉豆腐みたいなのやってて、はいはいはい、あ、めっちゃ健康的だもん。やっぱりね、もう飽きんのはダメなのよ、もういらんねん。
1: あ、そうなん、飽きるんや。
0: 飽きるというか、もうなんかいらんって、ね、明確に、
1: 明確にもうええわ、
0: そう、もう明確に何のもも気持ちも入らない。
1: ああ、
0: だからそう、今ちょっと困ってんねん。
1: そう、何食べようって、
0: 何食べようって思って、で一時だから、ね、ちょうど夏やしと思って、あの、中華冷麺な、
1: はいはいはいはい、
0: やったり韓国冷麺やったり、はいはいはい、まあいいわ涼しいと思って、うん、あれもだからもう、あ、これ便利ですぐねできるしと思って、うん、何日か続けて食べたのよ、
1: はいはい、
0: もういらんねん。
1: ああ、そうやね、うん、同じもん、まあまあ私は平気ですけど、斉田さんは無理かもね。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: だからちょっと今困る、何食べよう、
1: 私なんかもう朝なんか白ご飯に塩でいけるまずタンパク質あ、タンパク質、あの炭水化物で、あのちょっとね、あのエネルギー取るためにと、まあ時間があればゆで卵プラスみたいな、だから白ご飯にあの塩ちょろっとかけて、ね、あの、まあ梅干し食べる時もあれば、ちょっとね味変がしたい時は梅干し食べる時もあるけど、でも梅干しも別に食べたり食べんかったりやし、なほんまに白いもん白いもんですけど、
0: まあ色ゼロやな。
1: そう、ゆで卵ね。で、まあサラダとか作り置きとかでちょっと残ってるやつがあったら、うん、まあそれを食べたりとかはしますけど、全然それでいい。
0: あ、そう、
1: もう3食それでいい、ほんまに。でもなんかちょっとバランス考えてちょっと野菜食べようとか、もうちょっと動物系のものも取らななと思って、はいはいはい、思って考えるだけ。
0: あ、
1: うん、全然もう3食納豆巻きでもいい全然全然飽きひん、ゆで卵も全然飽きひん。
0: ああ、そうですか。
1: 作るのがめんどくさいだけ。
0: あ、
1: うん、ちょっと茹でるの待たなあかんから、うん、ほんで今暑いやんか。
0: なあ、
1: もう、もうお湯じゃんじゃん沸かしてたら熱い熱いになるからね、うん、ラッキーちゃん今日3万8000歩で26キロ歩きました、仕事を含め。
0: すげえな、
1: 大丈夫、また膝痛めへん、大丈夫、気つけてね、う
0: ん、
1: はい、まあ骨は頑丈になるやろ
0: う
1: けどね、骨ってやっぱりこう、あの振動でね、はいはいはい、強くなるっていうからね、まあそれはいいけどね、無理しないようにしてくださいね、うん、 キャッチャーさん何事も過ぎたるは及ばざるがごとしですよねとね書いてくれてます。そして石垣さん、お祭りは皆さん屋台で何か食べるのが楽しみなのかなと、サイザーさんの好きそうなものがかなりありますね笑いということで、
0: もうでもねお祭り、まあ、祇園祭りとかもね、はい、近所ありますけど、まあちょっともう
1: 祇園祭りは行かないよね、もう人多すぎて、
0: でなんかもう高すぎて、
1: 高い祇園祭りはまた格別高い、
0: 特別高いけど、うん、
1: なんか
0: だからちょっとほんまそれほんまちょっと前、まあ、それでも10年ぐらい前なのかなぐらいやったらさ、うんうんうん、まあ一通り、
1: うん、
0: あのなんていうのその、たい焼きの中がマヨネーズとベーコンです、
1: ね、あれ美味しかったね、
0: あれね、もうあれは
1: あれがいつもあの前のギグのスタジオの真ん前が ね、うん、ベーコンエッグたい焼きですよ、
0: そうあれ最高やね、
1: あれ美味しかったよね、うん、あれ300円とかそれくらいやったけど、
0: そう
1: 多分今倍ぐらいしてんじゃない、
0: でまあ、それで言うとそんあとまあ何ちょっと B 級グルメっぽいの言っときてたね、
1: はい、牛串的なやつとか
0: あのホルモンの
1: あ、
0: ね、とかやつとか
1: ね、
0: まあ、そのもの珍しいもん食べてたぐらいやけど、もう、うん、今はもうそんな別に
1: そうね、
0: ないわ、あと箸巻きとかもね、あんなも200円300円で売ってるからちょっと高くなるけど、
1: 800円ぐらいするからね、
0: もうそれはどうよっていうのあるよな
1: 、うん、家で作ろうかってなるよね、うん、うんでも過ぎたるをネガティブには思わないんですけどねというふうにね、キャッチャーさん書いてくれておりますね、過ぎたるを経験しないとわからないことも多いし、
0: まあ、確かにその通り
1: ですよ、書いてくれてます、
0: うん、極めとかないといけない、
1: まあそういうことですね、うん、一回まあやってみないとっていうのはまああるからね、そして時代屋の嫁さん、ずっと30度超えで暑かったんですが、一昨日急激に気温が下がって家の暖房が作動するほどに、
0: ほう
1: 朝車のセンサーの路面凍結注意のサインが出てびっくり、外気温を見たら3度、空暖房も作動するわな、ペパーミントってなりました。どういうことこのペパーミントは多分なんかあれやろな、勝手みたいな、作動するわなって思いましたと、はい、ここのところの最高気温は22度前後ですと、
0: 涼しい、
1: うん、涼しいね、うん、いいよね、だから関東の方は涼しいみたいやね、
0: あそうなんや、
1: 今なんかうん、だからやっぱり関西はちょっと暑いみたい、ほんで台風が今3つ下をギューンとか片っぽはね、うん、あの上に上がってますけれども、だからやっぱりその 海水温はちょっと高いんやろうなと思いますよね、うん、あんなが発生するってことはね、ベーコンエッグたい焼き美味しそうって書いてくれてます、
0: そうあれ関西じゃないのかな、あれ美味しいですよ、
1: あれ美味しいね、
0: あれ冬に食っても美味しいし夏食っても美味しいしな、
1: うん、あれお祭りで見つけたらね、
0: そうぜひぜひ買おうって感じですよ、
1: うん、買おうと思うけど今多分500円ぐらいするんじゃない、
0: なあほんまに
1: あれがほんま安くてよかったのよね、
0: そう
1: 唐揚げとかよりも全然ね安くて、うん、で美味しかったし、
0: う
1: ん、なんかいろんな味が楽しめてね、
0: そうそうそうそう、うん、まあ一口やからさ別になそれでお腹いっぱいってわけじゃなくて、うん、いろいろ食べれるみたいな、
1: ね、そうそうそうそう、卵とキャベツと、
0: うん、で目玉焼きか、あ、うん、目玉焼きでベーコンとか、
1: そうそうそう、
0: ベーコンかメーコン
1: とか、うん、なんかそんな入ってて、でちょキャベツとマヨネーズ入ってた覚えてんね、
0: そうそうそうそ
1: う、うん、でその側もあのたい焼き の、 あの甘い側じゃなくて、うん、ああいうあのお好み焼きっぽい感じの側で、
0: ね、
1: うんうん、
0: ちょっともちっとして
1: る、そうもちっとしてる側でね美味しかったけど ね、うんうん、ね東北も涼しかったけど今日から暑くなりました、
0: あそうなんや、
1: 時代の皆さん、あれなんでペパーミントって書いてますでなんかなんか入っても
0: 直近でなんかその曲検索したでしょペパーミントラップとか
1: そうなんかな
0: 恋するペパーミントとかそんなんね
1: なの後にペパーミントが出てきてるからねなんやろね、そして、高橋さんね、自分はベーコンエッグって生まれてから一度も食べたことがないですと、ベーコンと卵がめちゃめちゃ苦手、あめちゃ苦手ですと、ホテルの朝食は本当困りますやって、
0: その嫌い
1: 卵自体も無理なんかな、
0: そうよ、その嫌いになる理由、卵はまあでもほらね、例えばその目玉焼きの黄身が嫌とか白身が嫌とかでたまにいるやん、
1: あいるいる、
0: 半熟が嫌とか硬いの嫌、
1: あ私は絶対硬い、
0: でもまあだし巻きなら食べれるとかね、
1: ああるいるあるいるいるね、そういう人 ね、 ね、いるいる、
0: 卵もね別に、うん、だからまあそこ卵なんてまあ広いしいろいろとか入ってるからな、
1: うんうんうんうん、
0: ベーコンもそんな好き嫌いに出るような感じではないけどな、
1: 脂っこいのがあかんのかな、ね、東北地方も梅雨明けましたもんねと、
0: うん、
1: あそうなんや、うーん昨日やってんて梅雨明け、そうなんだね、じゃあちょっと暑くなるのかな、うん、はいということで、最初にちょっとお知らせをしておきましょうね、でサイザーさんの意向も聞いておきたいので、
0: はいはいはい、何でしょう、
1: 私が8月の11日から一応 お盆休みで、ちょっと旅に出ますので、
0: はい、
1: まあ、火曜日のホットブレイクはねこの間言ったんですけど、うん、13日のムンサタもおりませんので、
0: はい、ちょっと来週ですよね、
1: 来週
0: これ考えたんですけど、
1: はい、
0: かねてから、
1: はい、
0: やりたいと思ってたことを、
1: はい、
0: この一人だし、
1: うん、
0: やっちゃおうかなと。
1: あ
0: で、まあ、実質2時間半あるわけじゃないですか、
1: うん、
0: ムンサトとして考える。
1: あ、まあね、
0: 3時間半か、
1: サイザーさんの番組で言ったら、
0: いや、ムンサタという尺3時間半の、
1: あ、11、12、3時間半
0: あるわけか、うんうん、で、まあ一つは、
1: うん、
0: これ長年の、
1: うん、
0: もういつかは死ぬまでにやっときたいと思っていた、
1: うんうん、
0: 一人中島みゆきナイトをやろうかなと。
1: あ、なるほどね、はいはい、
0: 中島みゆきの曲だけを歌う弾き語りする
1: という。あ、一回やらっ
0: 音屋でね、一回
1: やって、
0: ね、あれでも何人か来てもらって、ね、中島由紀好きな弾き語りの、うんうん、あ、大体女の子やったけど、みんなな、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: でやって、でその中島由紀弾き語りないとやります。まあ多分、うん、まあ10曲ぐらいや
1: る。でもそれってあれ全部消されるやつやろ。
0: あ、弾き語りは大丈夫やね。
1: あ、そうなんや。音源があかん
0: ねん、音源が、
1: 音源があかんねん。
0: あれはあのヤマハか、ヤマハがガッツリもガードしてね。あ、そういうこと。ほ
1: ん
0: ほ
1: ん
0: ほ
1: ん。
0: 歌う分には歌うか、カバーで歌ってるんで全然何でも分かってくるからな、うんうんうん、弾き語りする分には全然、
1: うん、
0: でやるのと、うん、おね、あとはそのとおしゃべりだけのコーナーをやろうかなと、
1: はいはい、
0: で、あと残り何しようかなと思って、別にそのいつもの
1: それでも3時間半ぐらい行くんじゃない。
0: そうで、あと、まあ、音楽でもずっとしゃべってる歌ったらしんどいやんか。
1: いや、まあまあね。
0: おで途中その曲を流すのに、
1: うん、
0: もうサイザー正気タイムフォーラブその他特集ということで、よく和田さんとか、
1: はいはいはい、
0: 三津くんとかがや、
1: うんうん、
0: あの秋人さんとかがやってる、うん、自分の曲だけをかけるような、
1: ああ、なるほどね、はいはいはいはい、
0: っていうのをやろうかなと、
1: うん、お盆休み特番ね。
0: そう、
1: はい、
0: だからもう俺に興味のある人だけが聞いて
1: って
0: 、
1: ああ、いいじゃないね。で、あのサイザーさんは15日はもうだってもうあれでしょ、実家帰るでしょ。
0: 14日に帰ります。だから、
1: あ、でしょ、うん、だから15日 の、 そのいつもやってる土曜日の放送と17日の月曜日の放送は、
0: 17はやや、どうせ更新もしなあかんから17はもう戻ってきてやる。
1: 戻ってきてるのね、はい、うん、なるほど、だそうです。はい、
0: はい、
1: なので、今これねお聞きいただいてる皆さんは、うん、まあお盆休みでいろいろとお忙しいとは思いますが、うん、よかったら、
0: はい
1: はい、あのつけてあげていただきたいなというふうに思いますね、うん。そんなやつにあげるベーコンエッグはねとか言ってね、
0: ベーコンエッグが苦手なんか。まあでも、うん、日本の食事で、まあ、そんなに別になく食べなくても困りやせんわな、うんうん、ホテルでもまあ選べるからね、和食とか、
1: はいはいはい、
0: 別に鮭のコーナー選んでもいいし、ね、うんうんうん、ね、ベーコンエッグでもいいし、ね、まあ、スクランブルエッグでも選べるから、ね、
1: うんうんうん、
0: ベーコンエッグだけ出されるとかたまないわな、
1: まあまあね、
0: あんまり。
1: まあでもそのちょっといいホテル の、
0: うん、
1: あの朝 の、 あ の、
0: 最初からセットの
1: 朝食のやつとかって結構ね、あるあの卵とベーコンのやつ多いですよ。まあね、朝定よりかは多分手軽なんだと思いますけど ね、 ね、作る側もね。美月さんなんかほんまにご飯と鮭と、うんうん、あの納豆とあの豚汁やったらもう最高みたいな感じですからね、あの人ね。石垣さん、ゆで卵は絶対固ゆで。私もです。
0: あ、私も絶対固
1: ゆでです。
0: そうすると分かれるね。
1: もう固ければ固いほどいいです、はい。そしてキャッチャーさんね、中島みゆきかなということで、そんな感じですね、うん。高橋さん、卵の白身が鼻水みたいなのと匂いがダメですと。あ、ブロイラー系のやつの卵ってやっぱりちょっと匂いするからね。ベーコン、ソーセージ、ウインナーなども苦手です。
0: あ、そうなんや、それ全部ダメなのね。
1: 全部そういう加工肉が肉、ね、苦手なんですね。石垣さん、みゆきさん大好きですとね。はい、そしていちごさん、ヒューヒュー、中島みゆきないと嬉しい、絶対に聞きます、というふうに書いてくれてます。
0: まあ、あの初期の曲に限定ですけどね。
1: あ、なるほどね。石垣さん、ご機嫌いかがなどどうでしょう。
0: ちょっと新しいな。
1: あ、新しいや。ね、アカペラで歌うのも大丈夫というのは聞いたことがある。
0: 全然大丈夫です、
1: ね、はい。タカさん、サイザーさんずっと弾き語りやったらまた右手がおかしくならないかな心配です。
0: あの
1: 弾くのは平気よね。
0: そうそうそう、ギター弾いて痛めたことはない。
1: ないもんね、うん、今だかつてないもんね。
0: 痛めた時に弾くと痛いってだけで。
1: あ、そうそうそうそう、もう今大丈夫ですよ。うん、そうそうそう、だからだって弾き語りでワンマンで2時間近くとか、何やったらその、うん、他のアーティストの分も弾いてみたいなんで、なんか 2,3 時間ずっとギター弾きっぱみたいなのもやってはるので、全然それはもうそこは頑丈なので大丈夫ですよ、はい、はい、ね。キャッチャーさん、ホームにて明日歌ってほしいということですね。石垣さん、了解ですね。ちょっと 新しいっていうところかな。そしてエボシーワさん、一口茶屋のベーコンエッグチーズたい焼きは230円です。
0: あ、全然良心的。
1: 一口茶屋ってどこにあんねやろ
0: う
1: ね。
0: 絶対美味しそう。
1: うん。8月11日火曜日はホットブレイクお休みなのですね。せっかく火曜日休みなのにってね、まあまあ、
0: あ、そういうこと、
1: みんなお盆休み、はいはいはい、でも夜のあれ、インスタライブはやろうと思ってて。
0: なるほど。
1: それは別に出先のホテルから、うん、小声でこそこそやります、はい、なのでよかったら来てください。中島みゆきナイトとおしゃべりナイト楽しみだということで、うん、NHK で中島みゆきナイトやってたねと、テレビなのに声だけということで、あ、そうなんよ。
0: へ
1: ー、ね、このチャットの中で本当にみゆきさん好きなのはいちごさんと自分ぐらいかなというふうに書いてくれてますが、まあね、まあまあね、う
0: ん、でもまあその中島みゆき好きってたくさんいるじゃないですか。
1: そうですね。
0: まあどこまで好きか放ってるかっていうのはね、
1: うん、
0: あ、まあ最近のが好き、だいたい伊藤中心や。
1: あ、そうですね、
0: 伊藤中心が、
1: もう伊藤はね、
0: そう、あの辺の曲が好きっていう人いっぱいいるよね。
1: あ、だから収録とかしてたらさ、うん、また伊藤、また伊藤みたいな感じになる時あるよ、うん、ほんまに。うん、
0: でもあと銀の竜の背に乗ってる話ですね。でそのちょっと前が空と君の間にの頃や、
1: うんうんうんうん、
0: あとはもっと古いね、うん、我々のような初期からのね、
1: はい、ね、下手したら1日 2,3 回と聞く時あったもんね。
0: あーね、
1: うん、日によったらね。加工肉を食わん長生きしますねでも絵が描いてますね。まあでも確かにそうよね、だからほんまにちゃんとそのね燻製してるやつはいいけど、やっぱりその、うん、なんていうの、普通の加工肉っていうのは添加物がめっちゃ入ってるからね、
0: はいはいはい、
1: うん、添加物のデトックスは貝割れがいいらしいですよ。
0: へ、
1: はい、だから皆さんね、なんか言うたらネギとかもいいけど、うん、ネギのと一緒ぐらい貝割れも乗っけて食べるといいみたいですけどね。糸はあまり好きではないって書いてます
0: ね。だからまあそうよね、うん、そうそうそうよ、別に、うん、いや、いい曲やと思うし、ようできた曲だとも思うんですけどね、
1: うんうん、ね、私この糸って曲は、うん、私の数少ない友達の結婚式で、はい、歌ってはる人がいて、うん、うわめっちゃいい曲って思って知りましたけどね、
0: はいはいはい、
1: もうかれこれだから25、うん、もっと20年ぐらい前かな、うん、その子ちょっと結婚あれやったから、はいね、高橋さんね、中島みゆきは本当にみんなが知っている曲しか知らないので自分にとっては勉強会になりそうということです ね。
0: いや、もう本当に僕はできればデビューないで、まあね、サードアルバムぐらいからね、
1: うん、
0: 立て続けにちょっと聴いておいてもらえると。
1: あ、なるほど。いちごさん、何度でも言う夏土産が聞きたいです何度も言ってんねん。
0: 夏が終わってってやつですよ。
1: なるほどね、
0: 嘘ってやつやね
1: 浅い眠りあたりも一つのポイントですよね。
0: あ、そう、人気ありますよね、うん、
1: ね、何時かということなのですが、ムンサタと同じなので、まあ、大体21時スタート
0: で、どのパーツをどの順番でやるかまで決めたいの、ね、さっき歌うのか、はいはい、喋るのか、はいはい、でもさっき歌っときたいというのあるよな。
1: まあね、気が気じゃないからね。
0: そう、
1: うんうん、だからまあムンサタと同じ感じで、まあ30分以内ぐらいで、うん、まあ一人でちょっとこうオープニング喋って、人がまあわらわら集まるのを待って、はい、でまあ大体まあ顔見知りの皆さんが集まったら、まあおもむろに歌い出すみたいな、
0: ね、一節で歌いますわ
1: ね、感じですね。
0: でちょっと休憩がてらじゃあね、
1: うん、
0: まあ、私の曲を聴いていただいて、
1: はい、
0: で後半はもうおしゃべりコーナーで、
1: そうですね、
0: はい、何でも質問に答えます。
1: だらだらとね、うん、私も余裕があったらコメントするようにします、はいはい、はい、恋文は新しすぎるな、
0: 新しすぎますね、
1: 夏土産いいですね、
0: あ、そうなんやな、あのアルバムでみんな夏土産って言うよね、女子好きよね。
1: あ、そうなんや、
0: ひどい歌詞なんですよ。
1: あ、そうなんや、中島みゆきさんの歌でひどくない歌詞が ないような気がするんですけど、
0: 何やったっけな、彼氏がと男同士の友達とちょっと遊びに行ってくる
1: わ、うんうん、
0: ねえ、
1: うん、
0: なんか別の自分の職場かなんかに行った女の子が、うん、遊びに行った先の、うん、これお土産もらってこんな写真撮ったのって言ったら、その女の子の後ろに自分の彼氏が別のところの子写ってたっていう、
1: ね、あ、なるほどね。
0: 夏土産っていうタイトルでそんな詩書くだいぶ凝ったストーリーで
1: そうやな、まあまあね、
0: これをな、歌詞としてそのまあ3分ぐらいやで、割と見ちゃう曲やね、
1: うんうんうん、
0: の中でまとめようってすごいと思うね。
1: まあまあそうですよね、だってもう時代の嫁さんも夏土産好き言ってるかも、うん、これはちょっと練習して歌ってみんなにヒャーヒャー言われて見てくださいよ、 ね、キャッチャーさん、中島みゆき好きだけど自分はユーミン派でしたと。
0: はいはいはいはい、はい、
1: 中島みゆきさんのリクエストコーナーはありますかと高橋さんが書いてくれてますが、
0: まあ、お聞きはします。歌うかどうかその、ね、どれだけ 歌ったことない曲があるので、ね、
1: はいはい、そうですよね。
0: そうで、まずどうしても自分が歌いたいという曲が最優先されます。
1: まあそうですね。で、時間見ながら、まあ、あとまだもうちょっと歌えるけど、
0: そうそう、
1: なんか歌い忘れてる曲あるみたいな感じですね。
0: とか、あるいは歌ったことはないけど、あ、それちょっと、あ、歌ってみようと思うかどうかっていう、
1: ね、はいはい、なるほどね、はい。私のインスタは火曜日の9時です。はい、あの曜日が違うので間違いないよね、うん、同じ9時でもね、信じがたいものもいいですね。いいですね、いいですね。
0: あれでつなげんなんか小石のようにとつなげなあかんのよね。
1: のーん
0: 2曲続いてんだよ。
1: のーんって感じですね、うん、はい。私はあんまり全然その全然知らない。
0: 親愛なるものでもね、いいよね、
1: うん、はい。なので、まあ、あの皆さん楽しんでね、もう 歌声喫茶のごとく、はい、あの画面の前で一緒に歌ってもらったらいいんじゃないかなと思いますよ。はい、じゃあそんなところで、は
0: い、
1: お時間になりましたので、はい、モーリーが中島みゆきさんは36度5分、
0: 36.5 度ね、
1: 36.5度しか持ってへん、う
0: ん、なんでそれ
1: アルバムってこと。
0: アルバムもある、うん、それが一番その甲斐義弘がプロデュースした、一番ハードなやつなの。
1: あ、ハードなんや。
0: もう音が、
1: あ、音がね、
0: もう、うん、そうニューヨークって、うん、あのミックスダウンかってやつや。
1: なるほどね。
0: ボブクリアマウンテンにミックスダウンしてもら
1: った。あ、してもらった。すごいね、それはね。チャーリーシンさんね、皆さんこんばんは。と、12月は衝撃作。
0: あ、それはあんまり聞いたことない、
1: ね。で、キャッチャーさんが夏だからあたいの夏休みも聞きたいなと。
0: あ、ねね。あれね、あのリズムギターでやるのむずいんだよ。
1: タ
0: ツタツタツタツタツタ
1: ツ。そう、あの、あくまでも弾き語りやからね。そこがね。
0: 3連の曲をキープしながら歌うってめっちゃ難しいのよね。
1: 誰か弾いてくれたらね。
0: あ、そうそうそう。
1: 歌えるやろうけどね、うん。弾きながらって結構難しいですね。うん、ファイト、ね、あれもまあ、
0: ね、まあね、あれまあね、ちょっと、
1: ね、ギターではちょっと難しいかもね。鳥になっても好きとか、ね、
0: バラードや、バラードや、
1: そうなんや、はい、まあそんな感じな
0: ので、まあまあ、とりあえず一回ね、僕がどういう系統の中島みゆきファンなのか
1: ってね。あ、そうですね、
0: まずは、
1: はいはいはいはい、ね、そうですね、うん、続いてるのは泥海の、
0: あ、そうか、泥海の中からか、小石のようにがあって、で、え、泥海の中から信じ方ものがつながってんねや。
1: なるほど、はい、まあまあまあ、
0: はいはい、
1: はい、なので、まあ、その辺も整理して、
0: 手を探せ振り返れ、なれない、汗のないならば石になれか、そんなやつや、
1: うん、ね、まあ来週なので、うん、はい、まあ、あと1週間ありますから、はい、それちょっと楽しみにしておいていただければなというふうに思います、うん、
0: はい、
1: はい、ではお時間になりましたので、
0: はい、
1: はい、
0: あ、じゃあ、はい、
1: はい、
0: じゃ、この後はギグ的トップ10、そして、お待ちかねサウンドストリームです、はい。ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ、取り留め。18位山下圭司、ジェッティ。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位山下圭司、夜と嘘の間で。14位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました、もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするの僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね皆さんご存知の通り1978年にスタートしてね、うん、約10年間、うん、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったという人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてるで、この頃は全然ラジオ聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけどこうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、はい、有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、うん、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよね。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それ でこのブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだからこの頃の中森家はそんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分かるね、フィン好きやけど、

0: ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、はい、ね見てたから、
1: ね、ものすごいピンヒール履いてねやっぱちょっとくねくね戻ら
0: はん
1: ねそうそうそう
0: だからなんかいやなんかサイザーさんのとつながってるってかもしれない、はい、やだわ
1: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、時代にタイムトラベルのコーナー

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください、
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

さあ今週の2曲目はこのナンバーです。 OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、じゃあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に
0: まああくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いえじゃあいや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。できました。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、ということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね。はい、ここからですね、高橋さんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、ね、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね。
0: はい、
1: はい、なんでした。はい、ね、なイベントでこの4曲目の曲は私歌ってますからね。はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね。
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日
1: な、大丈夫かな。いや伊坂さん
0: あんまあ、ない、書く近くで言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね。はい、まあいいや。はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
0: 揃
1: い
0: ましたかね。
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲。
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて。
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいっていうか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、これ難しくないのよ。ほんで、
0: あ確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じで、ね、
0: で気持ちもなんかねこう入るしね。
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ち文字であるという
1: か、ね、う
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした。
1: はい、あまあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: はい、あなるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね松田聖子なりやこみな
1: りが
0: いるのでね。
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね。うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね。
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とか、ね、うん、フラリダ万歳とかや、はいはい、ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: あ、そうなん
0: で、これやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね、
0: そもそもね、はいはいはい、ね、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん、
0: 何が正解か分からない
1: から、ね、から
0: も
1: んね、
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな、先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は 18.2 万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか、
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8 万枚、
1: 25.8 万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど、
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50、
0: あ、これは知ってますか、
1: これはね、めちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると、
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいいな、
1: でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルでいくようにな
0: るね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中村山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 21.1 万枚、
1: 21.1 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: ー、オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん、
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん、3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやな、ありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: あ、そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない。
1: ハート、うん、あ、言った今今言いましたね、はい、8位
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、うん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。ああ、
0: これね、もともとカバーなんですよね。
1: ああ、
0: Get Out of My Life という、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね。
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: ああ、それのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: なんか多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね。だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: ああ、でも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、よね、当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさん、ハートで8たす10で18位の予想だったので、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしてもらいました、
1: 太田美智子でした。

0: ですね。
1: そっからまあ言わないね。ねあーは言わないね、はいはい。
0: フェードインしました、ね。はい今週は1987年のザ・ベスト10ランキング入りした曲から問題を作ってみました、ヒントとなったのは中森明菜のブロンドと、並べ替えクイズでは小泉今日子木枯らしに抱かれて、近藤真彦愚か者チェッカーズ I love you さよならそして中山美穂 50-50 でした、ランキング当てクイズでは早見優のハートは戻らないを聞きいただきましたが今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲。
1: いや今日は結構、うん全部あ私世代世代って感じでしたね。ほんまにイントロだけで全部わかるぐらいの感じだったので、
0: はいはい。
1: でもやっぱり中山美穂さんの 50-50 は好きですね。うん、中山美穂さんの曲は全部好きです ね。で結構ダンスも上手じゃないですかあの方
0: あ、
1: うん、だからなんかあのキュンときますよね今見ても、
0: うんうん、あれねその中山これね僕あのこのライバル物語シリーズで、ね、全曲聴くということでやってたんですけど、はいはい僕は当時からの印象で、うん、中山美穂ってずっとそのやる気があるのないのか分からん女の子と思ったんです。
1: 確かに確かに、はい、
0: ねなんかやらされてる感がずっとあると
1: か、ねうんうん、最初の頃特に ね、う
0: んだからあんだけ美人なのに、
1: うんうん、
0: なんかこうで最初から割とだからテレビの、ね、主演もしてたしさ、
1: はい、
0: 割とすぐベスト10にも入ってるから人気はあるんやけど、うんうん、今一つずっと、うん、そのなかなかベスト3にも入らないみたいなことが続いてて、はいはい、でもこの頃ぐらいからちょっと楽しそうにやってるっていうのが伝わってきたの、う
1: ん、あだからやっぱりあの美月さんと一緒で、
0: う
1: ん、年齢的なものじゃないですか、
0: ね、だってこの方で15でデビューやもんね。
1: あ
0: でいきなりやだからあの毎度坂ですますやヌードに鳴らされてたわけで
1: そ, う、ね、それはもうね
0: ふてくされふてくされですよ。
1: もう今の時代だとアウトですからね。
0: でもまあねなんかこう それで言うならまあそのややこしいね思春期の頃に一生懸命やってたと思うんですが、はいうんうん、でほんまにこの頃ぐらいからちょっとこう能動的に、うんうん
1: はい、
0: でだから最初は別に振り付けも頑張ってるけどなんかこう抱きしめてささやいてみたいな振り付けって感じでやってるなんか知らん間に急にダンスもなって、ね、
1: めちゃめちゃ上手ですよほんまに、
0: う
1: ん、
0: だからちょっと最初はなんかこう小泉今日子の後追いみたいな感じだって可愛い感じでね、なんかあのなんかちょっとヤンキーの顔なのかみたいな、うんねうん、
1: ちょっとあのヤンキーチームでしたよね。
0: だからまあ別になんかニコニコ笑っただけでいいよみたいな感じでやったのが、うんうんうん、あの中森明菜追いかけみたいなってくるわけよ、
1: はいはい、
0: いい女さん美人のお姉さんみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: でこの頃ぐらいからなんていうのかなほんまにその一番、ね、時代の中 の, そのトレンディーな女の子、
1: うんうんうん、
0: 一番モテる女の子みたいな雰囲気ができたのよ。こう
1: まあ、美人は美人ですからね。
0: でいろんなファッションリーダーっぽいところもあってくるしスタイルもいいしみたいなんでね、うんうんうんだからまあ、でだいぶ1位とか取るのはまだこの後やからな、
1: はいはいはい、
0: デビューして3年4年経ってからやから遅咲きは遅咲きよね。でもそれはやっぱりねその元々の美人の子ってやっぱり老けて見られるやん。
1: あ確かに。
0: で15歳からすると美人やけど老けて見れるからだから大人っぽいことやらされてたと思うのよ。
1: ああそう
0: や
1: ね。
0: でそれが19、20歳になってくるってやっと年相応や、
1: うん
0: でちょうどいい大学生ぐらいの美人のお姉さんみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そうやな。
0: だからまあそれと曲とも合ってきてね、うんうん、すごくいいなと思いましたね、うん、で、あとはそのね、今日こうマッチとチェッカーズとか本編でも話しましたが、そのね大人の歌を歌うみたいな一番難しい、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい
0: 女性歌手でね、うん、ちょっと大人っぽい曲を歌うとなったら、まあ、とりあえず失恋の歌を歌うとかさ、
1: はいはいはい
0: いうところやんか、
1: うん、
0: も
1: う
0: ねなんか大人の男に振り回されてとか、
1: はいはい、
0: でそれを過ぎると自分が今度男を持って遊ぶみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: で中村明菜なんかやっぱそこすごくうまいわけ、
1: はいはい、
0: 言ってるわけやんか
1: 最初ね、うん、セカンドラブみたいなのから言ってね
0: こうあなたのセーター袖口つまむとか言ってた子ですよ
1: つまんでただけですけどね
0: 私より強い男を探してあるわけですから ね,
1: そうねすごいあれみたいなね
0: そんな子やったっけみたいな
1: そう感じはしますね
0: 親戚の女の子ではちょっとショックやわ
1: あれちょっと見ない間にあれみたいな感じになるよね
0: 何どんだけの経験したよみたいな、
1: ねはい、
0: だからまあそこで言うとでも 男ってね、
1: うん、
0: これが例えば沢田研二ジュリとか、
1: はい、
0: 西城秀樹とかも大体、ねうん、若い15、6でデビューして、うんね、もうねこう美少年、
1: うん、
0: それから王子様キャラ、
1: うん、
0: で言ってて、ねこう最初は同世代の女の子と好きだよとかいうことを言う話があると、うんうんうん、で次にちょっと年上のお姉さんに憧れて、うんそんな僕のことはバカにしないでよみたいな感じで、ね
1: うんうん、
0: 行くけどもう今度はその 大人の恋をして、うん、振られるみたいな、
1: はいはい、
0: ね、あのもう旦那さんのいる人に恋をして、うん、大人から殴られるみたいなそういう歌を歌って、はいはい、で、青春を卒業やみたいなねってなるけど、はいはいはい、もうそんな時代じゃ80年代になってくるとそんな時代なくなってくるわけですよ。
1: まあまあまあまあ、
0: ね、いやだから難しいのよと思うね。
1: そうですね、うん、だからやっぱりなんかそのデビューした年から、うん、やっぱ考えるとね、 そこをうまくこう変わっていくのは難しいですね。
0: さよならなんて言えないよバカーとか言ってたわけですからね
1: はいはい、はい、
0: みんな覚えてるわけ記憶にも、
1: まああるよねそれもほんで そんなにめっちゃ前じゃないですか。
0: そう
1: 20年も30年も前やったらもうね、もうそう世代、ファンの世代も変わってるかもしれないですけど、言ってほんの 5,6 年前の話でしょ。そうそうそう、だからやっぱファンも全然覚えてるしね、
0: うんうん、だからまあそれで言うと、まあ、トチちゃんもマッチもね、あの、うん、やっぱりそこのちょっとそのこう転換期の苦労つなったと思うんやけど、はい、まあそこな乗り越えてこの後もね、
1: うん、
0: まあ、マッチでこれがまあ言うたら一番そのそういうちょっとこうね、で、もともとがその石原裕次郎それから西城秀樹と同じにその路線の、まあ、ちょっとやんちゃな男の子から、
1: はい、
0: 男っぷりのいい男子になっていくキャラのところのうまいことね、
1: うん、
0: で時代のロックのところとうまいこと合わせてて、
1: はい、
0: っていうのはあると思うんですけどね、うん、でチェッカーズの方 そのもう音楽的にあのもうね散々とアイドルっぽいことやったから、
1: はい、
0: で元々持ってるオールディーズっぽいシンプルな、
1: うんうん、
0: こうアメリカンポップス的なロックのやりつっていうことでして、はい、まあ、年相応にうまくやってきてたと思うよね、うんうんうん、と思うのね。だから、ファンもそのまま成長してファンになり続けられるし、うん、まあ、ちょっと年下のファンも、まあね、好きな人もおるやろうしみたいなんでね、うんうん、まあ、そっから、まあ、こっからですけどね、さらに厳しくなってくるのは、ね、もっと若い世代が来るのでね、
1: うん、そうですね。だからやっぱりこう、うんね、下からの突き上げがあって、でも上は上でその詰まってるってなるともうだんだんこう中間が、ね、うん、すごくこう混んでくる感じにはなりますよね、うん、
0: だからまあその辺のギリギリ そのだそれは言い換えるとベスト10に入るような曲がやっぱり充実していて、
1: うん、
0: まあ大人も聴ける、
1: はい、
0: お父さんお母さん世代の人も聴ける、
1: うん、
0: だから20代30代の人も聴ける、
1: うん、
0: 大学生ぐらいの人も聴ける、うん、高校生で中学生の子らも聴ける音楽が揃ってきてるというね、
1: はい、
0: まあいい時代、
1: うん、
0: だこれね70年代で言うと77年78年もそんな感じなんだ。
1: ほうほう、あその代の何十年代の後半って感じ
0: ですかね。そうそうそう、はい、ちょっとこういろんな幅広い世代が楽しめる曲が増えてきたみたいな、はいはい、やっぱりそこまだこれ90年代で全部リセットされるのよね。
1: そうですね、もう全然音が変わってきますからね。
0: ガラッと変わってくるし、メンツも変わってくるしね、
1: うん、そうですね、
0: そう面白い。誰がそんな決めたわけでもない
1: の、ね、ないのにな、でやっぱりなんかこう年代が変わるとちょっと気分一新ってみんな思うのかもしれないです ね、 うん、
0: ね、
1: うん、
0: だからまあそういう意味で言うとね、だからまあ今逆にね大人になって聴いた時に改めていい曲みたいなね、
1: はい、
0: だからカラオケでみんな歌いたくなるのもこの辺りの曲だったりすると思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: うん、
1: 本当に
0: 今更なぎさのハイカラ人形本気で歌うの恥ずかしいやんか受け狙いでしか歌えへんやん。
1: あ、まあまあそうかな。
0: ちょっと小枯らし抱かれてたのね。
1: あ、そう、小枯らしに抱かれてと、あの何だっけな、あの雨の歌ね、
0: 優しい雨、
1: 優しい雨、
0: あの辺はね、
1: あれはもうあの小泉今日子さんの歌の中では鉄板、
0: 鉄板やな、
1: うん、鉄板、そう難しくないし、
0: ないしでもなんかいい歌歌ってる
1: とかするし、その変な展開ないし、
0: ないしみたいなね、
1: うる覚えでも歌えるみたいな、大事ですよ、そうね、そうやっぱり、
0: うん、はい、まあまあそんなようなことです。あとはまあ中村明菜、まあ女王の復活ですよ。こんなもんもう今歌える人出てきませんよ。
1: そうですね、
0: こんな歌詞の大人の女の歌詞ね、
1: そうですね、うん、そうやな。いやだからそういう意味ではこの間美月さんともちょっと話してたんですけど、はい、その歌詞って難しいよねっていう話をしててね、うん、でもやっぱり愛子さんとかは恋愛の歌とかでも今でもね、はいはいはい、通用するわけじゃないですか、うん、だからまあ別に恋愛の歌が悪いわけじゃなくって、
0: うん、
1: だから その人のキャラみたいな、
0: そうやな、
1: そのイメージみたいなものがあるじゃないですか、だからやっぱりなんかそこにこうちゃんとこう聴衆が求めてるものをちゃんと作っていかないと、だからチェッカーズももうそろそろ大人の歌歌いたい自分たちと、それをねやっぱりこう求めてる聴衆と どこまでそれが
0: そう、ね、そう
1: ピタッと合うか、ね、と合うかどうかで売り上げとかランキングってやっぱ決まっていくから、そこを外すとさ結局人気がある歌手でもなんかあんまり売れてないみたいなのはあったりしますもんね。
0: でこれがね、うん、僕の最近のというかねその持論なんですけど、
1: うん、
0: 結局長続きするというか、
1: はい、
0: たくさん曲売れるための、ね、秘訣は何かと聞かれたら、うんうん、やっぱりこう、まあ、性欲世界観って言い方するやん、
1: はいはい、そうですね、
0: 世界観で、うん、世界観って何っ って言った時に、うん、特に80年代以降は、うん、ずっとその同じ町、
1: はい、
0: 同じ学校にいる人たち、
1: うん、
0: だからまあ町で言うと、何やろ、その山手のあたりのことを歌ってきたなら、
1: うん、
0: ずっと山手の人たちの生活、恋、人生を歌うし、うん、でそれが下町だったら下町、
1: はい、
0: ヤンキーの町なヤンキーの町みたいなところを、うん、その世界観をずっと持ってったら多分ずっと人気は続く。でも曲によってさ、そのこっちはすごくね、お嬢様な世界観を歌ってて、はい、こっちはもうすぐハスッパーな歌ってるって、うん、そんなことができてるのは中森明菜だけなのよ。
1: ああそうか、
0: うん、でも中森明菜も最後はこうなんか、ちょっと幸せ薄い女の人っていうふうに全部集約してる、
1: まあ、最終的にはね、そこに行きましたね、う
0: ん、だからキョンキョンだけがそこを超越し続けてたのかな、あえて。
1: そうですね、
0: フィクション的なことをずっとやってるみたいな。
1: そうですね、キョンキョンってでもすごいですよ、今でもドラマね、うん、出たらやっぱ人気出るしさ、でそれもなんかお母さん役とかじゃなくて、
0: そうやな、
1: 自分が主役でね結構出て、うん、まあ、お母さん役とかももちろんしてはりますけど、自分が主役 の、 なんかその結婚しない女たちみたいな感じの、結婚しない何やったかな、なんとかみたいな、うん、そういうドラマとかでやっぱ その都市相応の、
0: うんうんうん、
1: でもその主役みたいな感じの役をしてはるから、はいはい、結局ね一番こう今でも現役で、
0: そうやな、
1: うん、やってはるっていうのはすごいなというふうに思いますね。
0: だからずっと通して同じキャラクターってことよね、うん、ちょっとこう、
1: ね、
0: ちょっ
1: と表裏がないというか、
0: ない、ね、
1: う
0: ん、ちょっと浮世離れしてるというか、
1: はいはい、
0: 生活感のない感じみたいな、
1: うん、うんうん、
0: 感じをずっと守ってるっていうね、
1: うんうんうん、ね、だからやっぱりそのアイドルとかからずっと芸能人やってはる人っていうのはやっぱすごいなと思いますね、うん、はい、
0: だからまあそのちょっと話それるけど、だからマッチがねやっぱりそこでちょっとその叩かれるのは、ちゃんとあのキャラやったら守らなあかんやろと思うわけですよ、中森明菜っていう ね、
1: あ、そうだね、
0: 男っぽいキャラできないからっていう、ね、
1: そうだね、
0: だから俺あの会見まで出てきたの偉いなと思うね、
1: あ
0: 出てこないやつもいるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: とはいえでもじゃあ明菜ファン許すかって言って許さないですけどねみたいなね、
1: そうですね、うん、でもなんかまあああいうのあれね、それ子供の私この頃はまあ全然子供やからさ、なんか分からへんかったけど、大人になって自分が女性の立場だから中森明菜さんの立場じゃないですか、中森明菜さんの立場で考えた時に、あの例えばそのレコード大賞譲った譲ってないみたいな話であるとかっていうのもあったら、そら譲るよって思うそれはって、うん、それ自分が3連覇してさ付き合ってる男が取れへんかったりしたら、もうそんないたたまれ、それ譲るも辞退するよそれはって思うよ、そのいろんなものが自分が背負ってたとしてもさ、それはもう堅くなに譲ると思う、もう何やったらもう そんなん言うたら引退するでっていう感じもうちょっと悪いけどって、そこはって多分それは言うよと思うのよね。でそれをなんか私がそう女性の立場やったらやで、それをなんかオンに来てほしくないと思うのよ。
0: あ、逆にね、
1: 逆に
0: それは
1: 周りからすると、うん、そんだけやってもらってんからマッチやよほらって思うかもしれんけど、いやそんなことで同情されて結婚されたらもっとたまらんわって思うから、それはやっぱりその2人の中でいろいろあったんだと思うんだよ。でもあんな記者会見をさせること自体がもう
0: そこはな、
1: もう今はったらないやん、
0: ないやな、
1: 今やったらそのないけど、うん、でもその当時はもうやっぱりそれが芸能界やったからね、うん、まあ、そこに身を置いてる以上はまあそういうことがきっとやらざるを得なかったんやろうなと思いますけど、でもそこまで行くんやったら強い女で いなあかんと思うね、
0: うん、
1: 松田聖子さんみたいに、
0: そうやな、
1: 何が起こってもなんか、うん、いえみたいな感じ何かみたいな感じで彼氏連れてアメリカから帰ってくるぐらいのやっぱそこの気概はやっぱりないと、あの世界はしんどいんやろうなっていうのはちょっと思いますけど ね、
0: ね、
1: うん、ね、
0: まあね、まあ、いろいろ考えさせられます
1: が、はい、
0: はい、ということでして、うん、まだまだこのシリーズは続きますので、次回もね皆さん知ってる曲が出てくるでしょうということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録を忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージとコメントいきましょう、
1: はい、倉井さんなんですが、うん、正解のような感じになっていたのですが、なんと、 当ててないそうで、来た瞬間回答言っててそのままこんばんはって言って書いてしまったらしいので
0: 、あ、そうなんや、
1: はい、あの別に当たってませんということでね、うん、書いてますね。モーリーが私はマッチと長渕は許しません
0: まあまあな、まあまあな、分かるよ。
1: いや今日ちょっとねそれ言わへんかったんやけどさ、うん、あのろくなもんじゃねえね、先週のやつあったじゃないですか。でさ、これあのなんか誰かの X やったかなかなんかで上がってて、うん、でこれはなんかピコ太郎かなんかのダンスを真似してるんですかって書いてる人がいて、
0: アントニー長渕の歌い方ね、
1: そう歌い方こうなる、そうそう書いてる人がいてさ、めっちゃ笑ってしまった。
0: それ当時が言ってた、
1: 確かにみたいな、
0: やってた
1: ねって思いました。ということでクライさんはね当たってなかったということなので、はい、残念ながら今日はラッキーちゃんだけが正解ということです。で皆さんのコメントねちょっとあの読みましょうね。歌うのが難しい、歌は売れないことが多いねとかね、書いてくださっておりました。ラッキーちゃん久しぶりに当たりましたということで、最近磯部カリンさんって読むかな、新次郎さん書いてくれてますが、ナンパ戦をすごく情熱的にカバーされてます、大賞とってもいい名曲でしたねと、いうふうに書いてくれておりますね。高橋さん、早見優さんの歌でこの歌が一番好きと、久々にザ・ベスト10に登場した歌ですねということでね、この頃はあまり邦楽を聞いてなかったんだけど結構知ってるもんですねとキャッチャーさんがね書いてくれております。
0: はい、
1: で早見優さんがこの年にランクインしてるのがすごいというふうに書いてますね。
0: そうね、それはそう。
1: そしてハートは戻らないでは DJ コウさんと共演してますねと、高さんが書いてくれてますね。ミポリンはキョンキョンと仲良かったですねということで、告別式で弔辞も述べてましたからね、はいはいはい、と、ミポリンとキョンキョンはアイドル時代から2人で旅行行くぐらい仲良かったですからねと、キョンキョンはいろんな後輩アイドルに好かれて当時、はいはいはい、小泉組とかありましたからねということでね、団地の2人、あ、最後から2番目の恋か、ねね、それに多分キョンキョン出てるやつですよ、あの人とあの男の人、ほらプルーンの CM で出る人、
0: 中井貴一か、
1: そう中井貴一さん、
0: ミキプルーンの
1: みたいな、弱かったそうそう中井貴一さん確か出てたんじゃないかな、ドラマ自体は見たことないんですけどね、どっちも主役だものね、すごいというふうにね、金屏風の会見はひどすぎるとかね、団地の2人は BS でやってたみたいですねと、小林さとみさんが一緒だとカモメ食堂とかその辺でごっちゃになりますということで、なんかそういうのがあったんですね。なるほどな、マッチの型を持って疎遠になった人がいた、自分も気持ちがわからないわけないでしょって言われて、だってファンだからと言ったらということでね、中井貴一さんね、ありがとうございます。そうだから別にどっちの型を持つわけじゃないんですけど、うん、やり方がまずかったなと思うのよ、ね、だから男女のことやからさ、うん、こんなんしてもらったから結婚しなあかんとかいうのはもうちょっとナンセンスじゃないですか、うん、
0: まあまあね、
1: そう気持ちなんていうものは、うん、もうそらいろいろあるよ、そらどんなに好かれててもいやって思うこともあるしさ、まあまあ、そう逆もあるわけで、だからまあその恋愛云々のことに関してはあれやけど、でもそのやり方ね、お互いに、だからちょっと中森さんも若干思い詰めすぎやし、
0: それはそうでしょう ね、
1: で近藤さんも、うん、じゃあこれ中森さんと近藤さんの話だと思ったらね、中森明菜と近藤正彦と思うからすごい話って思うけど、中森さんと近藤さんの話だと思ったらさ、なんかそうそのね、中森さん自身もちょっと思い詰めすぎやし、で近藤さんもちょっとあれやしってい
0: う、ね、の方が、うん、だ中森明菜結婚して人気が落ちても私は構わないと思ってたはずなのよ、
1: はいはいはい、あ、まあそうでしょうね、
0: 多分それは
1: もう引退してもいいぐらいの気持ちでしょうね、
0: 多分もちろん小田さん許さないんだそんなこと言うけどさ、うんまあ、言うこと聞けんの分かってると思うよ、うん、きっと、うん、マッチ側よね、
1: そうね、ジャニーズやったからね、
0: そう、それは確かに、うんうん、もうまだそんなこと早いわと言うわなと思うよ、
1: ね、まあまあね、うん、
0: その時の でもマッチもその時28歳そこそこやんか、
1: そうですね、
0: じゃあ上手に立ち振る舞えるか立ち回れるかって言ったら それは難しいよ、
1: 今の20歳の子を見てごらんさいよっていう話でね、うんうん、だって三月ぐらいの年齢ってことでしょ、うんうん、言うたらさあ無理よね、うん、とは思うんですけどね、でもまあそこがまあ芸能界という特殊な世界ですから ね、いろいろあるんじゃないかなというふうに思ったりしますが、うん、何年か前に紅白でトリにマッチがなってそこで揉めたと、 それも相手が松田聖子さんで別にいいじゃないって言ってたけどというふうに書いてますね、うん、新居費用で町に渡した8000万円を町は使い込んで秋野が捨てたのが許せんって書いてますが、それはあかんな、それはあかんわ
0: どういうこと
1: や、それはあかんわ高橋さんがめっちゃ情報通
0: ね
1: はい、という感じでした、まあまあ、そしてラッキーちゃんへのメッセージなんですが、はい、ラッキーちゃんへのメッセージはね、なんかちょっとよくわからないんですが、そのままお伝えしておきますね。スキンケアをちゃんとしてくださいねと言われているので、まあ、例えば今日光がね強いですから、うん、例えば日焼け止めをちゃんと塗るとか、まあ、今男性でもね日傘とか日焼け止めってマストになってきてますから、はい、まあ、ラッキーちゃんが特に歩いたりするからっていうのもあるかもしれませんが、そういうちょっと日焼け対策的なそのスキンケアと、あとその、体とか、顔とかのね、その例えばお風呂上がりであるとか、あ、まあそういうその顔を洗った後とかね、まあ、たくさん汗をかいてるならなおさらです、ちゃんとそういう化粧水であるとか、まあ、ちょっとクリームであるとか、ちょっとそういうのは塗っといた方がなんかいいみたいなので、で皮膚もね、がんになるじゃないですか今時って。だからやっぱりそういう何にもケアをせずにね、その紫外線のところで長時間いたりすると、やっぱりそれはお肌にとってもすごく負担になったりすることもあるので、これはまあ皆さんもそうですけれどもね、男性だからといって別になんぼでも日焼けしたらいいということではないのでね、ラッキーちゃんは特にちょっと今スキンケアというところが来てるので、ちょっとこう日焼け止め塗ったり、日傘さしたり、であとねお風呂上がりとかにちゃんとこう化粧水塗ったりみたいなことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてますので、もしよかったら参考にしてみてください。
0: はい、
1: はい、
0: それでは大変お待たせしました、
1: うん、
0: 今日から新シリーズ、
1: はい、
0: リニューアル、
1: はい、
0: ありました。三月に行きますか。
1: はいね、そうですね毛利ねちゃうって石野真子の方やって書いてますね。広岡俊は許すけど長渕は許さんって書いてますね毛利、はい、毛利がね、はい、書いてくれております、
0: はい
1: はい、ではまあ、そういう人もいますよね。ラッキーちゃん気をつけますということです、はい、では今週から、はいはい、三月の部屋がリニューアルということで、うん、はい、今日はね、まあ、こんな感じですよという、まあ、いろんな企画を、
0: ね、
1: はい、やっていくので、こればっかりではないんですけれども、うん、よかったらちょっとまた見ていただければなという感じです、
0: はい、
1: そしてこれが終わりましたらチャンネルご移動いただいて占いのコーナーとかもありますので、はいはい、皆さんねちょっと準備しながらお待ちいただければと思います、
0: う
1: ん、
0: それでは三月の部屋いきましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: で？マジです。はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとこうが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元にすいません、
1: はい、これをいった
0: いよいよ
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: ユグレサイダ
0: ー、ユグレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん。
2: 生演奏ね。
0: ちょっと俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか？
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、もう美月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで？はい。
0: 行きますか？
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もう、むず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは
2: ではラスト、
1: ラスト
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーでいきます
1: か。え、あともう一個なんて言
0: ってた。知りもしないでな。
2: かブルーグレー、
1: ブルーグレー、ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 間違ってます。
2: あかんかったら違う。確かに。
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌って
2: ない。歌ってない。うん、
1: そう。
2: 生演奏で歌ってない
1: 。ほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。
1: どこ
0: で？でも一番最近な、作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてはいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った？いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからそれめっちゃいい。聞いてると、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ？前上がってしまった
2: 。2番。
0: 2回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、いかがだったでしょうか。ね、まあここにも書いてますけれども、あの月1ぐらいで、
0: うん、
1: まあ、シェイクマイデイズの曲が基本中心なので、皆さん、アルバムなどを聴いていただきまして、ああ、そうですね、この曲歌ってほしいという、それに関してはね、うん、やっぱり自分らの歌なんで、さすがに美月さんもまあ、ね、歌うと思うので、まあ、大体3曲
0: か それ
1: くらいで、
0: ね、う
1: ん、何でしたっけ、ワン、
0: ワンテイクセッション、
1: ワンテイクセッションなのでっていうことにしたので、うん、まあ、撮り直しとかせず、
0: そう、
1: ね、ちょっとあやふやなところはあやふやなまま、まあ、
0: いつかばつかでやってみる、ね、
1: やってみるみたいな感じで、まあ、
0: その何回練習すれば、一回ね本番で真剣に歌うのが一番ね、
1: はいはい、
0: 身につくので、
1: そうですね。でまあ美月さんもね、結構そのなんていうの、レコーディングの時に歌ったきりみたいな曲もあったりするので ね、なんかそんなんもちょっと歌えていけるといいかなというふうな感じです。であれ本当にあのスマホ置いて撮ってるので、うん、結構美月さんも本域の声で歌わないと、
0: そうね、何もマイク通してない
1: からね、マイク通してないのでという感じで、うん、リビングでお父さんのギターで歌う娘の図って書かれてますけれども ね、 まあまあね、はい、それを、
0: まあ、それにしたらギターうまいと思うん
1: ですよね。で、まあ、ギグにはね、その畳の部屋が隣にあるので、そこで美月さんはなんかこう座って畳の部屋で歌うのがいいっていうふうに、あれは美月が言ってて、あの画角いいよね。でもいろいろ最初ね、マイクつけてみたり、うん、ちょっとこう並んで歌ってみたり、いろいろやってみたんですが、あの位置関係が一番いいかなということで、多分その感じでずっと行くかなという感じですのでね、お父さん満面の笑みでした。
0: まあまあね、はい、よかった、機嫌が良くてよかったです、
1: はい、ね。まあそんな感じで、またありますので、でまあ、美月の部屋は続きますが、まあ、いろんなテーマでやっていきますので、うん、また皆さんいろいろご覧いただけたらなというふうに思います。パチパチ拍手もありがとうございました。しめしめダッシュやなと、モーリーが、モーリーの大好きな、うん、ダッシュするんだね。
0: あ、ダッシュするんだ。
1: あ、ダッシュするんだね。
0: は
1: い、でこれまた来月9月にまだ収録、あ、なんかおかしい、大丈夫かな、止まってる。
0: あ、ほんまやな、あ、まだまだ、
1: はい、動き出しましたかね、うん、はい、また来月撮りますので、まあどうしたらいいんやろうか、どこにリクエストいただけたらいいんですかね。
0: メロファンは消えてしまうので、
1: はい、
0: まあ、この今
1: シェイクマイデイズの公式チャンネルの方に、
0: そう、
1: シェイクマイデイズのこの曲を歌ってほしいっていうことを書いてください。
0: そう、
1: 決して自分のリクエスト書かないように ね、ちゃんとシェイクマイデイズの曲のリクエストを、ね、はいはい、書いてください。
0: はい、
1: はい、皆さん、
0: まあ、そうです、
1: ちゃんとしてくれてるかな、
0: はい、
1: はいはい、この動画また上がりますので、うん、そこのコメント欄にこの曲歌ってほしいみたいなのを書いておいていただけますと、はい、まあ、9月の時にもしかしたら、ね、歌うかもしれないという感じでお願いいたします。はい、斉澤さんの安定したギターストロークに美月さんの歌唱が爽やかに入るというふうに ね、新次郎さん書いてくださっております。はい、ありがとうございます。まあ、この企画ね、ちょっと続けていきたいなと思ってるので、また応援よろしくお願いいたします。はい、それでは斉澤翔輝レトソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れでございますので、
0: はい、
1: はい、ね、ご移動くださいということで、チャンネルリンクが入っております。でこの後占いのコーナーがありまして、はい、尺八のコーナー、そしてね、深夜のもろもろに続いてまいりますので、もし気になる方はご移動いただければと思います。メロファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハンプトンレコーズ。

0: からは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、なんか関東東北地方も梅雨が明けたということで、あ、まだ明けてへんかったんやって感じでしたけれどもね。やっぱ梅雨が明けてからどうですか、暑くなってきましたか。私は来週この放送ね、お休みの間にどこ行っとんねんって話なんですけれども、栃木県に行きます。今年はほんまはね鹿児島行きたかったんですよ。すごい、いつもだいたい5月6月ぐらいにどこ行こうかなっていうのを考えるんですけど、今年すっごい鹿児島に、去年から鹿児島に行きたいなってずっと思ってたんですけど、なんかね行かれへんような気がしたんですよ。なんか今年ちゃうな、いや今年無理やなみたいな気になって、でまあちょっとね、まあいろいろと考えた末、行ったことない県に行こうシリーズを勝手にやっているので、栃木県に行くことにしたんですけれどもね、まあ鹿児島にしてたら今新幹線がもう開通したんかな、なんか結構微妙なところでしたからね、もしかしたらたどり着けてなかったかもしれないから、まあまあ良かったなと思ったりはしてるんですけれどもね。そうか、梅雨が明けたんですね。この間までなんかこう天気予報見てたらなんか栃木涼しそうやったんですよ、関西よりも。だから、あ、これはもしかしてラッキーかもと思ってたんですが、ここからぐんぐん気温は上がる感じかもしれませんね。そう、宇都宮の餃子を食べに行きます。はい、で大矢寺というところに行きたくて、私今ちょっと真言宗づいておりましてね、その大矢寺、大谷寺って書くんですけど、大矢寺って呼ぶみたいなんですよ。でそこにその空海さんがなんかその岩盤にこう直接彫った千手観音があるんですって。でそれをどうしても見たいので、だから日光東照宮に行くかどうかわからないんですが、それよりももうちょっと先にある大矢寺に行く予定はしております。日光東照宮はちょっと行ってみて、ちょっと見てみて、気持ちが乗ったら行こうかなという感じで思ってますのでね。はい、思っております。はい、だからちょっと調べてみたんですけど、その大矢寺はやっぱ車がないとちょっと厳しいかなというふうに思うので、まあ私タイムズカーのね言ったらユーザーなのでね、そこ行ってこうかなと思いますので、またそこでね何かこ なんか霊言新たかなメッセージを受け取ったら皆様にもねシェアしていこうかななんていうふうに思ってますが、まあ お気楽な旅なので、別にその何か決めて絶対ここにみたいな、別になんていうの観光、観光っちゃ観光やけどね、まあ別に何やったら一日中ホテルから出えへん日があってもいいぐらいの感じの勢いで行くやつなので、はい、そこは別に決めずに行こうかなというふうに思ってますので、もしよかったらね、ここ行ったらいいですよっていうのがあったら、もしあったら足伸ばせるかどうか分かりませんけど、宇都宮近辺にいる予定なので行けそうなとこやったら教えてもらったら、ちょっと調べてみようかなぐらいの感じです。でもまあ実際行くかどうか分からないです、暑いのでね。はい、そう、京都から新幹線で行きます。はい、そんな感じですのでね、来週は埼玉ね。だから私ね、結構関東はほんまに埼玉で山梨は関東でいいのかな、山梨で茨城、いやないですよ、その辺は行ったことないです。千葉とか東京、で東北は福島、青森行ったことないんですよね。だからまあその辺かな、あと残りで言うとね、だからその辺をちょっとまた来年ね以降また考えたいなというふうに思ってたりとかして、であと九州は宮崎と、鹿児島で、沖縄も行ったことないんですよ。だからその辺は行きたいなと思ってます。でなぜかというと、もう私今年51になりましてね、もうあと旅行行けるのってあと何年っていう話ですよ。なのでまあ行ってないとこにこう降り立つみたいなことをしたいなと思ってね。まあでもその年に1回とかになるからさ、で仕事で行ったりすること、仕事というか前ね九州は大分とかもちょっと行ったりとかいうのも、まあちょっと仕事絡みだったりするので、仕事絡みでね行ったことあるところもあるので、だからまあ そこはまあ一旦後回しっていう感じでね、ちょっと行けたらいいかなというふうに思ったりしてるので、ちょっとあの47都道府県全部あの制覇できたらいいな、行ったっていうね、ふうにできたらいいなという感じの、まあまあ、ゆるいゆるいね、あの私の中の目標だったりするので、はい、またよかったら、横浜は何回も行ったことあるね。あ、そうそう、埼玉、大宮ありますよね。茨城にもあんねや。福島来たら案内しますよとキャッチャーさんがね、ありがとうございます。神奈川は何回も行ったことあります。親戚もいるので、はい、なのでちょっと行ったことないところに、はい、行きたいと思う。ね、まあ旅行行ったからって来たよ言うて、そんなね、あの皆さんに会いには多分行けないと思いますけれども、はい、まあそんな感じです。ね、今週の占いなんですが、明日明後日の8月8日ですね、にライオンズゲートが最大になるそうです。でライオンズゲート何って言ったら、なんかシリウスっていう星と、で、太陽と地球が一直線に並ぶかなんかなんかな、だからなんかこうすごくエネルギーが地球にね、その太陽のエネルギーが、獅子座さんのエネルギーが降り注ぐっていうので、太陽ライオンズゲートみたいな風に言われるそうなんですけれども、もうお盆の15日ぐらいには閉じてしまうので、まあなので間の8月8日ぐらいが最大だから、まあ一番重なってるんでしょうねきっとね。で結構月食とか日食とかもなんかあるらしいですよ。日本で見れるかどうかは知りませんけれども、なのでまあ結構ちょっとその星の動き的にはエネルギーが強くて、人によってはちょっと体調崩したりとか、まあ異常に眠気が来るとか、まあそんなもあったりするみたいなのでね。でもそれはすごくこう強いエネルギーがね自分に降り注いでたりするので、うまくそれを利用してほしいなということを思いまして、今週は8月の8日ライオンズゲート最大にライオンズゲートが最大に開く日っていうこともあるので、ちょっとそのあたりのその大きなエネルギーの受け取り方みたいなメッセージを受け取っていこうかなというふうに思います。はい、なのでまずは4択でいきます。ライオンズゲートね、全開に向けて、はい、皆様が受け取るエネルギーみたいな感じで、受け取るといいエネルギーみたいな感じでお届けしていきましょう。4択です。まずは A ペパーミント、 B ベチパー、 C ローズマリー、 D マジョラムです。いいですね、結構エネルギー強そう。はい、ペパーミントでベチパー、おお、そうやな、でローズマリー、うんうん、なるほど、でマジョラムです。どうですか皆さん、体調とか悪くないですかね。さあ皆さんのね、でもなんか話に聞いたところによると、某和田正則さんが昔宇都宮に住んでたそうなんですよ、栃木のね。で、あ、うん、でもな、食べるもんそんなに美味しかったイメージないねんなって言われてで餃子じゃないんですかって、あ、餃子もな、なんか王将の方がうまい気がすんねんなって言ってましたけどねまあそれくらいやっぱり関西がね、食い倒れの町と言われますからね。京都も美味しいもん多いし、大阪も美味しいものが多いのでね、なんかその期待しすぎると、ちょっとこう、あ、なんか思ってたのと違うってなるかもしれんでみたいな感じで言うてはりましたけどね。なんか
1: 選択肢をもう一度お願いいたしますと、
0: はい、 A がペパーミント、 B がベチパー、 C がローズマリー、 D がマジョラムです。はい、皆さんどうでしょうかね、選んでみてください。8月8日ライオンズゲート、まあ、でも昨今ですよ、ここ最近ですよ、本当に10年以内ちゃいます、ライオンズゲートがどうやこやみたいなことを言うようになったのは、うん、だと思いますけれどもね。はい、だからね、年に1回ね旅行に行けるようにしていきたいなとは思うんです、自分でも。大丈夫かな、メロファンってつながってる、動いてる、大丈夫、うん、みんな起きてるね。あ、宇都宮の餃子は皮が分厚いんや、へえ、なるほどね。はい、メロファンの人も選んでくださいね。 なったく伊坂さんは寝落ちしたんかな、そしてダーハマさんも寝落ちしたんかな。ダーハマさん回答だけ送ってくれて、あれ喋ってないから、もしかしたらなんかどっか行ってはんのかもしれんね。うん、はいね、いつもまあアーカイブでよかったら見てください。あ、そしてでかい、あ、そうなのね、なるほどね。はいはい、では行きましょうか。まずは A のペパーミントを選んでくださった方へのメッセージです。
1: はい、クライスさん、それからミカコちゃん、うん、チャタロウさん、シンジロウさん、ラッキーちゃん、多いな、で時代屋の嫁さんかな、以上です。
0: はい、ペパーミントを選んでくださった方はね、やっぱり今までここ最近ずっとお伝えしてますけど、破壊と再生のタイミングっていうのが来てて、やっぱり自分の、ね、固定観念であるとか、そういう、まあ、これも必要のないものであったりとか、まあ、そういうものを手放したり、まあ、言ったら壊したりっていうような感じのものがすごく感じられます。でそれはもう必要ないから壊れていくものなので、決して恐れる必要はないんですけれども、やっぱりね、人っていうのはいつも言ってますけど、現状維持を望みますので、何かこう今まであったものっていうのがこう手離れしていくっていうふうになると、ちょっと恐怖心を持ったりすることがまあ時々ありますよね。でもそういうことがあっても大丈夫です。そういうのがあるからこそ新しいものが入ってきたりとか、新しいことが起こったりとか、まあそういう風になっていきますし、人は必ず幸せになるっていう私の持論がありますのでね。何かそうですね、その8月8日前後ですごく感情が爆発するような、なんかすごくこう、それは人によっては怒りなのかもしれないし、人によってはその嬉しい歓喜のね、感情だったりするのかもしれないし、なんかこう抑えきれない衝動であるような人もいるかもしれないし、何かこう心の底から湧き上がってくるようなもの、なんかそれを感じることによって、なんか、あ、自分ってこういうものを追い求めてたんだとか、自分ってこういうことを欲してたんだとか、なんかそういうようなことを認識するっていうような、感じがすごくしております。なので8月8日前後ね、このあたりすごくこう感情が揺さぶられるようなことが、まあ、ちょこちょこ起こりやすいタイミングにもなっておりますので、 A を選んでくださった方っていうのは、その感情が揺さぶられた時に、まずいつも言ってます、そういうこう気持ちが湧き上がってきた自分を観察分析して、で次のステップ、次のステージに、動いていくっていうようなことをちょっと意識していただけると、 A を選んでくださった方っていうのはすごく、思った以上にステップアップされるんじゃないかなっていうふうに思いますので、だから怒りとか悲しみとかもちょっとネガティブな感じに思うかもしれませんけれども、でも決してそんなことはなくって、自分にはこういう感情があったんだなっていうことを知ることがすごく大事になってきますのでね、 A を選んでくださった方はちょっとどういうふうな感じの感情が湧き上がってくるのか、どういう固定観念をぶっ潰すようなことが起こるのかは人それぞれいろいろあるのでわからないですけれども、もしそういうようなことが起こった時に、それは自分にとって必要なんだってということですね。ネガティブな感情であっても、ネガティブな事象であっても、それを必ず決して悪いことが起こったというふうな認識ではなくて、それをまた観察して分析して、次の自分のステップ、次の自分のステージっていうものに、進んでいくためのそういう起爆剤なんだなっていうふうに思っていただけるとすごくいいかなというふうに思いますので、 A を選んでくださった人はね、結構その感情がガッと動くので、うわしんどって思うこともあるかもしれませんけれども、うまくそこともう分かってれば、あ、これか、みちこさんが言ってたやつこれやなみたいな感じでね、うまく受け止めやすくなると思いますので、はい、ちょっとそこを意識しておいていただけると、忘れないでいていただけると嬉しいなというふうに思います。では B いきましょう。
1: B は、
0: 私が見えているところにはいるよ。
1: あ、都庁いちごさんですね。はい。うん、
0: はい。
1: 以上です。
0: はい。あ、いちごさんだけ？
1: うん。
0: あ、そうなんだ。ね、B を選んでくださった方はね、復活です。もう復活のエネルギーがもうすごいお空からドーンって入ります。 なのでなんとなくここ最近調子が悪いなとか、なんかやる気出えへんなとかいう方ねいらっしゃったかもしれません。でなんとなくこれまでの占いとかでもなんかちょっと今整理するタイミングですよとか、今のうちに休んどいてくださいねみたいなのをもしかしたら選んでくださってた方多いかもしれません、そういう人ってね。なんですけど、はい、ここからはい行きますよ、復活ですっていう感じです。復活のエネルギーがドーンと入ってきますので、ぜひそれをねしっかりと受け取ってほしいと思います、ね、急にやる気になったりとか急に動けるようになったりっていうようなことももしかしたらあるかもしれませんしね。なんかすごいこうイメージがバンと湧いてきたりとか、アイディアがバンと降ってきたりとか、なんかそういう風な感じのこととか、動き、体がすごく楽になるとか、気持ちがすごく楽になるとか、ずっと悩んでた悩みが解決するとかね、そういうような感じのことが B の方は起こりやすいタイミングになってきますので、ぜひそれをうまく受け止めて自分の原動力にしていっていただけるといいかなという感じがします。で、動いていいよっていうようなタイミングに入ってくるので、これも今までゆっくりしていたからこそ、なんかいやなんか怖いなとか、なんか急に動くの嫌やなっていう風な気持ちにならないようにね、そろそろ動くタイミングが来るなっていう風に美を選んでくださった方は思っておいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひねここから復活再始動という感じでメッセージ来てますので、 B の方は、ここからちょっとやる気を出して、はい、もうなんていうかな、休むタイミングも準備するタイミングもそろそろ終わるぞというふうにね思っておいていただけるといいと思います。そして、ここからね、再始動という感じなので、なんとなくこう今までやってきたこともちゃんと引き継ぎつつ新しいことにも進んでいくというような感じのイメージでいていただけるといいかなというふうに思いますのでね、まあ、暑い毎日が続きますけれども、少しやる気をが出た時にささっと動けるように、はい、だけ、心の準備しておいていただきたいと思います。では C 行きましょう。
1: C がキャッチャーさんですね、うん、以上です。
0: おお、そうですか。C の方はねもうこれ完全にめちゃめちゃスピリチュアルですけど、宇宙からメッセージがドンと降りてきます。でそれはどういう形で降りてくるかは分かりません。例えばテレビを見ててあこれやりたいとかここ行きたいとかパッとひらめくようなこともあるかもしれないし、まあ、誰かと喋っててあそれって思ってピンときたりすることもあるかもしれないし、何かぼーっとね自分でお風呂入ってたりとか、なんかこうぼーっとねしてる時にはーってなんかこう思いついたりするようなアイデアがねこうパッと降ってきたりとか、何かメッセージ的なものが あれってああいうことやったんかみたいなことに気づいたりとか、なんかそういう風な感じのことが C を選んでくださった方はありそうですね。それはねやっぱりちょっとアンテナを立てといてほしいっていう風に言われてるんですよね、うん、だからやっぱりそのぼーっとしてて何かハッと思いついた時にちゃんとそれをガッとつかめるような瞬発力みたいなものが大事になってきます。なのでなんかこう自分がふっと思いついたことであるとか、ふっとねこう湧いてきたアイディアとかってまたまたっていう風にねなんだかこう流してしまうのではなくて、それがまあお空からのメッセージなんだなっていうことで、自分がどういうふうに動いていくかっていうようなことをちょっと考えていただくっていうよりかは、もうなんとなく直感的に動いていただく方がいいのかなという感じがしますね、うん、なので C を選んでくださった方はできるだけちょっとこうアンテナを高く伸ばしておくっていうことと、まあやっぱりしっかりとね、睡眠とか、まあ、夢の中で見たりすることもありますから睡眠をしっかりとったりとか、自分のその思考の余白を残しておくというかね、感情の余白を残しておくというか、まあそういう感じであったりとか、ほんまに突然はーって思いついたりすることあるんですよ。でそれがアイデアな場合もあるし、例えば あの人が言ってたあれってこういうことやったんやとか、こういうことが起こったっていうのはこういうことやったんやみたいなね、あんなことが起こったのはこういうことやったんやっていうことが急にパーッと入ってきたりすることあるんですよ。でこれって私もよくあるんですけど、なんかほんまにぼーっとしてる時にあの人があれ言ったのって結局ああいうことをやったんやなみたいな、だから私は今これをやってんねやなとか、あの出会いはそういう意味があったんやなみたいなことをはっと急にね 思いつくこと、思いつくというか、うん、感じることってあるんですよね。だからそこをうまくキャッチしていただきたいなというふうに思うので、でそういうふうにこう思ったことを否定せずに、はい、それはもう大肯定していただいて、うん、その自分が感じていることは間違ってないっていうことを自信を持っていただきたいと思いますし、私がね今それ間違ってないですよって言っておきますので、何かね自分で、そんなこと言ってもなっていうふうにちょっと自分のことが信じられないような雰囲気になったら、いやいや美智子さんがこれは信じていいって言ってたっていうことを思い出してください。はい、そういう感じでねちょっと潜在意識に入れておきますので、なんかちょっとこうふっとね思いついたことっていうのは肯定的に受け取っていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。はい、では D いきましょう。
1: あたちだよ。
0: はい、
1: でモーリー、
0: うん、
1: でからチャーリーシンさん、
0: うん、はい、
1: かな、以上かな。あ、以上ですね。
0: うん、なんかね、
1: うん、
0: 現実的なものかどうか分かりませんが、うん、まず、一つキーワードとしてくるのが契約っていうのがめっちゃくるんですよ、
1: はい、
0: でそれはそのなんか物理的に誰かと契約するのかもしれないし、
1: うん、
0: お空と何かを契約するのかもしれないし、まあいろんな意味合いがありますよね。まあ結婚とかも契約やし、あとそういう会社間で契約するっていうようなこともあるし、なんかそういうふうな何かこう契約ごとみたいなものがもし、その8日前後、まあお盆入ってくるのでなかなか仕事面じゃないような気はするんですけど、
1: うん、
0: 大体その宇宙とか例えばスピリチュアルでいうとこう竜と契約する人もいるんですよね、人によったら、うんうん、だからなんかそういう風なことですよね、うん、なんかすごいし D だけめちゃめちゃスピリチュアル、だんだんスピリチュアルに寄ってってる感じがするんですけどD の方はなんかそういう感じのことが あるかもしれないので、その時は積極的に契約を交わしましょうっていう感じで言われてます。だからもしかしたら何かそういう、そうやな、まあ、例えばサイザーさんやったらさ、メジャーレーベルとの契約が、ね、はいはい、話がやってくるかもしれないし、それは分かんないですけど、うん、なんかそういう風なことです、はい、なんか契約ごとっていうことがすごくメッセージで入ってくるので、まあその日に契約するっていうことはあまりないかもしれませんけれども、8月8日前後、ね、にそういうことを思いついたり、そういうお話が来たり、なんかそういうふうなことですね、で契約って別に怖がる必要はなくって、ちゃんと自分にね有利なように契約すればそれはとても最終的にはプラスになっていくので、なんとなくこう縛られるようなイメージが若干あるように感じる方もいるかもしれませんけれども、そうではなくてあなたがちゃんと正当に評価されますよというような感じの意味合いで取っていただけるといいかなっていうふうに思います。契約せずにねなんかいろいろやってるとさ、なんかいろんなことがええ加減になったりすることもありますけど、そこにちゃんと項目として何か書かれていればね、それは厳守されるわけですし、なんかそういうふうなイメージでもありますので、D を選んでくださった方はね、ちょっとこう目に見えるものなのか見えないものなのか、現実的なものなのかスピリチュアルなものなのか、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何かそういう契約っていうこと、自分が正当に評価されるっていうような感じの面で、ちょっと意識しておいてもらえると、うん、なんかすごくお空からの後押しが入りそうな感じがしておりますので、ぜひちょっと参考にしておいていただけるといいかなというふうに思いますし、なんかそういうふうな感じの話があったらそこはちょっと前向きに、はい、受け取っていただいていいかなという感じがします。
1: お、
0: はい、
1: いいことだ、
0: うん、ね、
1: 山本先生は今から参戦で C でお願いしますってことですね。
0: あ、そうですね、はいはい、じゃあよかったらまたアーカイブで見てください、
1: はい、
0: C 終わっちゃったのでね、今日は、20分押しなので、30分までいけね、
1: うん、
0: はい、うん、ね、いちごさんね、動くのしんどいけど頑張りますということで、多分ねそこまでしんどくなくなってくると思うので、はい、ぼちぼちでいいですけれどもね、ちょっとこうやる気が出たらもうやってしっかりやっていただけるといいかなというふうに思いますね。で、 キャッチャーだけにキャッチしますというふうに、ね、キャッチャーさん書いてくれております、うんうん、そして新次郎さん、近いうちに阪急山陰駅の近くの不動産会社に面接に行く予定です。お近いやん。パームトーンのそちらのスタジオからもとても近いですので採用されればいいですが再生を目指しますというふうに書いてくれてますね。山陰駅の一駅ですよね。はい、こんな感じでした。はい、ねあなるほど、はい、そんな感じです。では今日はねちょっとあの頑張って30分やろやけど、来週が占いがお休みなので、うん、生まれつき別でちょっとご先祖様からのメッセージみたいな感じで出させていただこうかなというふうに思いますので、ふわっと聞いておいていただければと思います。なんとなくその お空、まあ言うたら、ね、人類みんな兄弟なので、まあ言うたらそのもう最初の最初のご先祖様はもう言うたら宇宙の真ん中にいるね、そういうワンネスっていうその魂の集合場所みたいなところがあるんですけど、そこだという感じなので、まあそっからねのメッセージっていう感じで、はい、受け取っていただければいいかなというふうに思います。で、生まれつき別でラッキーフードも出しますので、これは2週間有効ですから、はい、2週間のうちにね盆休みも含めて、食べていただけるといいかなと思います。では行きましょう。1月生まれから行きますね。今日はご先祖様からのメッセージとプラス2週間のラッキーフードいきますね。まずは A から。うん、はい、A の方はね、あ、A じゃない、1月生まれの方はね、体をなんか頑丈にしてあるカラーみたいな感じで言われているので、まあ、少々の無理はね、聞くような人が多いのかなという感じがしますけれども、でもだからといって無理をしていいということではなくって、やっぱり体が頑丈なことっていうのは健康とかっていうことはね、やっぱり生きていく中で一番大切、もお金よりも何よりも一番大切って私は本当に最近思いますのでね、1月生まれさんっていうのはね、もうそれぐらい、体がね結構頑丈に、はい、ご先祖様は作ってくださってるそうなので、はい、頑張りどころはしっかり頑張って、しっかり支えてるから頑張れよみたいな感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは何やろこれ、フランクフルト。では2月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。2月生まれさんはね、なんかまあ生きてりゃちょっと嘘つくこともあるし悪いこともすることもあるじゃないですかね。でもそういうのは全部ちゃんと分かってるからねっていう感じで、ちゃんと許すからねっていうふうに言われているので、やっぱりありがとうとごめんなさい、とかっていうことがちゃんと言えればそれでいいからみたいな感じで、言われております。2月生まれさんね、だからまあちょっとね、あ、なんかちょっと悪いことしたなって思うようなことが日常にあったとしても、やっぱりそこは素直にごめんなさいが言えたりとか、何か親切にしてもらったらありがとうっていうことがすごく大事になってきますし、自分自身も誰かのちょっとしたことは許してあげる、感謝するっていう、人が喜んであげる、人が喜んでくれるように親切にするとかね、なんかそういうふうなことをすごく、やってねっていうような感じで2月生まれさんにはメッセージが届いておりますので、もしよかったらね、ありがとうとごめんなさい、ちょっとした失敗とか、間違いみたいなものはもう全部許すから、あなたも許してあげられる人になってねというような感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは餃子。では3月生まれさんいきます。はい、3月生まれさんはね、自分らしく生きてくださいねっていう風に言われてます。で、自分らしいってすごい難しいですよね。割と簡単に、私たちの業界の人間はよく言いますけれども、自分らしく生きるのって本当に難しいと思います。なので別に全て自分らしくっていう風に聞くとすごく難しく感じるかもしれませんけれども、いかに自分が自然体で楽でいられるかっていう道をちゃんと探し出してくださいねっていう風に言われてるんですよね。3月生まれさん結構優しい人も多いし、頑張り屋さんもすごく多いんですよ。3月生まれさんってね、結構人の気持ちに敏感だったりするような人も結構多かったりするので、ついつい自分を後回しに、してしまうような人多いんですけれども、できれば自分のことをもうちょっと知って、自分らしく生きるってどういうことやろうって、自分らしく生きていろんな人に貢献するってどういう感じやろうみたいなことをね、ちょっとこう、考えてみてねっていうふうに言われているので、 決して誰に評価されなくても、あなたのことをちゃんと見て私たちは分かってるからねっていう風に、ご先祖様からメッセージが伝えられてきております。ラッキーフードは、バター。丸ごと食べるの無理やけどね、パンにでも塗って食べてください。では4月生まれさんいきましょう。はい、なるほどね、4月生まれさんのメッセージは、まさに、なんていうのかな、強く正しく会ってくださいみたいな感じで言われております。で、強さ、強くて偉そうなのは良くないじゃないですか、うん、やっぱ強く正しく、ね、なんか そういうこう、なんていうのかな、潔くみたいな感じね、清廉潔白みたいな感じかな、うん、なかなかその人間生きててそういう風になれるのは難しいですけれども、でもなんかすごくこう4月生まれさん そのご先祖様からのメッセージとしては、まあ、この2週間ね、強くいることでも正しくあること、ね、優しくあること、うん、っていうところのその、なんとかなんていうのかな、凛とした強さみたいな、ただ単に喧嘩に強いっていうことではなくて、こう人を導く力であったりとか、人を正していく力であったりとか、なんかそういうこう、なんというのかな、なんとなく言ってる意味わかります？
1: まあまあまあ、
0: うん、なんかそういう、 こう清廉潔白であるっていうこともすごく大事になってくるので、まあ、自分に嘘をつかないっていうこともすごく大事になってきますよね。で、自分に嘘をつかずにこう突き進んでいくと傷つくこともやっぱり出てくるし、対立してくるすることも出てきたりするので、そこすごく難しいところではあるんですけれども、やっぱり自分の信念のようなものを大切にしてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは酢豚。
1: はい、
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、5月生まれさんへのメッセージはね、なんかこう足元をちゃんと照らしていきましょうっていう風に言われてます。もちろん遠くの、目標であるとか、なんかこう遠くを見ることもすごく人生の中では大切ですしね、目標を立てたりとか、そういう自分の夢みたいなものを見るっていうことはすごく大事なんだけれども、なんとなくこう足元の明かりみたいなものもちゃんと、もしかしたらそこに急にね崖、あそこ遠く目指して歩いてたら崖になってるかもしれない、石があるかもしれないっていうことがあるじゃないですか。なので、今週はねちょっとこう足元にしっかりと明かりを当てて、自分がどういう道を今歩いているのかっていうようなことをちょっと確認、してほしいというふうに5月生まれさんには、メッセージが届いておりますので、はい、ぜひちょっとこれは行き急いでたりとか、ちょっとね、焦ってる方とかに結構出たりするので、5月生まれさん基本的には割と地に足ついた人が多いんですけれども、でもなんとなくこうちょっと焦ってしまうと余計に、足元がね、おろそかになってたりするようなことがあるとちょっとちぐはぐになりそうな感じがしているので、5月生まれさんはね、ちょっとこう足元を照らす、してちゃんと自分 その今進んでいる道みたいなものを、しっかりと確認してねというふうに言われておりますので、もしよかったらちょっと、ね、先ばかり見ずに足元を見ていただけたらなという感じがいたします。ラッキーフードはいなり寿司。では6月生まれさんいきます。はい、なるほど、6月生まれさんはね、人間関係に対して、難しく考えなくていいよっていうふうに言われてて、やっぱりさ、こっちを立てればこっちが立たないみたいな、なんかよくあるじゃないですか、あっちを立てればこっちが立たずみたいなね、感じのことって結構考えたりすることもありますよね。まあお仕事とかしてたらなおさらですよね。だからそういうことは考えなくていいよっていうふうに言われています。あなたがあなたで存在することが一番意味があるのでということなので、まあ誰かを立てなきゃいけないとかで、こっちに気使ったらあっちに申し訳がないとかいうことを考えまあ、ちょっとね、自分らしくっていうテーマがさっきも出ましたけれども、なんかその自分の 感じるその直感的なものであるとか感性とか、まあ、そういうところにちゃんと沿ってれば大丈夫だからっていうふうに言われているので、6月生まれさんはねちょっとこう周りのことを、まあ、情報通の人が多いですからね周りのことを見回してしまうがために、いろんな人のいろんな考え方とかに巻き込まれて最終的に自分がどうしたいのかわからへんみたいなことにならないように、はい、しっかりと自分の感覚感性みたいなもので、人を、他人を見るようにしてくださいというふうに言われています。ラッキーフードは高菜、お漬物かな、はい、お漬物でありますね高菜ってね、はい、7月生まれさんいきましょう。にしろかってな、7月生まれさんはね、そうやな心と体のバランスかな、もうすごく言われてますね。なんかまあこう気持ちがねすごい先走ってしまってなんかこう休まなきゃいけないところで休めてないとか、逆でこうね、なんやろ動いてばっかりやけど気持ちが追いついてない一緒か、なんかそんな感じがすごくしますね。すごく焦ってる感じが入ってきますね、でもそんなに焦らなくていいよっていうふうに言われています。あなたにはあなたのタイミングがあるしあなたにはあなたの感じ方があるからってそんな焦らなくても大丈夫よっていうふうに言われています。はい、なので7月生まれさんね結構周りのことを大事にする方が多いのでついついね自分のタイミングみたいなものをうまくつかめない方とかもいらっしゃったりするのでねなんかそこをうまくその自分のタイミングと周りのタイミングみたいなものをなんかね合わせるって感じなんですよ。うん、なんかそうね合わせるってすごい難しいけどなんかすごくそれは言われてますね。うん、だから自分が合わせに行くだけじゃなくて相手に合わせさせるだけじゃなくてうまくその自分のタイミングと周りのタイミングが合う、うん、ちょうどいいところがあるからってそこは心配しなくていいからねって焦らなくていいからねっていうふうに言われているのでなんかちょうどねいいタイミングがあった時にさっと動けるように、うん、していただけるといいかなっていうふうに思います。ここだと思った時にねそこのタイミング逃さないようにだけはいしてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは発芽玄米発芽玄米かおにぎりとかであるかな、はい、家で炊くとなるとちょっと大変よね。なんか食べ物屋さんとかでちょっとご飯をねちょっと発芽玄米に変えれるとこのお店とかあったらおにぎりとかちょっと探してみてください。はい、ちょっと変わったのが出ましたね。で8月生まれさんいきましょう。うん、はい、8月生まれさんはねそうやなちょっと怠惰になってないですかっていうことは言われてます。怠惰というかもうめんどくさくなってるっていう感じかな。自分の人生自分の人生を諦めないでねって言われてるんですよね。もう最後までやりきってねみたいな感じで言われてます。どうですか8月生まれさん、なんかもういいかなみたいな、なんかちょっとね8月生まれさんで基本的にはもうなんていうのこう突っ走る、気質の人が多いしやる気は基本的にある人が多いんですけれども、でもなんかそれが一つくじけてしまうと諦めちゃうとね本当にエネルギー下がっちゃうんですよ8月生まれさんってね。だからやる気があるときは本当に元気やし風邪もひかへんし病気もせえへんのですけど、ちょっとめんどくさくなったりとかちょっとしんどいなって思った瞬間に病気したりするようなのが8月生まれさんのイメージですね私のね。なので自分の人生諦めないでくださいねって言ってもう最後までやりきってくださいねって言われてます。で最後っていつって名前はお空に帰るタイミングですよね。だからそこまでしっかりやりきることがまあ言ったら重要ですよっていうふうに言われているので、8月生まれさんねまあちょっとしんどいなと思うこともあるかもしれませんがやりきるということをちょっと念頭に置いといていただけるといいかなというふうに思います。めんどくさいは敵ですので、はい、そこをちょっとねしんどいのに無理する必要はないんですよ。しんどいのに無理する必要はないんですけど、めんどくさいなとかもうあかんなっていうその諦めの気持ちですよね、そこを持たないように、はい、8月生まれさんはしていただけるとすごくいいと思いますよ。ラッキーフードはココナッツミルク。コ ココナッツミルクってなんや。まあいいや、はい。では、789月生まれさんですね。はい、うん、9月生まれさんはね、あのもっと自分の長所とか、輝いてる部分を知っていかなあかんって言われてます、うん、すごく魅力的だったり能力高いのに、なぜそんなに自分の能力をそんなに下に見てるんだいみたいな感じで言われているので、そうだね、自分で天井を決めないっていうことがすごく大事になってくるかなっていうふうに思います、9月生まれさんね。なのでもう天井はね、もうどこまでも高く、自分のその才能みたいなものをしっかりと周りに、貢献していくというか、してみてください。で、スピリチュアルのね結構有名な方でバシャールさんという方がいらっしゃるんですけど、その人がねある方の相談に答えてる動画をちょっとこの間たまたま見たんですけれども、なんであなたはそれが得意なのにやらないんですかって言ったら、いやなんかそんなことやっても誰も喜ばへんし誰のためにもならへんし、別に誰もそんな興味ないと思うからですみたいなことを言ってはる人に対して、何を言ってるんですかって、あなたの才能を待ってる人がいるのにそれをやらないっていうことはもうそれはもう怠惰ですみたいな、 それは宇宙が一番怒ることですみたいな、だから誰が求めてるかなんていうのはあなたが決めることではないからみたいな、とにかくやりなさいみたいな感じにね言ってる動画が回ってきた、確かになと思って見てたんですけど、だから9月生まれさんも今そんな感じ、あなたのそのなんか能力みたいなものとかあなたのその魅力みたいなものっていうのはあなたが決めることじゃないんですっていうふうに言われてるんですよね。だからもっと出していきなさいって、そこで見つけてもらうってことが大事になってくるからねっていうふうに言われているので、ぜひ9月生まれさんはね、そういうこう萎縮することなく、自分の魅力と思うところをね、で自分のやりたいと思っていることをね、ぜひ前面に出してみてください。でそれが結局、誰に届くかわからないですけれども必要としている人が必ず世界にはいますというふうに、言い切られてますので、はい、ぜひこのご先祖様からのメッセージね、なんとなく胸に響いてくれるといいなというふうに思ったりしました。そして9月生まれさんのラッキーフードは、なんだろうこれ、肉団子、はい、今日なんかすごいメニューで出てくるよね、バターの人もいたけどな、で11月生まれさんいきましょう、じゃあ10月生まれさんごめんなさい、10月生まれさんです、10月生まれさんいきます、うん、10月生まれさんはね、孤独にならないっていうことがすごく大事になってきます。ちょっと頑固な人が多いんですよね10月生まれさんってね、なんとなくね、でこう正しいか正しくないかみたいな判断とかをちょっとこう大切に、される方が多いイメージがあって、で別にそれは悪いことではないんですけれども、まあ、正しいと思ってる時はまあ、ね、いいとしても、正しくないと思った時のその拒否する気持ちみたいなものがやっぱりちょっと強く出てしまうと損だよねっていう感じで言われてて、なので10月生まれさんはね、ぜひそこを柔軟にいかに保てるかっていうことが大事なのと、もう一人で頑張らないっていうことがすごく大事になってきます。人は一人では生きていけないってよく言いますね。でも誰かと一緒にいると煩わしかったりとか、めんどくさかったりっていうことがあるんだけれども、さっきの話じゃないですけど、あなたの力を必要としてる人たちも世の中にたくさんいますので、であなたが必要としてる力も世の中にたくさん溢れていますので、そこはやっぱり等価交換になってきますのでね、お金が動く場合もあれば労働力だけでね、やり取りする場合もあれば現物でねやり取りする場合もいろいろあると思います。愛情とかもあると思いますが、そういうのは全部等価交換になってきますので、ぜひねあなたはその一人で何か抱えるっていうよりかは、その仲間であったりとか理解してくれる人であったりとか、まあ、そういう人たちがやっぱり必要なんだよっていうことをちょっと知っておいてもらえるといいかなというふうに言われてますので、はい、10月生まれの人はね、孤独にならないように、はい、気をつけていただきたいなというふうに思いました。ラッキーフードはおスイカ。では11月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。11月生まれさんはね、なんやろうな、 あなたの知識とか、知ってること感じてること、うん、もっともっと出していきましょうねみたいな感じで言われてます。多分それがいろんな人の気づきになったりとか、いろんな人のそのなんかこう感情を震わせたりであるとか、いうことがなんかたくさん詰まってるんですよね。あなたが今まで生きてきた人生の中にそういうことがすごくたくさん詰まってて、でも出し惜しみしてないっていう感じですごく言われてて、でそれはきっとさっきの話まだつながんねんけど、誰も興味ないやろなとか、自分だけが好きで分かってたらいいよなっていう風に蓋をしないっていうことがすごく大事になってくるそうです。常にオープンハート、オープンマインドでいてくださいという風に言われてますので、ぜひね、自分の思った気持ちであるとか、まあもちろんね、私みたいにこうベラベラ喋れる人ばっかりじゃないと思うので、言葉にするの難しいっていう人もいるやろうし、だからこそそこに音楽があったりとか、そういう絵があったりとか、小説とかね、文章があったりとか、まあ歌詞とかね、まあそういう風な芸術の面でそういう風にオープンにしていってる人もおそらくいると思うので、形は何でもいいですと。別に喋らなあかん、伝えなあかんっていう時に全てこの口頭で伝えたりとか、表現する必要もない、ダンスで表現する人もいたりするしね。だからその、言ってみたら何でもいいと、表現する方法は何でもいいけれども、あなたが今まで培ってきたものっていうこと、感じてることを必ず外に出していくっていう、もっと心とか、を 愛情とかももっとこう開いていってくださいねというふうに言われておりますので、なんか11月生まれの方はね、ちょっとこうなんかまあ、傷つくのが怖くてオープンマインドにしない人ももちろんいますけど、傷つくよりもどちらかというと受け取れるものの方が多い感じはするのでね、なんかそこは怖がらずにいきましょうねという感じで言われております。ラッキーフードはなんだろう、マッシュルームではラスト12月生まれさんです。うん、12月生まれさんはね、なんかね、なんか人生はお天気みたいなもんですみたいな感じで言われてて、まあ晴れの日もあれば雨の日もあるし、曇りの日もあれば台風の日もあるしね、竜巻みたいなのが起こる日もあればね、雷が鳴ったりする時もあるし、まあ人生ね、ずっと晴れてばっかりとかずっと雨降ってばっかりってこともなくって、だから常にこう何か雨が降れば作物が育つわけで、やっぱりその雨が降るからこそ作物が育つっていうことがあるから、雨は別に悪じゃないし、ね、例えばその台風が起こったりするのもやっぱり台風とかが起こらないと、例えば水とかがこうかき混ぜられないので、すごくこうなんていうのかな、物事がよどんだりするとかっていうことがあるんですよね。だからそういう嵐とかも確かに大変なこともあるけれども、でもやっぱりそういうことがあるからこそプラスなことっていうのは必ずあるので、なので全ての事象が、まあ、お天気のように必要なことだから、何か一つネガティブなことが起こったとしても、それはその人生の中に、一つ必要なエッセンスとしてあるんだよっていうことを知ってほしいみたいな感じで、めっちゃ熱弁されたんですけど今っていうような感じのことを言われてます。はい、なので、まあ、波乱万丈という言葉がねぴったりくると思うんですけれども、なんかそれも全部に対して一つ一つ、必ず意味があるし、そこをネガティブにだけ受け止めるんじゃなくて、それがまたプラスに転じることは必ずあるから、負けないでねというふうに言われています。はい、今12月生まれさん大変な人多いんでしょうか、どうなんでしょうかね。はい、ラッキーフードは、じゃがいもでございます。はい、そんな感じですね。はい、いかがでしょうか。毛利ね、しぶとくいきますというふうに書いてくれておりますが、はい、バターマーガリンじゃダメなのかって書いてますね。 まあそうね、できればバターがいいけどね、マーガリンでもかにしておきましょうね。はい、そしていちごさん、3月に亡くなった母からありのままでいいからねと来ているのかもしれませんと、自分で自分のことが一番難しいけれどありのままのを目指しますというふうに書いてくれてますね。ラキちゃん変わってるな、発芽玄米はって書いてますけどね、発芽玄米なかなか難しいですよね、見つけるのね。私もそう思います。はい、でもまあ言われたんで2週間あるのでちょっと探して、意識して探してみるとね、不思議と見つかったりしますからね。はい、サイザーさんが爆睡しておりますが、はい、起きてくださいそろそろね。はい、という感じでございます。はい、やっぱりね、ありのままとか自分らしくっていうのがもうやっぱりもうそれは基本中の基本なんですけど、やっぱ難しいよね。で、自分に自信をやっぱり持つっていうことも難しい人もたくさんいます。うん、今若い子はね、いやでも美月なんかでも全然自分に自信なかったりするからね。うん、だからやっぱりそういうこう環境環境年齢ごとにまあいろいろと葛藤みたいなものはあると思いますし、まあ私もね、そんなん言いながらでも今 100% 自分らしく生きてるかと言われるとそうじゃないところもきっとあると思うのでね。だからそれは意識するかどうかっていうのがすごく大事になってきます。何でもそうです、占いでもそうです。あなた運気いいですよって言われたらば、運気いいって意識しないと運気良くならないんですよ。で、悪いとこばっかりに目をやってれば悪いことしか起こらないので、もう言ったら探すとね、そうなってくるんですよ。だからこの例えば赤いものを見つける、ね、赤がラッキーですよっていう風に言ったら赤いものがたくさん目につくっていう風になっていくんですよね。だから自分の家庭で乗ってる車が、まあ、そこラジオなんか最近増えたなって思ったりするのは別に増えてないんですよ。そこに意識が向いてるからそれを見つけるっていうだけの話なので、なので今ねちょっとこういろいろとそれぞれにお話しさせていただいたものをちょっと意識しておくとすごく運気が上がってきたりとか開運になりますよっていうような感じの、まあ言ったらヒントというか、アドバイスというか、そういうものなので、ね、もう絶対無理やわって思うとこは無理に聞かなくてもいいのでね、 なんとなくこうピンときたところだけ受け取っていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、こんな感じです。
1: はい、
0: はい、いかがだったでしょうか。はい、ということで以上で、占いのみちこの占いのコーナーでした。来週はお休みなのでね、ぜひ、これまたもう一回見てください。よろしくお願いします。いつかは
2: こ
0: の
2: 日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描くシェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さて、さた終盤戦です。尺八のコーナーで新婦が届けるのでちょっと見立てします。
1: はい、はい、なんかちょっとあのカメラの位置がさ
0: あれ止まれへんのね。あそこ止まれへんのかな。
1: 今日は20分押しですからね。皆さん起きてますか？大丈夫ですかね。時代屋の嫁さん、こちらはもうじき10時朝の10時ってことね。はいはい、ポテトも上がりましたのでいきましょうか。ではまずは1曲目、先週からの引き続きですね。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: 難しいな。もう一回言います。
1: はい、
0: また出なと。
1: 13% 認識。
0: 全然出なと。
1: 姿勢じゃない？

0: あ、いいじゃないですか。
1: 曲自体がむずい。
0: ああ、なるほどね。まあ、尺八で吹くような曲ではないでしょうからね。まあ、言うても、はい、13% から 29% にアップ、はい、上がりましたね。最終的にはどうなんでしょうか。うん、では2曲目は新曲です。さあ、皆さん分かるでしょうか。お願いします。

0: い、ありがとうございます。キャッチャーさんがトンボということであっという間に認識と。これは Google じゃなくても認識できますね。卒業でいいんじゃないですか。
1: いやいやいや
0: 笑いというふうに、ね、いただいてますけれどもね。いやいや、まあね、
1: まあまあね、
0: はい、な感じで、モーリーがね、だから嫌いやってって書いてますね。まあまあね、前半で出てきて ね、伏線回収。
1: それでは、はい、今の社会地の好評が届くまでの間、岩本先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生、よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、梅雨切り。管楽器、洋の東西を問わず、呼吸をね、呼吸を入れて音を鳴らしたりしますよね。ということで、実はもうね、この夏に近かった、今の時期ですと気温も高く、まあ、乾燥していたりもしますのであまり気にならないのですが、冬場であったりとか梅雨時の湿度の高い時、こちらはですね、演奏の最中でも、管の中にまあ、梅雨が溜まるという言い方をしますが、水滴がね、溜まっていくんですね。で、それがね、あまり溜まりすぎると音の出も悪くなったりというのもあったりしてですね、梅雨切りということをいたします。ですので、梅雨切りをするという、まあ、動作を表している言葉もでもあり、梅雨切りという、まあ、道具の名前でもあり、ということなんですけれども、尺八の場合、まあ私の場合はですね、自分で持っている一番長い管の長さ、まあ二尺七寸が今一番長いのかな、その長さに合わせてタコ糸を切り取りまして、で片方に手ぬぐいを結びつけ、片方に、管の中を通すときにね、糸だけだと途中でひっついてしまいますので、重りをつけてということで、歌口の方から、その重りを差し込みまして入れまして、中をずっと通して梅雨切りをするということをしております。人によってね、どういった、素材でやるかっていうのはまちまちだったりはするのですが、縦笛の場合はね、そうやって、吹き口から歌口から感じに抜けるようにすっと通せば良いのですが、横笛はどうしてるのかなと思いましたら、管尻、楽器の端っこですね、そちらから、布を、小さな布を取り付けた棒を中に差し入れまして、抜き差しして、梅雨を切るというやり方をしているんだというのを知りました。楽器によってね、やり方いろいろですね。まあ中でもね、私衝撃を受けたのは昨年、金管楽器とご一緒する機会がありまして、金管楽器も当然梅雨切りをするのですが、おもむろにペット用のトイレシートですね、それを足元に置きまして、そして途中でね、パカパカっとこう、抜ける穴があるんですけど、それも、あれ、それを開け閉めして、梅雨切りをする。ということをされておられました。本番の時もそうされていたので、まあ一般的に使われている技なのかな、と思いながら、ちょっと驚きでしたね。ということで、本日の小ネタは、梅雨切りでした。

0: なるほど
1: ね。やっぱりそうしないと ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: リコーダーでもしましたよね。
0: しますしますね、はい、ね、
1: はい、ありがとうございま す。
0: それでは、
1: はい、
0: よいしょ
1: よ、
0: あ、来た来た、
1: よいしょ、最大でお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: あ、なんか今日は長めですね、ありがとうございます。はい、それでは好評をご紹介していきます。さえざさん、みちこさん、こんばんは。日々暑い中水分取りすぎで汗はかいているのに体重が減りませんということで、うん、まあ汗まあね、さて、本日のさえざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。焦ってはいけない、もっといい歌くじポイントがあるはず、
0: ね、
1: と思っていたら吹き直しが始まりました。ね、2回目はポイントに息がはまりましたね。メリ、中メリ、そして臨時記号の連続ではありますが、綺麗に音がつながっていましたね。1週間空くということですが、お休みを挟んだ後の1回で卒業判定としましょうかということですね。はい、そして2曲目、トンボ。いつもながらの初見で十分な一曲に仕上がっていましたね。曲は分かっているかと思いますので、しっかり伝わりました。とても良かったです。え、モーリーさんのお好みではない感じでしたか。初回で卒業もいいのですが、もうちょっとだけ聞かせてくださいということです。
0: はい、ありがとうございます。
1: あのモーリーは、
0: モーリー
1: は
0: ね、そう、
1: そう、あの逆恨みしてるだけだ。
0: 逆恨みですよ何の関係もないですね
1: はい、という感じでございます。
0: は
1: い、ありがとうございま す。はい、来週はね、あの尺八のコーナーはお休みで、
0: はい、
1: はい、あの放送はサイザーさん一人でやる感じになると思いますので、
0: はい、
1: はい、皆さんね、ぜひ、うん、あの応援、
0: あ、応援ね、はい、
1: スーパーチャット、
0: ね、
1: どんどんその他もろもろ、
0: はい、
1: どんどん投げてあげてください。
0: 何か、あの、何か届けば食べながら飲みながらやる
1: いやいや、それはちょっとだんだんええ加減になってくるね、歌い方がね、ええ、はいはい、加減になりますから、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ、まあ一応来週は、私による私のための放送ということで、
1: はい、はい、私による私のための、
0: はい、はい、かねてから念願だった、
1: うん、
0: 中島みゆき弾き語りナイトコーナーと、
1: はい、
0: でから、あ、何でも質問コーナーと、
1: うん、
0: でもっと知りたい最大消費ナンバーみたいなね、
1: はい、
0: いうことで、
1: そうですね、
0: はい、やってみたいと思います。
1: だから13日でしょ、
0: うん、
1: あ、一番ぐったりしてる可能性がありますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、もう、あの、多分ね、
0: あ、そうですか、
1: そんな気がします。あの、はい、宇都宮餃子に3時間並んだとかね。
0: あ、そうなんですかはいはい、
1: わかりませんが、
0: はい、
1: はい、またそんなお土産話もしたいと思います。
0: はい、はい、それではバイチャ、
1: バイバイ。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 8月9日396回目の放送です。はい、前回なんかちゃんと喋れてなかったでしょ。
1: なんで？
0: なんかね。
1: ものはね。
0: ちょっとね喋りながらなんか何言っとんかなって。
1: 何言っとんか、そんなことなかったです。
0: なかったかな。まあ春長さんのね話したんですけどね。なんかまとまってなかったような。喋った後でなんかえ？って思ったけど。そう？
1: 珍しいね朝日さんもね。
0: と思ったけどね。まああの川戸さんの二人だけは自信あってんけど。
1: めっちゃ、ね、似て
0: しょうがないよっと、まあ、もういいか。
2: 似とった、
0: うん、やってましたよね。ああいうのは得意だ。なんか内容的になんかブタブタやったような気がするけど、ね、まとまってなかったような気がするんですけどね。いつも終わってから反省する。一人反省会早いですよ。もう今日反省した。ね、いろいろありますわね。はい、といつもこんな感じでやっております。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、まさにゃんです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、さとりです。
0: はい、よろしくお願いします。はい、8989、やっぱなかったっけ、89なんとかの日って、89なかったっすっけふとなんか思ったけど、ね、まあいいでしょう
1: なんかあったんですか、うん、なんかの日みたいな。
0: 3期は3月か、8989、なんかなかった、99、まあいいです。はい、
1: はい、
0: 真夏の真っ只中でしょう。
1: 本当にね、暑い中、きっと暑いでしょうね。どんどんね、暑くなっていってるからね、うん、さあ今日はね、うん、あのあれです、あの私のめまいの話からしたいと思うんですけど、
0: 体調悪かったもんね。
1: 体調悪かったんですよね。でその時に、うん、あの東京の娘の家に行ってて、でその日私ずっと行きたいと思ってた明治神宮にお友達と、東京のねお友達とさん、あのに連れてってもらって、あの明治神宮に行く予定やったんですよ。で朝起きたらなんかちょっとしんどいなって感じやって、でそれでもまあ用意しないといけないから、まあ、気のせいかなと思ってんけど、あの、まあ、洗面所行ってこう顔洗ったりして準備しようと思って、でもなんかやっぱりちょっとしんどいなと思って、頭がなんかちょっとしんどいぞと思って、ちょっともう一回ちょっと座りたいなと思って座って、いやでもやっぱり用意せなあかんかな、どうしよう、間に合わへん、用意せんかったらとかいろいろ思って、いやでもちょっと気分悪いからトイレ行こう思って、でトイレ行こうと思って立とうと思ったらもうそこから立てなくなって、なんかもう用立たへんのですよ。
0: 力入る、
1: 力入らへんのじゃなくて、なんかそうフラーってなってて立てなくて、で立てないから、へーと思ってびっくりして前に手をついたんですよね、なんか四つん這いみたいな感じですよね。そしたら、もうそこからぐるーって回ってるんですよ、もう自分のその場所が回っぐるぐるぐるぐる回ってるから怖くて、え、何これ怖いって言ったんですよね。娘が寝てるから、あ、まあ、また何か言うとね、何言うとみたいな感じ、分かってないから、いやほんまやねほんまやねみたいな、怖い怖いってなって、でもすっごい気分悪くなって、でもトイレ行きたいけど行けないみたいな、そんな状態やって、でそこからあの友達に連絡入れなあかんってなって、もうこれちょっと行かれへんわと思って、でちょっと今こんな状態やから、まあ、朝一番で行きたかったから早めの予定やねんけど、お昼からに変えてくれないって言ったら、その子がね、さとりちゃんそれはねってもう絶対無理よって、私ねずっともう20年ぐらいそれと関わってる、その同じような状態になってるんやけど、もうそれはもう吐き気止めと、吐き気止めと乗り物酔いの止めの薬を飲んで、ただ寝とかな、寝とくしかないって教えてくれて、だから今日の午後とかもそんな何言ってんのみたいな、絶対無理やからもう寝とくんやでみたいな、薬飲んで寝ときよみたいに、ね、言ってくれて、でそれがすごいさ、まず安心した、
0: よかったな、
1: あ、そうなんだ、で行かなくていいんだって思ったら、やっぱ友達待たすと思ったらさ、あれやけど行かなくていいんだと思ったら、なんかめっちゃ安心して、じゃあ寝とこうと思って、気分悪いから寝ててね、でも気になってたの、そう薬をもらわないといけないっていう意味ね、飲まないと、でもまあ娘の家になんか薬ないから、病院行った方がいいな思って、でそれで病院行きたかったんやけど、今日もまあ娘も休みがあんまりない中、ママごめん今日さネイルの予定入れてもてんよって、休みやったからね、入れてもてんよって、だからちょっと病院にはついて行かれへんけど、ネイル終わったらすぐ病院行くから予約だけ取ったるわ言って取ってくれてんね、午後からの夕方からのやつね、もう午前中寝とったから、午後診の早い時間取ってくれて、全然分かったって、一人で行くわなって言って、大丈夫大丈夫って言っててんけど、で大丈夫って思っててんけど、病院に行くと思って用意して部屋出ました。壁を伝いながらあのエレベーター乗って、もう離したら立ってられへんねんね、
0: よう、そんな立てたの、
1: そうで、それで行ったんけど、もうさ、あの娘の家って細い路地みたいなところにあんねんけど、そっから大通りに出なあかんねんって、大通りに出て、まあ100 50メートルぐらいのところに病院があるのね、スクリニックビルみたいな、そこに入ってるっていうのは分かったから、まあ、それぐらいの距離やったら行けるかなと思って、でもその路地を出た途端大通りやから、こう伝え歩きできるものが何もないねんよ、ずっと、でそれでもうそのそこの時点でもうひるんでもて、でその壁を離した途端歩かれへんから、もうそこの角で大通りの角で、路地との角でしゃがみ込んでもて、もう気分悪くて、どうしようこっから戻るにも戻れんし、でも病院も行かなあかんし、どうないしようみたいな時に声かけてくれたカップルの方がいて、その方がほんまに優しくて、日本はなんていい国なんだと、なんかまだまだほんまに人って優しいなと思ってんけど、大丈夫ですか、で最初にね英語でね、ああいうオッケーって言われたいの、私多分すっぴんで髪の毛もうねただパってくくっただけで行ったから、で外人さん多いから外人さんって最初思われたと思うんだけど、で私がはって言ったら、ああってみたいな、で大丈夫ですかって言って、大丈夫じゃないんですって大丈夫じゃないんですって言って、どうしたんですかって、病院に行きたいんですって、あそこに見えてる病院に行きたいんだけど、ちょっととてもじゃないけど歩けなくてって言って、で気分が悪いんですって言ったら、大丈夫ですよって言って、僕支えますから、もうゆっくりでいいので、自分の歩みでいいのでゆっくり行きましょうって言ってくれて、で女の方が背中をずっとこう優しくね、させてくれて、でもうほんまにちょっと行ったらうってなる、ちょっと行ったらうってなるっていう感じだったけど、もう大丈夫ですよって言って、もうすっごい優しくて、でもすいませんとかありがとうとかいう言葉しか出てこへんねんけど、なんか僕ねって3回倒れてるんですよって、その方もだからよくわかるって、だからね、ありがとうとかすいませんとかいう気持ちもめっちゃわかるけど、もう今は自分のことだけでいいですから、自分のことだけでいいですからね言ってくれて、もう大丈夫大丈夫って言って、でも信号渡らなかったけど、渡りますか、止まりますか、止まりましょうみたいな、とうとう言うたら止まりましょうみたいな感じで、もうエレベーターもクリニックビルについて、エレベーターも人が結構夕方やから子どもたちの診療が多くていっぱいやってんけど、もう人が誰もいなくなった時に乗りましょうかって乗せてくれて、でクリニックまで行って、受付でも今日予約してる方みたいなんですけど、全然来ないで言って、奥のベッドまで行ってもらっていいですかって言って連れてってくれて、もう病院に着いたからもう安心ですからねって、安心安全だからねって、もうここでゆっくりね、もうゆっくり委ねてくださいね言って、もうここでもう僕たち帰りますけどねって言って、もう本当大事にしてくださいって言ってな、めっちゃ優しくて、
0: そこまでなかなかできん
1: で、できひんと思うねん、でもほんまに優しくて、で男の人は私よりちょっと高いぐらいの、なんかちょっとエキゾチックな顔の人で、女の人はもうほんまに綺麗な天女ですかっていうぐらい、めっちゃ黒髪の長い黒髪で清楚な色白のめっちゃ綺麗な人やって、その人に背中ずっと誘ってもらっててんね私みたいな感じで、ほんまに日本っていいところやなっていう感じでな思ったし、そこの看護師さんもほんまに優しくて、そのベッドから診療室まで歩いたら10歩ぐらいやと思うねんけど、その10歩が歩いていけへんの、気分悪すぎて、でその行く途中に本当うってなってしまって、ほんならもう看護師さんがバーってゴミ箱、そこのほんまに手伸ばしたところにあったゴミ箱バーって持ってくれて、口のここで大丈夫ですみたいな、ここでもう出してくださいみたいな感じで、もうすごい言ってくれて、でちょっと難しいですね、でこの距離難しいですねって言ったら、病院の先生が出てきてくれて、ちょっと吐き気止めのなんて点滴やりましょうって、ちょっとひどすぎますねって言ってくれて、でそれでまあ点滴打ったからちょっととはマシになってんけど、
0: あれは写真上げたところ、
1: そうそうそう、で娘が来てくれたから写真撮ってくれとってんけど、でそれでその打って点滴してからすぐにね、診療室行って、なんかお面みたいな、なんか黒い真っ黒いやつ、 なんか上からバサッとかぶせられて、うん、であの目は絶対開けといてくださいねって言って、うん、首をこういろんな方向に向けますから、でも目は開けといてくださいねって言われて、でそれでねなんかあはいはいはいみたいな、先生があはいはいみたいな、何がはいはいやねんって思うやん。これかぶされるとしさ、首を右に向いたり上向いたり、で目開けといてくださいよって言うねんけど、気持ち悪いねんな、だから目開けられへんねん。でも開けてください言われるから開けて、ほなはいはいみたいな、でもほんま腹立つみたいな感じやって、こっちした しんどいねんみたいな、もういいやろって思うぐらい、こう
0: なんかやってた、
1: いや上向いたりね、右向いたり下向いたり、いろんな角度をね、先生がこう力抜いてみたいなんでこうねやってくれてんよ。でなんかほんまはいろんな検査したいねんけど、もうそんなちょっとできる状態じゃないから、まあ、この検査だけで見たら、その良性のめまい症で、あの、まあ、よくあるめまい症ですわみたいな、だからまあ薬飲んでもらったらって感じだったから、そうそう、だからあじゃあまあよかったみたいな感じでね、薬飲んで、あのなんとか帰ってこれたんやけどね、神戸の方にね。でももう最初3日ぐらいおる予定やったんけど、1週間ぐらい結局ね動けなくったから、娘の家に東京に おらしてもらって、でも娘もなんかいいよいいよって、全然おりって言ってくれて、まあ、ちょっとずつこう歩く練習とか、電車に乗る練習とかしながら、あの帰ってきてんけどね。
0: そう、まあ、帰るときも一人で帰るもんね。体調もどっちでまたなった怖いもん
1: な。そうなのそうなの、そう。でそれでね、私飛行機をねで帰る予定やった、行って飛行機で帰る予定やったから、飛行機を取ってたのよ、で飛行機取ってたから予約をキャンセルせなあかんと、ね、でそれでキャンセルしようと思って、キャンセルしたらなんか体調不良でキャンセルしますみたいな欄があったから、それをね一応押してみてん、ほんならなんかその先生の診断書があったら、それを写メして送ってくれたら、なんか こちらで審査してあのキャンセル料払いますみたいな感じやってんね。それやったらラッキーと思ったけどさ、そんな診断書なんかもらってないわけで、それで病院に電話して、したらあのかけますけど取りに来れますみたいな、あのこの間行ったものですけど言ったら、娘は仕事でおらへんし、で行けませんねみたいな、ちょっと取りには行けませんねみたいな、で郵送とかも無理ですもんねみたいな、で結局もらわれへんから、もうあのそれでもキャンセルしたら電話かかってきて、その会社からね、あのどうしますかみたいな、で外人さんやって、そのあのなんかすごい親切な外人さん、丁寧やねんけど、言っとうことがいまいちよくわからんくて、まあ、とりあえずキャンセルをキャンセルする、キャンセル、その病気でキャンセルしますって押したのを、これを無効にしますというふうにしてくれたらいいですみたいに言ってくれて、わかりましたって言って、それをキャンセルしたわけよね。ほんでだからもう、ほんで改めて航空券のキャンセルをしなあかんと、航空券を病気でキャンセルしますってなってたけど、そのキャンセルをキャンセルやめて、病気のキャンセルをやめて、ただのキャンセルにしたわけ。そしたらまた電話かかってきて、お客様って言って、あのなんかあの最初に申し込みの時点でその返却返金するっていうプランに入られてましたので、でもただ当日なんで手数料の1割はもらうんですけど、それ以外のものは返金しますって言ってくれて、結局返金になったんよ。病気じゃなくても、まあ、ちょっとね取られたんだけど、ほとんど返ってきて、私今までそんなしたことなかったよね、そんななしで取ってたのに、なんか帰りのやつだけ多分それにしたんよね。でもすごい、だから分かってたみたいな。
0: 普通はもう帰ってけ
1: よ、帰ってこい、普通のプランだと帰ってこへんねんけど、プラスで 何百円か1000円ぐらい出したら、その返金するキャンセル料無料じゃないけど、
0: そん
1: なん、あったみたいなよ。でそういや私なんかそこにクリックしたなみたいな最後で、それで帰ってきてラッキーみたいなのもあったし、でも親切な人に出会ったし、いやもうほんま良かったなと思って、で、まあ、こっち帰ってきても、まあ、家のことねあんまりできひんかってんけど、もうそんな中でちょっとどうしても私行きたいっていうのがあって、それにねあの行ってきたんですけど、ポレポレキャラバンっていうのがあって、それがね神戸の郊外であるって言ったから、そこやったら車運転してなんとか行けるかもと思ってね行ってきたんですよ。であのポレポレキャラバンって、あの早川千秋さんって で合ってると思うんだけど、うん、あのっていう女性の方がね、うん、あのと音楽のマサヤさん、うん、マサヤカマンザさんっていう方と2人でね、うん、あのされたイベントっていうか、はい、音楽 の、うん、あのセッションみたいなイベントだったんだけど、うん、なんかもうすごいあのめっちゃ行きたかったんですよ。その早川さんのお話をめっちゃ聞きたくて、うん、でずっとねめっちゃ気になってて、私ずっと前何年も前から見てたけど、なかなかね行けなかったんだけど、多分くにちゃん行ったよね、あの湯の里の時やったよね、行っててくにちゃんが先越してるみたいに思ってて、うん、でも私も絶対行きたいって思ってたんですよね。で今回も湯の里でもイベントがあったみたいなんだけど、うん、あの全然知らなくて、うん、でパッて見た時に、うん、え今日やんみたいな、今日やったらいけるかもみたいな感じでもう突然ね行かせてもらったんですけど、めっちゃ良かったんですよね。でなんか、うん、とどんなのかっていうとですね、ケニアに住まわれてて、そのケニアのところで、ね、あのマゴソスクールってい う、 こう個人院っていうか、そのやっぱりこう向こうで気がね、あの貧しくて子供を育てられなくて育児放棄みたいにされたりとか、そういう子供たちを集めてあの育ててるっていうマゴソスクールっていうみたいなんですけど、そこでねそういう活動をされてる方なんですよね。スラムであの生まれた人たち、うん、生活に困難な子たちを、子どもたちを集めて生活を、ね、支えるっていう活動をしていて、うん、でマサヤさんはあの2004年にケニアに修行にっていうか、うん、あの出たと、太鼓を習いたいっていうので、
0: アフリカの中太鼓みたいな、
1: うんうんうんうん、でそれで行って、で、ドゥルマ民族っていうところでの、 あの何族長さんっていうんですか、一番偉い人に、あの村長さんみたいな人にあの可愛がってもらって、で そこでその音楽を教えてもらって帰ってきて、であの活動をね今もしてるっていう感じなんですけど、なんかやっぱりさ、もう太鼓の音とかね、マサヤさんが足になんかジャラジャラのなんかあの鈴じゃない、もうすごいなんか蜂の巣みたいな、蜂の巣じゃない、なんかもうすごいの全部作ってる、楽器とか自分で手作りで作ってて、それはくるみの、くるみをずーってこう何つながって
0: 何 足につけて、
1: そう足につけて、うん、であの足をこう踏んだらジャランってなるっていう、うん、のとか、もうこれも全部手作りでって言ってたんだけど、そうやって音楽をね、自然のもので音楽を奏でてるっていう。で、で千秋さんの歌、あの正也さんも歌うんだけど、演奏しながら2人のなんかセッションみたいな感じでね、なんかね
0: ずっと前から探しとった、あの行きたいのと、
1: そう行きたいって思って、はい、ずっと行きたいって、本当はねお話し会とかもされてるみたいなんで、そのマゴソスクールのお話とか、あの千秋さん自身の生い立ちであったりとか、あのいろんなお話をされてるみたいなんですけど、私が行った時はあのポレポレキャラバンっていう形、音楽メインみたいな感じだったので、うんうん、そのお話っていうのはあまりなくて、音楽ってをメインしてたんだけど、うんうんうん、なんか音楽は人間の薬だよっていうことで、あの音楽がない人生なんてじゃないけど、そういう形であの言われててね、めちゃくちゃあのエネルギーが、音のエネルギーもすごいし、声のエネルギーもすごいし、そうで、あのこう曲ね、何もうずっとね2時間ぐらいとかな、そのとこずっとこう音楽したり喋ったりしてくれててんけど、エネルギーがねめちゃくちゃ高いよね。
0: そういう人らはなんかあるのね、
1: ファッションがすごいあって、なんか私すごいしんどいなって思ってたけど、うん、なんかそんなんもうなんかもうどっか行くみたいな。

0: 生と死がすごくこうね、あってこう薬がない買えないとか見てもらえないお医者さんとかお金がなくてとか、やっぱりそういう子もいて、でなんか、うん、やっぱりそういう文化もある、そういうこともある、でもまあそうじゃない、助かる命もあってっていう、亡くなる命もあってて、そういう中にいて、でもみんなが言うのは金銭的に俺らは貧しいけど、うん、でも心はめっちゃリッチやでって言うんですって、なんかその言葉をこう教えてもらった時に、やっぱりなんかそのお金じゃ買えないものっていうか、お金だけのものじゃなくて、やっぱそのリッチやでって言えるってすごいなと思って、そういう環境の中にいて、過酷の中にいて、
1: 東南アジアでもなんかね、あの友達が言う、あのバンク、あのベトナムとか行かんだけど、言葉の表現がめっちゃ明るいって、貧しいはずやのにっていうのと、なんか通ずるような感じかな、精神的には満足じゃないんだけど、 なんかね子供の表現だから、もうそんなイスラム街におる子なんか下向いてなんかおーんとされるの、結構行ったらけもう寄ってきてニコニコしてる子供のね、イメージがあるけど、それと近いのかな、精神的に何か豊かな、
0: たくましさっていうか、生きるエネルギーにね溢れてるっていうか、ね、本当子供たちの目ってめっちゃ綺麗ですもん ね住んでてキラキラしてて ねだからそれって本当全国っていうか全世界共通で、子供たちでドヨーンとしてる目の子っておらへんから、やっぱりそういう、子供たちのこの未来っていうのをね守っていきたいなっていうふうにも思ったし、でもやっぱりね今あのすごくこう開発がね進んでて、自然豊かなところで自然の中で自然に感謝しながら生きてるのがまあ普通な、普通っていうか今までの習慣でずっと守ってきたのに、すごい都市開発みたいなのがあって、どんどんどんどんそういう場所がなくなってきてるっていう、ものすごいことになってるらしくって、だからもう急に住むところがなくなったり、急にあのこう今まで畑しててこう自給自足でしてたのに畑をなくなったりするから、もう生活する術がない、で学校にも行けてないから、そういう働くってことができないとか、働く場所もないとかっていう現実にぶち当たっててっていうお話とかもねしてくださってて、だから何かできることないかなっていうふうに思ってて、それをこう私たちが何かするっていうよりも一緒に考えていってほしいっていうことをすごい言われてたんですよね。だからなんかこう、まあ、日本もそうやけど世界もほんまにこう弱いものがどんどん生きづらくなってるっていう現状を聞いて、いやもう本当にこれはね、私たち大人がというかね、できることをねやっぱりしていかないといけないなっていう現状を知って、
1: どの世代がどう、なかなか、ね、どこの国でも抱えとんね、
0: そんなお話を聞けてね、めちゃくちゃ、
1: いろいろ悟りちゃんは悟りちゃんで、持ってるな、
0: 一回行ってみたいなって思いました、ケニアのね、マサイ族の
1: ケニアって、アフリカのどの辺、真ん中ぐらいかな、何やろ、
0: 場所もね私分かんないけど、なんかそんなのこう、ね、ちょっと体験してもしてみたいなとか思いました。やっぱりまだまだ知らない世界が、ね、いっぱいあるなって、
1: 全然、
0: ね、教えてもらえて、
1: いろいろでも海外行ってる人結構いやね、テレビとか、ね、新聞とか見るけど、すごいな、そういうのよ、なんかそういうその人たちのエネルギーにね、日本の中でもちょっとあれしただけでもあれか、海外まで行ってっていう人も、その人のエネルギーはどっから湧いてくるやろっていうぐらいすごいな、
0: すごいなと思ってね、やっぱりエネルギーに溢れてました。
1: そうですか、いろいろ、はい、さあもう27分ですけども、
0: はい
1: はい、さとりちゃん、
0: はいはい、ね、はい、この度ね、あの、笑顔宅配便卒業させていただくことになりまして、
1: ちょっとびっくりしたやん7年もう8年目ね、

0: ね体調がね、うん、やっぱね悪い話は聞いてたんで、
1: うん
0: うんうん、それはねやっぱりまず自分の体が一番やからね、はい、一つのまあ卒業じゃないねけどまあ一旦ここでということですね。
1: はい、
0: はい
1: でも亡くならないのでね、うん、アサニャンさんが引き続き
0: そうですね、うん、せっかくね作った番組なんで、うん、頑張りますと今は言っときます
1: はい、
0: はい、
1: で私はまた一ファンとして応援させてもらえたらと思っています、
0: うんうん
1: は
0: い、ということでございますんで、
1: はい、
0: いや本当ありがとう。もうさとちゃんがおったからこそこんだけ続けてこれたし、うんもう本当ありがとうございますですよ。
1: 私の方こそです、うんね、もうたくさんのゲストさん来ていただいて ね、うん、ね楽しかったしね。
0: 楽しかったな。
1: いや本当ね、うん、いい思い出しかない、
0: うんうんうん、そうですよ
1: で、はい、
0: また一緒にやりたいな、
1: はい、
0: と言っておきます、
1: はい、ありがとうございました、はい、皆様もお元気で体に本当に気をつけて、うんうんはい、元気でね楽しく過ごしていきましょう、
0: はい、
1: 笑顔いっぱいでね、
0: そうです、
1: はい、
0: 楽しく笑顔が一番です。
1: はい、
0: はいありがとう、さとりちゃん。
1: ありがとうございました、本当に。
0: はい。はい、ということで、今日もあさにゃんと、
1: さとりでお送りしました。
0: それでは今週も、
1: スマイルフォー。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ？
0: マジです。はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとこうなんか続くとね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元にしません、
1: はい、これいった、
0: いやいや、
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか、
1: ユグレサイダ
0: ー、ユグレサイダーとか久しぶりじゃん、
1: うん、
2: 生演奏ね、
0: ちょっと俺がギターするのが久しぶりやわ、
1: 弾けるんですか、
0: ギターは弾いてないな、ちょっと
1: そうやんな、
0: それで三月さんが弾かせてくれへんだ、
1: なんで、はい、
0: 行きますか、
1: はい、
0: じゃあ行ってみます、一か八か行ってみます、
1: はい。

0: 激ムズ。
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに激ムズがなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーでいきますか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
0: た？知りもしないでな。
2: ブルーグレー。ブルーグレー。
1: ブルーグレーいけるかな。
2: ちょっと歌ってみましょう。
0: ちょっと間違ってます。
2: かったら違う、確かに
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ドライブとかで歌ったこと
2: 歌ってない。
1: そう、
2: 生演奏では歌ってない。それ
1: ほんまやん、いける、
0: やってみようかね、それは。どこで、まあ、でも一番最近な作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてもいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った。いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからそれめっちゃいい、聞いてると、うん、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ？前上がってしまった
2: 。2番。
0: 2回目。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったらまあいいか。
2: 間違ったって。
1: はい。はい、じゃあ。

0: 以上。
1: バイバイ。
0: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメロファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位 Shake My Days 取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位 Shake My Days、 あ、そう、19位の Shake My Days 取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位が Shake My Days 取り留めですね。15位山下圭司嘘、夜と嘘の間で。14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い。13位 Shake My Days 桜前線。12位 Shake My Days 独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、 Shake My Days 夕暮れにサイダー。そして第2位が Shake My Days 青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、どんと上がってきましたね。 Shake My Days 空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、 Shake My Days の。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったら Shake My Days の公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と捌いましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃は全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 習ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してるん
0: ですよ。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そうで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていう、ね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: ああ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ねもうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: ですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらいまでですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: はん
0: ね。そうそうそう、
1: だからなんか、いや、なんかサイザーさんのと繋がってるかもしれない。いやだわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった。私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロでわかるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしよう。どうしよう、カラオケでよく歌う順にしよう
0: ね。まあ、あくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ねこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、ということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。結構1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな。ちょっとここわからないです、もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい。めっちゃ歌ってましたからね。はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね。
0: はい、
1: はい、なんでした。はい、ね、なイベントでこ の最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね、美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: あんまあ、ごめんな、書く近くで言ってくれてる、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもし書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
0: 揃えましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: 行きましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: 気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ち、文字のある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり、
1: はいはい、
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、
0: はいはい、じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 近藤真彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どれを知ってますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うんうん、フラリダ万歳とかや、はいはい、ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうの曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: あ、そうなんですね。
0: これやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへ
0: ん。何が正解か分から
1: ないからね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな。先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2万枚、そう、っていうほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です。
1: おっと、ほら来た、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんう
1: ん、やっぱ初動ですよ、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとなんか

0: 50-50。
1: 流れは知ってますか。
0: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを三田さんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
1: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな立ち位置というか。
0: 可愛かった。
1: 可愛いな
0: って
1: 言
0: ってない、うん、でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか。
1: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
0: ドラマのあれで出てくる
1: んだよね。だから本当にこうアイドルのっていうところから、うん、あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、うんうんうんうん、で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、うん、はい、売り上げが、
0: はい、
1: 21.1万枚、
0: 21.1万枚、はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: はい、お
1: オリコンでは
0: 2
1: 位です、
0: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
1: うん、
0: で2ちゃう、3で4、
1: お、
0: 3、4で2で1か、
1: うん、はい、そうですね、
0: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん
1: これ解説の後ほどいきましょう、
0: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから3、4、あ、ラッキーちゃんや、
1: うん、
0: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
1: では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこのサビ聞いたことある気がする、
0: はい、これねもともとカバーなんですよね。
1: あ
0: ーゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: あそれの

0: カバーめっちゃキャッチーやからね、はいはい、だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、うん、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おなるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。
1: マジか、なるほどね、15位ということはあ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、ぽいよね当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで8たす10で18位の予想だったんです
0: 。ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね。
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

土曜の夜口届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲を知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 MD を買ったとした、 CD を買ったとした、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガラス面、ハイマー防止、さまざまな効能があると。そんな言ってるわけです。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、でスタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲は何だ。

まあ、8年代に入ってねタイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね大ヒットしたんであれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね10年ロマンスというタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど10年ロマンス、ザ・タイガースです。さあ次だ。

まあ、これがオリジナルと思っていると思うんですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲も、ね、センスもいいですし、でこれはね、そのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポの勝ちカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね、無理なさらない、暑いですからね。それから長さんね、静止のデスダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとモミユーでね、またチェックしてください。ということで、千秋奈美矢切の私でした。風情がありますね。さあ次だ。

さあ佐野元春です。まあこれ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダーサンということでややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダーサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、でこの曲が佐野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインダーサンというねタイトルね同じ時期にということですが、まあこれアルバムのね制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあどっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。イズンティットってやつですね、悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

0: 分かっちゃい
1: まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くとむずいです。ブリッコロックンロールでした。さすぎる

なんつうかな、いや、ええ曲なんですけど、し僕のね友達中立恋とか高枝よしおとかよこれをカラオケで歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの哀愁の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメント見ましたがね、あの眉毛太い方って、まああの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね、はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどんいきましょう、次の曲